0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis tradiciškai ekonominiai pietus, ekonominius pietus vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas, kalbėsime apie ekonomiką. Ačiū, Aleksandrai, kad atvykai.
2: Ačiū už pakvietimą.
1: Iš tiesų, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų apie ekonomiką ir ar dizelinas brangs iki 3 eurų, tai parašykite į žinių radio programėlę, aišku, jokauju dėl 3 eurų. Parašykite žinių radio programėlę klausimus ir mes mielai atsakysime, aktualizuosime taip laidą. Aleksandrai, leidau savo nepasitaręs iš tiesų parašyti, paskui tik informavau, kad parašiau tokį anonsą laidos, kuris man turbūt pačiam įdomus. Tai vis tik tai krizė. Daug matėm pranašysčių, kad ateis vienaip kitaip krizė į Lietuvos padangę. Na, bet nepanašu, nekilnojamas turtas šaliuoja į priekį, ko ne penktadaliu turbūt pabrangęs, įmonės eksportuoja. Na, kaip pats manai, ar neįsipildė tos visos prognozės ir kodėl jeigu?
2: Na, mes nuo pat konfliktų ir ne pradžios nebuvom tokie didžiausiai pesimistai, tik ir savo vadovams sakėme, kad neturėtų čia įvykti kažkokių labai blogų dalykų. Ir iš esmės ir dabar matome, kad nuo tokios jau krizės požymių, ne iš faktinių indikatorių, ne iš ankstinių indikatorių jų nėra. Aš gal po to paminėsiu tik vieną segmentą, kuris mane šiek tiek neramina, bet tai nėra NT rinka, iš karto pasakysiu. Bet jeigu taip step by step, tai...
1: Tai jau praktiškai 90% lietuvių ramus išjungia radijo stotį,
2: jau nes
1: nebeįdomu klausimės, nekilnojimas nepik.
2: Taip, jau galima išjungti, bet iš esmės tai vienas iš aspektų, kuris padeda Lietuvai, yra tai, kad bent jau mano nuomonė Europos Sąjungos ekonomika laikosi gerokai geriau, negu buvo galima tikėtis konfliktų yra ne pradžioj. Ir gal aš tokių neturiu grįžtų įrodymų, bet mane kankino jausmas, kad tai yra nemaža dalimi susijęs su gynybos finansavimu. Nes jeigu pažiūrėsime, kaip atrodo pagrindinė

0: atrodo labai gerai, ypatingai tose segmentuose, kurie yra labai priklausomi nuo papildomo pinigų įleimo. Bet jeigu kalbėti apie rizikas, tai aš sakyčiau, aš vieną riziką matau šiuo metu ir Lietuvai, ir Europai, tai yra dujų situacija, nes dujų saugyklų užpildymo lygis Europoje istoriškai šiuo metu yra labai žemas, jis dabar siekia apie 60%, tai kontekste 23 ir 4 metais tuo pačiu metu užpildymo lygis jau siekia 90%. Tai aš nemanau, kad Europoje pritrūks dujų. Aš manau, kad Europa gaus dujų, klausimus tik tai už kokią kainą. Ir ta kaina, jinai nėra maža šiuo metu, nes dabar dujas kainuoja šiek tiek daugiau negu 60 eurų už megavatvalandę, tai yra lygiai tiek pat, kiek ir konfliktų yra ne pradžioj. Čia gal vienintelė gera naujiena yra ta, kad mes kol kas nemanome, kad dujų kaina Europoje priartėja prie tokio lygio, kuris pradeda dusinti mūsų pramonę, nes mes taip vidutiniškai skaičiuojame, kad europiečių dujų kaina turi padidėti maždaug iki 85-90 eurų už megavatvalandę ir tada tai jau pradeda rimtai riboti mūsų pramonę. Tai kol kas mes sekame riziką, bet dar de facto jinai neišsipildė.
1: Gerai. Europa juda į priekį. Vakar Lagarde kalbėjo, Europos centrinio banko vadovė, apie tai, kad Europa iš tiesų gyvena praeities rezultatais, tai yra po antro pasaulinio karo sukurta pridėtinė vertė, pagreičių, kurį įgavo gamybos apimtimi, atsigavimas ir panašiai. Ir buvo pabrėžiama, kad iš tiesų vis tik tai šiuo laiko momentu pralošinėja Jungtinėms Amerikos valstijoms, Kinijai, keliais aspektais. Tai vienas aspektas, kad vis daugėja pramonės šakų, kuriuose Europa tiesiogiai konkuruoja su Kinais, pavyzdžiui, automobilių pramonė pavyzdys, sudėtingesnių prietaisų gamyba ir panašiai. Ir antras dalykas - energetikos suvartojime. Tai yra vis tik tai sektorių, kurie yra imlūs energetikai, yra per daug Europoje. Pats minėjote, kad pramonė vis tik Europą atsigauna ant gynybos pramonės. Ar tai bus naujas variklis, kuris ištems Europą į priekį?
0: Na, aš čia gal dar papildysiu. Makro kontekste aš sutikčiau su ponios Lagarde argumentais. Rinkų kontekste nesutikčiau. Europa šiuo metu, kad ir kaip keistai tai skambėtų, jinai laimė prieš Ameriką dėl to, kad neturi dirbtinio intelekto nuo savų sprendimų ir kitų dalykų. Nes rinkose...
1: Čia antra vieta, beje. Taip. Pirma vieta, kur išjungiam radiją dėl to, kad jau visi lietuviai išgirdo žinę. Antra vieta, praktiškai visos konferencijos, kurios prasidės nuo rugsėjo, irgi turi užsidaryti, nes visos bus apie dirbtinio intelekto privalumus.
0: Taip, nes šiuo metu labai aiškiai matosi, kad Amerikoje nuo AI naratyvo šiek tiek yra sukamasi link anti-AI naratyvo ir investuotojai tikrai pradeda šiek tiek atsargiau žiūrėti ir į domenų centrų investicijas ir į kitus dalykus. Ir kapitalas vėl pradėjo plaukti į Europą, ne tik dėl to, kad atsigauna Europos ekonomiką, bet dėl to, kad Europa yra anti-AI trade, kadangi nėra priklausomo nuo rizikų, kurios yra susijusi su dirbtiniu intelektu. Tai pagrindė yra didžiulis įmonių skolinimasis domenų centrų investicijoms. Ir tai puikiai matosi Europos Sąjungos rinkose, nes Europos ekonomika atsigauna, bet de facto nuo augimo tempo, kurie buvo prieš COVID, dar yra tikrai labai toli. Bet europietiškos rinkos, pavyzdžiui, Eurostox visiškai nesiniai pasiekė visų laikų rekordą. Tai vat kaip ir minėjau, iš esmės ir sutinku, ir tuo pačiu metu šiek tiek ir nesutinku su tuo komentaru.
1: Gerai, šitos komfortiškos padėties, kai ir sutinku, ir nesutinku, pereikime į nekomfortišką padėtį. Tai tada, jeigu Europa atsigavinėja su savo anti-AI sektoriais, ir mūsų tikriausiai klauso ir dalis investuojančių žmonių, tai kokie tie sektoriai va dabar būtų top of the top Europoje?
0: Jeigu kalbėtume apie dabartinį situaciją, tai matyt, kad vienas iš top sektorių yra tie patys bankai, nes Europos bankai yra vienas iš cikliškiausių sektorių ne tik Europos, bet ir pasaulio ekonomikoje. Tai jam yra svarbios kelios dedamosis. Tai yra ekonomikos ciklas, kuris Europoje yra geresnis, negu buvo tikėtasi. Tai pirmą ir antrą po truputį atsigauna, nors tikrai atsigavimas galėtų būti ir spartesnis, bet bet jis tikrai yra. Antras aspektas tai yra palūkanos ir infliacija. Ir mes šiuo metu Europoje turime tokią situaciją. Tai nėra visai stagfliacija.

0: Infliacija, nes ekonomikos ciklas atsigauna, bet infliacija tikrai yra pakankamai didelė ir jinai matomai kurį laiką tokia ir išliks, ypač jeigu rudenį Europoje brangs dujos, kadangi Europa turės tiesiog žudbūt tas dujas nusipirkti. Tai vienas iš sektorių, kuris laimi šiuo metu yra vienreišmiškai finansų sektorius ir bankai. Kitas sektorius yra pramonės segmentai, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo gynybos finansavimo. Tai pagrindė yra elektronika, aukštesnių technologijų segmentų, tokie kaip tarkime lazeriai, precizikos prietis ir taip toliau. Tai yra tas pats metalų pjaustimas, gal labiau tradicinis sektorius, bet jis visiškai tiesiogiai laimė iš gynybos finansavimo. Tai taip pat gali būti ir sektoriai, kurie yra susiję su vartojimu, nes atsigaunant ekonomikos ciklą, atsigaunant pramonį, tik laiko klausimas, kada mes matysime stipresnį vartojimą Europoje. Tai sakyčiau, kad cikliški sektoriai ir tie sektoriai, kurie iš esmės apima labiau mažesnės įmonės, taip pavyzdžiui, yra toks segmentas kaip MDAX indeksas, jisai apima smulkias ir vidutinės Vokietijos įmonės, tai va ten yra labai cikliškas indeksukas.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidų daug, Marius Dubnikovas, ir šiandien su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kodėl netėjo krizė, ir po pertraukos pratęsime su klausimais, kurie byra iš klausytojų. Iki greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus.

0: Pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manimi Aleksandras Izgorodinas, Citadelio banko ekonomistas, kalbamės apie tai, kur Europa turi privalumus ir kodėl netėjo krizė į Lietuvą. Na, bet pradėkime nuo klausytojų klausimų ir padarykime vieną antraštę. Aleksandrai, 3 eurai už dizeliną bus?
2: Ne, nebus.
1: O, tai drąsu, o jeigu?
2: Nebus, aš manau, kad konfliktas juda, konfliktas tarp Irano ir Amerikos juda sinusoidė. Tas jau labai iš esmės matosi, tai dabar pagal dabartinį situaciją apatinio naftos kainos riba yra maždaug 80 dolerių už barelį plius minus. Viršutinė, aš taip įsivaizduočiau, kad yra apie 100 dolerių už barelį irgi plius minus. Tai vat šiandien mums kalbant, nafta kainuoja 93 dolerius už barelį, aš manau, kad per artimiausią savaitę, dvi savaitės mes tikėtina dar matysime eskalaciją, nes dabar ir viena ir kita pusė, tai yra Amerika ir Iranas aštrina, sakykime, savo retoriką, bet tuo pačiu metu rinka vis labiau ir labiau apeidinėjo Urmuzo konflikto problematiką ir nemaža dalis naftos yra arba transportuojama labai tyliai, nieko nesakant, arba per aplinkinius variantus, tarkim, Saudo Arabija nemažą dalį naftos transportuoja vamzdynais, tai iš jūsų pro Urmuzą iki konflikto plauktų 22 milijonai barelių naftos per dieną, tai vien Saudo Arabija per vamzdynus dabar gali transportuoti 7, tai bent trečdalis problemas yra išspręsta. Tai aš manau, kad nafta neturėtų viršyti 100 dolerių už barelį, bet tuo pačiu metu nuo dabartinės rimos aš taip įsivaizduoju, kad dar šiek tiek pakils. Bet aš nemanau, kad mes pasieksime 3 litrus už eurų už dizeliną.
1: Na, pritarčiau, gali būt, kad tas sinusoidė, besivystantis konfliktas, jisai net turi mažėjančią sinusoidę, tai yra sviravimai, nes blogiausiai, kas įvyko, tai jau buvo plaguotas Hormūzo sąsiauris ir pasaulis dėl to nesustoja.
2: Taip, bet jeigu galima dar, bet šiaip, jeigu žiūrėt matematiškai ir analitiškai, tai yra viena tokia blogesnė šiek tiek naujiena. Mes matome, kad kalbant grinai apie Lietuvą, naftos kainos augimas, jis labiau koreliuoja su dizelino kaina Lietuvoje, o ne su benzino. Tai mūsų skaičiavimai 10% Brent naftos kainos augimas padidina benzino kainą degalinėse 8,5 cento, o dizelino 11,5 cento. Tai matyt, tai yra susijęs su tuo, kad Europa yra labiau priklausoma nuo dizelinio importo iš artimų rytų, labiau negu benzino kontekstą. Tai ta koreliacija dizelino yra didesnė.
1: Gerai, paprovokosiu, užduosiu klausimą. Tarkime, dar matytume 12 centų prie dizelino. Lietuva sustotų dėl to?
2: Na, Lietuva tikrai dėl to nesustotų. Aš manau, kad kritinė naftos kainos riba, ties kurią jau tikrai galėtų ekonomikos ciklas lėtėti, tai yra maždaug 120-125, tada jau tikrai prasidėtų tas vadinamas demand destruction, kai paklausos kritimas iš esmės jau tempė ekonomiką žemyn, tai matytume iš dalies kažką panašaus, ką matėme 23 metus Europoje, kai aukšta dujų kaina nužudė pati save per ekonomikos sulėtėjimą ir paklausos pakritimą. Tai tokia atveju be abejo, kad šiek tiek ekonomika sulėtėtų ir netgi, na, paprastai kalbant, gyvenimo apsukos sulėtėtų. Dalis žmonių rečiau vairuotų, daugiau dirbtų iš namų, mažiau pirktų įvairių kitų prekių ir paslaugų, kurias veikia benzinas, dizelinas, taip pat tas pats, nežinau, brangesnis maistas, kažkokie kiti dalykai, kurios logistika labai veikia. Bet aš manau, kad 93 dolerių už barelį tai tikrai dar nėra ta naftos kainos riba, kuri jau pradėtų žudyti Lietuvos ekonomiką.
1: Romas šiek tiek turi klausimą į šoną. Tai ar neturėtų ekonomistai deklaruoti savo interesus, ką nors prognozuojant, ką atstovauja, ir neišsipildžius pranašysim atsiprašyti dėl klaidinimo?
2: Na, tai kaip ir nieko nepaslaptis, kad aš dirbu banke ir esu banko analitikas, tai manau, kad galima vis tą pasitikrinti mano Facebook'e, LinkedIn'e, ką aš darau. Apskritai, prognozuoti ekonomistai turi, kaip sakyt, by default, pagal teisės aktus, mes privalome banko vadovybėje teikti ketvirtinės makro prognozes. Norime to ar nenorime to, tai yra privalomas dalykas ir šiuo metu prognozuoti ekonomiką rinką, nu, tai iš dalies tikrai yra kazino, nes tai priklauso ne tik nuo makroekonominio modelio, bet ir nuo Amerikos administracijos pasisakymų spaudo ir veiksmų, ko tu negali labai stipriai suprognozuoti. Bet ką darom mes? Mes visą laiką valdybai ir vadovams pateikėm keletą scenarijų, jau kurie yra įtraukiami į bankų rizikos politikas, į skolinimo klientam politiką. Bet aišku, dabar ekonomikos prognozavimas yra labai apsunkintas. Ar reikia imtis teisinių veiksmų, jeigu mes kažkur nepataikom, na, tai daugelės sričių žmogus gali kažkur kažkaip nepataikyti. Tai, bet mes gyvename tokioje aplinkoje, kur kažko suprognozuoti ilgalaikį perspektyvą yra pakankamai sunku.
1: Praplėsiu klausimą. Dirbant banke, ar yra, pavyzdžiui, interesas pasakyti, kad nekilnojamas turtas brangs ir jokių būdų nepiks?
2: Na, ne, tikrai nėra tokio intereso, nes banko verslas iš esmės yra rizikos valdymo verslas. Ir banko rezultatų sėkmė labai didelį dalimi priklauso nuo to, kaip bankas valdo riziko ir ne tik nuo to, kaip bankas valdo skorinimus srautus. Tai finansuotojai finansuoja tas sritis, kur mato augimo potencialą.
1: Ok. Rasa klausia, ar Europos Sąjunga gali konkuruoti įsivedinėdama vis naujus žalius reguliavimus keistais pavadinimais?
2: Europos Sąjunga negali konkuruoti įsivedama reguliavimus ir tas labai aiškiai matosi Amerikos ekonomikos augimas versus Europos Sąjungos ekonomikos augimas. Tai Europa nuo COVID-o tikrai labai stipriai atsilieka nuo Amerikos ir tai iš dalies yra susijęs su biurokratija ir reguliavimu. Tai kas šitoje vietoje gali atsitikti? Ilgainiui, tikrai ne kitais metais ir ne dar kitais metais, Europos Sąjunga bus priversta skatinti ekonomikos augimą ir blogiausiu atveju, čia pabrėžiu, blogiausiu atveju, valstybės Europos komisijos lygmeniu bus tiesiog labai didelis pinigų skirstimas ir potencialių perspektyvų sektorių atsirinkimas. Tai yra tam tikra valstybės monopolija prieš verslą, ne, kai iš esmės valstybė nusprendžia, kad artimiausius 10-15 metų sektorius A, B ir C yra prioritetas, ten bus kišami pinigai, tas sektorius bus skatinamas ir tokiu būdu bus skatinamas ekonomikos augimas. Tai yra vienintelis vaistas prieš reguliaciją.
1: Dar Kamilė klausė, patarkite, prašau, nesuprantu apie investavimą, bet vienas iš bankų duoda 4% metinės palūkanas indėliui. Turiu atliekamų pinigų, ar tai gera vieta juos dėti, biški užsidirbti?
2: Tu žinot, su investicijų patyrimais čia labai priklauso ir nuo žmogaus
1: 4%.
2: Ir priklauso labai ir nuo žmogaus rizikos toleravimo. Visą laiką geriausiai tos pinigėlius paskirstyti į kelius aktyvus ir tą riziką diversifikuoti. Šiuo metu, jeigu žiūrėtume apie indėlius, tai 4% palūkanos yra pakankamai neblogos, bet juos iš esmės kompensuos infliacija praktiškai ant nulio arba galimai į minusą, nes mes galvojame, kad šiais metais infliacija Lietuvoje sieks apie 6%, bet bendrai kalbant, 4% indėlių pajamingumas tikrai nėra prastas.
1: Gerai, judame link pertraukos, bet gerai, dizelinas nekainuos 3 eurus, o infliacija gali 7 viršyti?
2: Bus labai arti 7 ir čia ne tik yra Irano klausimas, tai yra atlyginimo augimo, minimalios algos augimo klausimas ir pensijų reformos įtakos, bet labiausiai minimalios algos ir tas labai matosi dabar infliacijos skaičius. Praktiškai joks infliacijos segmentas Lietuvoje nerodo kažkokį didelio konfliktų ir nepoveikio. PVZ maisto infliacija šiuo metu yra minusinė. Šiek tiek minusinė. Minus 0,3.
1: Gerai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidų vidu aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Na ir pratęsime po pertraukos apie įdomius dalykus, kurie vyksta turbūt ne taip ir dažnai gyvenime. Tai yra, kai Jungtinės Amerikos valstijos daro intervenciją į Japonijos valiutų rinką. Iki greito susiklausimo.
0: Pietus.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Aleksandras Izgrodinas, Citadelė banko ekonomistas. Kalbamės įvairiomis temomis apie ekonomiką ir kas vyksta aplinkui. Rimas klausia, ar teisingai suprantu, kad Europa su savo reguliavimu didinimais sparčiai lekia į socializmą, vis daugiau reguliuojama verslo, nacionalizuojama atskiri sektoriai?
2: Gal, žinokit, ir visai sutikčiau su to. Iš esmės, kalbant apie reguliaciją, tai faktas ir tai tikrai labai stipriai riboja ES ekonomikos augimą. Kalbant apie sektorių nacionalizavimą, gal prie to dar nesam prie, bet, kaip ir minėjau, kažkokiu būdu ES turės ekonomikos augimą palaikyti, nes tai yra svarbu ir tai pačiai skolos aptarnavimo, tam pačiam aspektui, apie kurią tikriausiai dar pakalbėsim, kalbant apie Ameriką. Tai taip, tikrai aš manau, kad bus ateiti kažkokie prioritetiniai sektoriai, kuriems ES mastu bus skiriami didesniai pinigeliai, kad jie temtų visus likusius sektorius į augimo kontekstą.
1: Grįžkime prie mano plano, kaip aš čia buvau sugalvojęs vesti laidą. Iš tiesų, praėjusią savaitę mes girdėjome tokius beprecedenčius arba retai matomus atvejus. Jungtinės Amerikos valstijos su savo iždu įsikišo į Japonijos jenos valiutos kurso palaikymą. Kaip paties, sakėme, šis procesas ir gal gali išplėsti klausytojams, kas tai buvo, nes žiniasklaidoje turbūt ganėtinai taip atsainiai buvo šią temą paliesta, arba iš vis net nepaliesta.
2: Dabar apskaitai pastaruoju metu padaugėjo tų įsikišimų ir vakar JAF iždas įsikišo į savo paties rinką ir jau pradėjo mažinti obligacijų palūkanas, už kurias valstybės skolinasi. Tai labai akivaizdu, kad apskaitai tie įsikišimai tampa dažnesni, kadangi situacija finansų rinkose tampa tokia šiek tiek ekstremaliai. Pavyzdžiui, JAF obligacijų, 10 metų obligacijų palūkanos visiškai nesiniai jau viršijo 5%, tai buvo didžiausias skaičius biros nuo 2007 metų. Na tai visada, kai kažkoks tai rodiklis, kuris yra labai gyvybiškai svarbus valstybėje, pasiekia kažkokį ekstremalų lygį, tai atitinkamai reikia tikėtis įvairių valstybės intervencijų. Ir akivaizdu, kalbant apie vakarykštį įsikišimą, tai yra tiesiogiai susijęs su skolos aptarnavimo kaštais, nes kuo didesnės yra valstybės su obligacijų palūkanos, tuo daugiau valstybė išleidžia pinigų už skolos aptarnavimą. Tai dabar Amerika išleidžia daugiau skolos aptarnavimo negu gynybos biudžetai ir akivaizdu, kad tą situaciją reikia taisyti. Tu tą situaciją gali taisyti komunikaciją, bet tai veikia rinkas ir po to neveikia, arba tu gali tada jau eiti rimtai.
1: Ar galima taip interpretuoti visus šitus įvykius, kad Jungtinės Amerikos valstijos iš tiesų susiduria su skolos administravimo problema ir tai, ką jie dabar daro, globaliai bando permesti skolą kaip į ilgesnį laikotarpį? Ar nebus taip, kad jie tiesiog norės dabar išleisti ilgas emisijas, ilgas skolas, ten 10, 20, 30 metų ir taip subalansuoti tą problemą, kurią turi?
2: Aš manau, kad būtent taip ir bus ir tai būtent taip ir reikia interpretuoti. Ir dar vienas aspektas, aišku, kuris šitame žodime yra labai svarbus, yra Amerikos centrinio banko Fedo nepriklausomybė galima, nes Amerikos obligacijų palūkanos iš dalies priklauso ir nuo Fedo politikos ir visiškai neseniai rinkose buvo prognozės, kad JAF centrinės bankas vietoj palūkanų nedidinimo pradės agresyviai palūkanas didinti, ko aš asmeniškai netikėjau ir panašu, kad bus daroma viskas, kad tos bazinės palūkanas taip pat nedidėtų.
1: Dar grįžkime prie tos intervencijos Japonijos jeną. Ką jie darė konkrečiai tenais?
2: Jie panaudojo eurus, nesusiderindami su Europos centriniu banku ir tokiu būdu palaikė jenos kursą. Ir iš esmės čia įdomiausias aspektas yra tai, kad istoriškai Amerikos centrinis bankas derindavo analogiškus veiksmus su Europos centriniu banku. Šiuo atveju Europos Sąjunga Eurozona apie šitą veiksmą sužinojo iš esmės jau post factum. Ir ta
1: bet
2: prasme,
1: ar tai reiškia, kad panaudojus eurą buvo perkama Japonijos jena, reiškia, euras kaip ir mušamas dolerio atžvilgiu?
2: Taip, bet dažniausiai tokios operacijos yra sudarinamas iš anksto. Mhm. Ir partneriai yra informuojami apie tai ne post factum, o prieš faktų. Šiuo metu Europos Sąjunga buvo pastatyta į tam tikrą tiesiog post factinę situaciją. Ir aišku, tai yra dar vienas signalas Europos Sąjungai, kad mes turime stiprėti iš vidaus, kad tas glaudus bendradarbiavimas su JAV gynybos srityje, ekonomikos ir finansų srityje, jisai mažėja, kas reiškia, kad turime savo reguliacijos ir neaugimo problemą spręsti patys.
1: Sunku prognozuoti į priekį, bet tarkime, visi šitie veiksmai, na, turime turbūt klausytojų, kurie eksportuoja, galbūt ir į trečiąsias šalis už eurozonos ribų. Dolerio kursą euro atžvilgiu, tai turėtų sustiprinti ar susilpinti?
2: Manau, kad tai turėtų susilpinti dolerio kursą. Vienas iš aspektų yra to paties Europos centrinio banko pinigų politika, nes bent jau mano nuomonė, Europos centrinis bankas yra labiau matematinė organizacija, Amerikos centrinis bankas įvertina įvairias aplinkybės. Tai šiuo metu, kadangi Europos Sąjungoje mes matome vieną infliacijos bangą po kitos, vienu atveju tai yra karo Ukrainoje pasiekmė, kitu atveju tai yra karo ir nepasiekmė, bet kokiu atveju Europos centrinis bankas žiūri į problemą matematiškai. Tai yra nepaisant to, kad infliacija skatina ne ekonomikos augimus, o tie veiksniai, kurių didesnis palūkanas arba mažesnis palūkanas nekontroliuos, bet jie žiūri į klausimą tiesiog, kad infliacijos spartėja, palūkanas turi būti pakankamai aukštas ir aš manau, kad Europos centrinis bankas taikys pakankamai aukštas palūkanas. Aš manau, kad rugsėjo mėnesį jos bus padidintos iki 2,5%, dabar jis siekia 2,25%. Ir po to, kurį laiką, tai apie pusę metų jos tikriausiai nemažės, nes Europos centrinis bankas labai didžiai stebės visą infliacijos vaizdą. Amerikos centrinio banko kontekste aš netikiu, kad jie iki metų pabaigos palūkanas padidins. Aš manau, kad palūkanas nebus keičiamas. Ir jeigu žiūrėti į klausimą tik iš palūkano konteksto, tai euros dolerio atžvilgiu turėtų kažkiek sustiprėti. Nors, aišku, iš kitos pusės tie veiksniai jau dabar yra iš dalies įskaičiuoti į kainą, tai daug čia gali būti aspektų, bet palūkanų, sakykime, ta dedamoji Europoje ir Amerikoje tikrai šiek tiek skiriasi.
1: Ok, grįžkime prie mūsų šalies, Lietuvos ir ką mes turime pas save. Dažnas toks klausimas. Paprastas klausimas, bet ne visi turi atsakymą, arba bent jau apie tai nesusimastų. Iš ko Lietuva gyvena šiandien dienai? Kas tie sektoriai, kurie mums yra svarbiausi?
2: Tai vienas iš pagrindinių sektorių, kurio dalis šiek tiek krenta pastaruoju metu, tai yra pramonė, bet kokiu atveju tai yra ypatingas svarbus sektorius, nes jis generuoja apie penktadalį viso BVP ir virš 70% viso Lietuvos eksporto, nuo kurio ir priklauso Lietuvos ekonomika. Tai pramonės kontekste, jeigu taip labai primityviai kalbėt, yra nemažai nišinių įmonių, kurios užima labai stiprią nišą, sakykime, Europos Sąjungos vertės grandinėse. Tai yra ir ta pati mediena, ir baldai, ir lazeriai, ir metalai. Mes turime daugybę įmonių, kurių pavadinimo Lietuvoje niekam nieko nesako, bet jos dirba su aukščiausio lygio Europos klientais ir tai yra tikrai pažymbos, bet mes nemokame kartais pasigirti. Ir tų įmonių pavadinimų dažnai tiesiog niekas Lietuvoje nežino. Antras didelis sektorius, ant ko stovi Lietuvos ekonomika, tai yra tas pas transportas, bet irgi yra eksportas. Tai yra tik tai ne prekių, o paslaugų eksportas. Tai Lietuva pagal transporto dalį nuo BVP yra viena iš lyderių Europos Sąjungoje, apie 13% sudaro pramonę. Tada jau eina mažmeninės prekybos sektorius, tai yra apie 17-18% nuo BVP. Ir jis šiuo metu labai stipriai padeda ekonomikai aukti ir natūraliai ir dėl pensijų reformos poveikio, bet aišku, tai yra vienkartinis aspektas, bet jis auga ir tikrai natūraliai, nes mažmeninės prekybos rodikliai, kaip ir beje pramonės rodikliai šiuo metu mūsų istorinės aukštumas. Mes pagaminame ir suvartojame netgi daugiau negu COVID-o piko metu. Atmetus kainų augimą. Ir aišku, dar reikėtų paminėti dar du sektorius, tai yra statybos ir NT, tai šitie sektoriai jie yra skaičiuojami atskirai, bet kartu tai būtų apie 12-13 procentų nuo BVP, tai visi žino, kaip atrodo NT kainas, tai tikrai šitie sektoriai dabar labai auga. Ir dar vienas sektorių, kurį reikėtų išskirti, tai yra žemės ūkis. Jis yra labai specifinis, nes jo dalis ekonomikoje yra tik 3,5 procentų, ne 20 procentų kaip pramonė, bet jis yra labai svarbus, nes jis įdarbina nemažai žmonių. Ir jisai de facto įeina į Lietuvos eksportą labai stipriai. Tas pats javų grūdų eksportas Lietuvai yra labai stiprus pasaulio mastu. Ir ta pati maisto pramonė, nes maisto pramonė yra atmetus naftos įmonė Orlen, yra šiaip jau didžiausia Lietuvos pramonės šaka.
1: Mhm. Gerai, sektoriai išvardinti, dabar tikėtina, kad klausosi ir jauni žmonės, kurie renkasi profesiją. Tai jeigu pačiam dabar atsukti, nežinau kiek, 15-20 metų atgal ir reikėtų rinktis, kuo būti, apart ekonomisto profesiją?
2: Nu, čia, aišku, geras klausimas ir čia galima labai priburti. Aš gal duočiau patarimų, į ką reikėtų žiūrėti atsargiau ir patarimų, ką reikėtų daryti. Tai, aišku, atsargiau reikėtų žiūrėti į tos sektorius, kuriuos tiesiogiai veikia dirbtinis intelektas. Tai nepaslaptis, kad tai yra IT, iš dalies, tiesą sakant, tai yra ir ta pati analitika. Sektoriai, kur daug yra rutininių darbų, kurie turi labai aiškias taisyklės, galbūt ta pati inžinerija, aš sakyčiau, kad tai yra rizikos sektoriai. Nes ilgainiui čia įsidarbinti bus labai sunku. IT jau kenčia Lietuvoje. Aš dar vasaros pradžioj žiūrėjau skaičius, jie gal šiek tiek dabar pasikeitė, bet atlyginimo augimas Lietuvos IT sektorėje vasaros pradžioj buvo lėčiausias nuo 2011 metų. Lėčiausias augimas. Mhm. Tai IT sektorius tikrai įdarbinimo prasme atrodo sudėtingesnis jauniems žmonėms. Bet spėčiau, kad gerokai padidės specialistų, kurie moka dirbti su dirbtiniu intelektu poreikis. Iš esmės, kiekvienas specialistas taps mini CEO, mini įmonės vadovą, tik jūs vadovaus ne savo kolektyvo, o savo dirbtinio intelekto agentams. Tai jeigu kažką reikia mokėti, mokytis, kaip teisingai panaudoti dirbtinį intelektą, kaip jam užduoti klausimus ir kaip kontroliuoti jo outputą, ne rezultatus. Mes beje savo darbę labai stipriai naudojame ir esam labai patenkinti analitikos kontekstą. Ir įvairūs tokie, na, bendravimo socialiniai sektoriai, aš manau, kad ta pati psichologija, mano supratimu, bus vienas iš sektorių, kuris atrodo labai perspektyviai. Ir aš čia galiu pateikti, na, pavyzdį iš šeimos. Kai aš dar mokiausi mokykloje, aš pamenu, kad mano tėvai sakydavo, neik į psichologiją, nes tu neturėsi ką veikti su šitą specialybę. Tai sakyčiau, kad dabar situacija labai pasikeitė, nes tai tapo vienas aspektas tam tikra higiena. Tai nėra jau kažkokia stigma ir tabu, ypatingai tarp jaunimo. Ir didelis gyvenimo tempas, perdegimai, ta pati dirbtinio intelekto, sakykime, tas poveikis karjerai ir karjeros nestabilumas, jisai tikrai skatins žmonės iškoti kažkokios papildomos higieninės arba nehigieninės pagalbos. Aš manau, kad tai yra vienas iš sektorių, kuris tikrai turi daug potencialų.
1: Girdėjau, kad patys naudojate dirbtinį intelektą savo analitikai. Tikrinate ar neklėjoja, ta prasme, su savo atsakymais dirbtinis intelektas?
2: Taip, tai mes turime du saugiklius. Pirmas saugiklis, mes niekada neprašome jo padaryti, pavyzdžiui, rinkų apžvalgą tiesiog iš oro, kad jis paguglintų ir surastų, kiek dabar kainuoja naftos kaina ar kiek kainuoja, nežinau, DAX indeksas. Mes duodame tik Excel. Ir niekada neprašome daryti analitikos be kažkokio tai domenų, o ne inputą. Ir antras aspektas yra įvairūs saugikliai, kalbant apie tas instrukcijas, kurias tu duodi dirbtiniam intelektui. Pavyzdžiui, mes sakome, kad tu turi teisę daryti skaičiavimus, kurių mes norime arba kurie tavo atrodo reikšmingi ir reikalingi, bet tu neturi teisės manipuliuoti pirminiais duomenim. Pavyzdžiui, tu neturi teisės pridėti prie mažmeninės prekybos segmento dar vieną mėnesį, jeigu oficialiai statistika to mėnesio duomenų netikė. Čia tiesiog toks, sakykime, nišinis pavyzdys. Tai labai svarbu labai tinkamai nustatyti instrukcijas, bet tai ateina tik per praktiką ir per patirtį. Tai kaip sakant, nepradėjęs jo naudotis, tu šito nesuprasi ir nežinosi. Pradėjęs naudotis, tu tada atitinkamai sumastai, kaip apeiti tas haliucinavimo problemą. Bet geriausias būdas apeiti, tai tiesiog jam duoti duomenis, su kuriais jis dirba.
1: Dar vienas klausimas apie ateitį ir studijas ir kelio pasirinkimą. Šiandien tiesiog teko ganėtinai įdomiai padiskutuoti apie profesinį mokymą su savo kolegomis, nes daug kas turi atžalų ir galvoja apie kažkokias tai pasirinkimus. Paties požiūrį, visam šitam dirbtinio intelekto lauke, besivystančioje ekonomikoje, spartėjančioje ekonomikoje, profesinis mokymas Lietuvoje, užsienyje. Kiek perspektyvų šioje?
2: Nu, žinot, su rizika, nes, nu, sakykime, ką reiškia IT specialistų poreikio mažėjimas, ką reiškia, tarkim, nežinau, analitikų, inžinierių paklausos mažėjimas ilgainiui Lietuvoj. Tai reiškia, kad tie specialistai, jiegi nedurni, jie ieškos kitų sričių, kur save atrasti ir dalis jų eis į, na, tos, sakykime, tos paprastesnius sektorius, kur reikia dirbti rankom. Tai yra ta pati statyba, nežinau, žemės ūkis, nu, kažkokia tokia paprasti dalykai, ne? Tai atitinkamai ten darbuotojų pasiūla padidės. Ir aš jau asmeniškai žinau keletą žmonių, kurie iš finansų sektoriaus patraukė į statybų sektorių su naratyvu, kad po 10-15 metų manęs nereikės. Bet tavęs ir ten mažiau reikės, kadangi tokių protingų žmonių bus daugiau. Tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai. Mano asmeninė nuomonė, dirbtinio intelekto panaudojimas, jis vienaip ar kitaip į darbo rinką atneš recesiją per užimtų skaičiaus mažėjimą. Jis vis tiek mažės. Taip atsiras tų profesijų, kur, kaip ir minėjau, jų galbūt dirbtinis intelektas nepaveiks, bet kokia atveju bendrai, bendram pyragė, tai vis tiek bus recesija. Ir jeigu dirbtinis intelektas labai įsibėgės Europoje ir pasaulyje, mes tikriausiai po 15-20 metų prieisim prie universalių pajamų klausimo, kadangi produktyvumas darbuotojų bus ant tiek didelis, kad vienas analitikas galės aptarnauti visą banką, vienas analitikas inžinierius galės aptarnauti visą organizaciją vietoj 5000 inžinierių, tai jos kažkas turės išlaikyti ir tas kažkas bus valstybė.
1: Bet čia neprieštarauja visom tom pramonės revoliucijom, kurios buvo prieš tai, kurios, na, tarsi irgi buvo baimės, kad mašinerija ar ten įrengimai atims darbo vietas, bet galiausiai baigėsi to, kad daugiau dar tik tai darbo atsirado.
2: Iš dalies gali būti, nes ekonomikos augimas dėl dirbtinio intelekto, produktyvumo augimas, jisai gali paskatinti iš tiesų dar spartesnį ekonomikos augimą ir tam tikrą pasme darbuotojų poreikis galbūt nesumažės, o tiesiog jų funkcijos bus kitos, kaip ir sakiau, darbuotojus iš darbuotojo taps iš esmės mini CEO, kuris kontroliuos savo dirbtinio intelekto agentų komandą, bet aš manau, kad tai bus ilgainiui, o trumpalaikį perspektyvoje mūsų laukia labai didelės revoliucijos ir turbulencijos būtent darbo rinkoje. Ir gal toks esminis patarimas jauniems žmonėms, kurie klausosi, tikrai pradėkit investuoti ir dirbtinio intelekto panaudojimą, nes mes dabar, aš labai primityviai pasakysiu, mes dabar dar esame pačioj istorijos pradžioje ir dar tikrai nevėlu pradėti mokytis, bet po kelių metų tie žmonės, kurie tik įsijungs klodą, čia GPT ar kažkokį kitą dalyką, pamatys, kad ten visiškas kosmosas ir iš karto tą programėlę uždarys, kadangi jinai taps pakankamai sudėtinga ir komplikuota. Tai mokytis reikia tikrai dabar, nes ta ateitis tikrai ateina. Aš asmeniškai pats matau iš savo darbo, iš aplinkinio, kaip iš pradžių iš tokių stigmų ir nepasitikėjimo dirbtinis intelektas po truputį tampa įprastų kasdieninių darbo įrankių.
1: Vytas klausia, o kas būtų Lietuva, jeigu susigražintume litą? Gal verta?
2: Na, aš manau, kad tikrai neverta, nes iš esmės litų susigražinimas vienreišmiškai reikštų brangesnį skolos aptarnavimą, tikrai lėtesnį ekonomikos augimą ir, sakyčiau, svarbiausias dalykas tai yra investuotojų neateimą, nes aš manau, kad mažom šalim labiau apsimoka būti didesnėme klube, tai liečia ir mūsų dalyvavimą Europos Sąjungoje su visais pliusais ir minusais ir taip pat dalyvavimą Eurozonoje su visais pliusais ir minusais. sakyčiau, kad šiuo metu nuo 20 metų Lietuvai labai apsimoka būti eurozonos nare, nes COVID metu, jeigu ne euros, mūsų skolos aptarnavimas būtų mergesnis. Aš jau nekalbu apie karo Ukrainoje pradžioje, kai tikrai, jeigu ne euros, Lietuva litis už savo skolą mokėtų labai brangiai. Tas pats karas yra ne. Aš manau, kad šiuo metu tas turbulencijų ir nestabilumo laikotarpis, jisai suponuoja, kad Lietuva žudbūt turi išlikti tose didelių berniukų klubuose ir su jais kartu dalyvauti žaidime.
1: Mūsų laida juda į pabaigą, bet dar turiu vieną klausimą, kuris buvo paliestas. Tai yra JAF Irano karas, Rusijos užpuolimas Ukrainos ir panašiai geopolitinės įtampos. Jeigu pačiam reikėtų atsakyti tokį klausimą, tiksliau užduodu tą klausimą, tai yra geopolitinės įtampos, jos yra dabar pike, praėjus jau pika, ar dar mūsų tik tai laukia eskalacijos, kurios bus sudėtingesnės? Aišku, čia sudėtingas klausimas, bet paties nuomonė.
2: Mano nuomonė, kad geopolitinės eskalacijos nepasibaigė ir mes iš stabilumo einame į nestabilumą ir turbulencijų laikotarpį, kuris tęsis tikrai ne vienerius metus, o tai bus 10-20 metų laikotarpis, nes visų pirma pasaulyje vyksta deglobalizacija, tai yra aspektas, kuris dviekia į Lietuvą visiškai tiesiogiai, nes mūsų ekonomika yra eksportas, jeigu taip labai grubiai kalbėt. Antras aspektas, tai yra Amerikos interesų sumažėjimas Europoje, jis tikrai tęsis ir tikrai spartės ir visa geopolitika jau on top veiks Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonomiką. Aš manau, kad tai laikotarpis, kuris tik prasidėjo ir tai yra tik istorijos pradžia, bet aš manau, kad sekantis dešimtmetis yra būtent nestabilumo laikotarpis.
1: Gerai, liko viena minutė, visą laiką užduodam kokį nors off, nesusijusį klausimą ir čia mūsų klausytojas užduoda klausimą, nežinau kodėl, bet užduosiu. Kas įspūdingiau, nuo krūtinės spausti 100 kg ar nuo žemės pakelti 200 kg?
2: Na, gal sakyčiau, kad nuo žemės pakelti 200 kg, nes tai reikalauja labai specifinės technikos. Nuo krūtinės paspauti 100 kg įmanoma su labai kryptinga treniruote, sakyčiau.
1: Čia klausytojas apie jūs kažką žino, ar ne?
2: Ne, aš dėja, ne vienoje, ne kitoje. Šis rytyje nesu labai stiprus ir 100 kg neišpaščiau ir 200 kg nepakelčiau.
1: Gerai, mūsų laikas išseko ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai apie 100 kg ekonomikoje kalbėjo Aleksandras Izgorodinas, Citadelė banko ekonomistas. Tiesą pasakius, palietėm ne tik tai, bet ir Jungtinių Amerikos Japonijos santykius, Lietuvos ekonomikos didžiausius sektorius ir kuo būti Lietuvoje. Tai ačiū Aleksandrai, kad atvykai, manau, kad tikrai ne pirmą kartą ir taip nuotaikingai dar pratęsime mūsų pokalbį.
2: Ačiū labai.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Vinavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 21. Kaip įprasta, žinių radijo dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstove Toma Bružaitė aptarsime jau daugiau į savaitę visuomenės dėmesio centre išliekantį kunigų seksualinio išnaudojimo skandalą. Plačiau apie tai be 28. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti draugę, o dabar pasmetas pirmosioms žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius bei disponavimu pornografija su vaikais. Apie norą susitikti su dvasininku parlamento vadovas susiminė dar savaitės vidury. Tiesa, tas iki steigė nesulaukiantis atsakymų iš Vilniaus arkivyskupo. Premjeras lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Vyriausybės vadovas apžiūrės galimą paminklo Vytautui didžiajam vietą, tuo metu senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje, bei aptars jos renovacijos galimybės. Vytauto valdymo laikotarpiu pasiekta didžiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos plėtra, išplėsti prekybos tinklai, pradėtos teikti pirmosios parapinės mokyklos. Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Kario savanorio atminimas bus pagerbtas tylos minute, čia nuidės atminimo salvės. Sakalauskas tapo paskutinėje auka 20-ame amžiuje, paukota už Lietuvos nepriklausomybę. Vokietijos muitinės institucijos kol kas negali konfiskuoti tanklaivio pakrauto rusiško nafta, kuris praėjusiais metais Baltijos jūroje patyrė avariją. Hamburgo finansų teismas pareiškė, kad federalinė muitinės administracija privalo sulaukti sprendimo pagrindinėje byloje. Tanklaivis pakrautas 99 tūkstančiomis tonų rusiškos naftos ištisas valandas dreifavo nevaldomas audringoje jūroje, kol Vokietijos gelbėjimo komandos sugebėjo jo pasirūpinti bei nutemti į inkaravimo vietą. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelią savaitę siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, skelbė valstybinė žiniasklaida. Taip pat pridurima, kad ugnegesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Pažymima, kad kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pakilo iki 39 laipsnių Celsijaus. Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai skelbė.

0: renovavo.
1: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.

0: Ryto Espresso.
1: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Terminą itin perdirbti maisto produktų.

Produktai sugalvojo Brazilijoje esančio San Paulo universiteto mokslininkai. 2009 metais pasiūlė maisto klasifikavimo sistemą Nova. Ją sudaro trys kategorijos – neperdirbti maisto produktai, perdirbti maisto produktai ir itin perdirbti maisto produktai. Labai perdirbtuose maisto produktuose dažnai yra rafinuotų krakmolų, cukrų, augalinių aliejų ir perdirbtų baltymų. Taip pat dedama daug priedų, kuriais siekiama pagerinti skonį, tekstūrą, spalvą ar galiojimo laiką. Tuo tarpu daugelyje šių maisto produktų nėra neperdirbtos mėsos, grūdų ar augalų. Dažniausiai šios dalys yra suskaidomos ir vėl sujungimos su priedais. Tad perdirbti maisto produktai paprastai pasižymi panašiu skoniu, nes tas skonis yra dirbtinis.

0: ideas.
1: Ryto espresso.
2: Ryto espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Lietuvos šiuo metu 6:16 šio penktadienio ryto espreso laidoje pats metas portalų bei dienraščių apžvalgai ir tv3.lt portale apie tai, kad būna atvejų, kai sąskaitos ir paslaugos neteikiamos, bet reikia už jas vis tiek susimokėti bankui. Nes šiais laikais banko paslaugomis naudojasi ko ne kiekvienas, vis dėlto neretai pasitaiko ir tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Finansų ekspertai įspėja, kad kol kliento sąskaitos sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau užsiima jos tvarkymu, saugojimu bei kitomis funkcijomis. Paprastai tariant, net jei klientas sąskaita nesinaudoja, jim gali būti taikomi sutartie bei banko kainyne numatyti įkainiai. Taigi, ką vertėtų žinoti visiems bankų klientams, kad vėliau netektų papildomai mokėti. Tarp Lietuvos bankų asociacijos komunikacijos vadovė Valerija Kigulienė dalyjasi, kad kol kliento sąskaitos sutartis galioja ir sąskaita nėra uždaryta, bankas toliau teikia su jos tvarkymu, saugojimu, informacijos pateikimu, atitikties reikalavimų užtikrinimu bei kitomis sąskaitos administravimo funkcijomis susijusias paslaugas. Tai nėra bauda už neaktyvumą, tai mokestis už galiojančią paslaugą, sako asociacijos atstovė. Visgi Kigulienė pažymi, kad Lietuvoje šio klausimu yra suformuota Lietuvos banko geroji praktika, skatinanti kredito įstaigas aktyviai vertinti ilgą laiką nenaudojamas sąskaitas. Jeigu sąskaitoje, kuri nėra pagrindinė mokėjimo, ilgiau nei metus nevykdomos operacijos ir joje nėra lėšų, bankai ir kredito unijos turėtų nutraukti sutartį ir uždaryti tokią neaktyvę sąskaitą, apie tai klientai įspėja ne vėliau kaip prieš 60 dienų. Taip pat rekomenduojama nekaupti skolų klientams už sąskaitas, kuriuose nevykdomos jokios mokėjimo operacijos bei nėra lėšų. Tad situacijos, kai už tuščią ir nenaudojama sąskaitą metų metus kauptųsi reikšminga skola, Lietuvoje praktikoje turėtų būti užkardomos. Na štai, kaip pavyzdys, nurodomose banke minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis, Svedbank minimalus kasdienių paslaugų mokestis, su RT sąskaitos tvarkymo įkainiai siekia po eurą per mėnesį. Taigi, paprastai tariant, per metus už tokias paslaugas bankui reikia sumokėti apie 12 eurų. Tuomet Luminor banko klientams minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis siekia eurą 30 per mėnesį arba kiek daugiau nei 15 eurų per metus. Lietuvos bankų asociacijos atstovė paaiškino, kad kai nenaudojamoje sąskaitoje lėšų yra, kredito įstaigos turi aiškintis, ar klientui tokia sąskaita tebėra reikalinga ir informuoti jį apie taikomus administravimo mokesčius bei galimybę sąskaitą uždaryti arba lėšas perkelti. Visgi vieno visiems bankams taikomo termino, po kurio nenaudojama sąskaita automatiškai nustotų galioti, nėra. Jei klientas interneto banku nesinaudoja, svarbu, kad bankas turėtų aktualius jo kontaktinius duomenis, adresą, telefono numerį ar elektroninį paštą. Tuo metu dar kovo mėnesį draudimo bendrovės BTA užsakymo atliktas tyrimas parodė, kad beveik kas antras 18-29 metų lietuvis ateities saugumą pirmiausiai sieja su santaupomis. Na ir tyrimo duomenys parodė, kad lietuviai Baltijos šalyse išsiskiria stipriausių finansinio saugumo poreikių, santaupas kaip svarbiausia pasiruošimo elementą. Kovo mėnesį atliktame tyrime įvardijo 38% šalies gyventojų, tuo metu Latvijoje santaupas kaip saugumo įrankį įvardyje 27, o Estijoje 34% apklaustųjų. Finansinė pagalbė labiausiai akcentuoja ne vyresni žmonės, o jaunesnės kartos tarp 18-39 metų gyventojų. Santaupas kaip svarbiausia saugumo elementai vardyje apie pusę respondentų, o tarp 60-74 metų žmonių taip mano 30% apklaustųjų. Sąskaitos ir paslaugų nenaudoja, bet turi mokėti bankui. Neretai pasitaiko tokių gyventojų, kurie banko paslaugomis naudotis nustoja, tačiau sąskaitų neuždaro, sutarčių nenutraukia ir todėl toliau už jas moka. Ką vertėtų žinoti visiems bankų klientams, kad vėliau netektų papildomai mokėti, pasakoja Urtė Pangonytė, tv3.lt portale. Kelkimės į didžiausią šalyje dienraštį Kauno diena, o čia apie septynias stelas, kurios sugrįš į Laisvės alėją. Masyviams kultūrinėms plokštėms numatyta vieta Laisvės alėjoje esančio Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fasado siena. Tiesa, ji iki šiol tuščia. Dar sovietmečiu buvo numatyta ją papuošti skulptoriaus Rimanto Šulskio kūriniais, tačiau sprendimas netikėtai buvo pakeistas. Ši istorija plačiai nuskambėjo praėjusiais metais. Tuomet Tado Ivanausko zoologijos muziejuje buvo eksponuojama paroda Fauna grįžta. Dar parodos atidarime Šulskio kūryba buvo pristatyta kaip didinga, o ypatingas dėmesys skirtas kūriniui Fauna. Pateikiama tokia jo istorija – septyni didingi bareljefai, vaizduojantys fantastinius paukščius ir žvėris, prieš kelis dešimtmečius buvo sukurti muziejaus fasadui papuošti. Deja, 1980-aisiais, nepateikus aiškių priežasčių, šis projektas buvo sustabdytas sovietinės valdžios. Darbai liko neužbaigti, o jau išlieti keturi bareljefai buvo perkelti į nuošalesnę vietą šalia Kauno ažulyno. Ta kart akcentuota, kad Šulskio palikimų atgaivinti skirta paroda reikšmingas žingsnis, siekiant istorinio teisingumo atkūrimo ir ilgai laukto fauno sugrįžimo į ją istoriškai numatytą vietą. Puošti Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fasadą bei Laisvės alėją. Šiuo metu kovo buvo pranešta, kad planai atgaivinti fauną pasiekė reikšmingą etapą. Šveicarijoje išlieta pirmoji iš trijų dingusių skulptoriaus Rimanto Šulskio ciklo Fauna stelų. Apie tai paskelbė skulptoriaus fondas. Taip pat buvo pabrėžta, kad stela išlieta vienoje prestižinių Europos meno liejiklų, kurioje liejamos ir pasaulinio garso menininko Salvadoro dalis skulptūros. Tai reikšmingas žingsnis atkuriant septynių stelų ciklą sukurtą Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus fasadui Laisvės alėjoje. Kūrinį, kuris buvo numatytas architektūrinėje vizijoje, tačiau dešimtmečius liko neužbaigtas. Kelia į gyvendinimą, kada jis jam užkirto sovietinė nomenklatūra. Ta kart išplatintame pranešime nurodė fondo komunikacijos partnerė Gitana Baliutavičinė. Deja, fauno sugrįžtuvės į Laisvės alėją nėra tokios sklandžius, kaip norėtųsi. Tado Ivanausko muziejaus direktorius Rokas Cicėnas Kauno dienai patvirtino, kad planai šiek tiek keičiasi. Viską organizuoja skulptoriaus fondas, mes prie to prisidedame. Preliminariai buvo planuota, kad stelas ant fasado kabinsime šių metų pabaigoje, bet tai gali būti ir kitų metų pavasaris. Atlikta ekspertizė dėl galimybės stelas patvirtinti ant fasado. Kiek žinau, bus daroma ir dar viena ekspertizė. Svarbu, kad pastato konstrukciniuose sprendimuose buvo numatyta, kad čia turi kabėti stelos, sako pašnekovas. Jis patikslino, kad ant fasado planuojama pritvirtinti visas septynias kompozicijos fauna stelas. Kauno miestui priklauso keturios, likusios trys atkuriamos iš paveikslų, išlikusios vaizdinės medžiagos, dabar jos liejamos Šveicarijoje. Kiek žinau, viena jau išlieta, sakė muziejaus direktorius. Planuota, kad šiuo metu pabaigoje Laisvės alėja papuoš sovietmečių uždraustos septynios įspūdingos stelos, kurias sukūrė skulptorius Rimantas Šulskis. Kauno dienai išsiaiškino, kad planai kinta. Septynios stelos sugrįš į Laisvės alėją. Kada jos sugrįš, domisi žurnalistas Arūnas Dambrauskas. Lietuvoje 6 valandos ir jau beveik 24 minutės.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimų pornografiją su vaikais. Apie norą susitikti su dvasininku parlamento vadovas susiminė dar trečiadienį. Tiesa, tas iki steigė nesulaukiantis atsakymų iš Vilniaus arkivyskupo. Premjeras lankysis Trakuose ir Senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras taip pat apžiūrės galimą paminklo Vytautui didžiajam vietą, tuo metu Senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje bei aptars jos renovacijos galimybės. Vilniuje ir Alytoje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Būtent Sakalauskas tapo paskutiniaja auka 20-ame amžiuje už Lietuvos nepriklausomybę. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, kuris su Rusija turi daugiau nei 1000 km ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais jos oro erdvė skrido du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu įsikvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Vokietijos muitinės institucijos kol kas negali konfiskuoti tanklaivio pakrauto rusiška nafta, kuris praėjusiais metais Baltijos jūroje patyrė avariją. Hamburgo finansų teismas pareiškė, kad federalinė muitinės administracija privalo sulaukti sprendimo pagrindinėje byloje. Tanklaivis su pakrauta rusiška nafta ištisas valandas dreifavo nevaldomas audringoje jūroje, kol Vokietijos gelbėjimo komandos sugebėjo jo pasirūpinti bei nutemti į inkaravimo vietą.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
2: Ryto espreso.
3: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
4: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
6: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: 6 valandos ir 40 minučių Lietuvoje, vasaros sezono artėjant prie pabaigos, lrt.lt portalas nuvyko į Klaipėdą pabendrauti su medikais ir paramedikais dirbančiais pajūrio regione. Vasaromis čia išties intensyvu, smarkiai išauga turistų ir poilsiautojų kiekis, bet medikų skaičius tieka nepakitęs. Kaip jie patys sako, vasaromis tenka dirbti dvigubai daugiau. Klaipėdos universiteto ligoninės skubiosios medicinos klinikos vadovas Marius Elikas portalui sako, kad vasaros sezonas ligoniniai išties intensyvus. Pacientai čia atvežami iš viso Klaipėdos regiono, taip pat iš Palangos bei Kuršių Nerijos. Kadangi vasaromis padidėja vakarų Lietuvos regiono populiacija, padaugėja ir pacientų ligoninėje. Skaičiuojama, kad vasaros mėnesiais pacientų srautas padidėja nuo 15 iki 20%, nors dažniausiai tai būna lengvos traumos. Gydytojo teigimu visgi kai kurie darbuotojai priversti dirbti daugiau nei nori. Situacija išties įtempta. Dirbame visi gerokai daugiau, vasarą dirbame sunkiau, palyginti Vilniuje traumų poste tokį patį pacientų skaičių apžiūri 3 gydytojai, o čia vienas. Problema abipusė, padidėja ir pacientų srautas ir mes stokojame žmogiškųjų resursų. Tai ne tik skubiosios pagalbos skyriaus problema, visų skyrių apkrova padidėja, teigia medikas. Jis atviras ištverti tokius krūvius nelengva, ne kiekvienam darbuotojui toks tempas. Visgi mano, kad reikia ieškoti pozityvios pusės, kurią ne visada lengva atrasti. Sunku yra visiems, ne tik skubiosios medicinos atstovams. Skubiosios medicinos medikai beveik kasmet patenka į labiausiai perdegusių specialybių viršūnę. Jie dažniau nei kiti jaučiasi emociškai sekę ir atbukę. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipėdos filialo paramedikai pritarė. Darbo krūviai vasaromis išauga kone dvigubai. Tai priklauso ir nuo savaitės dienų, švenčių, prie įprastų iškvietimų skaičiaus prisideda ir poilsiautojų kvietimai. Brigados dirba labai intensyviai, dažnai tenka vos baigus vieną kvietimą iškart vykti pagal kitą, teigia paramedikas brigados vadovas Zygfridas Raudonis. Greitosios pagalbos medikai sako, kad krūviai didina ir melagingi iškvietimai. Vis dėlto akcentuoja, kad tai ne vien vasaros problema. Klaidingų iškvietimų būta visus metus. Tokie pajukavimai padažniai ypatingai per šventę, savaitgaliais taip pat gavus pašalpas pastebė paramedikai. Jie sako, kad dažna situacija, kai greitai iškvietę praeivį, jos nesulaukia nueina. Tuomet paramedikams tenka ieškoti žmogaus, kuriam buvo iškviesta pagalba. Tokie iškvietimai atima žmogiškusius resursus laiką. Galėtume tuo metu padėti žmogui, kuriam tikrai reikia skubios pagalbos. Su klaidingais ligos simptomus interpretavusiais pacientais susiduria ir ligoninės darbuotojai. LRTLT kalbintas skubios medicinos klinikos vadovas sako, dažnai susiduriantis su situacijomis, kai ligoninė atvykstama, nors to net nereikia. Nuo 30 iki 40% pacientų galėtų aplenkti skubiosios pagalbos skyrių, pacientai elgėsi neatsakingai. Jau pro šalį užeisiu į skubiosios pagalbos skyrių, pasitikrinsiu, įsikviečia greitąją ir atvyksta į ligoninę dėl to, kad slauguoja. Tai yra mūsų kasdienybė, sako pašnekovas. Visgi šiai problemai sveikatos apsaugos ministerija žada sprendimą. Nuo lapkričio kai kurių skubiosios pagalbos skyrius pacientus galės savarankiškai apžiūrėti išplėstinės praktikos slaugytojai. Taip tikimasi sumažinti darbo krūvius medikams. Vis dėlto kalbintas gydytojas pabrėžė, kad nesvarbu, kiek pacientų ateina, prioritetas teikiamas tiems, kurie serga sunkiausiai. Medicinos personalas įvertina laukiančiųjų būklę ir pirmenybę teikia tiems, kieno sveikatos būklė yra sunkiausia. Pokalbio metu gydytojas prisimena ir kuriozinės situacijas. Jo teigimu, pralaukęs 4 valandas priimamajame pacientas nusprendė vykti namo, nes išalko. Tai specialisto teigimu taip pat ženklas, kad vykti į skubiosios pagalbos skyrių greičiausiai nereikėjo. Gydytojas negaili kritikos ir visai sveikatos sistemai. Jo nuomone bereikalinga medikų apkrova prasideda dar prie šeimos gydytojo kabinetų. LRT LT kalbinti medikai ir paramedikai sako, kad dirbti tenka visame pajūrio regione. Štai pavyzdžiui, greitosios medicinos pagalbos tarnybos Klaipėdos filialo paramedikai pagalba teikia ir Kuršių nerijoje. Klaipėdos paramedikų brigados siunčiamos budėti į Nidą ar Juodkrantę. Pašnekovai paaiškina, kad vienai brigadai išvykus pagal iškvietimą iš Klaipėdos siunčiama nauja, kad visą laiką būtų užtikrinamas prieinamas brigados buvimas Neringoje. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba bendradarbiauja su kelto dispečeriu, atvykus su kritinės būklės pacientu perkeliama skubos tvarka. Medikai sako, kad pas pacientus Kuršių nerijoje sunkiau nuvykti ir dėl per kelią lakstančių laukinių žvėrių. Kalbėdami apie iššūkius susijusius su Kuršių nerija, paramedikai vardyje žmonių netiksliai nurodomą vietą, kur yra pagalbos laukiantysis. Taip pat pasiekti pacientus kur kas sunkiau paplūdimyje, dėl smėlio ir kopų privažiuoti neįmanoma, tad iki pacientų paramedikams tenka eiti ir pėsčiomis. Būna iškviečia, kai nelaimė nutinka paplūdimyje, maždaug nusako vietą, bet neapibūdina vietovės, kokiu ta keliu atėjo iki vietos. Panika prisideda prie to, žmonės su paniku ir negali įvardyti, kur tiksliai yra. Būna paklausėme, ką matote aplink ir gauname atsakymą jūrą, sako pašnekovai. Tokiu atveju svarbu pabandyti rasti orientyrą, pavyzdžiui, gelbėtojų bokštelį ir kitus objektus esančius netoliese. Paramedikai sako, kad labai padeda ir bendradarbiavimas su gelbėtojais, taip pacientai randami daug greičiau. Dvigubai išaugę darbo krūviai, trijų parų budėjimai per savaitę ir pacientų paieškos paplūdimyje realybė, su kuria susiduria pajūrio skubiosios medicinos pagalbos medikai bei paramedikai. Medikai dažniau nei kiti jaučiasi emociškai sekę bei atbukę, sako skubiosios medicinos gydytojas iš Klaipėdos. Pajūrio medikai apie eilės priimamajame, pacientai nesuvokia, kaip gerai Lietuvoje gyvena. Ugnė Blekaitytė domisi, kaip sekasi pajūrio medikams. Kelkimės į portalą Delfi LT, o čia apie tai, ar už 50 tūkstančių eurų Vilniuje galima nusipirkti normalų butą. Štai dar prieš metus Delfi rubrika Delfi būstas atliko apžvalgą, tuomet buvo apžiūrėti 3 iki 50 tūkstančių eurų kainavę variantai, tiesa ne vienas jų nebuvo visai toks, kokio galima būtų tikėtis, išgirdu žodį būtas, viename reikėjo dalyti sanitarinių mazgų su kaimynais, kitas buvo administracinės paskirties, o trečiajame nebuvo virtuvės. Praėjus metams portalas nutarė patikrinti, kas pasikeitė, bei atrinko Vilniuje parduodamus butus iki 50 tūkstančių eurų bei pasirinko tik tuos, kurių būklė nurodoma kaip įrengta. Vieno kambario būtų, kainuojančio iki tokios pasirinktos sumos, buvo nemažai, jų skaičiuojama per 70. Taigi už pigiausios šios kategorijos būstus sąraše buvo prašoma net mažiau nei 30 tūkstančių eurų, tačiau būtent čia labiausiai verta skaityti neskelbimo antraštę, o visą jo aprašymą. Štai naujoje Vilniuje Pergalės gatvėje už 28,5 tūkstančio eurų parduodamas 16 kvadratinių metrų įrengtas būstas. Jis pateikiamas prie vieno kambario būto, pačiame prašyme taip pat vadinamas kompaktišku būtu. Tačiau pardavėjas nurodo, kad tai bendrabučio tipo būstas. Bendras plotas su priklausančiomis patalpomis siekia daugiau nei 21 kvadratinį metrą, o tualetu ir dušai yra bendri, jais naudojasi 4 kambarių gyventojai. Ir tai nėra vienintelis tokio tipo pasiūlymas. Peržiūrint pigiausius skelbimus, matyti, kad tarp būtų patenka nemažai buvusių bendrabučio kambarių, kuriuose virtuvė, dušas ar tualetas yra bendro naudojimo patalpose. Žvalgantis po skelbimus galima pastebėti, kad didėjant kainai atsiranda daugiau objektų turinčių nuosavą tualetą, dušą bei virtuvės zoną. Vis dėlto rasti įprastą vieno kambario butą yra sudėtinga. Siūlomi butai arba labai mažo ploto, bendrabučio tipo arba buvusiose gamyklose. Tad kartais verta pasvarstyti, kokie iš tiesų prioritetai. Štai viename populiariausių Vilniaus rajonų Paupyje už 41 tūkstantį eurų parduodamas vos 9 kvadratinių metrų kambarys. Tiesa, vieno kvadratinio metro kaina už jį siekia daugiau nei 4 tūkstančius eurų. Ir nesunku suprasti, kodėl. Vos už kelių žingsnių Paupio turgus netoliese užupis bei senamistis. Tokia vieta sostinėje itin paklausi. Šiame rajone už 41 tūkstantį eurų pirkėjų siūlomas nedidelis kambarys, tiesa jaukus ir tvarkingai įrengtas, skelbime nurodoma, kad virtuvė, dušas ir du tualetai yra bendro naudojimo patalpose ir jis dalymasi su aukšto kaimynais. O pačiame kambaryje įrengta kaitlentė yra šaldytuvas, sofa, lova bei kiti baldai. Peržiūrėjus pasiūlymus, matyti gana aiški tendencija. Kuo kaina labiau artėja prie 50 tūkstančių eurų ribos, tuo dažniau parduodami būstai yra su visais patogumais. Be abejonės, nemažai įtakos kainai turi ir rajonas, pastato būklė bei įrengimas. Štai pavyzdžiui, vilniečių pamėgtame Antakalnyje Žolyno gatvėje už 49 950 eurų parduodamas kiek daugiau nei 18 kvadratinių metrų vieno kambario butas. Skelbime nurodoma, kad jo paskirtis gyvenamoji, pats butas kapitaliai suremontuotas, o svarbiausia turi virtuvę bei vonios kambarį. Jis įrengtas bendrabutinio tipo pastate, tačiau patraukliame rajone. O štai kitas pavyzdys, atokesnėme rajone, Naujojoje Vilniuje, čia Pramonės gatvėje už 43 tūkstančius eurų parduodamas daugiau nei 20 kvadratinių metrų vieno kambario butas, taip pat su visais patogumais, tik negyvenamosios paskirties pastate. Tai vienas erdvesnių skelbimuose rastų variantų kategorijoje iki 50 tūkstančių eurų. Naršydami skelbimuose portalo Delfi žurnalistai taip pat pastebėjo vieną patrauklų naujai ir tvarkingai įrengtą, nors ir nedidelį butą, dažnai su visais patogumais. Virtuvėlė, vonios kambarių ir tualetų, kurių kaina neviršė 50 tūkstančių eurų, o neretai būna ir dar mažesnė. Tačiau tokie būstai rengti neįprastuose daugiabučiuose, o buvusiuose gamyklų ar administracinių pastatų patalpose, tad jų paskirtis dažniausiai yra negyvenamoji. Tokios kategorijos būstai Vilniuje yra patrauklūs kaip investicija. Ta patvirtino ir vienas rastas skelbimas, štai Naujininkuose Dariaus ir Girėno gatvėje už 29,5 tūkstančio eurų siūlomos 13 kvadratinių metrų įrengtos patalpos. Skelbima, kad nedidelėme plote yra sutalpinta virtuvėlė, nuosavas tualetas bei dušas yra skalbyklė, šaldytuvas bei baldai. Objektas turi net atskirą įėjimą. Įdomiausia, kad skelbime nurodoma, kad šiuo metu patalpos yra išnuomotos, o nuomos mokestis siekia 290 eurų per mėnesį. Tad įsigijus šį būstą jau galima turėti ir nuomininką. Juokaujama tekste. Artėjant rugsėjui į Vilnių plūsta studentai, todėl nedideli ir pigesni būstai vėl atsiduria nuomininkų bei pirkėjų akiratyje. Portalas Delfi tikrina, ar būsto kainoms sostinėje gerokai išaugus 50 tūkstančių eurų suma dar yra realiai įsigyti normaliam būtui, kuriame būtų galima iš karto apsigyventi. Eksperimentą atlieka žurnalistė Kristina Pečiukoninė. 6:52.
1: Ryto espreso. Reklama.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17:30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
0: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Čia Žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Ar Lenkai lietuvius laiko broliais? Istorikas bei politikas Valdas Rakutis sako, kad laiko, bet tik tada, jei prieš juos nenulenkiam galvos.
7: Priklauso nuo to, kaip save pristatom. Jeigu mes pristatom save kaip gerbiančių save žmonės, tai būsim broliai ir galbūt didžiausi broliai iš visų jų kaimynų, nes Lenkai neturi tokių kaimynų, apie kurios būtų geros nuomonės. Nei čia, kai ten jiems patiktų, nei to labiau vokiečiai ar ten ukrainiečiai, rusai jau nekalbu, reiškia, jie tokie labai...
8: Patys savo.
7: Tai va, lietuviai galbūt iš visos šitos plejados turėtų aukščiausią statusą. Bet jeigu tik tai tuo atveju, jeigu moki save pristatyti. Jeigu prasiduoti spaudimui, tai tampi lygiai toks rytų žmogus, jie turi tą žodį, kresai, reiškia. Tai kresai, kas tie kresai? Yra pakraščiai. Reiškia, lenkiško pasaulio pakraščiai, kuriuose skriaudžia lenkus, nu ir kur reikia tos lenkus tam palaikyti. Nu tai va, tada toks stereotipas gros, reiškia. Tai va, čia labai priklauso nuo laikysenos. Ir man labai nepatinka, kada lietuviai nulenkia galvą. Tai yra pati blogiausia pozicija. Tada iš karto tu jau patenki tą rytų pasaulio, reiškiasi, tą kresų kategoriją, blogąją prasme.
5: Tai va, o nulenkiam galvą mes, va čia vėl, čia tarsi jūs pasakot tą dalyką kaip niekur nieko, bet va čia irgi yra ta patybės bruožas. Apie jį mes jau šnekėjom pirmos laidos dalyje, bet nulenkiam galvą dėl baimės, kad lenkai supyks ir paskui mes iš vis nebeturėsim su jais ryšio, nes nu buvome šią porą kartą ir naujaisiais laikais sugadinę santykius su lenkais, paskui ten atstatinėjom ir tas, kad vėlgi užsifiksavo mūsų smegeninį, kad nu geriau čia nerzinti jų. Ką reiškia?
7: Ne, čia tiesiog nepažinimas lenkų arba sprendimas iš tam tikrų kitų dalykų. Tiesiog jie viduj savęs irgi labai stipriai konkuruojanti tauta. Reikia žinoti, kad pas juos yra konkurencija žymiai didesnė viduj ir jie įpratę gerbti kitą pagal stiprumą. Čia gal slabiškas bruožas, bet jie tą turi. Ir jie tikrai konkuruoja ten. Ar doktorantai kokie ten stengiasi labai reiškiasi. Tai kartais garantuoja jų tam tikrą ir karingumą ir kokybę. Taip, lenkai, tai jeigu tu šitam žaidime nesugebi sužaisti tinkamai savo rolės, o čia reiškia, tu turi ir stiprus būti, bet kitą kartą ir draugiškas, ir pastebėti, ir įvertinti, ir pagirti, reiškia. Tai va čia šitą suvokimą jo lenko mąstymo, jis labai padeda lietuviams ir mūsų ambasadoriai, kurie moka tokią poziciją užimti, jie tikrai daug pasiekia. Čia yra tiesiog, nu, jeigu tu esi savas, žodis brolis reiškia savas. Tai reiškia, tu tada turi elgtis taip, kaip jie vidui panašiai elgiasi. Tos pačios sampratos pas juos yra. O kalbant apie Latvius ir Estus, tai nu, mes esam tikrai jiems labai svarbus. Estai ir lietuviai šiek tiek konkuruoja. Lietuviai greičiu, estai pirma pagalvoja, paskui padaro. Va čia tas lietumas estiškas ateina iš šitos savybės ir aš esu gyvenime susidūręs su estais, kurie gali 3 dienas galvoti prieš pasakant kažką, tai bet jau kaip pasakys, taip ir bus. Dėl to, pavyzdžiui, verslininkai, kuriems tekdavo skaityti paskaitas, skaityti apie Baltijos šalių kultūros ypatybės, jie tą patvirtinto visą laiką. Lietuviai įsuka verslą greitai, staigiai, pagauna momentą ir dėl to, reiškia, sugeba susikrauti fortūną, o estai, jie yra patikimi partneriai ir jie po truputį paskui lietuvių vietas išstumia, nes lietuviai tai mokėti nenori, tai ten pažada nepadaro, reiškia, va turi tokių savybių, o jie, reiškia, jie jau tarė žodį ir viskas ten garantuotai.
6: Tai buvo ištrauka iš laidos Atviras pokalbis. Laida Žinių radio eteryje darbo dienomis po 9 valandos žinių.
2: Eterio citata.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Lietuvoje 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Metas žiniams per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimų pornografiją su vaikais. Apie norą susitikti su dvasininku parlamento vadovas susiminė dar šią savaitę. Tiesa, tas iki steigė nesulaukęs atsakymo iš Vilniaus arkivyskupo. Premjeras lankysis Trakuose ir Senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Vyriausybės vadovas be kito ko apžiūrės galima paminklo Vytautui didžiajam vietą, tuo metu Senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje bei aptars jos renovacijos galimybės. Vytauto valdymo laikotarpiu pasiekta didžiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos plėtra, išplėsti prekybos tinklai, pradėtos teikti pirmosios parapinės mokyklos. Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Kario savanorio atminimas bus pagerbtas tylos minute, čia nuaidės atminimo salvės. Būtent jis tapo paskutinėje auka 20-ame amžiuje už Lietuvos nepriklausomybę. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, kuris su Rusija turi daugiau nei 1000 km ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu išsikvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Vokietijos muitinės institucijos kol kas negali konfiskuoti tanklaivio pakrauto rusišką naftą, kuris praėjusiais metais Baltijos jūroje patyrė avariją. Hamburgo finansų teismas pareiškė, kad federalinė muitinės administracija privalo sulaukti sprendimo pagrindinėje byloje. Tanklaivis pakrauta rusiška nafta ištisas valandas dreifavo nevaldomas audringoje jūroje, kol Vokietijos gelbėjimo komandos sugebėjo jo pasirūpinti bei nutemti į inkaravimo vietą. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės jaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, praneša valstybinė žiniasklaida. Taip pat pridurima, kad ugnegesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Pažymima, kad kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pakilo iki 39 laipsnių pagal Celsijų. Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai skelbė apie karščio bangos, kuri šią vasarą atvyrojo Europoje sugrįžimą. Tuo tarpu kaimininės Bosnijos ugnegesiai taip pat kovoja su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-metį vykusio karo laikų.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
1: Ryto espreso.
3: Ryto espreso pristato

0: prabangus, kitų kuklesni. Treti gelekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per Žinių radiją.
1: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Nešimtis ir šis kartas. 2025 metų rugpjūčio pirmą dieną, minint 773-ąjį Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosiu su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantijumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
7: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėjai planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar netrastų dalykų.
6: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
7: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
6: Tai galime sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis iš to senamiesčio plano.
7: Be abejo, taip, ir dabar ta, sakysim, su atnaujintu planu ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
6: Praėjusiais metais jūsų atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773-ąjį gimtadienį, nusprendė Uostamiesčio ir ne Uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
7: Tai truputį patikslinčiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Ieškojom, asociacijos nariai ieškojo

0: būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būdų būtų to senamiesčio plano atnaujinimas, kuris jau tam, tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykime, paveiktas. Klaipėdietiško klimato.
1: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
0: Nu, reakcijos manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas. Pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį, visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymą. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens ko gero mus ir išgyvens ilgiau negu prieš tai buvę. Taip greitai jo atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
1: Vis dėlto žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti? Ten buvo taip, tam tikrų nesklandumų?
0: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas, jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
1: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
0: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statyklos dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų administracinį irgi ruošiasi įrengti ir pražiūginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių, dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
1: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
0: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis. Tai tuo jis skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikę vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai. Gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
1: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
0: Nu, kalbėjome su Kari Bernotu, susivaldybė, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
1: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar ne neįsigilinusi jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
0: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykim, buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai, tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš tų reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksacija, tiek fiksacija tam momentui, kai jisai buvo rengtas 25 metų.
1: Senamiesčio planas, įspūdingų matmenų piešinys ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šį piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartus susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
5: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
6: Laidą Mokesčių rojus pristato Liodu. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
8: Žinių radijas.
9: Ryto espreso.
6: Ryto Espresso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Lietuvoje 7 valandos ir 20 minučių, dar viena tema, šį kartą portale 15 min, specialiai per prenumeratoriams skirtame turinyje, Adrija Kerbelytė domisi, kiek iš tiesų kainuoja vairuotojo pažymėjimas. Taigi portalas 15 min čia skaičiuoja visas pagrindinės išlaidas nuo vairavimo kursų ir privalomų pažymų iki egzaminų bei paties pažymėjimo išdavimo. Vairuotojo pažymėjimas daugeliui tampa vienu pirmųjų žingsnių didesnę savarankiškumo laisvę, tačiau prieš sėdant prie vairo tenka ne tik mokytis kelių eismo taisyklių ir vairuoti, bet ir gerokai paploninti piniginę. Vairavimo mokyklos kursai, medicininė ir pirmosios pagalbos pažymos, papildomos vairavimo pamokos, teorijos bei praktikos egzaminai, susumavus visas būtinas išlaidas, galutinėje teisių kaina gali būti gerokai didesnė nei iš pradžių galima tikėtis. Štai B kategorijos vairavimo kursai vienoje populiariausių vairavimo mokyklų Lietuvoje driveris šiuo metu kainuoja nuo 555 eurų, jei pasirenkamas tik praktinis mokymas. Norint kartu lankyti ir teorijos kursą, kaina prasideda nuo 614. Driverio atstovų teigimu, B kategorijos kursų kaina priklauso nuo pasirinktos automobilio pavarų dėžės ir nuo to ir mokinių reikalingas teorijos pamokų kursas. Mokantis vairuoti automobilį su mechaninė pavarų dėžė, teorijos ir praktikos kursas kainuoja 614, o pasirinkus tik praktinį mokymą 555 eurus. B kategorijos vairavimo kursų kaina vairavimo mokykloje Rigveda šiuo metu prasideda nuo 543 eurų, tačiau mokiniams, kuriems prireikia teorijos kurso ar papildomų praktinio vairavimo pamokų, galutinė mokymosi suma gali būti gerokai didesnė. Pasak vairavimo mokyklos veiklos vadovo Deniso Kožuško, vidutiniškai visas mokymosi procesas gali kainuoti apie 700 eurų. Į standartinę vairavimo kursų kainą skaičiuojama 30 akademinių praktinio vairavimo valandų, tai sudaro 15 vairavimo pamokų po 2 akademinės valandas. Mokyklinį teorijos egzaminą Rigvedoje mokinys du kartus gali laikyti nemokamai, vėliau už kiekvieną papildomą bandymą taikomas 3 eurų mokestis. Norint įsigyti teisę vairuoti, neužtenka vien baigti vairavimo mokyklą. Būsimam vairuotojui taip pat reikia medicininės bei pirmosios pagalbos pažymų. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma Lietuvoje kainuoja nuo 25 iki 45 eurų. Bendra suma priklauso nuo pasirinktos gydymo įstaigos ir nuo to kaina iš karto įskaičiuota priklausomybių bei psichikos sveikatos patikra. Nors iki egzamino datos gali tekti gerokai paploninti piniginę, pasak regitros atstovės spaudai Karolinos Judeikės, vairavimo egzaminų kainos Lietuvoje šiuo metu yra vienos mažiausių Europoje. Štai populiariausias B kategorijos teorijos egzaminas regitroje šiuo metu kainuoja 10 eurų, o praktikos egzaminas per 41 eurą. Judeikės teigimu, lyginant su kitomis Europos valstybėmis, tai yra palyginti nedidelė suma. Pavyzdžiui, Estijoje praktikos egzaminas kainuoja per 79, Austrijoje per 67, Švedijoje kiek daugiau nei 66, o Belgijoje apie 78 eurus. Vis dėlto, kiek galiausiai žmogui kainuos visas kelias iki vairuotojo pažymėjimo priklauso ne vien nuo oficialių egzaminų kainų, bet ir nuo to, kiek papildomo pasirengimo jam prireiks. Regitroje teorijos egzaminas laikomas išlaikytų, jei būsimas vairuotojas teisingai atsako ne mažiau kaip į 80% klausimų. Jei tikrinama, ar žmogus žino saugaus vairavimo reikalavimus, geba juos pritaikyti konkrečiose situacijose, bei tinkamai įvertinti galimus pavojus kelyje. Praktikos egzamino metu vertinamas ne tik automobilio valdymas ar kelio ženklų laikymasis. Štai praėjusiais metais teorijos egzaminas regitroje buvo laikytas daugiau nei 157 tūkstančius kartų, o bendras jo išlaikymo rodiklis siekė 36%. Praktikos egzaminas pernai buvo laikytas daugiau nei 154 tūkstančius kartų, o bendras jo išlaikymo rodiklis siekė 30%. B kategorijos praktikos egzaminų išlaikymo rodiklis per metus padidėjo 3 procentiniais punktais. Iš viso B kategorijos praktikos egzaminai buvo laikyti daugiau nei 63 tūkstančius kartų, regitros duomenimis 72% būsimų vairuotojų egzaminą galiausiai išlaikė per pirmą, antrą arba trečią bandymą. Taip pat regitra siūlo įvairių nemokamų priemonių, kurios anot įmonės turėtų padėti būsimiesiems vairuotojams geriau pasirengti egzaminams ir sumažinti prieš juos jaučiamą įtampą. O viena iš tokių iniciatyvų vadinasi Tau pavyks. Jos metu būsimi vairuotojai gali išbandyti nemokamą bandomąjį teorijos egzaminą ir peržiūrėti vaizdo įrašus su egzaminuotojų patarimais. Kiek iš tiesų kainuoja atsisėsti prie automobilio vairo, jau turint rankose vairuotojo pažymėjimą? Portalas 15 min skaičiuoja visas pagrindinės išlaidas – nuo vairavimo kursų ir privalomų pažymų iki egzaminų bei paties pažymėjimo išdavimo. Galutinė suma gali nustebinti, ypač jei egzaminų nepavyksta išlaikyti iš pirmo karto. Adrija Kerbelytė domisi šia tema išsamiau, portale 15 min. Šiuo metu Lietuvoje 7 valandos ir jau beveik 26 minutės Lietuvos krepšinio rinktinės pasiruošimą dar vienai pasaulio čempionato atrankos etapui, bei kitas sporto aktualijas visai netrukus apžvelgs kolega Žilvinas Aleksandravičius. O už 14 minučių, maždaug apie 7.40, draugės su katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė Toma Bružaitė, toliau aptarsime jau daugiau nei savaitę visuomenės dėmesio centre išliekantį kunigų seksualinio išnaudojimo skandalą. Kaip jis veikia visuomenę ir ar visuomenė užteks arkivyskupo atsiprašymo plačiau apie tai kalbėsime šią valandą Žinių radio eteryje. Likite kartu.
9: Ryto espreso.
2: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
11: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kaune po pratesimo 108-110 nusileido Estija. Geriau pradėjo rungtynės, Rimo Kurtinaičio auklėtiniai buvo įsiveržę į priekį, tačiau svečiai greit išlygino ir persverė rezultatą. Antrajame ketvirtyje estai turėjo dviženklį pranašumą, kurį šeimininkai sumažino, o po dviejų kėlinių komanda skyrė tik taškas. Po ilgosios pertraukos vyko permaininga lygi kova, ketvirto kėlinio pabaigoje paskutinė svečių ataka nebuvo rezultatyvi. Ir komando žaidė pratesimą. Jo metu svečių pergalė lėmė pabaigoje realizuotas Kristiano Kulamėjas dvitaškis, o paskutinę sekundę pratesimo metu surengta Lietuvos rinktinės ataka nebuvo sėkminga. Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė 29 taškus pelnęs naujasis Klaipėdos Neptūno legionierius Henry Drellas, 21 tašką pridėjo Kulamėja. Lietuvos rinktinėje dominavo Ąžuolas Tubelis pelnęs 29 taškus, atkovoja 6 kamuolius ir surinkęs 36 naudingumo balus. 17 taškų pridėjo Marekas Blaževičius, 12 Osvaldas Olisevičius. Po pralaimėjimo Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis įskyrė debiutanto Dominyko Stenionio lyderio Tubelio duetą, bei pripažino, kad komanda eina teisingų kelių.
2: Nors aš abejojau truputėlį prieš rungtynę Stenionio, ta tokia gynyba, vis tik jau tas saugis nėra didelis, bet jisai, sakyčiau, kaip virkas labai tvirtas. Ir mes gynyboje praktiškai neturėjom su jo greitas, neturėjom jokių problemų. O polime jūs patys matėt, jei pamenat, aš buvau jau langėjai pasikvietęs, bet jis tada buvo traumuotas. Ir po traumos negalėjo, bet žinau jo skaičių, žinau jo tą, sakykime, Latvijos čempionatę, kuris laimėjo čempionatą su komanda ir tapo MVP. Tuos dalykus aš vertinu, nes šiaip savo nebūna. Kartais būna žaidėjas, gal įmeta 20 taškų, bet komanda užima 8 vietą, bet jisai būdamas MVP laimėjo čempionatą. Jisai žaidžia tokį truputėlį kitokį krepšinį, su jo gali žaisti pick and roll, jis paduoda tokius, sakykime, gal rizikuoja truputėlį, bet ta rizika teisinasi, nes jis labai gerai skaičiuoja kampus, gerai skaičiuoja. Labai geras tandemas gavosi būtent su greitu rolintoju, su Ąžuolu. Jis ant to short rollo gerai nusimeta, Ąžuolas įsibaigė po vieno driblingo. Aš manau, kad vat, šitie du vaikinukai man bus tokie kaip ir pagrindiniai. Kaip Ąžuolas minėjo, pralošinėjant grįžus į rungtynės, pripinėjom dar, sakyčiau, gal palyginus nedaug klaidų. Mes padarėm 12, jas privertėm padaryti 17, čia tie skaičiai yra geri. Jeigu galima, taip aš to nesivadovauju, toks truputėlį sėkmės faktorius buvo jų pusėj. Na, nekalbu apie baudų metimus. Jie prametė 2, mes 18. Ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, visada taško dviejų pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam kelyje. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo, tik tai paskutinės 2 dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio, aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą, baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Rinktinės žaidėjas Dominykas Stenionis kalbėjo apie išaugusį pasitikėjimą.
3: Ai, nežinau, kažkaip jaučiuos subrendęs, gal labiau kaip žaidėjas per tos metus Latvijoje, gavau pasitikėjimą. Tiesiog daug ramiau žaidžiu ir stengiuos daryti tai, ką galiu geriausiai, vadovaut komandai. Gal tiek daug nesitikėjau, nes vakar dar žaidžiau varžybas nemažai minučių buvo, šiandien jau paitęs ant galo, pratesime jau jautis miškį. Nu, dirbu diena iš dienos ir čia kažko tiesiog noriu padėti komandai, kiek galiu, jeigu bus naudingas. Ai, nu gera kova buvo iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajausti dar kiekvieną žaidėją, bet va, po biškį, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai.
1: Sakė Stenionis. Kitas kontrolinės rungtynės Lietuvos rinktinė žais rytoje Lietuje su Arizonos universiteto komanda, kurią jau anksčiau buvo nugalėjusi rezervinė Lietuvos ekipa. Sekmadienį trečiosiose kontrolinėse rungtynėse Vilniuje Lietuviai dar išmėgins jėgas su Michigano universitetu. Abiejų rungtynių pradžia 19.30. Būsima Lietuvos rinktinės varžovė pasaulio čempionato atrankoje Serbijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Belgrade 90-87 palaužė Prancūziją. Ne 20 20 tūkstančių sirgalių akivaizdoje šeimininkus į pergalę vedė Nikola Jokičius, Denverio Nuggets klubo centras per 29 minutes pelnė 20 taškų. Atkovojo 9 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Prancūzijos rinktinėje pasižymėjo 14 taškų surinkęs Aminas Nua, 13 pridėjo buvęs Kauno žalgirietis Silveinas Francisco. San Antonijos Spurs klubo lyderio Viktoro Vembanjamo sąskaitoje 10 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Būsima Lietuvos rinktinės varžovė J grupėje šiame atrankos lange žais su Islandija ir Italija, o L grupėje kovosintis prancūzai susitiks su Slovenija ir Švedija. UEFA Europos lygos atrankoje Kauno Žalgiris svečiuose 0-3 neprilygo Stambulo Bešiktašui. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai jau 12 minutę pirmavo 2-0, o trečias įvartis buvo pelnytas 57 minutę, realizavus 11 metrų baudinį. Žymų kamuolio kontrolės pranašumą turėjęs Bešiktašas pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, taip pat baudos smūgius išprovokuotas pražangas ir keltus kampinius. Atsakomosios šių komandų rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindinėme konferencijų lygos etape. Europos lygos pagrindinėme etape kol kas dar nėra rungtynavęs nei vienas Lietuvos klubas. UEFA konferencijų lygos atrankos lemiamo etapo pirmosiose rungtynėse Justo Lasicko atstovaujamas Riekos klubas Danijoje 0-2 nusileido Midjulando ekipai. Lietuvis žaidė po keitimo nuo 87 minutės, o atsakomus iš šių komandų susitikimas rugpjūčio 27 dieną vyks Kroatijoje. Šios poros nugalėtojas pateks į konferencijų lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda baigs pasirodymą. Lozanoje vykstančiose lengvosios atletikos deimantinės lygos varžybose vyrų šuolio su kartimi rungtyje vėl triumfavo Armandas Duplantisas. 26 metų švedas geriausių bandymų įveikė 6 metrų 21 cm aukštį ir pagerino buvusį šių varžybų rekordą. Čempionas bandė pagerinti ir jam priklausantį pasaulio rekordą, kuris yra 6 metrų 31 cm, tačiau 6 metrų 32 cm jam nepavyko įveikti per pirmuosius du bandymus, o trečiojo buvo atsisakyta. Antrą vietą varžybose Lozanoje užėmė graikas Emanuelis Karalis, jo rezultatas 6 metrai 16 cm. Cincinnati'e vykstančiame ATP 1000 Masters serijos teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje amerikietis Arturas Fisas 6-3-6-2 nugalėjo Tiago Agustina Tirante iš Argentinos. Pusfinalyje Fisas rytoj žais su italu Flavijumi Koboliu, o kitą pusfinalio porą sudarys amerikiečio Taylor'o Fritz'o ir Brandon'o Nakašimos bei italo Lorenzo Muzečio ir amerikiečio Francis'o Tiafo poros nugalėtojai. Tiek sporto dabar, likite su žinių radiju.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
13: Jūs klausimus.
7: klausotės Žinių radijo.
13: Ryto espreso.
14: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
15: Jau daugiau nei savaitę visuomenės dėmesio centre išlieka kunigų seksualinio išnaudojimo skandalas. Ši žinia ne tik stipriai sukrėtė bendruomenę, bet ir iškėlė daugybę klausimų apie pačios bažnyčios laikyseną. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas atsiprašė nukentėjusių ir visuomenės bei teigė, kad bažnyčia turi dėti visas pastangas, jog tokie atvejai nepasikartotų. Ar visuomenė užteks arkivyskupo atsiprašymo, apie tai šiandien plačiau pasikalbėsime su katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstove Toma Bružaitė. Labas rytas.
16: Sveiki.
15: Pane Bružaitė, tai gal kaip tik ir pradėkim nuo arkivyskupo pasisakymų. Visuomenėje apskritai daug labai buvo komentarų, daug kas pasisakė ir tikintys, ir netikintys šio klausimo, bet būtent Gintaro Grušo galbūt nepritarimas, kad būtų atliekamas nepriklausomas platesnis tokių atvejų tyrimas, motyvuojant tuo, kad dar nėra tinkamas metas, nusukėlė itin daug tokių prieštaringų reakcijų. Visų pirma, ar jūs pati išgirdot arkivyskupo tą motyvą, kodėl vis dėlto, na, platesnis tyrimas negalėtų būti atliekamas?
16: Na, daugiau neišgirdau, kaip ir visi kiti, išgirdau tą patį, kad dabar yra netinkamas metas. Tiesą sakant, man irgi yra labai keista, nelabai suprantu, kokio meto dar reikėtų, kas yra tinkamas metas. Ir aš turbūt, ką išgirdau, nežinau iš kur atsirado toksai tas supratimas, kad tyrimas, apie kurį kalbame, yra kažkoks istorinis. Tai reikėtų gal išsklaidyti tokį mitą, kad tyrimas tai kažkoks istorinis. Aišku, galima daryti istorinį, bet jeigu tai yra neaktualu ir nesinori, tai ir nereikia daryti istorinio. Bet tyrimas, man atrodo, kodėl yra labai svarbu šitoje situacijai. Problema, su kuria mes čia dabar bandome susidoroti katalikų bendruomenėje, jinai nėra labai paprasta, jinai nėra vienkartinė problema, kaip kažkas bando, irgi yra tokių komentarų, kad na, čia toks vienkartinis atvejis, nėra susisteminis. Na, tai ne visai yra tiesa, mes matome jau iš to, kas iškyla Lietuvoje. Kad tai yra na, tokia sisteminė, kompleksinė problema. Ir tam, kad sužinotume, kaip su ja reikėtų tvarkytis, kad jinai tikrai iš esmės būtų išspręsta, ją reikia pažinti. Reikėtų na, išsiaiškinti, kokio jinai yra masto, kiek yra žmonių, kuriuos šita problema palietė, kodėl žmonės nekalba, jeigu vat, čia jau kelintą kartą viskupai sako, kad nežinojo apie daromą skriaudą, nors nuo šio pavyzdžio atveju 23 metai vyko baisus dalykai nedidelėje parapijoje. Ir na, kai nėra išsiaiškinama, apie ką ta problema yra, susirdėm su daugybė tokių gandų. Ne, ir gandu apie tai, kad o žmonės žinojo, kalbėjo, kažkas buvo, bet štai ir viskupai tarsi žinojo, toks gandas ar nėra. Bet kol nėra tyrimo, kol nėra tokio išsamaus ir nuodugnaus žvilgsnio į šitą problemą, yra labai gera terpė plisti gandams. Ir yra neaišku, ar tos priemonės, kurios yra taikomos dabar, iš tiesų yra pagristos ir ar jos bus veiksmingos. Tai mano galva...
15: Arkivyskupas atsiprašė aukų ir visuomenės, o paklaustas apie pasitraukimą, na, tarytum pasakė, kad popiežius priima sprendimus konkrečiai dėl jo padėties. Kiek jūsų nuomonė čia apskritai, na, yra arkivyskupo asmeninės atsakomybės šitame klausime?
16: Na... Čia labai sunku pasakyti, kiek pamatuoti ar ne, bet čia neįsivaizduokim paprastą kokią nors kitą organizaciją, kurioje įvyksta kažkoks skandalas, kažkoks nusikaltimas ir kaip įprastai elgiasi na, vadovas. Tai vadovas, man atrodo, yra tas, kuris prisiema asmeninę atsakomybę, nes jis, tai yra žmogus, kuris priima sprendimus, sisteminius sprendimus, kaip turi veikti ta organizacija. Ir jeigu problema yra sisteminė ir organizacijos veikimas tokią problemą įgalina, ją padeda jai likti, na tai akivaizdu, tai yra vadovo atsakomybė, bet tai nereiškia, kad veiks, na, atsakasi, tai turėtų būti pasitraukimas. Nenoriu to pasakyti, nemanau, kad gal, tai turėtų būti būtinai toks žingsnis, nes, na, jeigu žmogus prisiema atsakomybę, tai vienas iš tų būdų yra greitai reaguoti ir viską padaryti, kad problema būtų išspręsta ir nesikartotų. Tačiau tas reagavimas, ko norėčiau šiandieną, tai kad jisai būtų ne tik tai žodžiai, bet labai konkretus veiksmai ir tokia su atskaitomybė.
15: Daug reakcijų be abejo šis skandalas sulaukė, tame tarpe ir politikų tarpe, štai Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga šią savaitę interviu Žinių radijui sakė, kad tokie įvykiai neturi tapti pretekstu apskritai apspjaudyti bažnyčią. Kiek jūs matot, na, to noro kažkuria prasme suvedinėti sąskaitą su bažnyčia, nes šiuo metu turbūt būtų sunkiau rasti, kas nepasisakė apie šį klausimą viešo erdvėje, negu net pasisako ir žmonės, kurie visiškai nutolę nuo bažnyčios. Tai kiek tame iš tikrųjų dabar kažkuriuo metu galima išvelgti to sąskaitų suvedinėjimo su bažnyčia?
16: Aš čia gal turėčiau prisipažinti, aš esu pati šitos bendruomenės narė ir kalbu tai dėl to, kad man iš tiesų norisi, man skauda dėl to, kad tai yra mano namai. Aš laikau bažnyčią savo namai, savo vietą, kurioje aš augau daug metų ir dirbau. Ir man tikrai rūpi, kaip viskas vyksta ir kaip žmonės čia gyvena. Tai manau, kad taip, aš irgi matau daug tokio noro čia išbraukti, sunaikinti ar ten kažkaip atskirti bažnyčią nuo visuomenės apskritai. Manau, kad tai nėra racionalus ir kažko padedantis komentarai. Bažnyčia yra, jinai ir bendruomenė šita ir bus mūsų visuomenėje. Yra darbas atskirti tas konstruktyvius ir tinkamus komentarus ir pasiūlymus nuo tokių emocinių pasisakymų, bet iš kitos pusės, na, yra labai suprantama. Tokie įvykiai tikrai sukelia pykti ir mano galva tai yra gerai, nes jie ir turi sukelti pykti. Blogiau būtų, jeigu mes abejingai tai žiūrėtume ir apskritai nereaguotume. Ne? Dabar tik tai ir tai, kad yra daug pasisakančių, na daug yra idėjų, ką galima daryti, tai manau, kad tai irgi nėra blogai. Tai mano į tą pyktį paverskime tokiu, na, kuru kažkokiems tinkamiems veiksmams, judėjimui į priekį, kad tos problemos spręstusi. O didžiausia, jeigu taip pat svarstant, kodėl kyla tas pyktis, man atrodo, jis priežastis yra ta, ne tiek tai, kad įvyko nusikaltimas, nes taip, bažnyčia susideda irgi iš tų pačių visuomenės narių, nusikaltimai visur vyksta, taip pat vyksta ir bažnyčia. Deja. Bet didžiausias pyktis kyla dėl to, kad neatrodo, kad yra kažkaip tai veikiama, kad tos problemos būtų išspręstos. Tai man atrodo, bent jau, nežinau, mano aplinkoje, kad tas pyktis ir tokias emocijos kyla labiau dėl to, kad, na, ir vėl mes girdime tos pačius pasiteisinimus ir tos pačius kvietimus, ar melstis, ar kvietimą į prevenciją, kas yra labai, labai būtina, bet tuo pačiu reikėtų ir kažkokių konkretesnių veiksmų, kad, na, būtų užtikrinta, kad tikrai kitą kartą bus kitaip. kol kas to nesigirdė.
15: Ir pakalbėkime būtent apie tą kitą kartą, nes kai kurie galvoja, kad tokių dar atvejų gali išviešinta būti ir daugiau. Reputacinis smūgis bažnyčiai nebejotinai yra suduotas. Jūsų nuomonė, kiek na žmonės, jeigu tokių atsirastų vis dėlto ateity nukentėjusių, na kiek vis dėlto jie dabar turėtų iš dabartinės perspektyvos žiūrintos drąsos kalbėti apie na, įvairius atvejus bažnyčioje?
16: Jei dabar yra žmonių, kurie klausosi šitą reportažą ir yra patyrę skriaudą iš bažnyčios, bažnyčioje, iš asmenų čia dirbančių ar kunigų, pasauliečių, vienuolių, nesvarbu, aš labai kviečiu netylėti ir kalbėti. Ir pasakoti savo istoriją, kryptis pagalbos, tas yra labai svarbu. Jeigu nėra noro, nesinori kreiptis į pačią bažnyčią, kur yra irgi galimybė parašyti išklausimo tarnystės, tai kreipkitės į teisėsauką. Jeigu nėra galimybės arba jau įvykis labai senas arba abejojate, ar galima kreiptis, yra organizacinių vyriausybinių, kurios teikia įvairią pagalbą, tai kreipkitės ten. Svarbus reikalas internetinėje svetainėje, galima rasti informacijos apie tai, kaip, ką daryti, kur kreiptis, o taip pat mes turime tokią neformalią anoniminę anketą, kur renkame žmonių istorijas, kad pamatytumėm, kokio masto, taip nors truputėlį užčiuotumėm, apie ką šita problema yra. Mes tokiu būdu ruošiamės. Ir labai tikimės, kad vieną dieną toksai išsamus tyrimas įvyks, tai mes jam ruošiamės ir po truputėlį pradedame rinkti istorijas. Tai jeigu čia nėra kažkoks, nėra išklausimo tarnystė, mes niekam tos informacijos neperdavinėjam, tai yra tiesiog toks galimybė papasakoti, o taip pat jeigu yra didelis poreikis žinoti, kaip toliau veikti, kur kreiptis pagalbos, tai pildant anketą galima palikti savo duomenis ir prašymą padėti. Tai aš manau, kad aš labai tikiuosi, kad tokie įvykiai ir va, tas kalbėjimas apie tai, ką bažnyčia daro, kaip viskas vyksta, padrasins ir paskatins nukentėjusius kreiptis pagalbos. Nes tai, kas įvyko, tai, ką jie patyrė, nėra teisinga ir to turėjo nebūti. Ir tai vat aš tikiuosi, kad yra girdinčių ir yra girdi tokie, kurie dar šiek tiek abejoja, tai vat nebijokite kreipkitės. Nes būtų gerai, kad mes kažkaip pajėgtumėm gyti, išsivalyti ir gyti.
15: Dėkau už jūsų skirtą laiką, tai buvo Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstovė Toma Bružaitė, jau daugiau nei savaitę visuomenės dėmesio centre išlieka kunigų seksualinio išnaudojimo skandalas, nuo ši žinia ne tik stipriai sukrėtė bendruomenę, bet ir iškėlė daugybę klausimų apie pačios bažnyčios laikyseną.
13: Ryto espreso.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Eterio citata.
17: Kad žmogus meluoja, galima suprasti iš kūno kalbos, pasakoja kūno kalbos suaugusių bei jaunimo karjeros konsultantė Laura Šukienė.
18: Tai, aišku, yra tų daug elementų, vadinkim tokių, bet jeigu apibendrinant labai taip greitai suprantamai, tai pirmiausia, jūs pajusit, kad kažkas žmogui daros ne taip. Nes, bet, matot, nebūtinai tas melas ir jaudulys labai yra panašus. Ir kai sako, nebūtinai meluoja, gal jaudinas. Taip, bet klausimas, kodėl jaudinas? Tu man iškyra klausimas, ne? Nes jeigu žmogus, tu jo paklausi, ar tu mane myli ir spreda jaudintis, tik jeigu myliu, tai po lankelių, sako, bučioja ranką, sako, myliu, ne?
19: Taip.
18: O jeigu sako, tai aišku, kad tu paklausi ir prasideda akių vartimas ar dar kažkas, yra labai sudėtinga tą suprasti.
19: Bandymas pasislėpti.
18: Taip, bandymas tarsi. Tai va tas vamelas labai gerus pasakė, bandymas pasislėpti. Pasislėpti po ko? Pavyzdžiui, laptopo atsidarimas, puodelio prisertinimas, mobilaus telefono pasiėmimas, ane? Tai yra slėpimas rankų kažkur tai, slėpimas akių, nežiūrėjimas kažkur, trinimasis galbūt akių, gal nosės truputėlį panosės, gal lūpų prisidengimas, o pats geriausias ženklas tai yra lūpų prisidengimas. Bet aš visada sakau, negali iš vieno gesto nustatyti, kad žmogus meluoja. Tai yra, niekur to nėra.
19: Kompleksiška.
18: Kompleksiška ir nuosekliai stebėti. Jeigu žmogus nuolat kalbėjo, iki, vat mes kaip dabar mudvi kalbam, vienai kitą žiūrim atvirai, bet aš paklausiu kokio nors nepatogaus klausimą ir iš karto toks būtų tarsi prisidengimas, lūpų susidarimas, tai už kart kažkas netaip. Aišku, galbūt tai labai nepatogus klausimas ir aš nenoriu išeiti iš komforto zonos, bet aš kai sakau, jeigu pajutote vieną kitą, kažkokį keistą signalą, užfiksuokite jį šitame klausime, palaukite kurį laiką, kalbėkite apie belenką ir grįžkite prie to paties klausimo ir stebėkite, ar tai pasikartos. Ir tada jūs matysit, gal žmogus bus nusiraminęs ir jis atvirai kalbės, jeigu vis tiek norės kažką paslėpti, vienas iš kit, ar kitas gestas, tų gestų yra tikrai daug, vienas ar kitas tikrai išlys.
17: Tai buvo ištrauka iš laidos Neįrėminti, kurios klausykitės trečiadieniais po 16 valandos žinių.
4: Eterio citata.
20: Smaližiams Radio Razina.
4: Terminą itin perdirbti maisto produktai sugalvojo Brazilijoje esančio San Paulo universiteto mokslininkai. 2009 metais pasiūlė maisto klasifikavimo sistemą NOVA. Ją sudaro trys kategorijos – neperdirbti maisto produktai, perdirbti maisto produktai ir itin perdirbti maisto produktai. Labai perdirbtuose maisto produktuose dažnai yra rafinuotų krakmolų, cukrų, augalinių aliejų ir perdirbtų baltymų. Taip pat dedama daug priedų, kuriais siekiama pagerinti skonį, tekstūrą, spalvą ar galiojimo laiką. Tuo tarpu daugelyje šių maisto produktų nėra neperdirbtos mėsos, grūdų ar augalų. Dažniausiai šios dalys yra suskaidomos ir vėl sujungimos su priedais. Tad perdirbti maisto produktai paprastai pasižymi panašiu skoniu, nes tas skonis yra dirbtinis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimo pornografiją su vaikais. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jam pateikti kaltinimai dėl daugiau nei 30 epizodų. Premjeras lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras apžiūrės galimą paminklo Vytauto didžiajam vietą, tuo metu senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje, bei aptars jos renovacijos galimybės. Iki 2030-ųjų, kai bus minimo 600-osios kunigaikščio Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakuose netoli pilies iškils naujas paminklas, o šią liepą restauruota jau 30-mečių stovinti medinė valdovo skulptūra. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Vilniaus rajono taryboje Valdemaras Urbanas sako matantis galimybę pritarti Rakonių mokyklos pastato perdavimui Lietuvos šaulių sąjungai. Vis dėlto anksčiau tokiu siūlymu abejojęs galutinę poziciją, politikas dar ketina aptarti su frakcijos kolegomis. Kaip skelbė LRT, Vilniaus rajone veikianti Tado Kosčiuško šaulių kuopa dėl patalpų į savivaldybę kreipėsi dar prieš metus. Šauliai savo veiklai pasirinko nenaudojimą buvusios mokyklos pastatą Rakonyse, tačiau jo perdavimo klausimas įstrigo savivaldybės komitetuose. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, kuris su Rusija turi daugiau nei 1000 km ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Šalis įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu įsikvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Australijos policija pranešė, kad vienam vyrui buvo pateikti kaltinimai dėl užsienio kišimosi, nes jis tariamai siekė informuoti Rusiją apie Ukrainos karinę veiklą. Pranešama, kad 27 Rusijos ir Australijos pilietis Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose, bei vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Policija teigė, kad jis mokytis į Rusiją važiavo 2024 spalį. Tada, pasak pareigūnų, jis grįžo į Australiją, kur palaikė ryšį su asmenimis, kurie jo manimu buvo susijęs su Rusijos žvalgyba. Užtyčiniai užsienio kišimas Australijoje grėsė 20 metų laisvės atimimo bausmė. Meksikos karinis jūrų laivynas platformoje X pranešė ramiame vandenyne išgelbėjęs du nelaimės ištiktus meksikiečių žvejus 5 dienas dreifavusių šaldiklyje. Vykdant paieškos ir gelbėjimo operaciją, vyrai buvo rasti už maždaug pustrečio 100 km nuo pietinės Meksikos Čiapaso valstijos pakrantės. Paieškos operacijoje dalyvavo karinio jūrų laivyno laivai bei orlaiviai. Žvejai buvo pastebėti mėlyname šaldiklyje, o kai buvo išgelbėti, juos apžiūrėjo medikai. Vėliau, kai pranešė karinis jūrų laivynas, jis reiktas per nebuvo skraidinti į Puerto Čiapaso uostą, kuriuos pasitiko ašarojantys artimieji.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
2: Ryto espreso.
4: Ryto espreso pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
5: Reklama.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo.

0: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: opozicija.
1: Sveiki, čia žinių radijas, atrėjo opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis nuotoliu Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
2: Labas rytas.
1: Vidaus reikalų ministras buvo nuvažiavęs apžiūrinėti kritinę struktūrą, infrastruktūrą, objektus, suskystintų gamtinių dujų terminalą ir kitus dalykus. Rūpinasi dabartinė valdžia kritinės infrastruktūros apsauga. Kaip jums atrodo, ar apsauga pakankama yra iš tų objektų?
2: Matyt, reikia turėti galvoje visą kontekstą, kai gavom žvalgybinės informacijos apie tai, kad galimai Rusija ruošiasi tam tikrom diversijom arba netikros vėliavos operacijom prieš Baltijos šalis, prieš Lenkiją. Akivaizdu, kad būtent kritinė infrastruktūra ir strateginiai objektai yra na, tas, sakykime, pagrindinis galimas potencialus taikinys, į kurį gali būti nukreipta, nes Rusija savotiškai matom per pastaruosius metus ir NATO viduje lipo tam tikrais eskalacijos laipteliais. Nuo įvairių kabelių nutraukinėjimų, bandymų padegti parduotuvės arba atakas prieš gynybos pramonės įmonės, kurios remia Ukrainą, ar DHL sprogstamas siuntas lėktuvose, gali žengti dar į aukštesnį laiptelių eskalacijos visoj šitoj kreiliai. Ir akivaizdu, kad mes kaip valstybė turim būti pasiruošę na, sumodeliuoti ir išprognozuoti, kokie objektai, kokia kritinė infrastruktūra jos domintų, tai vienas dalykas, ir užtikrinti tinkamą apsaugą. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus kritinė infrastruktūra rūpinasi ir jos apsauga rūpinasi viešojo saugumo tarnyba. Tai yra vidaus reikalų ministerijos tarnyba, kuri karo padėties metu taptų ir ginkluotųjų pajėgų dalimi. Ar jos aprūpinimas šiandien yra pakankamas, kad jin galėtų užkirsti kelią galimom diversijom, yra klausimas. Ypač kai kalbam, jeigu ta diversija būtų, pavyzdžiui, koks nors nevatai suklaidintas dronas skrendantis į kokią nors kritinę infrastruktūrą. Todėl akivaizdu, kad vien VST pajėgumų gali neužtekti, todėl būtina sąveika su kariuomene ir kariuomenės pajėgumai turi būti na, priskirti šito objekto apsaugai ir ne tik pajėgumai, ne tik kariai, bet ir visa technika, kuri, aišku, kariuomenė yra rimtesnė, technologiškai pažangesnė nei vidaus reikalų ministerijos sistemai. Ir mano įsitikinimu, tiek, kiek aš turiu informacijos, kol kas galiu pasakyti, kad ta kritinės infrastruktūros apsauga na, nėra pakankama, kad mes galėtume kalbėti apie tai, kad tos galimos grėsmės iš oro būtų preventyviai kaip nors atremiamos. Tai, kitai tariant, čia reikia daugiau pastangų. Taip ir taip pat kitas klausimas susijęs su VST aprūpinimu. Ir aišku, VST biudžetas yra ribotas. Mes dabar didelį prioritetą teikiam gynybos finansavimui, bet aš esu tikras, kad kai kurie įsigijimai, ypač kai kalbam apie kovą su bepiločiais orlaiviais ir kitos kinetinės priemonės, jos turi būti modeliuojamas taip, kad kariuomenė perka.

0: Ir savo poreikiam, bet tikrai turėtų dalintis panaudos pagrindais ir su VRM struktūrom, kurios irgi atlieka tam tikrą gynybinę funkciją, kaip šiuo atveju kritinės infrastruktūros apsaugos funkciją. Tai tikrai paraginčiau vidaus reikalų ministrą ir krašto apsaugos ministrą rimtai susėsti ir pamastyti, kurie iš kariuomenės įsigijimų jie galėtų būti naudingi ir VRM sistemos aprūpinimui. Nes dabar mes turim tokią situaciją, kad formuojasi nuo tokių šiek tiek kelių lygmenų sistema apie tai, kad VRM gali struktūrom gali trūkti resursų, kariuomenė turi daugiau resursų ir jais tikrai reikia kažkaip dalintis. Dalintis, koordinuojant savo veiksmus, užtikrinant tarpusavę sąveikį. Ir tą be galo svarbu padaryti, norint, kad mes turėtume tinkamą kritinės infrastruktūros apsaugą. Tai šia prasme...
1: O čia tas failas, jisai suaktyvėjęs yra dabar, kai prasidėjo kalbos apie tas svetimos vėliavos operacijas ar iš principo nuo karo pradžios ir net ne nuo karo pradžios turbūt apskritai įsigijant terminalus arba ten kalbant apie kitus objektus, ta struktūra turbūt visą laiką turėjo būti labiau saugoma, ar ne?
0: Tų darbų yra padaryta nemažai, jeigu kalbant apie suskystintų dujų terminalą, tai tikrai yra įvairūs detekcijos sistemos po vandeniu įdiegtos, įvairios techninės apsaugos po vandeniu įdiegtos, tai tie dalykai padaryti ir mūsų laiku, ir manau, ir šita vyriausybė tam skiria dėmesį, tačiau, na... Grėsmės iš oro yra sudėtingesnis atvejis, ypač kai kalbant apie tai, kad tu turi technologiškai pasirengęs pirmą atpažinti objektą, kai skrenda į tavo pusę, ir tada yra du būdai, kaip galima būtų neutralizuoti, tai, jeigu tai gelia grėsmę. Tai pirmas būdas yra, tai yra radioelektroninės kovos priemonės, tai yra, kai tu nuslopinėji be pilotį orlaivį arba suklaidinė, ir antras būdas yra kinetinis, tai yra, kai tu jį sunaikini fiziškai, ar ne, su vienokiu ir kitokiu ginklu. Tai šiuo atveju Ir tame segmente, ir kitame segmente mes dar turim trūkumų, ir trūkumų turim rimtų, ir todėl reikia labai rimtai žiūrėti būtent į oro gynybos segmento stiprinimą, ne tik galvojant apie kariuomenės pajėgumus, bet ir kritinės infrastruktūros apsaugą. Aš tik tai pakartosiu dar kartą, kad tas planas, kurį turi dabartinė vyriausybė, dabartinė krašto apsaugos sistema dėl daugios sluoksnės oro gynybos, jis yra tik dalinis. Jis gali padėti ne tik pilnai jį gyvendinus, na, daugiau matyti, daugiau girdėti, bet jisai neapsaugos mūsų miestų, jis neapsaugos visos kritinės infrastruktūros. Todėl mes dar kartą raginam ministrą pirmininką šiuo atveju tikrai pavesti krašto apsaugos ministrui dar kartą peržiūrėti prioritetus prie dabartinio finansavimo ir daugiau dėmesio skirti oro gynybai. Ir kurti Lietuvos oro gynybos skydą. Ir mes netgi atėjome į pagalbą, mes Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai kartu su ekspertais esam parengę kelių metų planą, kaip galėtų būti kuriamas Lietuvos dangaus skydas.
1: Gerai, kiti dar klausimai čia irgi su nacionaliniu saugumu susiję, bent jau jūsų partijos narė Sanavičiūtė prašo NSGK tirti antrojo muftijato veiklą. Čia tęsiasi ta istorija, kaip suprantu, jau ir anksčiau, bent jau jūsų partija nebuvo labai patenkinta muftijato veikla Lietuvoje.
0: Na, pradėkime nuo to, kas čia yra įvykę pastarąjį dešimtmetį. Lietuvoje tradiciškai nuo prieškario laikų yra keturios mečetės. Ir vis laik sielovada tose mečetėse rūpinosi senieji Lietuvos totoriai, kurie nuo LDK laikų buvo vis laik mūsų valstybės pusė, jų lojalumų mes niekados neabejojame. 2019 metais įvyko tam tikras schizma bendruomeniai ir buvo įkurtas antras muftijatas, kuris pradėjo traukti ne tik senuosius totorius, bet pradėjo traukti ir naujosius imigrantus. Savotiškai įsintegravo ir tam tikrus transnacionalinius islamo tinklus ir po truputį pradėjo periminėti mečetes. Iš keturių mečečių antras tas naujasis muftijatas, dar galime jį taip pavadinti, yra iš esmės dabar kontroliuojantis tris mečetes. Ir su Kauno mečete jau mes matom ir viešosios trokos reikalų, ir bandymų diktuoti žmonėms gyvenimo būdą, kauniečiams ir panašiai. Akivaizdu, kad tai yra ir gilesnės problemos, kurios susijusios su mūsų nacionaliniu saugumu, ir tas rizikas mums reikia valdyti. Didžioji problema, kurias mes matom ir vakarų Europoje, kad tose maldos namuose vakaruose yra įvykę tokie dalykai, mečetės perėmė jėgos, kurios iš principo, na, propaguoja dalykus svetimus vakarų kultūroje, kartais netgi priešiškus vakarų kultūrai. Ir tam tikra prasme, net ir vakarų valstybės nežino, kas vyksta tose mečetėse. Todėl susirūpinta yra imamų veikla, kas tai per žmonės ir taip toliau. Mes siūlome nekartot šitų klaidų, nelaukti, kol procesai taps negrįžtami, o padaryti viską, kad na, susidėtų valstybė tam tikrus saugiklius. Todėl Dalios Asanavičiūtės siūlymas, man atrodo, labai logiškas, nes čia pastaruoju metu pasipylė daug visokių siūlymų, man atrodo, ten kreipimais į prokuratūrą yra visiškai dar tušti šaudimai, bet tiesiog mūsų siūlymas būtų žengti keli žingsnius atgal. Kitaip tariant, suorganizuoti Nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdį, pasikviesti Teisingumo ministeriją, kuri 2019 metais registravo antrą muftijatą, pasikviesti Valstybės saugumo departamentą, aišku, padaryti tai uždaroje aplinkoje, išklausyti visą saugumo departamento turimą informaciją apie šito muftijato veiklą, apie galimas rizikas, jūsų valdybą arba gebėjimą valdyti ir negebėjimą valdyti. Ir jeigu matysim, kad tos rizikos yra tokios, kad iš principo saugiklių trūksta, na, mūsų požiūriu geriausias sprendinys būtų, kad Nacionalinio saugumo gynybos komitetas išklausęs informaciją rekomenduoja ministerijai, žengti žingsnį atgal ir išregistruoti šitą muftijatą. Tokiu būdu tie maldos namai, kurie yra dabar jų rankose, vėl atitektų seniesiams Lietuvos totoriams. O jeigu jie užsiema, būtent senieji totoriai, lojalūs Lietuvai totoriai, užsiema mūsų selovada tose maldos namuose, mes esam daug saugesni, nežinom, kas jose vyksta, nes tie žmonės visą laiką buvo ir bus lojalūs Lietuvai.
1: O ką jūs turite omenyje vis dėlto, sakykime, na, apibendrinant jūsų pasakymą, destruktyvi veikla kokia nors muftijato galėtų būti nacionalinio saugumo požiūriu, kas tai galėtų būti?
0: Na, tai yra labai plati sąvoka, jeigu mes matytume tai, kas vyksta destrukciško vakarų Europoje, tai mes matom, kad formuojasi paralelinės visuomenės, paralelinės bendruomenės, kurios neįsintegruoja į vakarų visuomenių gyvenimą. Ir dažnai tas debatas, kuris vyksta vakaruose, ačiū Dievui, kad jis prasidėjo, 2-3 dešimtmečius buvo sukurta ta politkorektiškumo tabu sistema nekalbėti apie imigracijos problemas. Ir manau, buvo tai labai klaidingas požiūris, dabar apie tai pradėta kalbėti, bijau, kad vakaruose kai kur jau per vėlai tas pradėta daryti, bet nepaisant to, jie buvo tiesiog suprasta, kad atvažiuoja bendruomenės, atvažiuoja žmonės, kurie ne tik, kad nenori integruotis į visuomenių gyvenimus, patys yra netolerantiški vakarietiškai kultūrai, bet dar daugiau jie bando kurti tam tikrą savo vertybių hierarchiją ir ją primesti vakarų visuomenė. Tai čia plačiaja prasme yra tam tikra prasme destrukcija, o jeigu kalbant apie kažkokias kitas detalės, tai akivaizdu, jeigu tu esi tam tinkluose transnacionaliniuose musulmonų tinkluose, yra ryšiai su įvairiom grupuotėm, kurios turi įvairiausių interesų vakarų pasaulyje ir dažnai yra destrukcinių. Tai šitoje vietoje mes kaip valstybė, kuri norim, kad liktume saugus, turim padaryti viską, kad tokie procesai Lietuvoje neatsirastų.
1: Gerai, tai žiūrėsim, ką čia galima ištirti ir kokios informacijos saugumo departamentas turi apie tai, ar jie apskritai turi, kaip jums atrodo, VSD domėjosi kiek nors būtent tą veiklą.
0: Aš net nebijoju, kad domėjasi ir domisi, nes tai dar vienas rizikų nacionaliniam saugumui domenas. Na, kitaip tariant, šalia visų konvencinių, išorinių grėsmių, kurias mes turim, ir vidinių įvairių grėsmių, sakykime taip, su veikimu prieš valstybę atsiranda naujas su imigracijos procesais susijęs saugumo rizikų šaltinis. Todėl šitoje vietoje mes turim teikti didžiulį dėmesį. Na, šiaip, tiesą sakant, pas valstybės saugumo departamentas savo metinį ataskaitoje, net ir toje viešojo ataskaitoje, jau yra pabrėžęs, kad jau yra atsiranda su imigracija susijusių nacionalinio saugumo rizikų. Tai reiškia, kad jeigu jau jie pasako viešai, kad tai yra rizika, valstybė turi padaryti viską, suteikti resursų valstybės saugumo departamentui, kad tos rizikos turi būti suvaldytos. Jeigu trūksta teisinių kažkokių priemonių, tas teisinės priemonės turim įtvirtinti statymuose. Tai kitaip tariant, tikrai čia yra rimti procesai. Ir aš dar kartą pakartosiu. Mes dar nesam pasiekę negrįžtamumo stadijos. Kitaip tariant, nesam tam tose procesuose, kai dar negalim susidėlioti saugiklių, bet juos reikia sudėlioti dabar. Dažnai aš girdžiu tokį, pusiau priekaištą, kam iš čia dabar keletos klausimus, nes dar tokios problemos didelės nėra. Aš sakau, palaukit, tai ir darykim viską šiandien, kad tos problemos nebūtų ateity. Nes kai kas nedarė, mėgojo vakaruose, o dabar turi labai rimtų problemų. problemos, kurios skaldo visuomenės, polarizuoja, radikalizuoja, perbraižo visą politinę sistemą. Tai susiję su kriminogeniniais rodikliais ir jų augimu, su daug kuo. Tai šitos dalykus mes turim labai aiškiai pasakyti, kad ir čia nesvarbu, ar tu konservatyvus žmogus, ar tu liberalus žmogus, mes turim saugoti Lietuvos sienas, mes turim saugoti savo valstybę, tam, kad galėtume čia visi gyventi ir turėti demokratiją ir nuomonių įvairovę.
1: Gerai, dar čia apie kitas negrįžtamumo ribas ir negrįžtamumo taškus, kunigų sekso skandalas, jisai dar čia vis, kaip sakyt, dėmesio centre ir turbūt dar bus kurį laiką ir įdomiausia, kad visą laiką kurį laiką būna sekso skandalai dėmesio centre, paskui užsimiršta ir visi siūlymai, kurie vienai par kitaip būda, nuskamba tokiais atvejais, jie pavirsta į nieką ir šiuo atveju, vat įdomu, kaip bus. Šiaip pagrindinis skandalo fone siūlymas, pedofilų registras, ir čia didžiausia diskusija vyksta net opozicijoje. Liberalai, kai kurie liberalai mano, kad nereikia, Žemaitaitis sako, kad reikia, jūs, kaip suprantu, sakote, kad reikia, šiandien publikacijoje Sakalauskas, kažkuriam iš portalų, dabar nepamenu, sako, kriminologas, sako, kad tai neduos rezultato ir taip toliau. Taip toliau. Kuo baigsis, sakykime, priemonių ieškojimas, ką toliau daryti su ne tik kunigu, bet ir apskritai pedofilijos problema?
0: Na, aš labai tikiuosi, kad viskas virs konkrečių veiksmų planų. Aš tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui. Tikrai mes dar pačio frakcijoje tos diskusijos neturėjom, bet manau, kad tikrai didelė dalis frakcijos tam pritartų. Tik tai mes labai gerai žinom, kad, na, ar tai yra, na, keliam klausimą, ar tai yra ta sidabrinė kulka, kuri galėtų, na, išspręsti visą problemą. Tai yra, ta diskusija jau yra sena apie tokio registro, na, sakykim taip, galima pagalbą sprendžiant šitą problemą. Tai viena vertus yra ir visuomenės teisė žinoti, tai vienas dalykas dėl viešinimo. Kitas dalykas yra susijęs, galbūt tai gali suveikti preventyvus atgrasimas potencialiam nusikaltėliui, kuris žinos, kad jeigu jis padarys nusikaltimą prieš mūsų vaikus, tai tokiu atveju jisai bus įtrauktas į registrą ir bus viešinamas, tai galbūt tai gali irgi atgrasyti. Bet vėlgi čia reikia sėsti su ekspertais ir kalbėtis, iš esmės, ar tai yra pakankamas atgrasimas ar ne. Bet kurio atveju, aš tikrai manau, kad šita idėja yra svarstytina ir tikrai mes prisidėtume prie tų svarstymų ir pasidėtume pozityviai. Aišku, žinokit, atsiras daug teisinių niuansų, yra europiniai reguliavimai, yra duomenų apsaugos ir visa kita, ką mes nuolat girdime, apie tokius, kai kalbame apie tokius registrų kūrimus, bet aš manau, kad tikrai mes turim šiuo atveju tikrai apsispręsti rimtai ir jeigu jau pasakom, kad tokio viešinimo reikia, tai imti ir padaryti.
1: O kodėl iki šiol tai buvo nepadaryta? Vat jūsų nuomonė, jūsgi seniai politikoje, jūsų ir jūsų partijoje yra atvejis toksai, ten ir kitur buvo turbūt, ir su kunigais buvo jau ne pirmą kartą. Kas nutikdavo, kai siūlomas buvo registras, o mano atmintis sako, kad buvo siūlomas turbūt po kiekvieno atvejo, kad vis dėlto tai nepadaryta iki šiol?
0: Pati politinės valios trūkumas galimai, iš tikrųjų.
1: O dabar jau bus tos valios?
0: Nu, aš labai tikiuosi, iš manęs tikrai bus valia, aš tą pažadu ir įsipareigoju šiandien viešai, kad tikrai, na, vis tiek vyriausybė dabar yra susdemų rankose, matau, kad jie šiek tiek ėmėsi šito klausimo ir tikrai, jeigu tai bus protingi, išmintingi pasiūlymai, mes tos pasiūlymus pasiparemsim, tai to tikrai nebijokit.
1: Dar klausimas, jūsų partija čia siūlo slaugos ir ilgalaikės priežiūros reformą, kaip aš suprantu dabar slaugoje turbūt galima išbūti 4 mėnesius, paskui slaugos ligoninėse, paskui žmogus, nesvarbu kokia jo būsena, turbūt siunčiamas į namus yra ir ten toliau leidžia dienas jau nepaisant sveikatos būsenos. Ką jūs siūlote, jeigu taip trumpai?
0: Tai pirmiausia, šalia visų skandalų ir politinių intrigų, na, vis tik reikia kalbėti ir apie rimtas politinės socialinės problemas. Mūsų visuomenė yra senstanti. Viena vertus, ilgėja gyvenimo trukmė ir tai yra pozityvu, tačiau ilgėjanti gyvenimo trukmė yra viena kokia jinai yra tos gyvenimos kokybės, yra kitas klausimas. Tai natūralu, kad sensančiai visuomeniai atsiranda vis daugiau slaugos ir ilgalaikės priežiūros poreikia. Tai yra kompleksinis dalykas, nes tai liečia ne tik tos žmonės, kuriem reikia slaugos ir ilgalaikės priežiūros, bet lygiai taip pat ir jų šeimos narius, kurie na, dažnai yra dalis tos slaugos, nes kadangi paslaugų trūksta, dažnai šeima turi aukoti savo dalį gyvenimo, savo karjeras, kad padėti savo vyresniems žmonėm. Tai šiuo atveju valstybė turi įsijungti savo visų paslaugų paketu, kad padėti žmonėm. Kaip dabar vyksta? Dabar iš principo vyksta, kad jeigu kažkas atsiranda slaugos poreikis, atsiranda galbūt poreikis turėti kažkokį pagalbininką buityje ar kitur, tai žmogus bando ieškoti ar socialinės apsaugos sistemoje, ar sveikatos apsaugos sistemoje, kas jam priklauso. Na taip neturėtų būti. Mes siūloma sukurti bendrą integruotą sveikatos ir socialinės apsaugos tokį sistemą, būtent slaugos ilgalaikės priežiūros, kad žmogus labai aiškiai žinotų, kas pagal jo poreikius gali priklausyti vienokia ir kitokia paslauga. Tai yra tas paslaugos personalizavimas. Labai svarbu suvokti, kad 2050 metais virš 65 metų amžiaus mes turėsime 800 tūkstančių gyventojų. Tai kitaip tariant, šita problema tik tai gilės. Ir jeigu valstybė nebus pasiruošusi, tai be jokios abejonės mes turėsim labai labai rimtų socialinių problemų. Todėl mes aiškiai sakoma, kad tas 120 dienų slaugos limitas yra nepakankamas. Reikia peržiūrėti sistemą. Aišku, čia yra resursų klausimas, bet kai kuriais atvejais galbūt tiek tų dienų nereikia vienam žmogui, tas dienas ir tos resursus sutaupytus galima perkelti tam, kuriam tikrai reikia kokios nors ilgalaikės slaugos. Na kitaip daug efektyviau valdyti sistemą. Tai kitaip tariant, mes turime šiuo atveju, turėkim galvoje, kad mes kalbam apie slaugą įstaigose, tai čia sudaro tik tai kokių 20% slaugos, sakykime, teikiamų paslaugų. 80% gal net dar daugiau, tai yra namuose, iš esmės, ilgalaikės priežiūros reikalaujantys žmonės, kur įsitraukia būtent jau jo šeimų nariai, kurie jau, kaip ir minėjau, jau turi rimtų iššūkių, kaip suderinti su savo gyvenimu. Todėl valstybė šitoje vietoje, aišku, turi sukurti tą sistemą pagalbos, paslaugos, tokio, kad kuo arčiau, kuo daugiau į namus, kuo arčiau žmogaus. Tai mes tą tokią studiją atlikę esame, pasiūlę politinius, tokius, na, ne politinius, iš esmės, teisinius, techninius sprendimus, ką galima padaryti artimiausių laikų, ką galima padaryti ilgalaikę perspektyvoje ir tikrai aš labai tikiu, kad pradėsim labai rimtą diskusiją ir, na, savotiškai atinam į pagalbą vyriausybei su tam tikrais sprendiniais. Tai nepamirškim labai svarbu, kad politika tai ne tik intrigos, politika ne tik skandalai, kuriuose mes dažniausiai paskestam ir kas dažniausiai generuoja paspaudimus kur nors ant straipsnių, bet ir ilgalaikiai procesai, jų analizė ir jų bandymas rasti sprendimą jiems.
1: Apie skandalus, aišku, dar šią savaitę čia Sinkevičiaus žmonos skandalas dėl Raudondvario įdarbinimo, bet čia toks klausimas dabar ne apie tai, o klausimas apskritai, kiek politikos privilegija yra įdarbinti savus kur nors. Jūs savo partijoje kokią nors reviziją esat darę, kiek jūs savų kur įkišot?
0: Na, pradėkim nuo to, kad labai svarbu atskirti du momentus. Kai kalbam apie politinio pasitikėjimo pareigybės, na tarkim, kiekvienas Seimo narys turi savo patarėjus ir padėjėjus. Kiekvienas ministras turi savo politinę komandą, viceministrai irgi patarėjai. Tai šiuo atveju visiškai normalu, kai į politinio pasitikėjimo pareigybės yra skiriami partijų nariai. Nes tai yra tavo bendražygiai, tu jais pasitiki ir tokiu atveju tu kuri savo komandą. Na, kuri turi savo politinę viziją, nes tu ateini su savo vizija, ar ne, į valstybės valdymą. Kitas visiškai atvejis, jau visai kitaip turėtų būti vertinamas, kai tu valstybės tarnybą iš esmės paverti savo, na, kromeliais arba sukuri tam tikrą tinklą valstybės tarnautojų, kurie iš principo yra tavo partijos nariai, na, turi su tavim tam tikrą politinį ryšį, bet net laiko to objektyvumo ir tos konkursus laimė tik dėl politinės priklausomybės, o ne dėl to, kad jie tam labiausiai tinkami. Ir šiuo atveju, va čia yra tada jau problema. Ir jeigu tai tampa jau sistema, ar ne, kai tu sukuri tam tikrus, reiškia, na, tokius dvarus, vadinkim taip, kur ten yra labai tų daug įdarbinimų, na, tada akivaizdu, kad signalas visuomeniai žmonėms, kurie nori skaidriai eiti į valstybės tarnybą, galimybė joje dirbti pagal konkursus, pagal savo išsilavinimą, kvalifikaciją, tai yra didžiulė demotivacija ir neteisingumo jausmas.
1: Gerai, ir dar paskutinis klausimas, jau laiko visai nebeliko, jūsų merą Palangoje, Šarūną Vaitkų, terorizuoja dizaineris Statkevičius ir kaip prašo Vaitkus ir jo mama jau dabar, kodėl konservatoriai negina savo mero?
0: Šarūnas Vaitkus yra tikrai puikus meras, man atrodo, padaręs daug, kad Palanga šiandien švytėtų, Palanga būtų ta vieta, kur mes visi norėtume važiuoti. Aš pats gerai atsimenu, kai kokius 20-mečius, kažkodėl tai Palangoje nesu buvęs, bet kai atvažiavau, pamačiau, kaip jinai yra pasikeitusi. Ir kažkaip tai sutapo su Šarūno Vaitkos laikotarp. Tikrai turim šaunų merą, protingą merą, merą, kuris turi viziją, efektyvų merą. Nu ir natūralu, Palanga yra tokia vieta, kad kaip, kur politiniai oponentai tikrai yra nusitaikę į šiltą vietą. Kitaip tariant, bando atakuoti, bando judinti merą ir taip toliau. Aš net nebejoju, kad Šarūnas visus šitos išbandymus išlaikys.
1: Tai Statkevičiui, savo... kuriems politiniams oponentams priklauso dabar?
0: Tai draugas Žemaitaičiui, tai visiems viskas akivaizdu, tai čia yra bendras veikimas. Žemaitaitis irgi labai
1: genori. Žemaitaitis užsundė Statkevičius
0: ant... Įkelt koją į Palangą, bet aš galiu Remigijui drąsiai pasakyti, Remigijau būk ramus. Galėjai tikrai Palangos merus, buvo pažadėjęs kažką panašaus daryti. Tikrai net nebijoju, kad Šarūnas Vaitkus savo darbais įrodė užsitikrinęs pasitikėjimą ir tikrai sėkmingai tęs darbus ir po kitų savivaldos rinkimų.
1: Dėkui Jums. Laurynas Kasčiūnas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Laurynai už prisijungimą. Dėkui visiems, kas žiūrėjo. Toliau Žinių radijo programa.
2: Pozicija. Reklama.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 190 gramų pistacijų kremo, tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus, tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo, tik 13,99. Lidl verta.
4: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Kaune po pratesimo 108-110 nusileido Estijai. Geriau pradėjo rungtynės Rimo Kurtinaičio auklėtiniai buvo įsiveržę į priekį, tačiau svečiai greit išlygino ir persverė rezultatą. Antrajame ketvirtyje Estai turėjo dviženklį pranašumą, kurį šeimininkai sumažino, o po dviejų kėlinių komanda skyrė tik taškas. Po ilgosios pertraukos vyko permaininga lygi kova, o ketvirto kėlinio pabaigoje paskutinė svečių ataka nebuvo rezultatyvi. Ir komandos žaidė pratesimą. Jo metu svečių pergalė lėmė pabaigoje realizuotas Kristiano Kulamėjas dvitaškis, o paskutinę sekundę pratesimo metu surengta Lietuvos rinktinės ataka nebuvo sėkminga. Nugalėtojų gretose nesustabdomai žaidė 29 taškus pelnęs naujasis Klaipėdos Neptūno legionierius Henry Drellas, 21 tašką pridėjo Kulamėja. Lietuvos rinktinėje dominavo Ąžuolas Tubelis pelnęs 29 taškus, atkovoja 6 kamuolius ir surinkęs 36 naudingumo balus. 17 taškų pridėjo Marekas Blaževičius, 12 Osvaldas Olisevičius. Po pralaimėjimo Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis įskyrė debiutanto Dominiko Stenionio lyderio Tubelio duetą, bei pripažino, kad komanda eina teisingu keliu.
2: Nors aš abejojau truputėlį prieš rungtynę Stenionio, ta tokia gynyba, vis tik jo tas saugis nėra didelis, bet jisai, sakyčiau, kaip virkas labai tvirtas. Ir mes gynyboj praktiškai neturėjom su jo greitas, neturėjom jokių problemų. O polime jūs patys matėt, jei pamenat, aš buvau jau langėjį pasikvietęs, bet jis tada buvo traumuotas. Ir po traumos negalėjo, bet žinau jo skaičių, žinau jo tą, sakykim, Latvijos čempionatą, kuris laimėjo čempionatą su komanda ir tapo MVP. Tuos dalykus aš vertinu, nes šiaip savo nebūna. Kartais būna žaidėjas, gal įmeta 200 taškų, bet komanda užima 8 vietą, bet jisai būdamas MVP laimėjo čempionatą. Jisai žaidžia tokį truputėlį kitokį krepšinį, su jo gali žaisti pick and roll, jis paduoda tokius, sakykim, gal rizikuoja truputėlį, bet ta rizika teisinasi, nes jis labai gerai skaičiuoja kampus, gerai skaičiuoja. Labai geras tandemas gavosi būtent su greitu rolintoju, su Ąžuolu. Jis ant to short rollo gerai nusimeta, Ąžuolas įsibaigė po vieno driblingo. Aš manau, kad vat, šitie du vaikinukai man bus tokie kaip ir pagrindiniai. Kaip Ąžuolas minėjo, pralošinėjant grįžus į rungtynės, pripinėjom dar, sakyčiau, gal palyginus nedaug klaidų, nes padarėm 12, jas privertėm padaryti 17, čia tie skaičiai yra geri. Jeigu galima, taip aš to nesivadovauju, toks truputėlis sėkmės faktorius buvo jų pusėj. Na, nekalbu apie baudų metimus. Jie prametė 2, mes 18. Ir mes vis tiek buvom, sakyčiau, tam lygiai, kartu žaidėm, visada taško dviejų pritrūksta, kai kažko nepadarai, bet aš galvoju, kad mes teisingam kely. Dabar turėjom daug fizinio pasiruošimo, tik taip paskutinės 2 dienas turėjom tokio rimtesnio krepšinio, aš galvoju, dar turim porą dienų ir turėtume grįžti į tą tokį pataikymo ritmą, baudų pataikymo, tritaškių pataikymo. Tai toks dabar yra tas paveikslas.
1: Kalbėjo Kurtinaitis. Rinktinės žaidėjas Dominikas Stenionis kalbėjo apie išaugusį pasitikėjimą.
3: Ai, nežinau, kažkaip jaučiuos subrendęs, gal labiau kaip žaidėjas per tos metus Latvijoje gavau pasitikėjimą. Tiesiog daug ramiau žaidžiu ir stengiuosi daryti tai, ką galiu geriausiai, vadovaut komandai. Gal tiek daug nesitikėjau, nes vakar dar žaidžiau varžybas nemažai minučių buvo. Šiandien jau paitas ant galo, pratesime jau jautis viškai. Nu, dirbu diena iš dienos ir čia kažko tiesiog noriu padėti komandai, kiek galiu, jeigu bus naudingas. Ai, nu gera kova buvo iš tikrųjų. Aš su jais labai daug nesu žaidęs kartu, tai man reikia pajaus dar kiekvieną žaidėją, bet va, po biškį, dar tik vieną treniruotę irgi tik turėjau su jais, tai manau bus viskas neblogai.
1: Sakė Stenionis. Kitas kontrolinės rungtynės Lietuvos rinktinė žais rytoje Lietuvoje su Arizonos universiteto komanda, kurią jau anksčiau buvo nugalėjusi rezervinė Lietuvos ekipa. Sekmadienį trečiosiose kontrolinėse rungtynėse Vilniuje Lietuviai dar išmėgins jėgas su Michigano universitetu. Abiejų rungtynių pradžia 19:30. Būsima Lietuvos rinktinės varžovė pasaulio čempionato atrankoje Serbijos rinktinė kontrolinėse rungtynėse Belgrade 90-87 palaužė Prancūziją. Ne 20 10,000 ir galių akivaizdoje šeimininkus į pergalę vedė Nikola Jokičius, Denverio Nuggets klubo centras per 29 minutes pelnė 20 taškų. Atkovojo 9 kamuolius ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus. Prancūzijos rinktinėje pasižymėjo 14 taškų surinkęs Aminas Nua, 13 pridėjo buvęs Kauno žalgirietis Silveinas Francisco. San Antonijos Spurs klubo lyderio Viktoro Vembanjamo sąskaitoje 10 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs perdavimai. Būsima Lietuvos rinktinės varžovė J grupėje šiame atrankos lange žais su Islandija ir Italija, o L grupėje kovosintis prancūzai susitiks su Slovenija ir Švedija. UEFA Europos lygos atrankoje Kauno Žalgiris svečiuose 0-3 neprilygo Stambulo Bešiktašui. Galingai pradėjo rungtynės šeimininkai jau 12 minutę pirmavo 2-0, o trečias įvartis buvo pelnytas 57 minutę, realizavus 11 metrų baudinį. Žymų kamuolio kontrolės pranašumą turėjęs Bešiktašas pirmavo pagal smūgius į vartus ir į vartų plotą, taip pat baudos smūgius išprovokuotas pražangas ir keltus kampinius. Atsakomusios šių komandų rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinę Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindinėme konferencijų lygos etape. Europos lygos pagrindinėme etape kol kas dar nėra rungtyniavęs nei vienas Lietuvos klubas. UEFA konferencijų lygos atrankos lemiamo etapo pirmosiose rungtynėse Justo Lasicko atstovaujamas Riekos klubas Danijoje 0-2 nusileido Midjulando ekipai. Lietuvis žaidė po keitimo nuo 87 minutės, o atsakomas iš šių komandų susitikimas rugpjūčio 27 dieną vyks Kroatijoje. Šios poros nugalėtojas pateks į konferencijų lygos grupių etapą, o pralaimėjusi komanda baigs pasirodymą. Lozanoje vykstančiose lengvosios atletikos deimantinės lygos varžybose vyrų šuolio su kartimi rungtyje vėl triumfavo Armandas Duplantisas. 26 metų švedas geriausių bandymų įveikė 6 metrų 21 cm aukštį ir pagerino buvusį šių varžybų rekordą. Čempionas bandė pagerinti ir jam priklausantį pasaulio rekordą, kuris yra 6 metrai 31 cm, tačiau 6 metrų 32 cm jam nepavyko įveikti per pirmuosius du bandymus, o trečiojo buvo atsisakyta. Antrą vietą varžybose Lozanoje užėmė graikas Emanuelis Karalis, jo rezultatas 6 metrai 16 cm. Cincinnati'e vykstančiame ATP 1000 Masters serijos teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje amerikietis Arturas Fisas 6-3-6-2 nugalėjo Tiago Agustina Tirante iš Argentinos. Pusfinalyje Fisas rytoj žais su italu Flavijumi Koboliu, o kitą pusfinalio porą sudarys amerikiečio Taylor'o Fritz'o ir Brendono Nakašimos bei italo Lorenzo Muzečio ir amerikiečio Francis'o Tiafo poros nugalėtojai. Tiek sporto dabar, likite su žinių radiju.
0: Reklama.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Žinių radijas.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos kleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Žinių radijas.
10: O ką manote jūs?
6: Ryto Espresso pristato 72H.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72H.lt.
7: Lietuvoje šiuo metu 8:43. Žinių radijo eteryje tai yra tradicinis metas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Jau daugiau nei savaitę visuomenės dėmesio centre išlieka kunigų seksualinio išnaudojimo skandalas. Ši žinia ne tik stipriai sukrėtė bendruomenę, bet ir iškėlė daugybę klausimų apie pačios bažnyčios laikyseną. Po istorinio bažnyčios skandalo dėl seksualinių nusikaltimų pirmą kartą gyvai žiniasklaidos klausimus atsakęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sulaukė tikinčiųjų bendruomenės kritikos. Tuo tarpu viešo erdvėje pasigirsta kalbos, kad Lietuvos vyskupai nesupranta paviešintų problemų, o pačiai vadovybei seksualiniai nusikaltimai atrodo kaip atsitiktinis nutikimas. Šiandien teiraujamės, kaip jūs vertinat bažnyčios vadovybės veiksmus reaguojant į šį skandalą. Studijos telefono numeris 05243-1431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Kaip jūs vertinat bažnyčios vadovybės veiksmus reaguojant į šį skandalą, kuris jau daugiau nei savaitę aptarinėjimas plačiai įvairiuose visuomenės informavimo kanaluose. Tuo tarpu Seimo pirmininkas šiandien susitiks su Vilniaus arkivyskupu, skelbiama, kad Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinamus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimų pornografija su vaikais. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurio kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenys pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje, jam pateikti kaltinimai dėl daugiau nei 30 epizodų. Primenu šio ryto klausimą, kaip jūs vertinat bažnyčios vadovybės veiksmus, reaguojant į šį skandalą 05243-1431, komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Taigi, daug buvo nuomonių per šią savaitę, įvairių ir neigiamų komentarų, na ir vienas iš pasisakiusių yra ir Mykolo Romerio universiteto žmogaus bei visuomenės studijų fakulteto profesorius Povilas Aleksandravičius, jo mintis galima rasti lrt.lt portale, na ir čia pats Aleksandravičius tikina pasigėdęs reakcijos į pasauliečių, tikinčių bei dvasininkų ekspertų rekomendacijas, kurios buvo įsakytos kilus skandalui. Esą buvo įsakytos ir analizės, ir argumentai, o vyskupijos pozicija rodo atotrūkį. Jo teigimu nebuvo jokios reakcijos į tai, nebuvo integruota į arkivyskupo diskursą, visuomenėje buvo kalbama, bet tarsi to negirdėjo. Be kito ko, akademikas kritikavo arkivyskupo prieštaravimą dėl nepriklausomos tyrimų komisijos kūrimo. Anot jo nesuprantami argumentai, kodėl tai negalėtų vykti. Pats Gintaras Grušas sakė manantis, kad tam yra netinkamas metas. Jis pridūrė, kalbėdamas su žiniasklaidos atstovais, kad vis dar yra nepriaugta iki to. Dėmesys jo teigimu dabar turi būti skiriama sistemai, kuri užkardytų galimus nusikaltimus. Tai turi būti prioritetas, kad būtų galima pagelbėti aukoms ir sustabdyti nusikaltimus, taip naujienų portalui 15 min sakė arkivyskupas. Tai raumės jūsų nuomonės, kaip jūs vertinat bažnyčios vadovybės veiksmus, reaguojant į šį skandalą, 05243-1431, komentarai laukiam ir žinių radio programėlėje. Bronius rašo, kad reikia uždaryti visus tuos nusikaltimų lizdus, o nusikaltusius uždaryti kalėjimus. Vaidas rašo, labai blogai vertinu, visiškas dangstymas nusikaltelių. Aras rašo, ne mes pirmi ir ne paskutiniai, visas pasaulis nuo to kenčia ir mano, kad tai yra kova su vėjo malūnais. Atomas rašo, prastai vertinantis, visą bažnyčios komunikaciją vertinu labai blogai, akivaizdu, kad žino daugiau nei komunikuoja. Vasilijai rašo, varnas varno akies neišraus. Dainius rašo, katalikų bažnyčios pedofilijos skandalai jau antras amžius iš eilės yra nepajudinami, o Grušo pasiaiškinimas yra žemiau dugno. Ema rašo, kad nieko nestebina aktyvus bažnyčios pulimas. Bartoševičiaus atveju skandalas buvo bandomas paslėpti ar bent sumenkinti. Konservatoriai to vis nepripažįsta arba tik iš dalies. Viešai jie nesidievagojo. Bažnyčios pulimas būdingas ateistams ir konservatorių komunistams. Konservatorių rimtos reakcijos nebuvo. Išklausykime Reginos nuomonę. Labas rytas.
11: Labas rytas.
7: Klausom jūsų.
11: Žinau, kad čia nėra problemų su tais kunigais. Tegu panaikina celibatą ir pasibaig problemus. O gynyba yra išmokę iš konservatorių pulti ir gintis. Va tokia, žinokit, ir visur tik mėlas, mėlas, mėlas. Taip, kad tegu panaikina celibatą ir pasibaig problemus. Reikia žiūrėti jau jaunos kartos, ką išdarinėja parduotuvėse jaunimas, ne apie kunigus. Reikia kunigų tik klausyti, o ne žiūrėti, ką daro. Ačiū, kad išklausyt.
7: Dėkui iš jūsų nuomonę. 0524-31-431. Turime dar keletą minučių, kas nori pasisakyti šio klausimu. Daugiau nei savaitę visuomenės dėmesio centrai išlieka kunigų seksualinio išnaudojimo skandalas. Ši žinia stipriai sukrėtė bendruomenę ir kelia daug klausimų apie pačios bažnyčios laikyseną. Šįryt teiraujamės, kaip jūs vertinat bažnyčios vadovybės veiksmus reaguojant į šį skandalą. 0524-31-431. Grįžtu prie komentarų žinių radio programėlėje. John Marson rašo, mano vertinimu vadovybės veiksmai turi būti vertinami ne pagal gražius žodžius, o pagal tai, kaip jie elgiasi su aukomis ir kaip atsako už savo sprendimus. Kai kalbama apie seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, jokių užglaistimų, nutilėjimų ar savų gynimo būti negali. Čia turi galioti vienas principas – vaikų saugumas ir tiesa yra aukščiau institucijos reputacijos. Albinas rašo, kad per visą šitą savaitę supratau, jog viskupijos yra nusikaltimo bendrininkai. Mikalauskas rašo, kad Roma sukuria reagavimo modelį, Lietuvos vyskupai įgyvendina, tai ne nuomonių sutapimas, o institucinė vertikalė. Vilija rašo, gal mes galime būti pirma pasaulyje valstybėje atskyrusi bažnyčią nuo valstybės gyvenimo ir pagaliau vertinti ją kaip puikiai sudėliota verslo įmonė. Vilijos nuomonėse nei visiems žinoma, kad ypač mažuose miesteliuose kunigai gyvena ne pagal šventą žodį ir užtenka apsimetinėti. Ne vienas iš jų turi neoficialias šeimas, toks Vilijos komentaras. Ačiū visiems, čia nepatingėjusiems parašyti komentarą žinių radio programėlį, dėkui Reginai paskambinusiai čia į studiją. Tiek šio penktadienio ryto espreso laidoje, nevedė Rokas Manavičius, prie pulto dirbo kolega Tomas Baryka. Gražios likusios dienos.
10: O ką manote jūs?
4: Čia žinių radijas.
12: Renkuosi knygą.
13: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Dėmesio valdymas. Kaip susikaupti mūsų blaškančiame pasaulyje. Ir tai yra glaustas bei informatyvus vadovas tapęs tikra sensacija Niderlanduose. Vien šioje šalyje parduota daugiau nei 100 000 šios knygos egzempliorių. Ar žinojate, kad kas kart, kai vidurį užduoties, kas nors atitraukia jūsų dėmesį, jūsų IQ sumažėja 10 punktų, o smegenim reikia minutės, kad vėl pasiektų įprastą intelekto lygį. Arba jeigu gaunate 60 elektroninių laiškų ir iš kart imatės juos atsakyti, 1 valandą per dieną praleidžiate mąstydami kaip 11-mečiai. Daugelis mūsų skęstame elektroniniuose laiškuose, skambučiuose, nesibaigiančiose užduotise ir negalime atsikratyti minties, kada pagaliau turėsiu laiko tam, kas iš tiesų svarbu. Ši knyga tai pakeis, tikina jos leidėjai. Kas padeda ir kas trukdo susikaupti? Kaip geriausia planuoti savo darbo savaitę? Ką daryti, jei dirbate triukšmingame biure? Kaip nepasiduoti pagundai, kas kelias minutes pasitikrinti telefoną? Ir kaip atrodo tikras poilsis, kurį taip svarbu įtraukti savo rutiną? Knygoje rasite atsakymus iš šiuos ir kitus su dėmesio valdymu susijusius klausimus, bei daugybę patarimų, kaip įgyti mažų, bet reikšmingų įpročių, kurie leis patirti džiaugsmą tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šiandien svarbiausia yra dėmesio dėmesio valdymas. Tai yra mokėjimas atsiriboti nuo visų aplinkos dirgiklių, lengvai pereiti nuo vieno projekto prie kito ir gebėjimas iš tikrųjų perkrauti savo smegenis, rašoma knygoje. Ši tema dabar yra dar aktualesnė nei anksčiau. Nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio kasdien mus pasiekiančios informacijos kiekis išaugo 5 kartus ir dabar prilygsta 174 laikraščiams per dieną. Todėl nenuostabu, kad mums vis sunkiau išlaikyti dėmesį. Viena vertus, visa ta informacija daro gyvenimą dinamiškesnį. Mes esame skatinami siekti maksimalių rezultatų, o tai suteikia tam tikrą adrenalino dozę. Tačiau kada paskutinį kartą galėjote iš tikrųjų panirti į vieną informacijos šaltinį, nesiblaškydami perskaityti tekstą arba visiškai netikrinti savo elektroninio pašto dėžutės? Neatsitiktinai pastaraisiais metais mūsų gebėjimas susitelkti sumažėjo, o streso lygis išaugo. Blogai organizuotas darbas gali pareikalauti daug energijos, o blogiausiu atveju netgi sukelti perdegimą. Taip neturėtų būti. Nuolatinis stresas darbe nėra normalu. Lygiai taip pat nėra normalu, kad vienas iš 7 žmonių kenčia nuo perdegimo simptomų. Šioje knygoje norime parodyti, kaip išmokti vėl sutelkti dėmesį. Tai padidins atsparumą stresui, o organizuotumas leis nuveikti daugiau. Mes kalbame ne tik apie darbą. Didesnė dėmesio koncentracija taip pat padeda labiau įsitraukti į asmeninius pokalbius ir geriau valdyti savo mintis. Todėl, pavyzdžiui, tai padės lengviau užmigti. Ramybė, aiškumas ir kontrolė. Štai ko sieksime. Žada knygos autoriai, kurie yra 2. Tai psichologai Markas Tichelaras ir Oskaras Debosas. Jų veikalai iš Niderlandų kalbos vertė Saulė ir Gertaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ukrainos prezidentas prašo raketų Rusijos puolimui atremti. Konservatorių lyderis pritartų pedofilų registro įteisinimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars informaciją apie seksualinę prievartą kaltinamus kunigus. Arkivyskupas viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Šią temą Olekas jau kalbėjusi su generaline prokurore Nida Grunskienė. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra perdavė teismams 2 kunigų baudžiamąsias bylas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako palaikantis idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Žinių radijui Kasčiūnas sakė manantis, kad tam pritartų didelė dalis frakcijos. Vis dėlto, anot konservatorių lyderio, šiuo klausimu gali kilti problemų dėl asmens duomenų apsaugos ar kitų reguliavimų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Seimas turėtų grįžti prie iniciatyvos sukurti tokį registrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po masinių Rusijos oro antskrydžių dar kartą paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Jis pabrėžė, kad kalbama ne apie dovanas, o apie Ukrainos pasirengimą įsigyti ginklų. Per rusų smūgius trečiadienio naktį Kijeve ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar beveik 50 buvo sužeista. Praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Kijevą ir aplink sostinę. Zelenskis nurodė, kad Rusija atakai pasitelkė daug balistinių ir sparnuotųjų raketų bei dronų. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarianti, kad vakar šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Gynybos ministras pabrėžė, kad kiekvienas įtariamas oro erdvės pažeidimas vertinamas rimtai. Suomijoje jau yra vykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido 2 Rusijos kariniai lėktuvai. Nuo tada, kai Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą, šalis yra didelėje parengtyje. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė sąjungininkams, kad jie turi nuspręsti, ar prisijungti prie Vašingtono ekonominio karo prieš Iraną. Jis kartu nurodė, kad Jungtinės valstijos taikys Teheranui didžiausią koordinuotą ekonominę izoliaciją pasaulio istorijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus padidinti ekonominį spaudimą Iranui ir pagrasino šalims, kurios rems Teheraną. Trumpas ir samios informacijos apie savo planus nepateikė. Bessentas pažymėjo, kad pirmadienį informuos apie šią iniciatyvą. Mėginant sustabdyti išplaukiančią valtį, Prancūzijos policijos pareigūnus užpuolė joje buvę migrantai. Šis išpuolis buvo fiksuotas vaizdo įraše. Jame matyti, kaip gelbėjimosi liemenės dėvintys migrantai mėto daiktus į pareigūnus, bandydami neleisti jiems prisertinti prie laivo. Tuomet pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir peiliu perrėžė pripučiamą valtį. Pastaraisiais mėnesiais policija imasi vis ryštingesnių priemonių, siekdama užkirsti kelią bandymams kirsti Lamanšo sąsiaurį. Nuo balandžio Prancūzijos paplūdimiuose veikia papildomi policijos padaliniai, tarp jų riaušių malšinimo būrys.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa su Fast Shift.

0: Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar. Čia Žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsime Molotovo-Ribentropo pakto metines. Ta pačia diena prisiminsime ir Baltijos kelią. Du istoriniai įvykiai žymi skirtingus mūsų tautos laikotarpius. Padalinta Europa, Lietuvos okupacija, sovietmetis. Baltijos kelias vienybės ir atgimimo pradžia. Tik šiame 20 amžiaus laikotarpį būta visko. Partizaninio judėjimo, tylios tautos rezistencijos ir kolaboravimo prisitaikyti. Ir maišto. Baltijos kelias tarsi sakė, norime būti vieninga ateitį kūrinti tauta, nors Baltijos kelyje taip pat buvome ne visi. Po nepriklausomybės paskelbimo poliarizacijos daugėjo, tauta skirtingai reagavo į daugelį klausimų, požiūrį į Rusiją, Europos Sąjungą, NATO, energetinę nepriklausomybę, politinės partijas, šalies valdymo modelį, šeimą ir konstituciją. Nuo viduramžių Lietuva nebuvo vieninga, luomai gyveno savo gyvenimus, skurdžiai skurdo, turčiai turtėjo. Kas pasikeitė per amžius? Ar galima sakyti, kad poliarizacija natūralus, o gal net ir teigiamas reiškinys? Gal gerai, kad yra dvi Lietuvos, trys Lietuvos, penkios, 10 partijų, 100 000 interesų. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien. Vidaus grėsmės nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės poliarizacijos, kaip mes matome mūsų tautos kelią ir apskritai, kiek gajus stereotipai apie poliarizaciją, susiskaldimą, apie kelias Lietuvas ir ką tie stereotipai bylo apie mus pačius. Tokia šiandien tema. Ir su mumis Algimantas Kasparavičius, Istorijos instituto mokslininkas. Sveiki, Algimantai.
4: Sveiki.
3: Ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Sveiki, Šarūnai.
5: Labą dieną, sveiki.
3: Šarūnai, gal pradėkime nuo jūsų. Dar kai mes kalbėjomės iki laidos, kai aš jūs kviečiu laidą, jūs sakėte, poliarizacija natūralus reiškinys ir nebūtinai blogas. Ar galite paaiškinti savo pasisakymą? Gal aš neteisingai supratau?
5: Na, matote, pati visuomenė, tiesiog visuomenės raida, ir čia jau nelabai priklauso nuo mūsų metodologinės prieigos, na, jinai yra visą laiką, joje yra, na, susiskaldimas, joje yra turtiniai skirtumai, na, išsilavinimo skirtumai, galimybės skirtingos žmonėms. Aš jau čia nenorėčiau naudoti, sakykime, šiuo atveju vienos ar kitokios prieigos interpretacijos, bet iš principo mes matom visą laiką įvairovę visuomenėje ir didžiulę įvairovę. Ir jinai reiškiasi nebūtinai jinai reiškiasi ten turtiniai skirtumais, dažnai jinai labai turi tos vadinamus markerius, kada yra markeriai, yra skirtingi, na, sakykime, skirtingos religijos, skirtingas etniškumas. Ta Lietuva visą laiką, na, jeigu istoriškai žiūrėsime, jinai buvo labai įvairi, tas įvairovė, ko gero, drįščiau teikti kokiam 14 amžiui, jeigu mes pasižiūrėsime į pačią net ir etninės Lietuvos teritoriją, mes puikiai matytume, kad šita Lietuva, tokia, kiek jinai yra čia, šita Lietuva yra, nebuvo, na, tikrai įvairi, todėl, pavyzdžiui, 14 amžiai tikrai nebuvo tos pačios lietuvių tautos. Nebuvo tos pačios lietuvių tautos, kaip mes ją suvokiame dabar. Mes kalbam apie milžinišką etninį įvairumą, gentinėje santvarkoje žmonės praktiškai gyveno visi. Ir, na, tikėtis šia vienybės, netgi įvairių ten išorės priešų atžvilgių, įvairios, sakykime, įvairūs Lietuvos dariniai, etnogentiniai dariniai labai turėdavo skirtingą požiūrį tai, kas vyko aplink juos. Jeigu ten žiūrėsim į tos pačius karus su kryžiuočiais ar ten požiūrį į vieną ar kitą, ten, sakykime, kaimyninę Rusijos, senovės Rusijos kunigaikštystę. Tai ta įvairovė visą laiką buvo ir jinai išlieka iki šių dienų ir jinai, mano nuomonė, yra, na, kada bandome šnekėti, kad tos įvairovės nereikia, tai yra bandymas, na, tiesiog kontroliuoti visuomenę vienos

0: interesui. Ir čia, aišku, kiti klausimai, kurie yra pakankamai įdomus, sakykime, koks yra santykis su užsienio politika, sakykime, kas čia labai dažnai, ta prasme, ar užsienio politika turi būti viena, ar čia gali būti įvairūs požiūriai ta užsienio politika. Bet visą laiką mes turėjom tą įvairovę ir aš nemanau, kad ta įvairovė dings.
1: Bet tai žmogaus, sakykime, baziniai instinktai, tam tikrą prasme, jie yra daugiau mažiau vienodi, bet kaip atsiranda, vat, sakykime, vėlgi jūs paminėjote 14 amžių, turbūt ten valstybės pradžia, gal, nu, jau ne visai pradžia, bet iš principo matome kunigaikščių iškilimas, genčių vadų iškilimas, jungimas į valstybę, o ta tauta, kurios iš esmės, kaip sakome, nebuvo, tai buvo valstietija, kuri mokėjo duoklę tiems pačiams kunigaikščiams, kunigaikščiai dažniausiai matyti tam tikrų principų, veikia teritorijoje, rinkdavo duoklį ir visa kita. Ir iš principo ir gaunasi luomas. Čia kunigaikščiai, čia valstiečiai, kurie, sakykime, turi visai kitą interesą. Jų darbas yra auginti maistą, o kunigaikščiai yra kariauti ir grobti, užgrobinėti kitas žemes, iš principo. Tai dėl ko, vat, iš bazinių instinktų, sakykime, vienodų atsiranda skirtingi lomai, skirtingi žmonės? Pagal mąstymo būdą, pagal ką, iš kur ta vat, atsiranda lomai, kurie sako, mes veiksim taip, o jūs arba mums paklausite, arba iš principo jūs turėsite, privalės daryti tai, ką mes liepiame, vat, kokie čia dalykai, kas tai lemia?
0: Na, lemia tai tavo vieta maitinimosi grandinėje arba socialinėje struktūroje. Kitaip sakant, turto klausimai, čia jau, ta prasme, turbūt nereikia Markso mums atradinėti. Na, šitie dalykai jau nuo 19 amžiaus pabaigos yra, na, ir tiek į istoriografiją yra nusistovėję, tiek ta metodologinė prieiga apie tai, kad pagrindinis poliarizacijos šaltinis yra vis dėlto tas turtinis santykis, o ne tai, kaip ką tu mastai, ką tu galvoji ir
1: bet ir požiūris ir reiškinius gali būti.
0: Ne, matot, todėl ir akcentuoja pas mus, pavyzdžiui, kokį gini indeksą kaip dabar, ne, ten skirtumas tarp turtingiausio ir neturtingiausio, ne, tai pavyzdžiui, tas indeksas yra labai svarbus, o kodėl apie jį visi išneka, kodėl matotame net tam tikras tendencijas ir raidą, nu, ta prasme, iki šių dienų šitas faktorius yra nesvarbus. Vis dėlto mes gyvenam materialiame gyvenime ir tos galimybės, kuris tas materialus gyvenimas apie mūsų, kurie kiekvienam iš mūsų, nu, ir lemia, ar mes čia sugalvojam apmokestinti visus, ta prasme, mes sugalvojam, kad, na, aš ginsiu jūs, aš rinksiu iš jūsų duoklę, nu, ir čia yra valstybės pradžia realiai. Tas ne, kol niekas to nedarė, tol ir nebuvo valstybės. Ne? Tai kodėl vieni turi teisę rinkti duoklę, kiti neturi teisę duoklę? Kaip atsiranda tie žmonės, kurie renka tą duoklę? Nu ir čia analogija su šiomis dienomis, kada mes šnekam, kas, žodžiu, yra tame politinėme olimpe, ne? Kodėl būtent tokie žmonės, kaip jie atsiranda, kokiu principu, ta prasme, jeigu mes ten pasižiūrėsime jų irgi, sakykime, tenais neturtinė situacija, aišku, ne patys neturtingiausi Lietuvos žmonės vadovauja valstybei, ta prasme, neturčių ten praktiškai turbūt nėra, ne? Tai tais laikais irgi ta analogiška situacija. Na, čia aš sakyčiau, kad bendros tendencijos ir jos išlieka iki šių dienų. Nu, jeigu pasižiūrėsime tą pačią Trump aplinką, nu, matysime, kad tai oligarchija, nu, tai akivaizdi oligarchija. Na, visi žmonės Besos, sakykime, tas pats Maskas ir visi kiti. Masko turtas jau trilijoną sieks. Ne? Na, tai aš akcentuočiau vis dėlto turtinius santykius. Ir aišku, tie labai dažnai turtiniai santykiai yra apiforminti vienokiam ar kitokiam kultūriniam formom, ta prasme, specifinė kultūra. Ir kaip visa ta masė žmonių perima vieną ar kitą kultūros formą, tai čia yra įdomesnės diskusijos, nes, pavyzdžiui, tai patys lietuviai ir lenkai stipriai skiriasi to klausimu.
1: Tai dėkui, profesoriau. Algimantai, vis tiek klausimas toks yra, ar profesorius, sakykime, mokslų daktaras mato valstybę visai kitaip negu pavyzdžiui, turtingas verslininkas, vat, jeigu kalbėsim apie turtinį dalyką ir kaip per amžius, sakykime, vat, mes pradėjom nuo 14 amžiaus, Šarūnas pradėjo, bet nu, tada turbūt nebuvo tokio apskritai supratimo, poliarizacijos, savokos, juk valstybės užduotis yra kažkaip tai bandyti sutaikyti visus sluoksnius, ar ne?
2: Na, turbūt reikia pradėti, Raigardai, nuo to, kad vis dėlto valstybė prasideda ne nuo profesoriaus, kaip ten bebūtų. Ir valstybė prasideda nuo kardo. Ir šiuo atveju nesvarbu, ar jinai prasideda Frankų valstybė, ten penktas koks šeštas amžius, ar Lietuvos valstybė, ten koks 12-13 amžius. Jinai visur ir visada, žodžiu, ar vienam kampe Europos, ar kitam, ar netgi ne Europoje, Azijoje. Antikoje jinai prasideda visada nuo kardo ir, kaip sakė Šarūnas, nuo turto, be jokios abejonės. Nu, ir turtas ir kardas labai susiję. Kas turi daugiau pinigų, tas gali, žodžiu, nusikaldinti ten kokioje antikoje Damasko kardą. Ir su juo jisai gali daugiau nuveikti, negu ten su kažkokiu tai, žodžiu, kažkokioj pašiūrėj nukaldinti kardą. Tai čia taip labai paprastai. O jeigu žiūrint iš esmės į Lietuvos istoriją, tai mes prisiminkime Lietuvos istorijos didįjį pasakojimą. Lietuvos valstybės, ne Lietuvos, o Lietuvos valstybės didįjį pasakojimą. Nu, taip vadinama dabar populiariai naratyva. Nuo ko jisai prasideda? Mindaugas kunigaikštis suvienyje. Ta prasme, va štai nuo ko prasideda. Reikia kažką suvienyti. Nu, kaip jisai vienyje, aš čia nesismulkinsiu, bet tas vienyjimas yra toks, kad po to suvienyjimo daugumos jo giminaičių labai artimų kraujo žmonių nelieka. Jis tiesiog juos nugalabija vienai par kitaip, ar tiesiogiai pats, ar savo kompanijos, sakykime, tai padedamas. Ir tokiu būdu atsiranda ta vienybė, kurią jisai pradeda, nu, žodžiu, kaip jisai mato. Toksai, vat, pirmas žingsnis, ane? Kitas žingsnis yra, jeigu, sakysim, vat, ką kalbėjo Šarūnas, tai yra 14 amžius, krikšto priėmimas. Irgi nėra visuomenė vienalytė, be jokios abejonės, jinai yra labai fragmentuota, ten gentis, tau, žodžiu, nu, o tie patys žemaičiai, kas yra tauta ar ne tauta, kurie, nu, tai čia yra visai, bet faktas yra tas, kad Vytautas imasi to paties kardo ir jisai, žodžiu, nu, Lietuva jam sekasi krikštyti paprasčiau, 1380, žodžiu, 5, 6, 7, tiksliau, 7, o Žemaitija jisai, nu ką, sukilimas ir prireikia kardo vėl 1417-18 metais, reikia malšinti. Aš čia turbūt nesileisiu į daug detalių, bet tik tai priminsiu, sakysime, tokį, jau šoksiu į kokį 18 amžiaus pabaigą, sakykime, ar ne, ta garsioji abiejų tautų respublika, nu, jinai jau gerokai nustekenta 18 amžiaus pabaigai ir bandymas ją reformuoti. Pačiame 18 amžiaus gale Ustavo ir Žondovo valdymo įstatymas, kuris vėliau pradedamas vadinti, gegužės trečiosios konstitucija 1791 metais. Tai jisai irgi, ta prasme, labai aiškiai visuomenę supriešina daugelio aspektų. Viena vertus todėl, kad tas Ustavo ir Žondovo priimamas praktiškai Seimo sesijai pilnai dar neprasidėjus, kai susirinko radikalesnė, moderniau maščiusi vis deputatų dalis, kiti nespėjo atvykti ir jie tenai, praktiškai nesant kalbančio laikiniais terminais, be kvorumo priima tą būsimą gegužės trečios dienos konstituciją, nu, žodžiu, kuri išprovokuoja vėl skilimus. Targovicos konfederacija, nu, ten žodžiu, ir tas viskas baigė, vienu žodžiu, aš ką noriu pasakyti, kad šiaip jau žiūrint istoriškai grinai, visuomenės fragmentizacija, ko gero, yra vienas iš esminių istorijos variklių ir valstybės ir visuomenės modernizavimosi dalykų. Jeigu visuomenė užšala, turbūt, jeigu tos fragmentizacijos nelieka, aišku, tas užšalimas gali vykti vairiai, jisai gali vykti iš viršaus, kada visuomenė yra uždedamas tam tikras štampas, nu, du pavyzdžius pateiksiu. Kodėl LDK, o tiksliau abiejų tautų respublika arba Žečpospolita Polska, tiek ilgai tveria, žodžiu, baudžiava. Todėl, kad elitas susitapatinės su valdžia įteigia visuomenė ir sukuria tokią aureolę, kad baudžiava yra, nu, žodžiu, iš turkų galvoju apie tą valdančią klasę, daug, kad tai yra gera valdymo forma, nors visa Europa yra jau praktiškai išsivadavusi iš tos baudžiavos. Bet čia ta baudžiava yra toksai, nu, turi teigiamą turbūt naratyvą, dar ir kitas kraštutinis, turbūt pavyzdys bus, kurį mes čia, va, sėdintis auditorijoje šiuo atveju, daugumą prisimenam, tai yra vėlyvasis brežnevizmas, stagnacija, kada, žodžiu, irgi išeina dėdė, kuris vos apverčia liežuvį ir pasakoja tam tikras trivelės tiesas. Deja, Margaridai, man atrodo, kad mes 21 amžiaus pradžioje jau nebe Žečpospolitos laikais ir ne, žodžiu, brežnevizmo stagnacijos laikais esame tam tikrą prasme žiūrinti žiniasklaidą, į valdžios komunikaciją, esame priartėję, o galbūt netgi patekę į panašią situaciją, kada mums teigia, kad viskas yra gerai ir gerėja, ypatingai kalbant apie valstybės saugumą, užsienio politiką ir panašiai. Nors visuomenė, jeigu neapsidairo ir pažiūri kitus kanalus, jinai mato, kad situacija yra gerokai kitokia, skiriasi nuo tos. Taip kad, žodžiu, tas, žodžiu, bandymas modernizuoti valstybę, suspėti su laiku, sakykime taip, valdžia privalo suspėti su laiku. Valdžia niekada nenori dažniausiai keistis, yra taip, nes jinai nori išlaikyti status quo. Bet visada atsiranda visuomenėje tam tikras kiekis žmonių, kuris modernizuoja ir sako, kad reikia prisitaikyti prie laiko ir tokiu būdu judėti su istorija. Ir va čia esminis aš paskutinis mano sakinys, principinis žodžių dalykas yra arba mes suspėjam su istorija, arba mes atsiliekam nuo istorijos ir tada mus ištinka tai, nu, ką Francis Fukuyama 20 amžiaus žodžių gale pavadino istorijos pabaiga. Taip kad čia mano esminis momentas.
1: Dėkui, Algimantai. Padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist.lt.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
10: Čia žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Tęsime istorinės paralelės, vidaus grėsmės nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės polarizacijos. Aiškinamės, kaip valstybėje sugyvena skirtingų požiūrių žmonės, skirtingo išsilavinimo, turtinės padėties ir galbūt net apskritai pasaulėjautos skirtingos žmonės ir kas ir ar blogai, kai iš tikrųjų kalbam apie kelias Lietuvas, apie kelias struktūras, kurios viena kitos nesupranta ir kieno užduotis būtų padėti jiems vienas kitą suprasti. Apie tai irgi kalba Algimantas Kasparavičius, Istorijos instituto mokslininkas ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Šarūnai, tai vat tęsiant, ką sakė ir Algimantas, iš tikrųjų ir jūs pats, nuo viduramžių, nuo pradžios valstybės, kardas, turtas, visą tai suskirstė, matyt, visuomenę į tam tikrus sluoksnius, į kastas, į įtakos sferas, bet tai čia yra viduramžiai. Čia yra, sakykime, dar tik tai valstybės pradžia, o mes dabar gyvenam jau civilizuotojai valstybėje, kur daugiau mažiau suprantam, kad yra įmanoma sujungti arba bent jau rasti tam tikrus vardiklius tarp luomų, tarp sluoksnių, paaiškinti vieniems ir kitiems, kad vat, nu, verslininkas tai nėra blogis, keičiasi požiūris pagaliau, nesgi prieš dar 10 metų buvo, mes matėm apklausose verslininkai, tai buvo blogis, dabar jau nebe, dabar mes suprantam, kad jie kuria darbo vietas ir sumoka mokesčius, kaip ir kita dalis visuomenės, kurie irgi moka daug mokesčių, bet jie nėra verslininkai, bet verslininkai turi suprasti, kad tai yra darbo jėga, kuri padeda irgi kurti jų verslus. Vat tokiais būdais jungiant, tos poliarizacijos galima išvengti. Tik tai kas tą turi padaryti, kaip jums atrodo? Ar tai vis dėlto užduotis neįveikiama? Visą laiką bus labai skirtingi požiūriai į viską.
0: Matot, čia viskas priklauso, kokį valstybės modelį valdantieji prisijima, kaip jie įsivaizduoja tą valstybę, kaip jie įsivaizduoja tą visuomenę. Na ir galimybės tos socialinės inžinierijos įteikti, pasakyti, kad mes turim turėti vienokią ar kitokią struktūrą, na jis visą laiką yra, ar ten Brežnevo laikais ar dabar, sakykime, visa propagandinė mašina veikia labai panašiai. Sakykime, dabar jeigu jūs šnekėjote apie tos pačius verslininkus, ne verslininkai geri, o kodėl dabar valstybė yra bloga? Visą laiką mes girdime dabar, kad valstybės nuosavybė yra blogai, ne? Pavyzdžiui, kodėl Kinijoje valstybės nuosavybė sudaro BVP 50%, o Lietuvoje mažiau negu 6%, ne? Ir kuris modelis yra pranašesnis? Ir kodėl, pavyzdžiui, kitų alternatyvų Lietuvoje nesvarsto? Kodėl, pavyzdžiui, tas pats privatizacijos procesai, pradedant švietimu, pradedant na, tą pačią mediciną visą, sakykime, kokia situacija medicinai? Vat pabandykite pažymą gauti savo poliklinikui, net ir darbui, kuriums reikia porą mėnesių laukti pažymos priėmimo pas gydytoją. Tarsi, kas darosi valstybei? To niekada nebuvo anksčiau. Kodėl mus iš karto į kokią UABą siunčia, ne, įsigyti tos pažymos, susimokėti už ją? Iš karto mes UABą nueisim, mes gausim tą pažymą tenais per 5 minutes. Tos, kurios mums šiaip poliklinikoje valdiškai reikėtų laukti porą mėnesių. Taip niekada nebuvo, bet dabar visą laiką yra akcentuojama tai, kad ta, va, sakykime, privačios formos ir kapitalizmas be laisvos rinkos, ką aš noriu pabrėžti, kapitalizmas, nes kapitalizmas visų pirma reiškia monopolizaciją, monopolių kūrimą ir rentos bandymą išimti. Tai, vat, žodžiu, kapitalizmas be konkurencijos, ir mes matome ir energetikoje, ir visur tas pačias tendencijas. Visas valstybės aparatas, propagandos mašina, jinai tuos procesus intensyviai dangsto. Ta prasme, jeigu mes pasižiūrėsime mūsų žiniasklaidą, mes normalios analitikos, apart jūsų laidos, turbūt čia dar vienos kitos laidos, praktiškai niekur šitų dalykų nerasit. Kitaip sakant, žmonėms yra kabinami ant ausų, populiariai sakant, makaronai, ir primetamas tam tikras modelis, kuris kažkam tai labai yra naudingas. Ir ta prasme, kurios konkrečiai grupės laimė iš visų šitų procesų, mes akivaizdžiai irgi šitos dalykus matom. Tai dabar klausimas, kaip subalansuoti tos interesus, kad nebūtų tų nuskriaustų, kad žodžiu būtų, nuskriaustų aišku visą laiką bus, čia yra, ta prasme, mes matom, kad čia procesai, bet kad tų nuskriaustų būtų kuo mažiau, žmonės matytų, kad ta sistema yra teisinga. Teisingumo poreikis, na ir jisai kelia tiek revoliucijas, tiek maištus, nes žmonės visą laiką nori teisingesnės ir šviesesnės visuomenės tiek savo, vaikams. Ir na, tie visi procesai, kada bandoma dirbtinai užgniaušti ir sakyti, kad va, tik tai taip ir va, kaip ir Algimantas šnekėjo, kad na, vienintelė opcija tik tai yra primetama ir kitų galimybių nėra, na, jinai paprastai stabdo progresą. Na, ir mes matom, kad Lietuvos požiūriu, nors pagal visus panorametrus Lietuva netgi Europos Sąjungos kontekste yra praktiškai visą laiką gale velkasi visais klausimais. Tai ką tai liudija? Kad tie procesai, kaip jie pas mus yra valdomi, kaip visa, netgi propagandinė mašina, kai veikia, jinai veikia labai blogai. Na, aš jau nekalbu čia apie tos visus info paketus, užsakomuosius laidas ir panašiai, bet kokios tendencijos yra, sakykime, indoktrinacijos smegenų plovimo Lietuvoje, tai jos yra labai blogos ir jos vėl veda mus į pavėlavusį baudžiavos panaikinimą. Nes savo laiku visi aiškino, prisimenate, kad, nu, mes neprisimenam, aišku, ten, na, kad vergovė yra vienintelė puikiausia forma valstybėje, ekonominio gyvenimo, paskui feodalizmas buvo, paskui, na, dabar turime brandų kapitalizmą, ne, tai, žodžiu, visi įsivaizduoja, kad tai yra vienintelės tik tai galimybės, kurios, ta prasme, niekada, žodžiu, nesibaigs, ir kad opcijų kitų nėra, opcijos visą laiką kitos yra, ir tos visuomenės, ir tie politiniai elitai, kurie įsileidžia daugiau tų galimybių ir svarsto apie tos visas kitas galimybės, jos paprastai būna laimėtojas.
1: Dėkui, Šarūnai. Padarom dabar dar vieną trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
5: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
10: Žinių radijas.
3: 9:31.
10: Žinios.
3: Ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių, nustatė valstybės kontrolė. Konservatorių lyderis teigia, kad dabartinė kritinės infrastruktūros objektų apsauga nėra pakankama. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Sparčiai augant krašto apsaugos finansavimui, ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pranešė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Auditas atskleidė, kad neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektorėje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Teigiama, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų sistemai laiku tenkinti kariuomenės poreikius trukdo tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad karinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Žinių radijui Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Jo manimu, kariuomenė dalį savo įsigijamos technikos turėtų panaudos pagrindais perduoti vidaus reikalų ministerijos struktūroms, ypač viešojo saugumo tarnybai. Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Meksikos karinis jūrų laivynas pranešė ramiajame vandenyne išgelbėjęs 2 nelaimės ištiktus meksikiečių žvejus, 5 dienas dreifavusių šaldiklyje. Vykstant paieškos ir gelbėjimo operacijai, vyrai buvo rasti už maždaug 240 km nuo pakrantės. Į valdžios institucijas kreipėsi žvejų kooperatyvas, praradęs ryšį su jais. Abu vyrai išplaukė krevečių žvejybos laivu ir po to tiesiog dingo. Žvejai sakė, kad laivą užklupo banga. Po avarijos jie neturėjo laiko pasiimti nieko, tik spėjo ištuštinti šaldiklį ir jį lipti. Peru centrinę dalį sudrebino stiprus žemės drebėjimas, sužeisti keli žmonės ir apgadinta pastatų. Žemės drebėjimo stiprumas siekė apie 7 balus. Virpesiai buvo juntami ir sostinėje Limoje. Neseniai kaimyninė Kolumbija supurtė beveik 7,5 balo žemės drebėjimas, kuris pražudė 100 žmonių.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
10: Orai.
3: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
12: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
13: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle sviestas Rokiškio naminis tik 89 centai. O įvairių rūšių vaisvandeniams ir girai net 35% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
15: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
16: Žinių radijas.
17: Istorinės paralelės.
18: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Tęsime istorinės paralelės, vidaus grėsmės, nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės poliarizacijos. Apie tai šiandien šnekamės, iš tikrųjų žvelgdami į tai, kaip atrodo mūsų valstybė. Dvi istorinės datas, savaitgalį minėsim, Molotovo Ribbentropo pakto metinės bei Baltijos kelią. Ir tarsi ir šitie įvykiai, jie tam tikrą prasme iliustruoja, kaip mes matėme istorinius įvykius, kaip mes juose dalyvavom. Ir čia vėlgi tas pats, kai išorinės grėsmės dažnai gal tai stereotipas, tai mes vieningi, kai tik tai reikia kurti ateitį patiems ir nėra čia tokių didelių grėsmių, tada pas mus atsiranda poliarizacija, nesutarimas, vieni kitus matome kaip priešus, nedaug, tiesą sakant, ne taip baisiai kaip gal kitose valstybėse, bet vis tiek to yra. Ir apie tai šnekamės, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Algimantai, na, aišku, čia Šarūnas prieš pertrauką, jisai minėjo ir tą valstybės dalyvavimą didesnį mūsų visų gyvenime, liberalizmas, tam tikri dalykai, jie vėlgi skatina konkurenciją tam tikrą prasme ir aišku, poliarizacijos galbūt didėja, bet jūsų akimis žiūrint, jeigu tai peržiūrėti per amžius civilizaciją, valstybės modernumas, jisai tik tai dar didina poliarizacija, ar kažkaip mes civilizuotai mąstydami bandome pažaboti tuos nesutarimus, nes nu, gal ne visą laiką tie nesutarimai yra gerai. Ne visą laiką skatina naujo produkto kūrimą.
2: Jo, aš labai įdėmiai klausiau jūsų su profesorium diskusiją ir man jie labai patiko, kad jie buvo labai turininga. Ir aš būčiau, sakyčiau, kad pertraukinė diskusija būtų tobulas formatas nacionaliniam transliuotojui vienoje kitoje laidoje. Deja, tokios diskusijos paskutinius turbūt 3-4 metus jau nebesugirdėjęs. Tai čia toks mano intras į jūsų klausimą. Aš manau, kad šiuo atveju didelė dalis problemos slypi tame, kad mes esam patekę į... Mes turiu galvoju, čia ne, šiandien studijoje dalyvaujantis, bet plačiaja prasme, europietiška civilizacija yra patekusi į tam tikrą mąstymo akligatvį po didžiosios prancūzų revoliucijos. Didžioji prancūzų revoliucija, jinai padarė du dalykus. Vienas dalykas yra visiems apčiopiamas ir labai gerai suprantamas, kad visi, žodžiu, turi turėti tam tikrą turtą, kad visi yra laisvi žmonės ir visi lygus ir panašiai, tai čia yra viskas tvarkoj, jinai davė tam tikrą vektorių, žodžiu, tokios socialinio teisingumo, sakykime, taip, aišku, labai apibendrintai. Bet jinai kartu davė ir kitą vektorių. Jinai davė pažangos vektorių. Vat ir jūs, Raigardai, minėjote, kad va, čia mes esam civilizuoti ir žymiai protingesni už tuos, kurie ten buvo 13 amžiuje ir 12, kurie kūrė Lietuvos valstybę, už Mindaugą, Vytautą ten, ar žodžiu, ten kokį Kazimierą, žodžiu, ar karalių ar panašiai, ar frankų karalius. Tai manyčiau, čia yra, žiūrint taip dabar, 21 amžiaus pradžioje, visą ilgą ten nu, Europos 3000 metų istoriją, ten Kinijos ar Indijos, 4-5 bus tūkstančių metų istoriją, regis ta pažanga yra tam tikra iliuzija. Ir šiuo atveju mes patys savo prisiskiriame, po Prancūzų revoliucijos, po Jakobinų, po Robespiero ir panašiai, vat, kad mes esam protingesni ir mes ir todėl, vat, ką mes darome, tai yra tariamai teisingiau. Bet vat, grįžtant prie jūsų klausimo, prie tos polarizacijos, polarizacija iš esmės niekada neišnyksta. Nes polarizacija, kaip aš minėjau, yra tam tikras progreso variklis. Ir mes nuo to niekur nepabėgsime. Ir kartais, bet kartais, aišku, kada pasibaigia tam tikri įvykiai, valdančioji klasė, dominuojanti klasė, sukuria tam tikrus mitus, mitologijas, legendas apie vienybę. Aš puikiai prisimenu. 1988 metų birželio pirmo pusė, kai kūrėsi sąjūdis. Tuometiniam pedagoginiam institute, vat, žmonės, kurie kūrė sąjūdžio iniciatyvinę grupę tenai, vat, žodžiu, pedagoginiam institute, ten, žodžiu, mūsų buvo kokie 5-7 žmonės. Į pirmąjį susirinkimą, 88 birželio, berods 16 ar 18, susirinko gal 2 ar 3 dėstytojai ir iš 5 maždaug su viršum 1000 viso instituto studentų atėjo gal 40. Paskui buvo mitingai, tik tai tada, kada visuomenė pamatė, kad tiems pirmiesiems nieko neatsitiko, atsirado tam tikras masiškumas, bet ir jis buvo labai sąlyginis. Labai sąlyginis. Tie patys sausio 91 sausio 13 įvykiai. Tą patį, žodžiu, pademonstravo. Galų gale, ir netgi dar anksčiau, Baltijos kelias. Mano kolegos, Laurinavičius ir Sirutavičius, yra išleidę monografiją, žodžiu. Jie paskaičiavo, kad Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Talino galėjo dalyvauti maždaug apie 500 000 gyventojų. Aš priminsiu, kad Lietuvoje tuo metu, žodžiu, buvo kiek gyventojų? 3,7 milijono. Ten Latvijoje buvo virš 2,5, Estijoje virš 2. Tai reiškia, mes turim kokius kiek 8 milijonus, tai atėjo kiek apie 500 000 viso labo. Tai bet vėliau mes, su, žodžiu, per tam tikrą pasakojimą pateikėm, kad čia buvo vienybės pliūpsnis ir mes buvom grėsmės akimirkoje vieningi. Ir aš turbūt baigsiu, nenoriu labai ilgai plėstis, bet esmė turbūt yra ta, jog mes kartais, kada susiduriam su silpnesniu priešu, kuris atsitraukia ir mes laimime tam tikrą pergalę, mes sukūrėme pasakojimą, kad ta pergalė mus ištiko ne dėl to, kad priešas atsitraukė, ar jisai buvo silpnas, o todėl, kad mes tariamai tapom vieningi. Anaip tol, jeigu, sakysim, Gorbis būtų veikęs, kaip Stalinas veikė 40 metų birželio 15, būtų pasiuntęs 200 tūkstančių su maždaug ten porą šimtų tankų, nu, apie ką mes būtume kalbėję. Bet, buvo, bet šiuo atveju mes turime suvokti va, tam tikrus esminius dalykus, ką jūs ir kalbėjote, beje, žodžiu, per diskusiją. Ir valdančioji klasė niekada neturi užmigti ant laurų, niekada neturi priskirti savo tam tikro paskutinės instancijos teisingumo aureolės. Visada turi girdėti visuomenę. Ir aš manau, va, tos vakarų valstybės, kuriuose valstybė, valdžia, tiksliau valdžia, valstybės valdžia, girdi visuomenę, jos funkcionuoja su nepertraukiama istorija. Na, o tokios valstybės, rytų valstybės, pasakysim, kaip mūsų Lietuvadėje, jinai turi tokią nutrūkstančią istorijos stygą ir karts nuo karto valdžia atitrūksta, žodžiu, o, nu, sakykime taip, kaip mūsų kosmoso komisaras. Jisai pakyla į kosmosą, tauta lieka savo, valdžia lieka savo, tada jis to, žodžiu, tas valstybės testinumas nutrūksta. Paskui vėl vyksta kažkokie tai, žodžiu, tam tikros politinės, cheminės reakcijos, geopolitinės. Vėl įvyksta tam tikras susijungimas brandolio su tautos, brandolio su savo valdžia. Ir vėl tas brandolys išskiria tam tikrą valdžią, nu, kuri vėl dėja. Turbūt čia ir mes turime tokį turbūt klasikinį, nebrandžios vis dėlto, vėluojančios ko gero tautos ir valstybės ir valdžios modelį, kada mes nesugebėme pilnai suspėti su istorija. Kartu, vat, ką buvo, žodžiu, kalbama jūsų čia pavyzdžiais per pertrauką, aš pasiremsiu ar apie gynybos planus, ar apie užsienio politiką, ar apie ginkluotę. Ir kada valdžia priima savo sprendimą, jog kažką tai nusipirkti, jei bus naudingiau, negu čia pasigaminti vietoje Lietuvoje. Bet tokiu būdu, be jokios abejonės, Šarūnas yra teisus. Valstybė nesivysta, jinai stagnuoja ir jinai laikosi tik tai tiek, kiek laikosi aplink ją susiformavusi konjunktūra. Ir čia mes turime, manyčiau, šiai dienai pagrindinę fundamentalią mūsų tautos ir valstybės problemą, konjunktūriškumą. Ir valdžios, ir dėja visuomenės ženklę dalį.
1: Tai Šarūnai, tęsiant tada Algimanto mintis, konjunktūriškumas ir sprendimo būdai yra kažkokie tai, ar ne? Yra, bet jūs dažnai būnate Lenkijoje, jūs dėstote, ten irgi matėm per rinkimus daug polarizacijos, susiskaldimo, visą laiką Lenkija buvo čia patikinėjamas pastaruoju metu kaip pavyzdys neigiamo momento. Ar ten sprendžia klausimus tuos dalykus, ar ne, ar kaip?
0: Nu, matot, tenais vis dėlto yra didesnė valstybė, tas dydis įtakoja, bet yra ir visai kita tradicija, yra vis dėlto testinumo tradicija, kurios Lietuvoje nėra. Na, tas istorinės, neistorinės tautas, na, čia čekų mokslininkas Chrochas, žodžiu, padalino į tas, kurios turi į istorinio elito testinumą, tam tikrą, tarsi, aišku, nėra jo absoliutaus. Ir tos, kurios neturi to elito testinumo, nu, tai Lietuva patenka į tą kategoriją, kur nėra to elito testinumo, tai va tas toksai mūsų tas trūkčiojimas toksai ir priklausimas nuo konjunktūros, o ne nuo savęs, ta prasme, savo tos širdies ir esmės suvokimo, kad mes esame čia tūkstantį metų, ne, kai valstybė, nu, čia aš grubiai apibendrinu, aišku, sakau, bet to supratimo nėra, labai pas mus ta žiūra labai trumpa, jinai va čia, nu, siekia kelis dešimtmečius, tos patirtis su absoliutinamos. Visiškas toksai savotiškai dažnai yra pas mus demonstruojamas periferiškumas, kada mes bandom įtikinti, kad mes esame čia pažangus europiečiai ir panašiai. Kažkame aš matau absoliutų periferiškumą, nes jeigu tu esi europietis, tau nereikia įrodinėti, kad tu esi europietis. Tu prasme, tu esi, kas esi. Ir visame kame tada, jeigu mes įrodinėjame ir tikimės, kad ten yra kažkas, tai mums kažką tai geriau pasiūlys, kažką padarys, pagamins, ane, mes patys nieko negalime, ane, na, tada įtakos grupės iš išorės labai lengvai gali spausti tą valstybę ir mes puikiai matome, ta prasme, nuo kažkokių tai užsakymų iki modelių perėmimo, iki, sakykime, kaip pas mus ten, sakykime, įdėgiamos, sakykime, Europos komisijos rekomendacijos vienas ar kitos, ane, ir matome tas tokias tendencijas, kad valstybė yra tikrai, nu, jinai nesielgia kaip subjektas, ta prasme, jinai nesielgia, kad aš esu tos aplinkos irgi kurėjas, kad ne aplinka mane formuoja, bet aš esu aplinkos kurėjas. Tai pas mus viso šito tikrai tai nėra. Ta prasme, ir tai matosi per politinio elito veiksmus, kuris yra visiškai priklauso nuo tarptautinės, kaip Algimantas sakė, nuo tos tarptautinės konjunktūros ir nuo tarptautinių struktūrų. O kas bus, jeigu sistema grius, pavyzdžiui? Tai vėl, ta prasme, vargšai bėgsime kito, žodžiu, patrono ieškoti. Nuo vieno patrono peršokome pas kitą, ne, labai lengvai, padarėm viską, kad integruotis į jo sistemą, dabar patronas sako, žinot, man nebeįdomu, tai jūsų čia kas pas jūs vyksta. Ir tai kaip mes gyvensime dabar? Tai kas dabar tas kitas patronas mūsų? Tai va dabar kalbam apie Lenkus, tai Lenkai kur kas tvirčiau stovi ant tų dviejų savo kojų, žodžiu, ir ta viena galva tikrai ant kaklo geriau laiko negu lietuviai. Ne, aišku, yra ten problemų daug, bet jie diskursyviai nemato, kad pliuralizmas yra problema. Lenkijoje šito niekada nėra. Jie tvirtina ir, ta prasme, jeigu jūs skaitysite, pavyzdžiui, tų pačių rusų reakciją, sakykime, į politinę sistemą, Europoje. Tai tie patys rusai vertina, kad pliuralizmas ir diskusijos yra stiprybė tų visuomenė, o nėra jų silpnumas. Pas mus bando parodyti, kad įvairovė, prieštaravimas yra blogai. Mes norim iš karto, na, užspausti. Ta prasme, užspausti ir, žodžiu, vieną tiesą ir vieną šviesą primesti, o paskui visą tai baigėsi pavėlavimu baudžiavą panaikinti porą šimto metų. Nu, tai, ta prasme, tokie patys procesai dabar Lietuvoje ir vyksta.
1: Dėkui, profesoriau, tai Algimantai, vis tiek artėjom prie pabaigos, jeigu reikėtų apibendrinti mūsų visą pokalbį šitą ir, sakykime, nu, laidos ne ta vieta, kur čia mes išsprendžiame, atsisėdam, pasišnekam, priemam rezoliuciją ir nuo šiol vat, gyvensime taip ar kitaip, bet jeigu sakykime, šiaip visą laidą tam tikros pamąstymai rekomendacijos visuomeniai ir valdžiai taip pačiai, bet jeigu reikėtų dėti taškus, kaip galima būtų dar patobulinti mūsų gyvenimą, kad, sakykime, nesinorėtų kur nors Lukiškių aikštėje dėl to, ką statyti, vyti ar kokį ten kitą obeliską vieni kitiems gerklės perkasti.
2: Na, dabar, žodžiu, kiek mačiau socialiniuose tinkluose, dabar paskutinis brendas yra statyti ne vytį, o nuogą moterį. atsiklaupusią. Tai ir iš žodžių yra įdomu, kad visi taip, nu, priima, nu, ne visi, didelė dalis, taip vadinama elito, mielai fotografuojasi ir priima kaip didį meną. Žodžiu, tai tas menas yra, tiesą sakant, ne jų, o Dievo sukurtas nuo pasaulio pradžios, nuo Adomo ir Evos, bet Lietuvoje tai tapo atradimu. Tai va čia turbūt pasako visą geriausią situaciją, kurioje mes esame. Tai čia toks tai džiaukas. O jeigu rimtai, tai bėda yra ta, kad valdžia mums kūrė spekuliatyvės matricas, politinės, saugumo, istorinės ir panašiai. Va mes praktiškai šiandien kalbame Ribbentropo Molotovo pakto išvakarėse, kada jisai bus eilinį kartą paminėtas. Ir mano supratimu, tai yra aiškiai tas minėjimas, kas met yra perteklinis dalykas. Apie tai dar mano kolega profesorius Nikžentaitis tą pertekliškumą yra pastebėjęs prieš kokį gal dar 15 metų, mes su jo diskusiją turėjom tokią malonę. Bet aš ką noriu pasakyti. Jeigu žiūrėsite į esmę, Baltijos valstybių okupacija ir aneksija po 44-45 metų nebuvo jokio Ribbentropo-Molotovo pakto pasekmė. Hitleris arba Ribbentropas nesėdėjo nei Teherane, nei Jaltoje, nei Potsdame. O tai buvo visiškai, ta okupacija dėja, buvo visiškai kitų žmonių, daugiau ir mažiau apkalbėta, sutarta ir neformaliai pripažinta. Ir esmė turbūt yra ta, kad mes iki šiandien nedrįstame to pripažinti. Mes bėgame nuo tos, bet ta matrica mums yra, žodžiu, nuleista. Kiekvienais metais yra tam tikros apeigos, nu lygiai taip pat kaip koks nors Šventas Petras ar Šventa Ona, suorganizuojami tam tikri politiniai atlaidai, atkalbamos tam tikros maldelės, kurios neturi nieko bendro su istorinė realybė. Nes tie sprendimai, kurių dėka mes pusę šimto metų buvom okupuoti ir aneksuoti, buvo visiškai ne to proceso dalis. Tas procesas baigėsi gerokai anksčiau. Vėliau kiti veikėjai sutarė dėl mūsų, bet mes šiandien ir toliau apsimetinėjame. Ir kada kartais atsiranda žmonės, kurie pateikia kitą nuomonę šitoje vietoj, valdžios institucijos sako, ne, ne, ne, jūsų nuomonės nereikia. Jūsų nuomonė mums yra netinkama, nes mes turime savo nuomonę ir mes šitą nuomonę, toksai maistas, tariamas politinis, ideologinis maistas, kurio yra maitinama tauta, jis yra bevertis. Iš esmės yra kalbant be kultūrinių ir be politinių kalorijų. Bet kita vertus, nu, jis yra toksai yra fast food, kuris yra labai pigus ir nu, kuriuo tam tikrą dalį visuomenės, tam tikrą laiką galima pamaitinti. Bet problema, aš manyčiau, šitai jau tai egzistuoja ir valdžia turėtų girdėti va, tai, kas buvo pasakyta. Pluralizmas turbūt yra didžiausia demokratijos vertybė. Nesant pluralizmo, kalbėti apie demokratiją būtų gryniausia fikcija. Valdžia turėtų tai suprasti. Priešingų atveju tauta valdžia privalėtų parodyti pirštu, ką jinai daro ne taip. Ir jeigu tauta, visuomenė, va, žodžiu, elito žmonės, kurie lyg ir pastumti į užrybį ir panašiai, mes neturėtume eiti tuo keliu, kurio nuėjo Targovicos konfederatai. Mes turėtume reformuoti valdžią iš vidaus, kad valstybė taptų stipresnė. Pluralizmas yra stiprios valstybės požymis ir laidas.
1: Dėkui, kągi, dėkui už tas mintis, kurias šiandien išdėstėte čia Žinių radio laidoje. Algimantas Kasparavičius, Šarūnas Liekis buvo mūsų pašnekovai, istorikai, politologai. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi, tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
17: Istorinės paralelės.
19: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
17: Reklama.
20: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
21: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
6: Laidą Sveikatos laikas remia Stiprus magnis, magnio paketėliai raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
7: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
22: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei teiks siūlymus spartinti ginkluotės įsigijimus. Konservatorių lyderis pritartų pedofilų registro įteisinimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą. Jis atskleidė, kad ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo ne 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Ministerijos teigimu, siekiant spartinti įsigijimus, jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, taip pat rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Žinių radijui Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars informaciją apie seksualinę prievartą kaltinamus kunigus. Arkivyskupas viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės. Už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra perdavė teismams 2 kunigų baudžiamąsias bylas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, palaikantis idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Žinių radijui Kasčiūnas sakė, kad tai atlieptų visuomenės teisę žinoti apie tokio pobūdžio nusikaltėlius, bei galimai veiktų kaip prevencinė priemonė. Vis dėlto, anot konservatorių lyderio, šiuo klausimu gali kilti problemų dėl asmens duomenų apsaugos ar kitų reguliavimų. Konservatorių lyderis teigė šios iniciatyvos neaptarę su frakcija, tačiau tiki, kad didelė dalis tam pritartų. Per Rusijos atakas praėjusią naktį Charkivo ir Sumos srityse žuvo 2 žmonės, bet to rusai vakar vakare po ankstesnio masinio išpolio vėl atakavo Kijevą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po masinių Rusijos oro antskrydžių paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Jis pabrėžė, kad kalbama ne apie dovanas, o apie Ukrainos pasirengimą įsigyti ginklų. Tuo metu Rusija skelbė, kad Urale, Permės mieste, kur veikia naftos perdirbimo gamykla Lukoil, šiandien įvykdyta dronų ataka. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė sąjungininkams, kad jie turi nuspręsti, ar prisijungti prie Vašingtono ekonominio karo prieš Iraną. Jis kartu nurodė, kad Jungtinės valstijos taikys Teheranui didžiausią koordinuotą ekonominę izoliaciją pasaulio istorijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus padidinti ekonominį spaudimą Iranui ir pagrasino šalims, kurios rems Teheraną. Trumpas išsamios informacijos apie savo planus nepateikė. Bessentas pažymėjo, kad pirmadienį informuos apie šią iniciatyvą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, eteryje laida Verslumo dvasia. Šiandien studijoje pašnekovas, sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjas, konsultantas, lektorius, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorius Robertas Karvauskas. Labą dieną.
5: Labą dieną visiems, labą dieną žinių radijo klausytojai.
6: Sveiki visiems, labą dieną Robertai.
5: Labą dieną.
4: Mes šiandien sutarėme su Robertu pirmiausia tai sakyti vienas kitam tu, tai nenustebėtų.

0: pradmenį, kuris nori, kad būtų žmonėms geriau aplink mus. Ir tada tas pradmuo yra iš to, kad ir mums yra geriau, kada mes kažką gero duodam. Tai ta galimybė duoti vienas kitam, jinai atsiranda kur kas efektyvesnė, kada mes prileidžiam vienas kitą arčiau savęs. O tai yra artimesnis bendravimas, paprasčiau, lengviau. Tai tas tu yra ne kažkoks grubumo ženklas, o man tai yra artumo, lengvumo, paprastumo galimybė.
1: Ir kaip dabar mums iš patirties, kaip tau, Robertai, atrodo, kiek štai šis mūsų bendras artumas sufokusuotas kaip dėmesys ir tekstui, ir klausytojams, kiek gali padėti geriau atverti tekstą, su kuriuo mes toliau dirbsime?
0: Iš savo pusės mes tikrai duodam šiltesnę vibraciją šito kontekstą visą, o kaip žmogus tai sugebės priimti, tai aišku, nuo kiekvieno iš jų vidinio pasaulio, nuo kiekvieno iš jų atsivėrimo laipsnio ir galimybių yra. Bet mes iš savo pusės, manau, kad tikrai duosim šiek tiek daugiau.
2: Tai dar priminsiu klausytojams, kad mes skaitome toliau tekstą, Augustino Rakausko yra naujas tekstas, kuris vadinasi Kam pasauliui reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Ir praeitoj laidoj perskaitėm praktiškai pusę teksto, tai šitoj laidoj pratęskime.
1: Aš įdėta keliais sakiniais mūsų klausytojams priminsiu, apie ką buvo kalbama praėjusioj laidoj, kad savižudybė, tas savanoriškas pasitraukimas iš gyvenimo nėra tik asmeninis pasirinkimas. Šis veiksmas ardo daug platesnį ir daug gilesnį ryšį, kuriame mes visi dalyvaujame. Tai, ko žmogus neišsprendžia gyvenime, niekur nedingsta. Tai persikelia toliau į kitą patirties lygmenį. Apie tai mes kalbėjome su Robertu, kad mes dažnai pamirštame žmonių veidus, bet mumise visada įstringa skriaudos, nes jos palieka gilią vidinę būseną. Ir būtent ši būsena formuoja tai, ką mes vadiname likimu. Tai mėginam toliau gilintis į tekstą.
2: Todėl kūniškas gyvenimas kiekvienos sielos dvasiai toks svarbus ir vertingas, nes kartu su kūnu išgyvendama iš praeities likusią būseną, sielos dvasia keičiasi ir naujame įsikūnyjime sudaro sąlygas keistis ne tik savo sielos dvasiai, bet ir galimybė jaučiamoje praeityje ir dabartyje tobulėti nemirtingos visos žmonijos sielos dvasios čia ir dabar kuriamam ateities kūniškos dvasios pasauliui.
1: Robertai, štai mes praėjusiu laidoj kalbėjom, kad kokią žalą mums nesuvokiamą padaro ir pačiai sielai, ir tai aplinkai, ir visai tai grandiniai įsikūnymų savižudybė. Jūs rodėte tas vietas, per kurias matėm, kad daugeliu atveju, tavo teigimu, siela turi tai praeit, nes tokiu būdu gali daugiausiai akumuliuoti tos energijos, suvokimo, kad galėtų toliau tęsti savo gyvenimo kelionę. Bet štai tekste kalbama, kad būtent per kūną siela gauna, per tą įsikūnymą, per buvimą žemėj, gauna tą visą bazę, ko reikia jos tobulėjimui.
0: Taip, mes atėję čia ateinam tam, kad mes per patyrimus galėtume pasidaryti savo, sakykim, tą ribų žemėlapį. Ir iš tų ribų mes keliaujam visą laiką į centrą. Taigi kiekvienas patyrimas mums duotas tam, kad mes galėtume jį palyginti. Tai yra patyrimas gaunasi visada tik palyginime. Kažkokia situacija įvyko, mes kažką tai patyrim, pajautėm ir intuityviai giliai pasamoniniam lygmenyje, va tame dvasios lygmenyje mes pajaučiam, kad šiek tiek kažkur nuklydom ne į tą pusę ir tada centruojamės. Būtent šitokiu giluminiu intuityviu.

0: būdu siela ir vystosi mano giliu supratimu, tai yra ne logika, tai yra gili pasamoninė tėkmė tokia, kuri gaunasi dėka to, kad mes gaunam kažkokį patyrimą ir jis giliai fiksuojasi mūsų giliame energinėme lygmenyje. Ir per daugelį gyvenimų, per daugelį įsikūnymų mes nuolatos kaupiam šitą patyrimą ir jo dėka visą laiką centruojamės ir artėjam prie centro, prie šaltinio, prie absoliuto, galima sakyti. Va tai, ką Augustinas mini kaip giluminis taškas, tas dvasios pats centras. Tai kada žmogus renka patyrimus, kurie galbūt atrodo labai neigiami pagal tą mūsų dualumo vertinimą, tai žmogus kaupia kažką ir atitinkamai kiekvieną dalelį, kiekvienas žmogus įneša į kolektyvinę sąmonę savo indėlį taip pat. Lygiai šitaip vystosi ir kolektyvinė sąmonė. Per daugelių žmonių patyrimus kaupiasi atitinkami potencialai. Ir tie potencialai kolektyvinėje sąmonėje, jos evoliucijoje taip pat kaupiasi giluminėm energiniam lygmenyje ir šitaip vystosi visa žmonijos dvasia.
1: Kai tu rodai tą dualumą, Robertai, ir pačiame žmoguje, jo ryšyje, tame kuriamame ryšyje su savo sielos dvasia, lygiai taip pat rodo į tą dualumą tarp žmogaus ir jo kolektyvinės sąmonės. Yra tas ryšys, žmogus to nesuvokia. Ir štai tekste kalbama, kad nutraukęs tą ryšį per savižudybę, žmogus vėl sugrįžęs, jis atsineša dar ir tuos suformuotus poreikius kaip skausmą ir kiek dar jis turi vėl praeiti ir kaip greitai jam turi tą kolektyvinę sąmonę padėti. Visa žmonija turi padėti, kad jis galėtų labai greit praeiti tai, ką jis padarė ir vėl tęstų savo kelionę. Nes kur tada tie ilgalaikiai tikslai, apie kuriuos mes kalbėjome? Kada jisai vėl atsineša tuos norus, nutrauktus norus kaip pančius ir turės juos nešti, nesuvokdamas, kas tai yra. Kokia painiava?
0: Painiava žiūrint iš, sakykime, to riboto mūsų požiūrio, kada mes nesuvokiam visos esmės iki galo, visos visatos balanso esmės, kad kiekviena dalelė turi savyje priešingą atsvarą. Jeigu ten yra karšta, čia yra šalta ir viskas atsveria. Jeigu ten yra karas, čia yra taika, vienas kita atsveria. Ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Nei viena pusė nėra nei gerai, nei blogai. Gerai ir blogai uždedam mes savo dar nesupratimu, kad tai yra pusiausvyra. Ir mes vertinam pagal savo, sakykime, buvimo dualume, pagal savo ribotumą šitame fizinėme kūne, mes vertinam pagal tai, kas patogu ir gera šitam kūnui arba negera. Karas yra negerai, jis pažeidinėja kūnus ir už tai mes sakom ne karui. Ir mes visą sistemą greunam, vedam iš pusiausvyros. Kada žmogus patiria kažkokį patyrimą, kad ir kritinį patyrimą, kad ir suicidą, savižudybę, bet kokiu atveju jisai gauna tai kaip patyrimą ir jis savo šitą patyrimą individualų taip pat įneša į kolektyvinės sąmonės patyrimą. Ir kolektyvinės sąmonės žmonijos taip pat yra ribotume atžvilgių visos absoliuto sąmonės. Ir lygiai taip pat šitas įneštas lašas kažkokio negatyvo, jis taip pat duoda patyrimą. Tai nei gerai, nei blogai kolektyvinės sąmonės atžvilgių. Visa tai taip pat balansuojasi. Visa visuma, ji automatiškai automatiškai, natūraliai balansuojasi. Čia įkrito kažkoks negatyvas, kažkur ryškiai atsirado pozityvas. Visa tai balansas. Aš žiūriu į tai kaip į natūralų, savaime suprantamą visatos arba gamtinį, galima sakyti, procesą, kuris yra tikslingas, teisingas, teisėtas ir būtent toks, koks kiekvieną akimirką vyksta, yra reikalingas. Reikalingas visai evoliucijai.
1: Klausytojams čia labai yra svarbu irgi tai jaust, kad mes nuolatos veikiame tame dualume ir kad čia ne kaltės, ne bausmės klausimas, o kad čia dėsnio, amžino dėsnio veikimo esminis principas, jeigu taip galima pasakyti.
0: Taip, tai labai svarbi pastaba, ačiū Inga, kad tai pridėjai, tai labai svarbu suvokti kiekvienam, kad nėra nei gerai, nei blogai. Yra amžiniai principai, kurie yra tobulybės principai ir mes nepaklusę jiems tiesiog kenčiam, todėl vertėtų įsiklausyti. Tie principai teka per kiekvieno mūsų centrą, per kiekvieno mūsų tą vadinamą širdį, nors širdis tai nėra tas organas, tai yra mūsų dvasinis centras, mūsų energetikos centras. Tai kiekvienam vertėtų įsiklausyti ten.
2: Tai reiškia, kad vienu metu mūsų sielos ir kūno dvasioje vyksta dviejose bendroje dvasioje susijusiuose kūno jautimo ir protinio suvokimo, ką jaučiame ir suprantame, likus iš praeities ir naujai dabar suvokiamos sampratos lygių paraleliniuose pasauliuose. Tai praeities, dabarties ir įsivaizduojamos ateities sąveikoje vyksta cheminės reakcijos, kurios subtilios sielos dvasios užpasamoninėme pasaulyje tarsi debesyje palieka tam tikrus mums neregimus fizinius pokyčius molekulinėme lygmenyje, kurie išlikę mūsų visų kuriamoje bendroje dvasioje ir naujai suvoktoje individualioje jausminėje būsenoje veikia mūsų pasąmonę, kaip ant fizinio kūno regimi sužeidimų randai.
1: Mes visi kartu bandom kalbėti apie dualumą, apie tą veikiantį principą, o tekste šitaip gražiai sudėta viskas. Ir, Robertai, tekste nuolat rodoma, ar tu irgi tai matai, kad pokyčiai, kurie lems ir dabar lemia, yra nematomi. Mes gyvename, tai vyksta, o atverti to neturim galimybių tais resursais, kokiais naudojamės šiuo metu. Ką tu kalbėjai ir apie ribotumą, ką ir tekste rodo, iki kiek tie pokyčiai yra išskaidyti, kalbant net apie molekulinį lygmenį, ką pats irgi minėjai.
0: Tame matau štai kokį dalyką. Kiekvienas mes, būdamas šiame fizinėme apribojime, turim savo lygmenį dabar. Žmonės kartais galvoja, kad žmonijos evoliucija vyksta visa kartu ir visa žmonija vieningoje rikiuotė keliauja į tobulumą ir vystosi. Iš tikrųjų, kiekvienas mes esam visiškai unikali visumos dalelė ir turim savo visiškai unikalų kelią. Kiekvienas esam savo lygmenyje tokiame, kokiame dabar mes galim būti. Ir mes kiekvienas savimi, kaip Augustinas sako, molekulinėme lygmenyje, mes kaip maža molekulė visos visumos įtakojam į tą visą visumą kiekvienu momentu. Ir kiekvienu momentu visiškai unikaliai. Ir dar unikalu tai, kad niekada momentas neatsikartoja. Kaip aš jau minėjau, milijonus metų banguoja vandenynas žemėje ir turbūt net mažos dalelės tikimybės nėra, kad lygiai tokia pat banga kada nors vandenyne atsikartojo. Taigi, kaip sako, Viešpaties keliai nežinomi, niekas niekada nepasikartos ir mes kiekvienas, kiekvieno momento patyrimu įnešam visiškai unikalią dalelę patirties į visos kolektyvinės žmonijos sąmonės visumą. Todėl mes paliekam atitinkamą pėdsaką ten ir aišku, kad atėję kitą kartą mes taip pat pajausim tą, ką mes palikom praeitą kartą, nes visumoje niekas niekur nedingsta. Kaip sako Akašos kronikos, jis įrašo 100% visko. Ir atėjusi sekantį kartą siela, ji jaučia įtaką to, ką ji padarė praeitą kartą, ką ji nuveikė, ką ji įnešė. Taigi mes kiekvienas įtakojam į praeitį, dabartį ir ateitį vienu metu iš karto į visą visumą. Čia Augustinas labai plačiai ir labai giliai viso šitą dalyką aprašo. Taigi aš manau, kad mes turėtume prisijimti atsakomybę už tai, bet atsakomybė ateina tik tai su tuo laipsniu, kada mes pajaučiam būtent šitą visumą, kada mes suvokiam, kad mes nesam atskiri nuo to individualus, o kad mes esam visuma, visumos išraiška. Kiekvienas mes holografiška visumos atspindys pilnai. Tai mes įtakojam į visumą, visuma įtakoja į mus ir mes ir esam vienis visame kame.
1: Ir štai tekste kalbama, kad žmoguje esantis randai, tai viena iš tų sudedamųjų, kuri labai artina žmogų į tą būseną, apie kurią dabar kalbame.
2: Kada mes ant savo fizinio kūno turime traumų paliktus randus, mums pakanka tik žvilgtelti į juos ir buvusio epizodo vaizdas, kaip kino filmas, prasisuka mūsų vaizduotėje be didelių pastangų. Taip, čia ir dabar formuojasi tai, kas liko iš praeities, likimu vadinami, ateities gyvenimus nulemiantis dabartyje išgyvenami jausmai, virstantis nuojautomis, į kurias savo dvasinę būseną ateityje atkreipus dėmesį suaktyvėja gyvenimo metu per praeityje išgyventas būsenas sukurti intuicija vadinami pajautimai, kurių dvasia dalyvauja būsimuose gyvenimuose, priimant svarbius sprendimus, būti ar nebūti tam, ko mes kažkodėl vengiame arba geidžiame.
1: Kiek reikia mumise tos patirties virstančios sąmoningumu, kad mūsų neklaidintų tie randai, kad mes galėtume juos matyti toje šviesoje suvokimo, apie ką kalbi. Kelis kartus minėjai Akašų kronikas. Tai, kad juos būtų galima tos randus taip gražiai atvert, perskaityt, kad jie nebūtų tie mumise gumbai, kuriuos apeinam, o gali matyt, kaip mūsų sielos dvasios augimo istorija, gerbti tai, suvokti, kad tai yra dalis manęs ir tos visumos, ir pasinaudojant plėsti tą suvokimo būseną.
0: Kiekvienas mes ateinam gaut savo patirtis ir kada mes gaunam patirtis, ką mes vadinam skausmingas, tai tos patirtys rodo, kad skausmą mes sukaupėm patį savyje ir mes sukaupėm jį todėl, kad mūsų dar nėra to pojūčio, kad viskas, kad visa visuma, ji yra tikslinga, teisinga, teisėta ir būtent tokia, kokia yra reikalinga. Ir reikalinga pirmiausiai tau pačiam, kad ta žmogus, kuris tai patiria, kad jis turėtų suprast, kad gyvenimas atėjo į jį per atitinkamas situacijas, aplinkybės, reiškinius, įvykius ir davė jam galimybę pamatyti jo vidų. Būtent kiekvienas įvykis, kiekviena situacija rodo žmogaus sukauptą vidinį turinį. Ir tas vidinis turinys pasirodo pakyla tam, kad mes galėtume jį atpalaiduoti, išlaisvinti. Ir kada mes leidžiam savo išgyvent pilnai tai, tada dimsta tie randai, apie kuriuos rašo Augustinas. Visa tai yra labai tikslinga. Gyvenimas visą laiką yra balansas ir jis balansuoja kiekvieną savo dalelę. Kad mes susibalansuotume, mums duoda galimybę. O galimybė yra pamatyti, pripažinti ir atsipalaiduoti tame, kas dabar tavyje vyksta. Ir kai mums skauda, jeigu mes atsiversim tam skausmui ir padėkosim gyvenimui, kad jis mums rodo šitą skausmą, tada tas skausmas praeis labai lengvai, išsilaisvins ir neliks randų, neliks tų atsiminimų, suspaudimų tokių. Ir tai atitinkamai negražins mus vėl į tai, nes lyg tai nuėmėm pačią žaizdą, lyg tai užgydėm, bet kai randas lieka, jis laikas nuo laiko jaučiasi, jis primena mums ir mes vėl lyg ir bandom atvert tą pačią žaizdą. Kad tas dalykas užgytų pilnai, mes turim visiškai pasitikėti gyvenimu, suprasti, jo pasitikėjimas ateina tik iš to, kad mes visiškai naujai suprantam gyvenimą ir leidžiam savo pasitikėti, 100% pasitikėti gyvenimu. Tai kuo tikėsi, tą ir turėsi. Jeigu tu tiki, kad gyvenimas yra tobulybė, kad jis pats veda tave pačiu harmoningiausiu keliu, gyvenimas ir atsisuks į tave taip. Ką pasėsi, tą ir pjausi. Čia Augustinas labai gerai parodo šitą dalyką savo teksto būtent struktūroje.
1: Kai tu sakai pasitikėti 100%, tai tokiam parametre, ar netrodo tau, kad jau pasitikėjimas dingsta, tiksliau transformuojasi į tą vidinį žinojimą, į tą, ką kalbi apie supratimą, kad tiesiog tai jau tampa realybė?
0: 100% tiesa. Ačiū labai, Inga, už patikslinimą. Kada tu pilnai pradedi tikėti pradžioje, paskui įsitikini tuo pilnai, tai tampa jau netikėjimu, tai tampa žinojimu. Ta mums rodė Kristus, kada jisai darė stebuklus. Stebuklai gimsta ne iš tikėjimo, stebuklai gimsta iš pilno 100% žinojimo, nes tikėjimas surištas dar su galimybe neįvykti kažkiek tai, o 100% žinojimas, kaip jau garantuoto neginčiamų fakto, jisai duoda galimybę realizuotis tiesiog čia ir dabar, iš karto. Tai tikėjimas turi peraugti į pilną žinojimą ir tai ateina per patirtį. Kada mes mūsų tikėjimu vis greičiau ir greičiau įgyvendinam tai, kuo mes tikim, tada mes pradedam suvokti, kad tai yra dėsnis. Tai yra ne atsitiktinumas, ne kažkokia malonė, o tai yra dėsniai, kurie veikia besąlygiškai. Ir jeigu tu pripažįsti tuos dėsnius, jie tampa tavo gyvenimo dėsniais.
1: Robertai, dėkui. Dabar stabtelkim pertrauką ir gerbiami klausytojai, laukiam jūsų antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
2: 10:30.
3: Žinios.
2: Suomijos oro erdvė greičiausiai pažeidė Rusijos lėktuvas. Dėl Nord Stream sabotažo sulaikytas ukrainietis dirbo prie filmo apie šią ataką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad vakar šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido du Rusijos kariniai lėktuvai. Nuo tada, kai Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą, šalis yra didelėje parengtyje.
4: Japonija pareiškė protestą Rusijai po to, kai gavo pranešimą apie planuojamus raketų bandymus prie ginčijamų salų, kuriuose šį mėnesį lankėsi Vladimiras Putinas. Japonijos naujienų agentūra citavo Rusų Ramiojo vandenyno laivyną, teigusi, kad raketų bandymas jau įvyko, nors neaišku, kada tiksliai jis buvo atliktas. Putinas pirmą kartą oficialiai šį mėnesį lankėsi salose, dėl to Japonija išsikvietė Rusijos ambasadorių, o šį žingsnį Maskva vėliau atsakė tuo pačiu. Putinas ten nuvyko po apsilankimo netoliese esančioje Rusijos Sachalino saloje, kur rusų karinis jūrų laivynas vykdė pratybas. Dėl Nord Stream sprogdinimo sulaikytas ukrainietis buvo sulaikytas tuo metu, kai dirbo prie Holivudo filmo apie ataką prieš šį dujotiekį. Kroatijos Pulos mieste policija šią savaitę sulaikė Volodymyrą Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį. Berlynas siekė jo ekstradicijos. Vokiečių prokurorai teigia, kad Žuravliovas yra apmokytas naras ir kaltina jį padėjus sprogmenis. Žiniasklaida pranešė, kad jis buvo sulaikytas dirbdamas filmo Gyvačių sala filmavimo aikštelėje, kuriame vaidina tris kartos karo laimėtoja Šonas Penas. Kitas įtariamas ukrainietis anksčiau buvo sulaikytas Lenkijoje, tačiau ten pareigūnai atsisakė jį išduoti ir paleido. Nusprendė, kad Ukrainos ataka buvo teisėtas karo aktas, o ne nusikaltimas. Jungtinių valstijų karinio oro pajėgų bazėje Aliaskoje sudužus lėktuvai žuvo 8 žmonės. Civilinės paskirties lėktuvas sudužo tolimojo nuotolio radio lokacijos stoties oro uoste. Pranešime nenurodoma, ką lėktuvus skridę asmenys veikė radio lokacijos stotyje, kuris seka Aliaskos oro erdvėje skraidančius orlaivius.
3: Jūs klausėtės Žinių radio žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į antrą laidos Verslumo dvasia dalį ir priminsiu, kad šiandien kalbamės su Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų, konsultantų, lektorium, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorium Robertu Karvausku. Ir šiandien kartu skaitome Augustino Rakausko naują tekstą, kam pasauliui reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Kažko norėdami sukūrėme ateičiai jaučiamą, likimu vadinamą, būsimos praeities, kiekvieno gyvenimo ateities būsimoje dabartyje veikiančią, kitam gyvenimui liekančią trauką, naudodamiesi tuo, ką praeityje savo gyvenimų išjautimo dvasioje būname susikūrę.
6: Ar tau girdisi, Robertai, kaip nuolat per tekstą kalbama, kad mūsų kūnas jaučia, mūsų jausmai, mūsų mąstymas nuolat tai formuoja šitą būseną. Ir mūsų ta patirtis, apie ką tu visą laiką kalbi, sudaro mums tą galimybę ateičiai.
7: Tai yra laiptai. Ir mes perlipę į kažkokį aukštesnį laiptelį, pradedam žiūrėti į tuos pačius dalykus visiškai naujai. Absoliučiai tai, ką mes supratom sename atskirumo lygmenyje, kada mes liptelim aukščiau ant sekančio laiptelio, mes pamatom, kad tai visiškai ne tai, kaip aš įsivaizdavau. Ir tada gimsta visiškai nauja patirtis. Tos pačios situacijos jau neša visiškai naują patirtį. Ir tai įtakoja, ir lyg ir kaupiam potencialą sekančiam laipteliui, kada mes pilnai išgyvenam tas patirtis ant vieno laiptelio, tada atsiveria lyg ir galimybė lipti į sekantį laiptelį. Ir vėlgi, galima vadinti laiptais, galima vadinti tiesiog tėkme, kada mes visą laiką kylam. Ir tam ir yra mūsų patirtys, kad mes per jas atvertume vis platesnį ir platesnį tą gilesnį vidinį suvokimą savo. Ir šitie suvokimai, jie jungiasi į vieną bendrą visumą. Ir galų gale mes per tai ir prieinam prie absoliuto patyrimo savyje. Tai yra išsilaisvinimo kelias. Viena iš labai stiprių mantrų, kuri vadinasi Mulė mantra. Mulė yra pagrindas, esmė, centras, pamatas, šerdis. Tai yra ta esminė mantra, jinai sako, jeigu tu nori išeiti visišką absoliutą, tu turi pirmiausiai pažint, suvokt, kad yra kažkas aukščiau tavęs, kad yra Dievas, dieviškoji motina ir dieviškasis tėvas vienyje. Tada turi tai apgyvendinti savo širdyje. Kai tu pradėsi bendrauti ir pradėsi tikėti savo širdim, tada tai atsivers į gyvąją patirtį tavo gyvenime. Ir tada ta gyva patirtis atneš tave į kūrėjo sąmonę, būti sąmonę ir palaimą, kaip sako, ir tada iš to tu tapsi tuo absoliutu. Tai va šitai patirtis ir yra, mes pirmiausiai pažįstam, protu pažįstam, suvokimu, kad yra kažkas aukščiau mūsų, tai įsidedam į širdį, pradedam tuo tikėti, pradedam tuo pasitikėti, tai pradeda realizuotis mūsų fiziniame gyvenime ir per tas patirtis mes įsitikinam ir pradedam žinoti. Štai aš tokį kelią matau.
6: Tai tu, Robertai, kalbi iš savo patirties, iš to didžiulio žinių bagažo. Tekstegi, aš matau klausimą, ar tie norai, kurie formuoja mūsų pasirinkimą, yra praeities tasa, ar mes iš tiesų pasirenkam tie norai, per kuriuos mes suformuosim tą savo kelią, kuriuo mes eisim, kiek mes tame esame susivokę. Tu kalbi labai apie aukštą lygmenį. Ir aš suprantu, kiek tau, kaip tu sakei praėjusioj laidoj, aš su tuo jau neturiu bendra. Ir yra sudėtinga atsisukti, paimti, pamatyti šitą klausimą, kuris egzistuoja mūsų organizmo viso kūne ir jį pasižiūrėti su ta meilė, su tuo rūpešiu, su tuo sąmoningumu ir su ta logika, kad kiek galima dabar būti tame naudingu ir vertingu žmonėms, kurie turi šitą klausimą gyvą vienu ar kitu aspektu.
7: Kiekvienas mes turim atitinkamame lygmenyje, turim savo troškimus, savo norus ir tai natūralu mūsų žemiškame gyvenime. Mes siekiame kažko, vieni siekia daugiau kūniškų, instinktyvių, materialių tikslų, kiti daugiau siekia jau dvasinių, altruistinių tikslų. Bet kiekvienas tikslas, jisai skirtas tam, kad mes įgautume kažkokią patirtį. Mes kažko siekiam ir tas siekimas yra patirtis. Ir to siekimo rezultatas, kaip pasiekimas kažko, taip pat yra patirtis. Ir visa tai, ko mes siekiam, formuoja mūsų sekančius žingsnius, sekančius siekius, sekančias patirtis. Visa tai, kaip sakiau, yra tie laipteliai. Tai yra vėlgi, ką daryti žmogui, kuris dar neturi tikėjimo, pasitikėjimo, sakykim, gilaus. Tai aš sakau šitaip. Nesirūpink tuo dalyku, gyvenk taip, kaip tau atrodo geriausiai dabar, nes tu kitaip ir negali gyvent. Todėl tiesiog ženk tokį žingsnį, kuris dabar tau atrodo pats priimtiniausias, pats tikriausias tau. Ir tu gausi kažkokią patirtį. Ir nebijok dėl tos patirties, nes tiesiog ji turės pereiti per tave tam, kad tu atrastum kitą žingsnį. Ir jeigu tau čia skaudė šiame žingsnyje, tai gyvenimas tiesiog parodys, einu krypai truputėlį į skausmo pusę, galbūt atsisuki kitą pusę. Ir šitaip mūsų gyvenimas mokina. Ir kada mes nesipriešinam, nesistengiam kažko tai gauti arba kažko išvengti labai, o einam tiesiog atviriau, štai tada šita patirtis mus daug lengviau mokina. Todėl čia nereikia kažko tai įsikipti ir kažką tai padaryti ypatingo gyvenime. Tiesiog gyventi reikia paprasčiau, lengviau.
2: Gyvendami visada renkamės kryptį, kokios jaučiamos dvasios traukos įgyvendinimo keliu eiti.
6: Apibendrinant prieš tai tavo pasakytą ir štai autorius rodo, tai pagal tekstą, kas lemia tą pasirinkimo kryptį?
7: Kiekvieno mūsų vidinė būsena formuoja tai, ką mes patirsim. Tai jeigu mes skiriam dėmesį savo vidiniai būsenai ir žinom, kaip mes norim jaustis, tada mes formuojam ir savo patyrimus per tai. Jeigu mes nesuprantam, kad mūsų vidinė būsena formuoja išorinės aplinkybės ir visą materialybę dėsto taip, kad mes patirtume vėl ir vėl tą patį, tokiu atveju mes dažnai užstringam tame ir vėl gaunam tą patį patyrimą ir vėl taip pat jaučiamės. Kai jaučiamės taip pat, vėl gaunam tokį pat patyrimą. Tai tada, kada mes jau prikaupiam tų patyrimų tokių, kokių jau nebenorim ir sakom, viskas užtenka, mes pradedam ieškoti galimybės kažkaip tai kažką pakeist. Kai mes pradedam ieškoti galimybės, galimybė mums atsiveria. Tai va, aš matau šitokį ratą evoliucinį, kada mes kaupiam, kada prikaupiam per daug, jau nebegalim, pradedam ieškoti išeities, kai tik pradedam ieškoti išeities, išeities atsiranda. Kai mes esam patenkinti ir vėl užsisukam tame pačiame rate, vėl kaupiam ir tai kaip laipteliai tiesiog yra.
2: Taip mes tolimesnį ateičiai, dažniausiai to nesuvokdami, vienu metu čia ir dabar, siekdami to, ko geidžiame, tuo pačiu metu kuriame ateitį.
6: Tu tiesiog savo pavyzdžiui iliustravai tekstą. Ir kai kalbėjai apie šitą evoliucijos ratą, kuriame veikiame, mes žmonės daugeliu atveju, praktiškai 90%, nesuvokiam, kad šitas veikimas mums nematomas, o savaime suprantamas, ir yra ta nuostabi kūryba, apie kurią ir tekstas kalba, apie ką ir tu kalbi. Nes iš principo nėra daugiau ko kurti.
7: Taip, visiškai teisingai. Mes kuriam patirtis, kurios kuria naujus mus. Ir va tai ir sukasi ratas. Mes sukūrėm patirtį, patirtis atėjo į mus, mes ją išgyvenom kažkaip, per tai mes kažką tai pajautėm, vėl kūrėm kažką. Šitas ratas taip ir sukasi ir mes, didžioji dalis žmonių nesupranta šito rato ir nesupranta, kodėl jie gauna tokias patirtis ir ką tos patirtis duoda. Tai vat šitai mūsų laida, tai galbūt vienas iš tų skambučių, kuris žadina žmogų, žmogau atsimerk, pabusk ir išgirsk, kad tu visada kuri ir tu visada gauni pagal savo kūrybą viską atgal. Ir kai tu pamatysi šitą ratą, tada tu suvoksi, kad tavo pradžia yra žvilgsnis į tavo vidų ir atsakomybė už tai, ką savo vidumi tu kuri išorėje ir tą vėl naudoji ir va taip suki. Tai kai pamatai, tada tampi atsakingas už tai, ką tu dabar jauti.
6: Štai mes priėjom prie esmingiausio momento žmogaus gyvenime ir visos, labai drąsiai sakau, ir visos visatos būtyje, kūryba. Ir štai tekstas rodo, atveria kitą kūrybos modelį.
2: Todėl dirbtiniam intelektui neįmanoma atstoti gyvo žmogaus gebėjimo jausti tai, ko dar nėra, ir DNR lygmenyje keičiantis sielos dvasiai evoliucionuoti. nes tai vyksta vienu metu dviejose paraleliniuose dangumi ir žeme vadinamuose pasauliuose, kurie molekulinėme lygmenyje žmogaus kūniško jausmo ir proto padedami sukuria naują būsimo kūno dvasę, naujos ateities traukoje užgimimą jausmo proto vieningo vienio buvimą savo sielos būsenoje, gyvosios organiškos dvasios ir materialaus pasaulio pagimdytame dualume, kad savo sielos dvasinėje būsenoje išsineštume jaučiamą gimimą trečio, būsimai jausmo proto dvasiai, naujai kūniško išgyvenimo ateičiai kurti.
6: Štai tekste parodytas tas daugiaplanis gebėjimas kūrybos esmingiausiais aspektais. Ir visame tame įeina technologijos, kurių paskirtis yra taip pat kurti. Ir dvi kūrybos susiduria ir mums štai šitoms dieviškoms kibirkštėlėms yra labai svarbu ir užduot savo klausimą ir atsakyti jį, kaip mes saveikaujam tarpusavį. Aš turiu menį mus ir technologijas.
7: Jeigu kalbėt apie dirbtinį intelektą, tai aš matau tai kaip loginį instrumentą, kuris tikrai padeda žmogui kurt logines aplinkybės, kurt savo fiziniame pasaulyje viską tai, kas reikalinga jam čia išgyvent. Visa tai yra nuostabus instrumentas. Tai jau tapo ne tik tai fizinio instrumento, tai yra energinis instrumentas. Tačiau jis niekada neprieis iki to lygmens, mano dabartiniu supratimu, neprieis iki to lygmens, kuris kūrė visišką unikalumą. Nes dirbtinis intelektas, jis naudoja visą tai, kas jau buvo žinoma. Jis remiasi praeitimi ir iš tos praeities modeliuoja naujus variantus. Tai yra tas pats, kas imt kaladėlės ir iš tų kaladėlių statyti įvairius namus, įvairius variantus, bet kaladėlės jau yra visos. O tikroji kūryba yra ne veiksmai, ne žodžiai, ir net ne jausmai, ir ne mintys. Tikroji kūryba tai yra tas dalykas, kas yra už viso to. Tai aš sakyčiau taip, tu kuri ne jausmais, ne tai, kad tu jeigu pyksti, tai tu kuri pykti. Tu kuri savo poziciją, giluminę vidinę poziciją, už visko, ką tu patiri, už visų jausmų taip pat. Taigi, jeigu tu pyksti ir susitapatini su pykčiu, tai tavo ateitį kuria būtent tas susitapatinimas, kuris ir tampa pykčiu. Bet jeigu tu pyksti ir tu žiūri į pykti kaip į natūralų procesą, kaip į gamtinį procesą, taip kaip laukia lyja, nu lyja ir lyja turi išsilyt. Taip kaip ir į pykti tu žiūri kaip į natūralų procesą, tada savo vidumi tu kuri ramybę, nes tu su ramybė žiūri į tą dalyką, kas vyksta dabar. Todėl kūrė ne emocija, kūrė tavo pozicija, giluminė pozicija to, kas dabar vyksta atžvilgiu. O šitos pozicijos, šitos būsenos niekaip neatgamins dirbtinis intelektas, todėl kad tai yra visiškai unikalu kiekvieną akimirką, kiekvieną būties momentą, tai yra visiškai individualu ir unikalu. Ir tai niekada neatsikartojo ir neatsikartos. Todėl tikroji kūryba ji vyksta evoliucionuojant ir kuriant vis naują niekada nebūtą. Dirbtinis intelektas šito dalyko negali padaryti, nes jis kuria naujus dalykus iš senų dalelių. O mūsų vidus, mūsų siela kuria unikaliai naujas daleles ir iš jų kuria naujus darinius. Aš tai matau taip kaip unikalų kūrybinį procesą, kurio neatkartos visiškai niekas daugiau niekada. Tai yra giluminė vidinė pozicija. Todėl dirbtinis intelektas, jis kaip instrumentas, jis tikrai gali tobulai tarnauti, jeigu mes nesuabsoliutinsim ir nesureikšminsim jo, o naudosim kaip nuostabų instrumentą.
6: kaip tu pasakei, tai netrodo paradoksaliai, bet šiaip instrumentas mūsų unikalumui atskleisti šiandien daro tokius dalykus. Pavyzdį, paimkim, aišku, mokslas čia daugiau niekur nenueisi. Žmogaus unikalias galimybės. Aš neseniai bendravom su mokslininku laidoj ir jisai sukurdamas nemažai naujų technologijų su dirbtiniu intelektu parodė, kiek galima dar labiau atskleisti tą mūsų unikalumą, apie ką kalbi, parodyti, kaip veikia smegenis, nueiti iki smulkiausių dalykų ir atvert vat tas visatas, apie ką rašoma ir tekste, ir apie ką pats kalbi, kad pamatytume realiai ir tada, kaip sako žmonės, tai yra tikra, nes taip sakė mokslas, o mokslas tai teigia todėl, kad jie praktiškai tai parodė su tam tikrais instrumentais. Tai technologija šiandien yra tam, kad ir per visas mūsų kliauzas atvertų tą mūsų švarumą, grinumą, tobulumą.
7: Sutinku su tuo, kad, sakykim, kad ir dirbtinio intelekto arba kitų aukščiausių technologijų būdu mes vis labiau ir labiau pažįstam save. Nes save pažįstamės vis tik iš to daugiau analizės lygmens. Analizė tai yra, kada mes išdėliojam į dalelės, į smulkiausias, įeinam į giliausius lygmenis. Ir mes galim sintezuoti atgal save tik tai tos analizės pagrindu. Ir mes galim gauti naujus variantus. Ir šito būdu mes galim atrast galimybės, sakykim, naujai kažkaip tai kažką veikti, ko mes dar nesugalvojom, tačiau kas jau buvo iš senos patirties nauji variantai. Bet aš, ką kalbėjau, tai aš kalbėjau būtent apie tą visiškai unikalų lygmenį, kurio nesukurs niekas. Ir galbūt tas gilesnis savo įvairių variantų galimybių pažinimas, jisai duoda mums kitokį patyrimą iš to gilesnio lygmens. Ir tai taip pat vėl duoda galimybę mums evoliucionuot atsirėmus į seną patirtį, kurt visiškai unikalias naujas patirtis, kurios jau yra ne iš tų senų elementų, o kurios generavosi per mūsų sielą iš giluminio lygmens, kaip naujas laiptelis, naujas evoliucijos etapas, naujas patyrimas visiškai savo viduje.
6: Bet, Robertai, tu sutinki su tuo, kad mokslas žengia tą žingsnį, rodydamas per savo atskleidimus, per technologijas, žmogaus dievišką įpradą.
7: Nepakartojamumą. Taip, dieviškai pradeda, visiškai sutinku. Ir kada mokslas eina ir galų gale jisai turi pripažinti, kad yra kažkas už to, ką gali mokslas savo tais senais metodais visais, senos patirties, analizės ir atgalinio surinkimo atveju, ką gali atskleist, kad yra riba ir už jos daugiau niekas negali išskyrus tą dievišką įpradą, kuris yra mumyse visišką unikumą, ko neatkartos joks mokslas. Ir tai per mokslą mes prieisim prie pripažinimo, kad yra aukščiausias absoliutas, kuris yra, nu, galima sakyti, aš taip dabar, kaip suprantu, jis yra nepažinus, kaip sako Viešpaties, keliai nežinomi.
6: Mūsų laidos autorius nuolat kartoja, kad kiek yra dvasinio pasaulio keturi faktoriai, tai išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė, ir materialaus pasaulio faktoriai, tai mokslas, veikla, menas ir šventovės. Lygiai taip pat tarpusavyje šie, ką mes kalbame apie dualumą, šios dvi pusės sąveikauja, kurdamos tą trečią arba tą vieną.
7: Taip ir mokslas, ir visos technologijos, ir visa tai, kas yra mūsų dvasinėme lygmenyje, visa tai taip pat yra iš pačios pradžios. O pati pradžia tai yra būtis, gyvenimas, Dievas, visa ta pasaulis, kaip norim tai vadinkim. Tai aš suprantu labai giliai tokį dalyką. Visi šventrašiai turi tris teiginius. galbūt aš apie juos jau minėjau, tai trys teiginiai. Pirmas teiginys, pradžioje buvo tik Dievas ir daugiau nebuvo nieko. Antras teiginys, Dievas sukūrė viską. Ir trečias teiginys, Dievas yra meilė. Tai jeigu nieko nebuvo, buvo tik Dievas, tai iš ko jis sukūrė viską? Atsakymas labai paprastas, jis pats tapo viskuo. Jis savimi viską išreiškė. Ir kadangi jis yra meilė, tai reiškia viskas absoliučiai iki paskutinio mikrono padaryta iš Dievo, iš meilės. Tai reiškia, kad ir mokslas, ir jo visi atradimai, ir siela, ir visos iliuzijos, ir viskas, viskas yra iš to paties. Taigi negali būti, kad kažkas yra atskirta, kažkas yra teisinga, neteisinga. Viskas yra visiškoje integracijoje. Viskas su viskuo susiję ir viskas reikalinga ir viskas vienas kitam tarnauja. Todėl prieš pastatyt dirbtinį intelektą sielai ar mokslui ar mokslą dvasiniam patyrimui ir kažkam, tai būtų neteisinga iš principo, iš mano supratimo. Tai taip, kad viskas, kaip ir Augustinas sako, viskas vienas kitą papildo ir vienas kitam padeda.
6: Kad šitas klausimas šiandien kyla ir yra, tai rodo tam tikras baimės, susikrimtimus, neaiškumus. Ir jis turi būti atsakytas, kad žmonės galėtų matyti giliau, plačiau ir būdami viename kartu ryšyje.
2: Ačiū, sakome Robertui Karvauskui.
6: Dėkui, Robertai. Dėkui, gerbiami klausytojai.
7: Dėkuoju visiems.
2: Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad šiandien buvote kartu su mumis. Ir susitiksime su Jumis laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Seimo pirmininkas ragina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie seksualinę prievartą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį įsteigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos pavardės asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Pataisas teikia parlamento vadovas Juozas Olekas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta pataisose, duomenys apie nuteistai būtų įtraukiami į viešai prieinamą tokių asmenų registrą. Jis būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be išankstinės registracijos. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Be kita ko, nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusiojo tapatybę. Jeigu Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, kad jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Anot Oleko, pagrindinis rūpestis ir įsipareigojimas, kad tokie dalykai būtų užkardyti. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko prokuratūrai teismui perdavus 2 kunigų baudžiamąsias bylas dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių proceso išvadų. Tačiau jo teigimu į bažnyčios atliekamus tyrimus įtraukus nepriklausomus atstovus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą. Jis atskleidė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu siekiant spartinti įsigijimus jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad karinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama oro grėsmėms atremti. Žinių radijui Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Artėjant šildymo sezonui, energetikos ministras Lukas Savickas kartoja, kad šiuo metu nesvarstoma gražinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Ministras portalui LRT taip pat sakė, kad šiuo metu nebūtų atsakinga prognozuoti, kokios gali būti šildymo kainos atėjus šaltesnę metų laikotarpį. Savickas ragino sulaukti žinių iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais.

0: bet ir saugus. Kokias klaidas dažniausiai darome, kaip svarbu tinkamai sterilizuoti stiklainius ir dangtelius, ar išsipūtęs dangtelis, ar pelėsis visada reiškia, kad konservuotas produktas reikalauja būti išmetamas ir ar galima pasikliauti vien tik savo akimis bei uoslę. Taigi apie saugų konservavimą dažniausias klaidas ir tai, kaip išsaugoti vasaros derlių be rizikų, kalbamas su Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiaja specialiste Eimante Černiauskiene. Sveiki, gerbiama Eimante.
1: Sveiki.
0: Kaip jau ir minėjau, rugpjūtis lietuvių virtuvėse prasideda konservavimo sezonas. Kokios yra pačios svarbiausios taisyklės, kurias mes visi turėtumėm žinoti prieš imdami konservuoti vasaros derlių? Tai jūs mums dabar taip profesionaliai pagal teisės aktus ir papasakokit.
1: Na, konservuodamas augalinės kilmės maisto produktus, asmuo visų pirma turėtų atsirinkti tinkamiausias žaliavas. Tai turi būti švieži, nepernokę ir nepažeisti tiek vaisiai, uogos ir daržovės. Tai reiškia, kad konservavimui niekada netiks daržovė, kuri turi pakitimų, tai pavyzdžiui, įtrūkęs pomidoras. Tai jau būtų vertinama kaip pažeistas vaisius. Nes kartais žmonės įsivaizduoja, kad nupjovus jau suminkštėjusią ar įtrūkusią vaisiaus ar daržovės dalį, jį vis tiek galima naudoti konservavimui, tačiau tikrai klysta. Žaliava turi būti visa apskritai be pakitimų. Kitas svarbus yra aspektas, tai aišku, taros pasirinkimas ir tinkamas jos paruošimas. Ji turi irgi būti be pažeidimų, be pakitimų. Dangtelį iš tikrųjų geriausia rinktis, kad kas kart vis nauja. Stiklainius ir tos pačius dangtelius reikia gerai išplauti, sterilizuoti. Tam tinka ir užpilimas karštų vandenių, palaikymas jame arba pakaitinimas pačioj orkaitėj.
0: O sakykit, to pačios daržovės reikia kažkaip tai irgi karštų vandenių nupilti, jas
1: Žinoma.
0: Kažkaip... Jas irgi reikia sterilizuoti ir tik tai tada jau su jomis daryti tos konservus.
1: Taip, dėl to, kad tai yra apdirbimas pačios žaliavos, tai yra jau jos, sakykime, taip, kaitinimas.
0: Jūs užsiminėt apie tinkamą taros paruošimą, kad ją reikia irgi sterilizuoti, dangtelius pakaitinti tikriausiai, išdžiovinti, kad būtų sausa tikriausiai tara viduje, nebūtų drėgmės. Kalbant apie antro panaudojimo variantą, nes tikrai, manau, daug kas iš kaimo prisimena lankydami močiutes, kad stiklainius naudodavo ne vien tik tai vienam sezonui, bet ir keliems ir keliolikai. Ar tikrai antrą kartą panaudoti tų pačių stiklainių ir dangtelių jūs nerekomenduojat?
1: Pakartotinai naudoti stiklainį tikrai galima, jeigu jis yra be pažeidimų ir tam jau reikėtų jį prieš naudojant kruopščiai apžiūrėti, ar nėra įtrūkimų, įskilimų, spalvos pakitimų, kažkokio atsiradusių dėmių ar specifinio kvapo. Dantelius, kaip minėjau, geriau yra keisti ir antrą kartą nenaudoti. Aišku, tai nėra draudžiama, bet kaip ir maisto produktai, reikia turėti omeny, kad taip ir taro, einant laikui kinta, viskas irgi gali gesti. Mes galime dangtelio pačio pakitimų ir nepastebėti, o jeigu jie vis dėl to bus, tuomet sandarumas bus pažeistas, nebus jisai užtikrintas ir produktas paprasčiausiai pradės gesti, gali pradėti rūdyti, pavyzdžiui, dantelis. Kas tada darysis? Darysis kiūtas, pradės kauptis, mikroorganizmai ir kas baigsis tuo, kad produktas suges. O tai yra dantelio yra esmė.
0: Eimante, dar kitas momentas irgi apie pačius produktus, apie tuos įskilusius pomidorus ar jau pradėjusius pūti obolius, pavyzdžiui. Ar kas atsitiktų, jeigu aš nupjausiu ir įdėčiau ir užkonservuočiau? Kokios rizikos manęs laukia? Kalbant, čia tikriausiai apie sveikatos jau tikriausiai reikalus mes turėtumėm kalbėti.
1: Na, ir taip, na, kaip sakiau, tokių pažeistų žaliavų rekomenduojama nenaudoti. Na, gamybos įmonės tai jau tikrai to atsisakys, o na, jau žmogus pats tai žinot, kuriasi, kaip jam atrodo. Aišku, kad žmogus nori sutaupyti ir taip išsaugot galbūt tas daržovės, bet kartais tas taupimas padaro dar didesnių nuostolių, todėl geriau jau pašalinti ir išmesti vieną daržovę, negu vėliau jau visą paruoštą gaminį. Tos pažeistos žaliavos pradeda greičiau irti, o tai reiškia, kad prasideda gedimo procesai, gali vystytis mikroorganizmai, grybeliai. ir galiausiai visą

0: produktas tampa nesaugus vartoti, o vartojant produktus, kuriuose jau yra pradėjusi gesti žaliavų, kyla jau pavojus ir žmogaus sveikatai, nes galima apsinuodyti ir tikrai labai rimtai. Kartai žmogus to tiesiog neįvertina, kol neprieina prie tokių kraštutinių jų atvejų, kol nesusipažįsta su to.
1: Eimantė, pakalbėkim dabar šiek tiek apie konservavimo būdus, technikas. Verdame uogienės ar ne, džemus, gaminame kompotus, marinuojame, rauginame daržovės. Ar visiems šitiems būdams, technikom pavadinkim, galioja tie patys, tos pačios taisyklės, tie patys reglamentavimai? Ar vis dėlto skirtingos rekomendacijos yra?
0: Na, kaip reglamentavimas nėra labai jau, na, kaip pasakyti, patvirtintas toksai, nėra labai daug tų teisės aktų, bet yra parengiamos tam geros higienos praktikos taisyklės konservuotų augalinės kilmės produktų ir galima jomis vadovautis. Šiaip tos geros higienos praktikos taisyklės jau yra taikomos maisto tvarkymo subjektams, o kalbant apie patį asmenį, jisai susikuria taip, kaip jam, na, kaip jam atrodo. Kaip jau visai nori, tai dažniausiai yra tikrai išlikusios tos tradicijos, sakyčiau, nuo tų senųjų jau laikų, nuo senelių.
1: Kokias jau paveldėjom tradicijos, tikriausiai tokias ir tęsim. Bet kalbant apie tą pramoninį konservavimą, tikriausiai ten jau visai kita istorija, kita visai. Daina. Ir jau ten yra
0: labai griežta kontrolė ir subjektai, kaip sakant, turi užtikrinti produkto saugą ir kokybę, kad tik tai saugus ir kokybiškas produktas patektų į rinką ant vartotojo stalo, nes jisai už tai atsako.
1: Eimantė, jūs tikriausiai ir kontrolės procedūras atliekate irgi dažnai, ir jo labiau rūpiutis jūsų turėtų būti labai darbingas metas, kadangi prasideda derliaus nuėmimas, konservavimo pagausėjimo procedūras. Kaip čia jums pavyksta sureguliuoti, sužiūrėti, kas čia, kieno čia atsakomybė didžiausia yra?
0: Čia šį darbą, tai yra tuos tikrinimus, priežiūra visą atlieka priežiūros departamentas, ne politikos departamentas, tai yra jau du skirtingi, kaip sakant, skyriai, bet aišku, patikrinimai yra atliekami priklausomai nuo pritaikytos subjektų rizikos grupės, nuo to priklauso tikrinimų dažnumas. Ar tai padidinta rizika, ar vidutinė rizika, visi yra skirtingi, įvertinama yra, na, visa subjekto ir veikla ir patalpos, kol galiausiai priimamas tas sprendimas kokiai grupiai priskirti ir pagal tai tas dažnumas, kaip ir sakau, nustato.
1: Tai Eimantė, mes galim vartotojai būti ramūs, kad jeigu jau negalim patys, bet perkame įsigijom parduotuvėse, kad jau tikrai įsigysim tikrai tinkamai užkonservuotą, užmarinuotą produktą.
0: Taip, dėl to, kad subjektai, jie patys ir tyrėsi žaliavas, kaip na, tarkim, tinkama varto terminai nustatyti, ar ne? Galima įvairiais metodais tą tinkamą varto terminą nustatinėti, galima ir tyrimus atlikti, galima apskaičiavimus, bet esmė, kad subjektas pats jisai vis tiek stengiasi kažkaip įvertinti, kad užtikrintų tą produkto saugą. Jis turi tą sukontroliuoti.
1: Kaip kontroliuojama turgaus produktai, kurie turguose parduodami?
0: Lygiai taip pat, ar ne? Ir turgavietėse. Tai yra lygiai taip pat yra prekyba turgavietis.
1: Grįžkime dar prie tų techninių niuansų, kalbėkime apie tinkamą temperatūrą, kaitinimo trukmę. Kas vyksta produkte tuo metu ir kokia rizika kyla, jeigu, pavyzdžiui, kaitiname per trumpai ar netinkamoje temperatūroje? Koks čia jūsų komentaras bus?
0: Na, kaitinimas, arba kitaip tariant, galima išsireikšti ir pasterizavimas produkto, jisai iš tikrųjų yra svarbus ir tuo, kad šio proceso metu jau į sandarią tarą sudėti produktai tam tikrą laiką yra kaitinami aukšto temperatūroje ir taip yra sunaikinami sveikatai kenksmingi mikroorganizmai. Pasterizuoti, aišku, galima ir karštame vandenyje, ir garuose, o tinkamai atliktas pasterizavimas visada padeda jau užtikrinti produktų saugą, prailgina tinkamą vartoti laiką, leidžia, aišku, ilgiau išsaugoti konservų pačią kokybę ir skonį. Be abejo, na, kaip ir sakėte, temperatūras negalima pamiršti, jie sviruoja nuo 60 iki 100 laipsnių priklausomai nuo naudojamos žaliavos. Geriausias variantas galbūt būtų tarp 70-90 laipsnių temperatūros ir pakaitinti, tarkim, apie 20-30 minučių. Kalbant apie pačius procesus, žaliavose jų tikrai vyksta ne vienas, tai pavyzdžiui, fermentų inaktyvavimas arba kitaip tariant, fermentų veiklos sustabdymas, nes karštis sustabdo natūralių fermentų, tai pavyzdžiui, pektinazės veikimą ir jeigu tas fermentų veikimas nebūtų sustabdytas, tos daržovės laikui bėgant taptų minkštas, paruduotų ir galiausiai sugestų toliau, jau aišku, kaip sakiau, naikinami mikroorganizmai, bet sporos sudarančios bakterijos nėra sunaikinamos, todėl mažo rūkštingumo daržovės dažnai tenka jau rūkštinti arba kaitinti dar aukštesnį temperatūrą. Tekstūra gali, aišku, pakisti, jeigu jinai yra temperatūra švelni, ne per aukšta, tai tokiu atveju ji padeda išsaugoti žaliavos šviežumą atspindinčią struktūrą ir natūralius pigmentus, tai tiek ir karotinoidus, ir chlorofilą, bet jeigu tas kaitinimas bus per didelis, tai karštis gali sugadinti pačią daržovę, tai daugiau, sakykim, taip suminkštinti, bet tas minkštinimas irgi jau skatins po to gėdimą.
1: Kalbant apie, čia jau šiek tiek užsiminėm apie močiutės receptus ir tas tradicijas, kurių mes taip laikomės ir gerbiam tikriausiai, ar tas pakankamas argumentas, kad saugiai ir be rizikų užkonservuotumėm, kad laikysios taip kaip mano močiutė, to recepto, tų proporcijų, kaip tiksliai reikia laikytis tų receptų, ypač kalbant, aišku, apie cukrų, druską, rūkštį, koks čia jūsų patarimas būtų? Kaip nesugadinti tiek produkto, tiek savo skrandžio?
0: Žinot, su druska be abejo reikia elgtis atsargiai, nes druska turi ir neigiamą poveikį. Druskos vartojimas yra siejamas, kaip žinia, su širdies ir kraujagyslių ligų rizika, skrandžio vėžių, nutukimų, osteoporozė, inkstų ligomis įvairiausiamis, taip kad įvairius produktus, įskaitant ir konservus įvairius, reikia tikrai vartoti saikingai. O dėl iš to, kas yra išlikę, žinot, žmogus, kaip sakant, susikūrė pats, kaip jau jam atrodo ir tie, bet kaip ir sakau, didžioja dalis, tas, kas iš tų įvairių receptūrų, iš tų kūrinių senelių, jie jau yra, kaip sakant, sukūrę, užtikrinę, išbandę, tai didžioja dalis to ir laikosi.
1: Išauginė ne vieną kartą tikriausiai ant marinuotų produktų, ar ne? Actas marinavimo, konservavimo procese. Kokia jūsų pozicija, koks jūsų komentaras dėl acto vartojimo?
0: Jis nieko blogo, jis yra maistinė žaliava ir viskas su tuo yra gerai. Tik tai aišku, irgi viskam yra, turi būti viskam saikas.
1: Balansas ir tikriausiai susubalansuotas vartojimas, nepaskandinti visko acte, kad nebūtų perteklius. Kalbant apie klaidas, mes šiek tiek jas kaip ir įvardinom, jūs jas ir paminėjote, bet apibendrinant tos dažniausiai klaidos, kurias mes darome, konservuodami, koks galėtų būti tas sąrašas? Kaip jūs įvardinat, kokios populiariausios, kokios galbūt trečiausiai pasitaikančios?
0: Na, sakyčiau, atsirinkti žaliavas visų pirma. Neprieiti prie to, kad reikia viską išsaugoti tik tai. Mm-hmm. Kaip ir sakau, atsisakyti galbūt kažko, kad po to nereikėtų išmesti visos tų žaliavos ir labai atkreipdėmės į pačią tarą. Nes tas turi tikrai labai didelės įtakos jos ir paruošimas ir, kaip sakau, netaupyti tų dangtelių, o geriau jau juos pakeisti.
1: Eimantė, kalbant dar apie produktus, kurių konservavimui namuose reikėtų labai labai atidžiai įvertinti visą procesą. Kokie tai galėtų būti produktai, su kuriais mes turėtumėm itin atsargiai elgtis konservuodami, nes vienus produktus galima gan paprastai konservuoti, o kitiems tikriausiai reikia daugiau ir žinių, ir pasiruošimo tikriausiai didesnio reikėtų. Kokie tie produktai galėtų būti?
0: Žinokit, to išskirta žmogus paprasčiausiai kūrėsi, kaip jisai kūrėsi. Aišku, priklauso, kokia ten ta žaliava yra naudojama, ar tai bus mėsa, ar tai bus augalinės kilmės produktai. Svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad jinai nebūtų, kaip jau sakiau, ne kartą pažįsta, kad jinai nebūtų sugedusi, nes konservavimas juk sugedusio produkto net gaivins.
1: Ir nepadarys, nesteiks maistinės vertės, tikriausiai atvirkščiai įvyks tik tai, ar ne? Dar apie tos išsipūtusius dangtelius irgi norisi kalbėti, nes jisai vienas tikriausiai labiausiai nėra minčių, ką jis irgi beje įvardinot. Ką mums sako išsipūtęs dangtelis? Apie ką mes turėtumėm suprasti ir aišku, kad tai tikriausiai jau nėra gerai, jau kiek aš atsimenu ir iš močiutės, ir iš mamos. Ir kitas tada klausimas, ar galima išgelbėti dar tą produktą, tą konservuotą stiklainį, kai jau dangtelis išsipučia. Purtai, man te galva, kas mūsų nemato, taip.
0: Išsipūtęs stiklainio dangtelis jau rodo, kad produktas tikrai yra sugedęs, susidarė dujų ir jau galėjo vystytis mikroorganizmai. Ir jeigu tara ar dangtelis jau yra pakitę produkto, tikrai jokiais būdais negalima vartoti, nes net ir nedidelis tam tikrų mikroorganizmų skiriamų medžiagų kiekis gali būti mirtinas. Pavyzdžiui, na, kaip visų tikrai girdėtas bakterijos Clostridium botulinum gaminamas botulizmo toksinas, nors ir labai retas, bet jis vis tiek yra aptinkamas ir yra pavojingas. Jisai sukelia tą vadinamąją ligą botulizmą, kuri pažeidžia nervų sistemą, paralyžuot raumenis gali ir sukelt galiausiai net ir mirti. Tad jeigu jų pakuotė ar produktas yra su defektais, žmogus negali taip paprastai nuspėti, koks ten būtent mikroorganizmas išsivystė ir siekiant apsisaugoti, tikrai produktą reikia išmesti, nes kaip matome, pasekmės gali būti labai rimtos.
1: Ir labai liūdnas iš tiesų.
0: Labai.
1: Mhm. Eimantė, dar...
0: Taip, sakau, vėl negalima taupyti.
1: Taupimas kainuot gali labai brangiai iš tikrųjų šiuo atveju. Jeigu stiklainė yra pelėsio, atidarom, užsitraukia pelėsio, ar pakanka jį pašalinti ir toliau galima jau kas likę vartoti? Nu, tikrai ne vieno mačiau atidaryta, atidaro genę, pelėsį nuima ir pati tai esu darius, netgi prisipažinsiu. Irgi purto galvą, nu. Taip.
0: Ne, jei ant maisto produkto paviršiaus jau matosi pelėsis, visą produktą reikia išmesti. Tikrai taip vis dar vyrauja ta nuomonė, įsitikinimas, kad pašalinus matomą pelėsio sluoksnį produktą galima valgyti, bet tikrai ne. Tai netgi irgi yra pavojinga, nes pelėsis, na, jisai yra grybas, kuris turi siūlus, vadinamasius hifus, o hifai gali prasiskverbti labai giliai maisto produktą ir išplisti daug plačiau nei matosi paviršiai ir mes jų galim net nepamatyti. Taip pat tie, kai kurie pelėsiai gaminami mikotoksinus irgi žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas, kurios gali sukelti alergijas, kvėpavimo sistemos pakitimus, paveikti imunitetą ir tai yra gana stabilios medžiagos, kurios gali išlikti produktą net ir žuvus pačiam pelėsiai. Ir jeigu mes pelėsi galime daugeliu atveju pamatyti plika akimi, tai tų mikotoksinų mes nei pamatysim, nei užuosim.
1: Tai man tai apskritai, ar yra kokių signalų, jeigu viskas atrodo labai gerai su konservuotu produktu ir dangtelis neišsipūtęs, pelėsio nėra, kvapas ir skonis liktai viskas gerai, ar gali tokiose irgi slipėti pavojai mūsų sveikatai?
0: Na, žinot, jeigu yra tikrai gerai užkonservuota, jeigu nėra ten tų visų pažeidimų, nėra to išsipūtusio dangtelio, nėra patekę, nesusikaupusios dujas, nėra patekę deguonies, nesivysto ir mikroorganizmai. Viskas priklauso ir nuo to, kaip mes pradėjom tą konservavimą, kaip mes įvykdėm tą taros paruošimą visą. Viskas nuo to irgi prasideda, tai yra visa ko pradžia, turim elgtis atsakingai gamindami ir patys savo produktus.
1: Kalbant apie laikymą, konservuotų produktų namuose laikymą, kur geriausia laikyti namuose tokius produktus konservuotus, kokia informacija turėtų tikriausiai būti nurodyta ant stiklainio ir kiek ilgai galima pasitikėti atsargomis?
0: Konservuotus produktus, aišku, geriausia laikyti, na, taip jau bendrai sakant, sausoje vėsioje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje. Reikėtų palaikyti atitinkamą temperatūrą, tai tarkim, 10-13, na, iki 15 laipsnių. Namuose, aišku, konservuotą maistą rekomenduojama suvalgyti per vieną sezoną, tai yra per 12 mėnesių nuo jo pagaminimo. Kartais, na, žmonės laiko šiuo savo gaminiu šaldytuve, bet kartais tai yra ir nepatartina, nes gali padaugėti drėgmės ir dangtelis gali pradėti rūdyti. Šaldytuve jau reikėtų laikyti atidarytus konservuotus produktus ir juos suvartoti per 7 dienas, jeigu tai yra daug kupšių turintis gaminiai, pavyzdžiui, pomidorų gaminiai, sultis, marinuoti agurkai ir auginti kopūstai, o visus kitus, kurie yra mažiau rūgštus, mažiau rūgštingi, tokius kaip ten yra sirupas ar morkos, kukurūzai, špinatai, žirneliai, maždaug per 3-4 dienas. Žmogui, aišku, būtų naudinga tuos stiklainius paženklinti, o pats paprasčiausias ir geriausias variantas tai paprasčiausiai lipduko užklijavimas ant dantelio, kur būtų užrašyta pagaminimo data ir taip žmogus tiesiog jau nesusimaišytų tarp tokio didelio kiekio, nes aišku, kad gamina tikrai ne vieną ir ne du.
1: Eimante, pabaigai, na, gal jums išgirdo, kas nors užsinorino pabandyti savo konservavimo praktiką pradėti ir pirmą kartą konservuos produktus. Koks bus jūsų patarimas, rekomendacijos? Aš manau, kad jūs tikriausiai tą patį pasakysit, bet užakcentuokim tada. Kokių trijų, pavyzdžiui, klaidų labiausiai reikėtų vengti tie, kurie na, šiais metais pradės savo konservavimo karjerą?
0: Atsirinkti tinkamiausias žaliavas, pradedam nuo to. Turi jos visos būti be pažeidimų. Net dar kartą pasakysiu, netaupykit žaliavų. Išmeskit geriau vieną pomidorą, negu vėliau visą stiklainį. Kitas dalykas, rinkitės tikrai tvarkingą ir be pažeidimų tarą. Tai yra ir pačius tuos stiklainius, nes, kaip sakau, eina laikas, viskas kinta. Ir tikrai reikia skirti laiko ir juos apžiūrėti, netingėti. Dantelius geriau nusipirkit jau naujus, nu, aišku, nieko nenutiks, jeigu ir panaudota bus antrą kartą, bet, žinot, apsisaugoti reikia, apsaugoti pačiam save, nes niekas daugiau to nepadarys. Ir, na, skirti pakankamai tikrai laiko, o ne net mestinai daryti tik tam, kad greičiau, bet ir kontroliuoti, žiūrėti temperatūrą. Na, viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jis galiausiai pasiruoštam.
1: Kągi, man ten norim dėkoti už tikrai labai vertingas rekomendacijas, patarimus tie, kurie tikrai nori pasiruošti rudenį ir žiemai šviežių daržovių, užkonservuoti, užmarinuoti. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida ekspertai patarė. Šiandien pas mus svečiavosi valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiųjų specialistai Eimantė Černiauskienė, laida vedžiau aš Lina Luneckienė ir toliau likite su Žinių radijo gražių. Jums dienų.
2: Ekspertai pataria.
3: Žinių radijas.
4: 11:30.
3: Žinios.
4: Anykščiuose planuojama pirmoji visos dienos mokykla. Po vasaros į Vilniaus gatvės išriedės daugiau autobusų ir troleibusų. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Trakuose iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, iškils naujas paminklas. Šiemet Liepa buvo restauruota jau 30-mečiu stovinti medinė valdovo skulptūra. Meras Andrius Šatevičius sako, kad jau aiški ir paminklo vieta ir meninis sprendinys. Paminklas bus pastatytas Karaimų saloje Trakų pilies prieigose. Mero teigimu gegužė liejimo darbams buvo perduotas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Gedimino Karalių sukurtos kultūros modelis. Seimas 2030 metus yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais. Pusšimtis dviejų Anykščių mokyklų pradinukų nuo 2028 metų po pamokų galės persikelti į visos dienos mokyklą. Maždaug 4000 kvadratinių metrų ploto mokykla įsikurs buvusioje Antano Vienuolio progimnazijos valgykloje. Pastatas bus rekonstruotas ir pritaikytas po pamokiniai ugdymo veiklai. Anykščių savivaldybė nurodo, jog taip pat bus sutvarkyta aplinka, pastatyta lauko įrenginių, kad vaikai turėtų erdvės judėti. Į šią visos dienos mokyklą galės atvykti pradinukai iš Antano Vienuolio progimnazijos ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai pasibaigus pamokoms bus užimti ir saugioje aplinkoje iki 17 valandos, kol tėvai baigs darbus ir atvyks jų pasiimti. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Į gatves išriedės daugiau kaip 600 autobusų ir troleibusų, tai penktadaliu daugiau nei vasarą. Taip pat dažnės dalies maršrutų reisai. Viešasis transportas nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamosiose rajonuose. Be to naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigsi rudenį. Naktimis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį viešasis transportas nuo vidurnakčio kursuos kas pusvalandį. Vilniuje pradėta atnaujinti Goštauto gatvės atkarpa tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Atliekant darbus bus pašalinti 8 medžiai keičiamos pėsčiųjų perėjų vietos. Iki kitų metų pabaigos bus nutiesti patogesni pėsčiųjų ir dviračių takai įkurtos naujos poilsio erdvės prie neries. Taip pat atnaujintos viešojo transporto stotelės apšvietimas ir kita gatvės infrastruktūra. Šalia upės esančioje gatvės dalyje numatoma įrengti dvipusį raudono asfalto dviračių taką. Neries krantinė šlaite bus pasodinta apie 700 įvairių medžių ir krūmynų. Jonavoje pradedama Žeimių gatvės remontas, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Bus atnaujinta kelio danga ženklinimas. Taip pat numatoma sutvarkyti 4 pėsčiųjų perėjas su saugumo salelėmis, atnaujinti kelio ženklus bei autobusų sustojimo aikštelio asfalto dangą. Darbus planuojama baigti iki metų pabaigos.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
5: Reklama.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
3: Čia Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Dėmesio valdymas. Kaip susikaupti mus blaškančiame pasaulyje. Ir tai yra glaustas bei informatyvus vadovas tapęs tikra sensacija Nyderlanduose. Vien šioje šalyje parduota daugiau nei 100 000 šios knygos egzempliorių. Ar žinojate, kad kas kart, kai vidury užduoties, kas nors atitraukia jūsų dėmesį, jūsų IQ sumažėja 10 punktų, o smegenys jums reikia minutės, kad vėl pasiektų įprastą intelekto lygį. Arba jeigu gaunate 60 elektroninių laiškų ir iškart imatės juos atsakyti, 1 valandą per dieną praleidžiate mąstydami kaip 11-mečiai. Daugelis mūsų skęstame elektroniniuose laiškuose, skambučiuose, nesibaigiančiose užduotise ir negalime atsikratyti minties, kada pagaliau turėsiu laiko tam, kas iš tiesų svarbu. Ši knyga tai pakeis, tikina jos leidėjai. Kas padeda ir kas trukdo susikaupti? Kaip geriausia planuoti savo darbo savaitę? Ką daryti, jei dirbate triukšmingame biure? Kaip nepasiduoti pagundai, kas kelias minutes pasitikrinti telefoną? Ir kaip atrodo tikras poilsis, kurį taip svarbu įtraukti į savo rutiną? Knygoje rasite atsakymus į šiuos ir kitus su dėmesio valdymu susijusius klausimus, bei daugybę patarimų, kaip įgyti mažų, bet reikšmingų įpročių, kurie leis patirti džiaugsmą tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Šiandien svarbiausia yra dėmesio valdymas. Tai yra mokėjimas atsiriboti nuo visų aplinkos dirgiklių, lengvai pereiti nuo vieno projekto prie kito ir gebėjimas iš tikrųjų perkrauti savo smegenis, rašoma knygoje. Ši tema dabar yra dar aktualesnė nei anksčiau. Nuo praėjusio amžiaus 90-mečio kasdien mus pasiekiančios informacijos kiekis išaugo 5 kartus ir dabar prilyksta 174 laikraščiams per dieną. Todėl nenuostabu, kad mums vis sunkiau išlaikyti dėmesį. Viena vertus, visa ta informacija daro gyvenimą dinamiškesnį. Mes esame skatinami siekti maksimalių rezultatų, o tai suteikia tam tikrą adrenalino dozę. Tačiau kada paskutinį kartą galėjote iš tikrųjų panirti į vieną informacijos šaltinį, nesiblaškydami perskaityti tekstą arba visiškai netikrinti savo elektroninio pašto dėžutės? Neatsitiktinai pastaraisiais metais mūsų gebėjimas susitelkti sumažėjo, o streso lygis išaugo. Blogai organizuotas darbas gali pareikalauti daug energijos, o blogiausiu atveju netgi sukelti perdegimą. Taip neturėtų būti. Nuolatinis stresas darbe nėra normalu. Lygiai taip pat nėra normalu, kad 1 iš 7 žmonių kenčia nuo perdegimo simptomų. Šioje knygoje norime parodyti, kaip išmokti vėl sutelkti dėmesį. Tai padidins atsparumą stresui, o organizuotumas leis nuveikti daugiau. Mes kalbame ne tik apie darbą. Didesnė dėmesio koncentracija taip pat padeda labiau įsitraukti į asmeninius pokalbius ir geriau valdyti savo mintis. Todėl, pavyzdžiui, tai padės lengviau užmigti. Ramybė, aiškumas ir kontrolė. Štai ko sieksime. Žada knygos autoriai, kurie yra 2. Tai psichologai Markas Tichelaras ir Oskaras Debosas. Jų veikalą iš Nyderlandų kalbos vertė Saulė Rigertaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas. 2025 metų rugpjūčio pirmą dieną, minint 773 Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosiu su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantijumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
5: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėję į planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar netrastų dalykų.
4: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
5: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
4: Tai galime sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis šito senamiesčio plano?
5: Be abejo. Taip, ir dabar su atnaujintų planų ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
4: Praėjusiais metais jūs atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773 gimtadienį, nusprendė Uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
5: Tai truputį patikslinsiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Asociacijos nariai ieškojo būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būtų to senamiesčio plano atnaujinimas, kuris jau tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykim, paveiktas klaipėdietiško klimato.
4: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
5: Reakcijos, manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas, pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį, visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymą. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens, ko gero, mus ir išgyvens ilgiau negu prieš tai buvę. Taip greitai jo atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
4: Vis dėlto žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne, šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti. Ten buvo taip, tam tikrų nesklandumų.
5: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas, jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
4: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
5: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statykla dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų administracinį irgi ruošiasi įrengti ir pražiūginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių. Dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
4: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
5: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis, tai tuo skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikę vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai, gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
4: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
5: Nu, kalbėjome su Vakariu Bernotu, su savivaldybe, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
4: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar ne neįsigilinusi jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
5: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykime. Buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų. Ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksaciją, tiek fiksaciją tam momentui, kai jisai buvo rengtas 25 metais.
4: Senamiesčio planas įspūdingų matmenų piešiniais ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės susakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šipie Piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartus susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas nemato poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje. Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų kontrolę vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui, siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Jo teigimo į bažnyčios atliekamus tyrimus įtraukus nepriklausomus atstovus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nesiima vertinti, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo šioje institucijoje. Pasak jo, tokius sprendimus turėtų priimti bažnyčios vadovai, o politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad nors bažnyčioje yra seksualinių nusikaltimų problema, didžioji dalis tokių nusikaltimų prieš vaikus vyksta artimoje aplinkoje. Anot Vilniaus arkivyskupo, pasaulinė statistika rodo, kad nusikaltimų bažnyčioje dalis gerokai mažesnė palyginti su visais seksualinio smurto atvejais. Pasak Grušo, bažnyčia pastaraisiais metais stiprina vaikų ir jaunimo apsaugos sistemą. Jo teigimu, per pastaruosius 3 metus saugios aplinkos kūrimo mokymus jau baigė apie 700 žmonių. Grušas pabrėžė, kad bažnyčioje prieš 3 metus patvirtintos saugios aplinkos gairės numato reagavimo tvarką, kai gaunama informacija apie galimą pažeidimą. Grušas taip pat ragino žmonės patyrusius ar pastebėjusius galimus pažeidimus apie juos pranešti. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos pavardės asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Pataisas teikė parlamento vadovas Juozas Olekas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta pataisose, duomenys apie nuteistąjį būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Jei Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo 2 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Pasak ministro pirmininko, jo netenkina ir šių metų gynybos biudžeto panaudojimo tempai. Šiuo metu esą panaudota 37% numatytų lėšų. Valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis per 2 metus išaugo 2,5 karto. Kaip vienas sričių, kurie sprendimai priimami per lietai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Pasak jo, atsakingoms institucijoms buvo aiškiai nurodyta spartinti procesus, o rugsėjo pradžioje vyriausybė turėtų pasiekti keli sprendimai dėl oro gynybos įsigijimų. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksianti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyriaus duomenėmis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Paklaustas, ar šioje situacijoje išvelgia galimų nepotizmo apraiškų, ministras pirmininkas sakė, jog nepotizmas bet kurioje institucijoje nepriimtinas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia Žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Terminą itin perdirbti maisto produktai sugalvojo Brazilijoje esančios San Paulo universiteto mokslininkai. 2009 metais pasiūlė maisto klasifikavimo sistemą NOVA. Ją sudaro trys kategorijos – neperdirbti maisto produktai, perdirbti maisto produktai ir itin perdirbti maisto produktai. Labai perdirbtuose maisto produktuose dažnai yra rafinuotų krakmolų, cukrų, augalinių aliejų ir perdirbtų baltymų. Taip pat dedama daug priedų, kuriais siekiama pagerinti skonį, tekstūrą, spalvą ar galiojimo laiką. Tuo tarpu daugelyje šių maisto produktų nėra neperdirbtos mėsos, grūdų ar augalų. Dažniausiai šios dar

0: Konsultantas Rytis Juozapavičius. Ir mes turim tokią temą, ne, kad konfliktai ženkliai labiau naudingi nei daugelis žmonių mano. Mes vakar su tavim pietavome ir kalbėjomės, apie ką būtų faina padaryti laidą. Ir įvairias temas pasižiūrėjom ir sakėm, kad reikia taip, netgi tam tikrą prasme pakartoti tą pačią temą, kuri buvo prieš tai, bet gal nueiti per kitą prizmę ar dar giliau ar su kitais pavyzdžiais. Kodėl tau atrodo, kad šita tema turėtų būti svarbi klausytojams, arba iš ko tu supranti, iš kokių vat požymių supranti, kad jinai yra svarbi Lietuvoje?
1: Labai dažnai, kai mes kalbam apie kažkokį iššūkį, paaiškėja, kad nu jo, tai mes žinojom, matėm, arba girdėjom, arba kažkas buvo, ir kažkaip ta informacija anksčiau nepasiekė. Na, gal čia pernelyg ryškus pavyzdys, tas seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų skandalas šiuo metu aidintis Lietuvoje. Ir ten irgi tokių pastebėjimų, kad va, buvo girdėjau, kaip čia taip nesukėlė įtarimų, ką darė, kas ką matė, kodėl nesakė. Ir perinant iš visuomenės aktualijų, organizacijų aktualijas, neretai irgi mes šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, mano kolega rengia pranešimą apie klientų pasitenkinimą, ir labai dažnai tas klientų pasitenkinimas pakibęs tarp skyrių, tarp padalinių, galų gale klientų lojalumo nepavyksta laimėti, bet sistema yra tokia, kad jai iš tikrųjų nelabai rūpi tas klientų lojalumas. Žodžiu, kur aš vedu, kad labai dažnai yra problema, visi pastebi, kad jo, jinai yra, bet kažkaip vardant to sambūrio, vardant to gero gyvenimo, gal nekonfliktuokime. Ir daugeliu atveju tas išvengtas šiandien konfliktas, jisai išvirsta kažkuo didesniu. Net jeigu paimtume kažkokią geopolitinę perspektyvą, irgi kažkaip ilgai užmerktos akys, ignoravimas, jis nebūtinai prie gero atveda. Tai vienareikšmiškai, kad tas agresyvus konfliktas, kokį pavyzdžiui rodo kaimynai rytuose, jis yra žalojantis. Čia gal irgi verta kažkaip mums pažymėt, ką mes suvokiam kaip konfliktas, tai jokių būdų tai nėra smurtas prieš kitą žmogų, fizinis ar psichologinis, tai galbūt pavadinkim susidūrimas skirtingų poreikių interesų. Tai, na, gal ir kitą žodį reikėtų čia pavartoti, bet labai svarbu vis dėlto atskleisti. Esmė ta, kad niekas neturi renginio akių ir mums atrodo, kad jeigu žmogus tyli, jis sutinka, arba kaip ir gal viskas gerai su juo. Nebūtinai. Pasak mokslininkų, nėra kito būdo sužinoti, ką žmogus galvoja ir jaučia, kaip paklausti. Ir konfliktas yra būdas sukurti erdvę, kur žmonės išsako savo pastebėjimus, poreikius, ir iš čia atsiranda tiesa.
0: Žinai, tu gražiai apėmė tokį nacionalinį ir individualų lygmenį, ane, kad ir visuomenė yra geriau, kada yra tam tikras toks na, konfliktavimas sveikas, pavadinkime, ne, mes gal prieisim, kas yra sveikas konfliktavimas. Ir lygiai taip pat individuo, ne, kada aš vietoj to, kad kentėčiau, vietoj to, kad atsiribočiau ir neįvardinčiau savo interesų. Aš prisimenu, kažkada girdėjau anekdotą, kada skiriasi jau pora, ten po 30 metų kartu, nu ir žmona klausė, sako, klausyk, nu tai, vat, kas tave labiausiai erzino santykiuose? Sako, žinai, tą dešrą, vat, kurią tu pirkdavai. Sako, ta prasme, tą dešrą, aš tik dėl tavęs ją ir pirkau.
1: Okay.
0: Tai kartais anetos pozicijos neišsakymas ir siekimas išvengti konflikto, man vat, panašus yra į privedantį, turinti blogesnės pasiekmes, negu tam, tas, tam tikras netgi sveikas su konfliktavimas.
1: Jo, kažkaip mes bevelijam nepasakyti vardan kažkokios tos, nežinau kaip čia pavadinti, dirbtinės taikos. Taip pat populiaru manyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nelaimingas, bet tylim. Ir ta tyla, jinai nebūtinai geras dalykas. Ir taip, aišku, mes labai užsiėmę, mažai turim laiko dedikuoto komunikacijai, vienas kito pažinimui. Ir kartais tyliai savo galvom, ai, nepradėsiu. Ir čia toks atsiranda užburtas ratas, kad mes nemokam konfliktuoti nekuriant priešų, pabandom išreikšti savo poreikius ir nutinka ne pats maloniausias pokalbis. tada mes galvojam, kad

0: Ai, čia niekur neveda, tai gal geriau tylėsiu. Tas tylėjimas, jisai dar labiau apsunkina mūsų situaciją. Tada mes esam linkę pratrūkti ir pratrūkę dar labiau viską pabloginam, patvirtindami prielaidą, kad vat, jeigu jau pasakysiu, tai bus blogai. Ir toks atsiranda toks blogas modelis santykių, ar ne? Kažkaip aš nemoku konfliktuoti, žinau, kad reikia pasakyti tiesą, bet pasakys nelabai pasiseka. Tai gal tylėsiu, tada atsiversi tylos. Na, toks tarsi sukasi ratas be išeities. Ir ko gero, tu gali liudyti, kad labai daug žmonių, nu, va, kaip tu pasakai pavyzdį, ilgus metus gali tame gyventi. Organizacijos, bendruomenės, visuomenės gali tame gyventi ilgus metus.
1: Žinai, labai man įdomu, kada skirtingose kultūrose gyveni, pamatai skirtumus tam tikrus. Pavyzdžiui, mano bičiulis, gyvendamas Norvegijoje, jisai visiškai laisvai iškviečia policiją, jeigu kaimynai ten kažką triukšmauja ar kažką ten daro, ir jam atrodo tai normalu ir netgi geriau, negu jisai pats eis, jiems aiškins, kad jie čia pažeidžia tvarką ir tai turi atlikti policija, nes jie tą padarys mandagiai, tvarkingai ir taip toliau. Man atrodo, kad Lietuvoje mes irgi jau turim tą panašų lygmenį, ne, kada policija atvažiuoja nebausti, ne, o jie pabando spręsti, paaiškinti ir kažkaip nuimti tą tokį garą situacijoje. Tai nebaudžiančioji tokia, ne, auginančioji institucija tampa. O Ukrainoje aš mačiau, kad kada kalbu apie policiją arba ten kažkokiose situacijose kalbu, kad kviesti policiją reikėtų, į mane žiūri kaip kažkokį išdaviką ar dar kažkas, kad čia bus tokia bloga agresija, kad ateis dabar vat, ir kažkas bus. Ir jeigu prisiminti istorinį kontekstą, žinai, galima suprasti, kodėl taip anksčiau buvo. Bet šiais laikais mes jau vat, tą visuomenę transformuojasi, keičiasi ir vėl mes prieiname ne prie tokios vat, sveiko konfliktavimo.
0: Būtent gražiai parinkai sveiko konfliktavimo. Gal kitais žodžiais, gal konfliktas nekuriant priešų. Toks, kad tu išsakai savo poziciją, atskleidi savo poreikius ir klausai kito ir kažkaip drauge bandom atrasti sąlyčio taškus ir rasti tinkamą sprendimą. Nes tiesiog nėra kito būdo, ta prasme. Nu, nėra kažkur čia už kampo kažkoks modelis taikaus sugyvenimo. Tu kuri dabar jį. Ir, jo, tai šiuo atveju pastanga pati sveikai konfliktuoti arba konfliktuoti nekuriant priešų, jinai įjungia mumyse labai daug visokių tokių gynybos mechanizmų. Tai visų pirma, santykiai su žmonėm mums labai svarbu ir mes nenorime kurdami santykius atrodyti nesvarbus, nekompetentingi, nereikalingi. Ir su tuo yra susiję visa eilė tokių gynybinių automatinių reakcijų. Mano kaip žurnalisto, prisipažinsiu, gynybinė reakcija buvo išmoktas sarkazmas. Tai mūsų ir redaktoriai mokėmės, netgi turėjom savotišką ilgametę žurnalistų tradiciją, kas vat sarkastiškiau pasakys apie kažką. Ir jeigu tu jauti kažkokią grėsmę, tu tokį įjungi, na, tai pažiūrėkim, kas čia prabilo, kuo remiantis, toks atsiranda toks puolimas žmogaus, ne argumentų, ir atsiranda tokia terpė, kur, nu, niekas jaučia, kad neišeis sveikas. Ir kartais, nu, tas toks nesveikas konfliktas, jis ir tvyro. Neduok die užgauliojimai, patyčios gali
1: Ir va
0: pasireikšti.
1: čia tu palieti labai gerą aspektą, ne? Kai ruošiausi ciklui seminarų tokiam apie perdegimą, buvau labai nustebęs, kad antonimas cinizmo yra empatija. Kad vienoje pusėje mes jautrus kito poreikiam, o kada pas mus įvyksta perdegimas, kada pas mus įvyksta tylus nuovargis ir neturime jėgų, tai būdas neeikvoti jėgų dėl kitų, o pažiūrėti į savo poreikius yra tiesiog išjungti man dzin, kaip tu jautiesi. Ane, ir visuomenėje, kada mes matom labai aukštą cinizmo, nu, ten komentarų socialiniuose tinkluose, ne, tu ten tu ta toks, ten tas toks, ane, tokios daug neapykantos. Na, tai čia yra toks vienas iš požymių, kad mes neturime, arba tie komentarai teisingiau, ne, yra vienintelė vieta, ar vos ne vienintelė vieta, kur galima nuleisti garą.
0: Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų. Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi renginų akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pykti, nes, nu, nu, kodėl, į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra. Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš, okei, okay, aš nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Mhm. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susitydavo mus ratu visus, kaip, nežinau, iš numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastume peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas sprigdamas ašurumis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės, ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai, nu, pirmas algoritmas. Nu, bet pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryti. Ir tai yra toks trendas, pavadinkim.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Ir tai, kad tu sakai, Ryti, tai yra juk, man visada patinka klausti žmonių, kurie kalba apie pyktį, įsivaizduoti piktą katiną. Mm. Nu, piktas katinas būna kada? Kada lenda prie jo. Kada jis nesijaučia saugus. Kada yra pažeistos jo ribos. Ane, ir tada yra įsijungiamas pyktis. Ir va čia yra, matytumėt, svarbus dalykas, ane, didinti savo saugumo jausmą, tokį vidinį saugumo jausmą. Ir čia jau matyt, kad ir psichoterapinis darbas, ir abi kitų dalykų gali būti. Bet taip, jeigu išversti į žmonių kalbą, ane, į kasdienius dalykus, tai pasižiūrėti, o tai, ko aš iš tikrųjų pats bijau. Ir kada mes įvardinam va tą baimę, ane, tada mums paprasčiau sakyti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir per tą atvirumą, nu, vat mano praktika yra tokia, kada žmonės jaučia daugiau vidinio saugumo, kada jie žino, kad jiems mažiau yra pavojaus, arba jie žino, kad tas pavojus yra mažai tikėtinas, ane, tada saugumo jausmas išauga. Mm.
0: Matai, Aleksėjau, vat kurti tą vidinio saugumo jausmą skamba paprastai ir gal tau lengva pasakyti su tavo terapinė patirtim, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš sudėtingiausių ir nu, pirmų žingsnių, ties kuriais suklumpa visi norintys kažkaip nu, kitaip pakonfliktuoti. Mhm. Nes atsisakyti įprastą algoritmo, cinizmo, sarkazmo, pašaipos ar ten balso pakelimo ir nuoširdžiai būti su tuo, ką aš jaučiu, pripažinti savo jausmą, pasidalint, kad aš pykstu, ar man neramu, ar aš bijau, yra tarsi, nu, kaip čia, nu, nepriimtina, neįprasta, nesaugu. Jeffas Bezosas, kuriam 61 interviu prisipažįsta, kad jisai mokosi reikšti jausmus. Jis augo šeimoje, kur buvo drąsinamas reikšti tokius, nu, džiaugsmą, ten laimę, pasitenkinimą, bet nebuvo drąsinamas reikšti tamsesnius jausmus, nerimą, pyktį. Ir Bezosas aiškina, kad jisai reiškia jausmus vardan greitesnio supratimo, nes jeigu tu pokalbė sakai, aš bijau, tai yra raudona lemputė, kuri rodo, kad nu, vat, kažkas negerai. Aš gal dar pats nesuprantu, kaip tai įvardinti, bet aš bijau. Ir tai viena vertus reikia drąsos, antra vertus reikia įgūdžio atpažinti. Dieve, ką aš jaučiu, tiesiog kažką krūtinėje, kažką kakle, koks šis žodis. Ta prasme, kad tam, kad tu būtum tas atviresnis, tau reikia ir įgūdžių, ir drąsos, ir galbūt sėkmingos patirties, jeigu mes norim, kad žmonės mokytųsi.
1: Taip.
0: Tai leidimasis į nežinomą žemę, drįščiau aš taip nepaguosti mūsų klausytojų. Nes, nu kaip čia, nu taip, reikia tą daryti, bet pačiam prisipažinsiu, eilę metų užtruko ir tebe užtrunka.
1: Ir trunka.
0: Išjungti tą gynybinį autopiloto režimą ir būti atviram. Toks tam knygos radikalus bendradarbiavimas autorius yra pasakęs, kad nuoširdus, negynybiškas, atviras, autentiškas bendravimas yra pati veiksmingiausia bendradarbiavimo priemonė arba įgūdis. Toks, nu, toks atviras.
1: Žinai, aš pats mokausi vieno dalyko ir su klientais dalinuosi šio tokią taisyklę. Ten tokie yra trys žingsniai. Tai pirmai vardinti, kas man nepatinka. Viena išimtis yra, jeigu įtampa labai didžiulė to situacijoje, tai pirma pasakyti kažką visgi gero. Tas vadinamas dar sumuštinio metodas, ne, kad prieš sakant kažką blogo, mes sakom kažką gero prieš tai. Tai sakyti, kas man nepatinka, tada pasakyti, ko noriu, įvardinti. Ne, ir trečias dalykas paklausti, o kas svarbu tau? Tai man, pavyzdžiui, sunkiausia dalis yra antra, įvardinti, ko noriu. Aš viduje lyg ir savo įsivardinau, bet man reikia perlyti per save, kad aš paimčiau dabar ir pasakyčiau, žinai, aš noriu, kad mes pradėtume ten anksčiau. Arba noriu, kad pradėtume ten vat tokią temą.
0: Ne, paimkim pavyzdį. Tavo kaimynas mėgsta vakarais apie 11 parvažiuot motociklu į kiemą, taip, pažadindamas tavo šeimą. Ir tu ryte išeidamas iš laiptinės sutinki jį. Ir pozityviai sakai, smagu, kad mėgojatės vasaros vėliu su motociklu. Ir tada...
1: Jo, ir tada, ne, tai aš ieškau... Ta pirma dalis man lengviau yra, kur pasakyti, kas nepatinka. Ir čia matyti yra Ukrainos patirtis. Aš pastebėjau, kad Ukrainoje išmokau labiau... Nu, taip, žinai, pastovėti už savo poziciją.
0: Mm.
1: Ten yra tokia didesnė, nes, nu, taip, pasižiūrėti, jeigu ne jų Maidanai, pirmas, antras, ane, tai jie neturėtų tokios šalies, o išeinančių iš gniaužtų Rusijos, ane, iš korupcijos ir visų abi kitų dalykų. Ir pastebėjau, kad Ukrainoje tas toks kovojimas yra ženkliai stipresnis. Ir kada atvykdavau į Lietuvą, tame tarpę, kada buvau Ukrainoje. Tai pastebėdavo, kad draugai sakydavo, kad aš turiu daugiau agresijos, negu pas mus čia yra priimtina.
0: Agresijos.
1: Tai man va ta dalis, ane, žiūrėk, nu, man ne visai patinka, kad tu ten taip švelnesnė forma ar grubesnė forma pasakyti, kad tu atvažiuoji su motociklu ir taip triukšmauju, man yra pakankamai paprasta. Tada pasakyti, kad aš noriu išsimiegoti, noriu ramiai miegoti, noriu miegoti su atviru langu, man yra sunki dalis.
0: Poreikiai.
1: Poreikis įvardinti, ne, kad mano poreikiai yra svarbus. O trečia dalis, ne, paklausti, o kas visgi svarbu tau, tai čia yra tos atidaromos duris paaiškai dėl kompromiso.
0: Tai.
1: Kažkokio gerai, ne kompromiso, bendro sprendimo.
0: Trečiosios alternatyvos, gražiau pavadinkime.
1: Mhm, taip.
0: Jo, nu va, žinai, čia kažkaip mes tarsi pateikėm tris pušis, bet žmonės vis tiek pasiklysta tarp tų trijų pušų. Nes eilę metų matant... bendruomenės, kurios, nu, turi kažkokį iššūkį ir kviečiant, taip, va, tiesiog taip, ten pasidalint poreikiais, išklausyt kitą, tai nebūna lengva. Bet kartais optimistiškai tas vyksta. Čia vieno įmonėje, pamenu, toks kaip anekdotas sklandė, kad ten pardavimo vadybininkais, su gamybos vadybininkais ginčiuosi, kaip visada, kino pusėje tiesa. Ir kažkaip proveržio akimirka buvo, kad kažkas sako, klausykit, kalbam po vieną, kalba tas, kuris turi flomasterį.
1: Mhm.
0: Ir jie tiesiog vadžengė pirmą žingsnį, kad jie, nu, kalba po vieną. Įdomu, kad flomasterį laikė kaip mikrofoną. Tiesiog tokiu būdu. Tai taip, toks, nu, tu daliniesi, kitas klauso ir tu ieškai to sprendimo. Nu, tai ir yra tas sveikas konfliktas, nes, nu, ką tyrimai rodo, tu mane gali pataisyti, pavyzdžiui, toksai Džonas Gotamas, garsus pasaulyje porų santykių tyrėjas, jisai sako, kad ten dauguma porų konfliktuoja. Ir dažnai konfliktuoja tuo pačiu klausimu, netgi ten, jie nekas už 60 procentų porų konfliktuoja visą gyvenimą tuo pačiu klausimu.
1: Taip, neišsprendžiamas.
0: Jo, bet tie santykių meistrai ir meistrės pasižymi tuo, kad jie moka valdyti save, moka raminti save. To pokalbio metu.
1: Jo, tai... Arba sustoti, jeigu per daug yra jau intensyvumas išaugęs.
0: Taip, ir tai yra įgūdis. Man tai žiūrėjai pasiekė su žmona, kuri, nu, jinai turėjo labai tokius gerus socialinius įgūdžius jau, kai mes susipažinom. Aš daugiau skaičiau knygas ir buvau literatūros pasaulyje, kažkaip augdamas vienas. Tai tokie, pavyzdžiui, maži žodeliai, kai, tarkim, konflikto metu, jinai sako, rytelį, mažybinis vardas, aš matau, kad jinai parinko vardą tokia mažybinė forma, vadinasi, jinai ramina save ir tai yra signalas man, kad jinai, nu, ramina mūsų abu. Ir tokių mažybinių žodžių pavartojimas, savęs raminimas, buvimas konflikte švelniai, nu ir yra tas, vat, tikrasis meistriškumas, kurio ko gero iš knygų ir vat iš tų teorinių pokalbių neišmoksi ir tą tik gali daryti betarpiškai, pasirinkdamas nu, tą sveiką konfliktą, mokydamasis jame būti ir išsineždamas, nu, ten klaidų bus neišvengiamai, kažkokią patirtį ją virškindamas ir vėl bandydamas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime apie tai, kaip sveikai konfliktuoti.
2: Nuovargis.
3: Reklama.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
8: Orai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
10: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
11: VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
12: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
8: Čia Žinių radijas.
6: Nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip sveikai konfliktuoti. Ir mano svečias ir geras bičiulis yra Rytis Juozapavičius. Ir Rytė, aš žinau, kad tu esi nesmurtinio bendravimo toks, man tu esi etalonas pavyzdys, kaip laikytis ir kaip nesmurtiškai bendrauti. Ne, tu moki labai gražiai prieiti, mandagiai visada. Ir tu pasiūlyi pasišnekėti apie tai, kaip konfliktuoti. Kaip susigyvena šie du dalykai tau?
0: Mano iššūkis yra būtent noras bendrauti, nekuriant priešų. Nes per savo gyvenimą aš labai daug bendravau kurdamas priešus. Na, mano, pavadinkim, tas kultūrinis šleifas, aš esu iš Viršuliškių, kur kažkaip nuo vaikystės, norint praeiti pro bromą, reikėjo mokėti pastovėti už save, atsiliept. Taip. Na, kumščiai irgi toks, nu, pavadinkime, kartais būdavo argumentas. Ir vėliau tapęs žurnalistu ir nevyriausybininku ir tikėdamas, kad, nu, turi būti nuomonių susidūrimas, bet visų kūnų pergyvendamas tos konfliktus kaip pykinimą, jutau, kad, nu, vat kažkas yra neteisinga. Nes tu gali išmokti nesveiką konfliktavimo būdą iš serijos, nu, kuris iš mūsų kietesnis. Ir bandyti leistis su tuo į kažkokius santykius ir paskui stebėdamas savo kūno reakciją, nu, mano atveju, pavyzdžiui, pykinimas, galvoti, dieve, o kas čia įvyko? Ir gal yra kita alternatyva. Tai viskas gerai, nu, jeigu mes kažkaip turim drąsos leisti į tuos konfliktus. Tai aš juos nestokojau, bet aš stokojau gebėjimo būti tame konflikte galbūt tokia blaivesnė galva. Tai šiuo atveju kaip samurajų knygoje ten tokioje, kur sudėliota bušido, man reikia samurajų išmintis, ten kažkoks yra pokalbis, kur jaunesnis samurajus sako, aš savo, kai leidžiuosi į mūšį, tai man viskas, žinai, tiesiog juoda naktis ir aš kopoju kardu į kairį ir dešinį. Ir daug patyręs samurajus sako, jo, sako, man irgi juoda naktis, bet žinai, su patirtimu aš atrandu, kad tarsi ta juoda naktis tampa kaip mėnesienos nušviesta erdvė. Tas pažanga tokia kukli, mėnesiena, vis tiek būti tame konflikte, kai pavyzdžiui, iškyla grėsmė mūsų saugumui, kažkas elgiasi agresyviai tavo atžvilgiu, yra tikrai labai sunku. Ir arba turi turėti daug patirties, nu, ten būti kažkoks, nežinau, derybininkas su teroristais. Bet gyvenimo situacijose labai svarbu mokėti eiti tą konfliktą ir kažkaip vis dėlto vieną vertus valdyti save ir kitą vertus su tuo kitu žmogum susitarti. Tokia šventė. Ir čia skleidžiasi, na, visas know-how, kaip tą padaryti. Viena vertus labai svarbu puoselį tą ketinimą bendradarbiauti. Nes kartais su žmonėm tu galvoji, nu ne, belnio, su šituo tai tikrai nebendradarbiausiu. Bet paskui grįžęs ir pameditavęs, tu galvoji, nu ir kodėl? Tu prasme, kodėl ne? Tai žmonės visi yra geri. Ir gal įmanomas su to žmogum. Ir kai tu grįžti prie to ketinimo, kad vis tiek, nu, įmanoma sukurti taikos karalystę, Lietuvoje ne pirma pastanga tą daryti. Mano senelis beje buvo tolstojininkas, jie turėjo ten tokių idėjų apie skirtingų pusių su gyvenimą. Tai, nu, puoselėkitimo, kad gal įmanoma sukurti tą taikos karalystę. Tada tu su ta intencija artinesi prie žmogaus, vėl bandai atskaisti savo poreikius, valdyti save, laikytis tam tikro proceso, dalintis pastebėjimais, nevertinimais, atskleisti jausmus ir poreikius, nes bendradarbiavimui turi būti atviresnis. Ne uždaresnis, bet atviresnis ir prašyti. Ir visa tai, na, su kitos pusės sąveika yra be galo įdomi ir turtinanti patirtis.
1: Žinai, man visą laidą vis toks sukasi klausimas galvoje, kad mūsų klausytojai vis tiek klaustų, žinai, o kam reikia konfliktuoti? Tai gal aš paprasčiau, ne, ten patilėsiu, gal aš paprasčiau tiesiog pakentėsiu, ne, gal čia aš čia pats pasidarysiu. Ir matyt, kad čia vat, pas mus tokio lietuviško mentaliteto bruožas ir yra. Aš pats pasidarysiu, kai tu nusisuksi, taip kaip man reikia. Aš tavo akis nesakysiu, sukasiu dantis ir patilėsiu. Ir ką mes kalbėjom pačioje pradžioj, labai svarbu, kad geresnė mūsų savijauta yra, kai mes įvardiname, ko mes norime. Organizacijoje yra ženkliai geresni rezultatai, kai yra aptinkama, ne, kažkokie taškai, kur yra įtampa ir kada jie yra prakalbami, kada yra surandami kažkokie sprendimai, ar bent jau iškeliama, ne, ir suprantama, kad girdime žmonės, kurie susiduria su viena ar kita situacija. Visuomeniai mes irgi turime geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, kada mes girdime žmonės, kuriems yra kažkas ne taip, kada mes patys galime vardinti, kada mums kažkas ne taip, ne? Ir bet visi šitie dalykai veda link to, o kodėlgi verta ieškoti būdų sveikai konfliktuoti.
0: Taip, nes nu, mes turime pastebėjimų apie reiškinius, apie dalykus, apie savo poreikius. Ir nėra kito būdo kitiems žmonėms suprasti, ką aš pastebėjau. Ir kai tu leidiesi į tą dalinimąsi, nu, įvyksta labai daug pokyčių. Tai šiuo atveju netgi kartais, bet jeigu tu nesileidi, tai būna kaip čia Kazlų Rūdoje irgi. Grįžtam prie tos bažnyčios temos, kažkas man papasako, negal sako, žinai, pas mus čia toks yra anekdotas, kai laidojamas turtingas žmogus, bažnyčios varpas skamba dangun, dangun, dangun. O kai laidojamas vargšas skamba dangun, dangun. Ir šis anekdotas, kuris kaip ir nu, tapusi liaudės išmintis, irgi toks kvietimas susimastyti apie nu, nevienodą požiūrį. Ir visi tie anekdotai, tie pokštai nedaro garbės, jie greuna pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, na, jeigu mes, nu, kaip čia, nekuriam pasitikėjimo bendradarbiavimo, tai yra tokios, nu, dvi kultūros. Štai paprastumo dėlį galima skirstyti į tris. Yra žalia, aukšto pasitikėjimo kultūra, kuomet mes nuoširdžiai bendradarbiaujam, pasitikim, dalinamės pastebėjimais, siekiam bendrų tikslų. Yra raudona, perriš gerklę konkurencija, patyčios toks maždaug, ką, atėjai čia
1: tu. Mažai saugumo ir
0: mažai saugumo, toks nuot kaunasi. Yra nemažai netgi šalių, kurios skendytame. Ir yra tokia rausvoji kultūra, tokia pasyvi agresija, rinkimasis tylos, toks, pavadinkime, itališkas protestas, kad tu manęs kažką paprašiai padaryt. Darau tai labai lietu. Tai ir vis tiek, nu, tiek raudonosios, tiek rausvosios kultūros rezultatas tas pats. Kaštai dideli to bendro darbo, greitis menkas. O žaliosios su aukštu pasitikėjimu yra didelis greitis, maži kaštai. Tai nu, šiuo atveju tai yra sąveikos kultūra. Pasak tyrėjai, aukšto pasitikėjimo kultūra duoda ten beveik pusketvirto karto didesnė investicijų grąža negu žemo pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra laimingesni darbe, kai yra pasitikėjimas. Tas, pavyzdžiui, tas nutilėjimas, jisai net slegia fiziškai. Man atrodo, kad kai žmonės nesako tiesos, netgi nu, tu gali apie kūną kalbėti, juos slegia, juos pykina, jie prastai jaučiasi.
1: Taip, iš tikrųjų, tai, kad tu kalbi vėl apie organizacijos lygmenį, pas mane, žinai, iš karto išplaukia pavyzdžiai apie tai, kas yra nu, su individu darosi, ne? Kada aš ateinu ir pasakau, išgirstu kažko, kas prieštarauja mano vertybėm, ne, tai pas mane įsitempia žandikaulis, įsitempia pečiai ir po to aš galiu visą dieną vaikščioti su ta tokia įtampa. Ir netgi yra toks vadinamas perkelimas, ne, kada pasitaikus šūnį, mes šūnį apšaukiam, ten, ne, ar vaikus apšaukiam, arba kaimyną apšaukiam dėl to, kad vat, prieš tai mums kažkas įvyko, kas sukėlė tą įtampą. Ir nuleidžiam garą į visiškai netų adresatų, nes jokavom, kad prastai veikiantis paštas, tai va čia ir yra tas toks, žinai, kada turėjo gauti tą siuntą vienas adresatas, o gauna visiškai kitas. Ir tas tada greuna ir patį organizmą, ir aplinkui esančių žmonės. Tai man ir yra tas sprendimas, ane, dažniau sakyti, ko aš noriu.
0: Jo.
1: Ir matyt, kad susitaikyti kartais, kad kartais žmonės išpildo mūsų norą, kartais ne, bet ženkliai daugiau šansų yra, jeigu mes pasakysime, kad...
0: Tai. Girdėjau apie tokį eksperimentą psichologo atliktą. Sakyti tiesą ten, jei neklystų savaitę, už pinigus. Jie surinko savanorius, kurie turėjo sakyti tiesą. Ta tiesa dažniausiai ir sukasi apie nu, mano norus, tai. Mano pastebėjimus, mano poreikius. Ir daug žmonių labai bijojo, kas jiems nutiks. Bet eksperimentas parodė, kad dauguma jų tapo laimingesni, sakydami tiesą aplinkiniam, dalindamėsi. Na, tokiu būdu eidami konfliktus. Tiesa, viena mergina, jinai pasakiusi tiesą savo vaikinui, buvo palikta, bet susirado vėliau kitą. Tai, tai visko nutinka. Mhm. Bet iš principo, kai mes nepasakom tiesos, mes kenčiam. Nu, kaip tu liudyji, vienaip ar kitaip. Ir, nu, ir tas, nu, gerai, čia mes pavadinom konfliktas. Nu, gerai, pavadinkim kitaip. Tai tiesiog pasaky, kas tau svarbu, pagarbiai.
1: Įvardinti savo poreikius.
0: O, nu, va, taip. Ir kita pusė gali turėti irgi kitokių poreikių. Ir dažniausiai, kas paaiškėja, pradėjus kalbėtis, kad niekas nesiginčia dėl poreikių, dažniausiai ginčiamas dėl strategijų.
1: Kaip įgyvendinti.
0: Kaip įgyvendinti. Ir jeigu tu nesi pakankamai nuoširdus ir atviras, neatskleidi savęs, siūlo tik strategijas, o tu nuvažiuok į Alytų, nuėk į centrinį paštą, nupirk ir atvežk strategiją, aš kažkokią sakau. Užuot pasakęs, kad aš tiesiog noriu atsigerti, bet čia vandens yra. Nu, tuolete, tarkim, iš krano, aš negaliu atnešti tos stiklinę. Jeigu mes atvirai dalinamės savo poreikiais, mes paredam kitiems žmonėms greičiau pamatyti, atrasti ir susitarti. Bet visa ta visuma to tokio, tas, nu, ketinimas bendradarbiauti, kad vis tiek mes galim sukurti tą taikos karalystę. Okay? Mhm. Nuostata. Nu, mylėk savo priešus. Mhm. Čia gal žmonės sako, ar tai įmanoma, bet aš kuo toliau, tuo labiau tikiu, kad tai yra rimtas įvairių autoritetų pasakymas. Nes priešai tam tikrą prasme viskas gali būti. Tu puoselėji ketinimą, supranti, kad tai yra rimtas uždavinys, sudėtingas, tu valdai save, kažkaip stengiasi pats ten nepratrūkti, tu atskleidi daugiau, ne mažiau, ir jeigu kita pusė irgi įsitraukia, nu, tu susiekme, tu kuri pasitikėjimo kultūra, kuri yra produktyvesnė, efektyvesnė. Tiesa, gali būti, kad kitas žmogus nenorės. Gal ne iš karto. Mes irgi, ko gero, laikysimės tokio principo, kad nu, irgi brėšim ribas.
1: Žinai, man atrodo, kad šita laida dalį žmonių gali būti labai aktuali, kurie yra mandagus ir pasilaiko savo nuomonę savo, neįvardina savo poreikių. Ir matyt, kad mažiau naudinga tiems žmonėms, kurie atvirai sako, nes nu tikriausiai ir tavo, ir mano aplinkoje yra pilno žmonių, kurie sako, žiūrėk, o tu ten gali, nežinau, mašiną parkuoti ne čia, o ten. Ar tu gali ten padaryti tą ar tą? Ir jie atvirai sako savo norus ir net matyt, kad erzina dalį mūsų visuomenės žmonių, nes tas mūsų kultūroje nėra įprasta. Ir jeigu šita laida būtų kokioje, nežinau, kultūroje, kur visi atvirai kovoja dėl savo interesų, atvirai konkuruoja, įvardina, ko nori, tai tada matyt, mums reikėtų sakyti, žinai, gal verta pasiklausyti, ką kitas nori, kad daugiau mandagumo į kultūrą įnešti mūsų. Tai ir matyt, kad individų lygmenyje tie žmonės, kurie dabar yra labai mandagus, tai yra žiūri, kaip kitiems būtų geriau, netas tas yra laikyti veidą, ne, vat tas posakis, tai jiems matyt, kad yra vertinga mokytis sakyti, ko aš noriu.
0: Mhm. Tu gražiai pasakėjai netgi mikroprašymo pavyzdį. Tu pavaišintas kava gali paklausti, ar turi pieno?
1: Mhm.
0: Tai toks, nu, mikroprašymas.
1: Taip.
0: Ar gal cukraus, ar medaus? Medaus, turi medaus? Tai būtent, kai tu artikuliuoji, dabar, žinai, mūsų pokalbis gali turėti į tokią atšaką, kaip kurti santykius su tais, kurie sako, žinai, paliks tu savo tą, mylėk savo priešus, aš čia stipresnis, tu pralaimėsi, aš laimėsiu. Nu, ne. Tada mes irgi kažkaip mokame brėžti ribas, bet kažkaip, nu, be smurto. Be smurto, nes paskui gali būti pačiam gėda prisiminti, ką aš padariau, ar ne? Vis tą savo primenu. Tai toks atskiras atsišakojimas. Ir tiem žmonėm, ko gero, irgi turi nutikti tokia gyvenimo situacija, kai jų kažkoks yra labai svarbus poreikis susijęs su mumis. Ir mes esam to dialogo partneriai. Tai čia visi į visas puses, kurdami tuos santykius, matydami tuos sveiko konfliktavimo modelius, sode, darbe, šeimoje, mokykloje, mes mokamės vieni iš kitų, kaip tą pasakyti. Ir pavyzdžiui, aš lankiau draugą Norvegijoje, čia prieš daug metų kažkaip mes mokėmės Oslo universitete. Jis man sako, Ryti, sako, aš pastebėjau, kad tu dažnai vartoji priešinamąjį jungtuką bet. Aš taip, o, geras. Na ir tikrai, kodėl aš vartoju bet? Ir ne, nes jau, tu sakai, Aleksėjau, žinai, man galim čia nueiti, va, pavyzdžiui, suvalgyti šašlyko, bet kitoje gatvės pusėje yra ten pizzerija. Ir tu sakai, bet kodėl bet? Šašlykas gal irgi gerai, suprasime, kodėl bet? Ir yra pizzerija, ir kaip tu manai, kur būtų geriausia? Toks mažas smulkmena, bet kultūros, pasakiau, bet... Tačiau kultūros vėl, tačiau kitaip neišėjome, bet gal čia konstrukcija tokia teisinga.
1: Čia truputį kitas.
0: Ir čia kitas. Kultūros, kurios yra jautrios, tam jos netgi pastebi tą žodelį.
1: Žinai, yra kultūrų, kurios nebet sako ne, pirmas sakinys, pirmas žodis yra. Ir po to gali pritarti to žmogaus nuomonių, kur ne, bet jie visada pradeda nuo ne.
0: Ne, nu tai jo.
1: Ne, nu tai jo. Tai man sveikas konfliktavimas yra apie mokymąsi atvirai sakyti savo norus. Ir man labai patinka tavo ta dalis, kur nekuriant priešą. Kad aš sakyčiau ne į konfrontaciją, kad aš noriu kitko nei tu. O aš noriu šito ir kvietimas paieškoti, o kaip galime surasti sprendimą, kur ir tau ir man.
0: Ja, toks labai įkvėpiantis moralinis idealas. Aš savo senelio, mano tėčio, tėvo, Juozo Juozapavičiaus nuotraukas bevartydamas pastebėjau, kad jisai vilkėjo tokiais tarsi tolstojininko drabužiais, tokiais marškiniais. Kas čia tokio, kodėl čia tarsi rusiški marškiniai? Nes jisai patriotas, išauginęs daug patriotų, mokytojas, apdovanotas ordino nepriklausomas Lietuvos, šaulys, savanoris. Ką iš čia tokio turėjo? Ir kažkaip iš šeimos skurdžių pasakojimų išgirdau tokias istorijas, kad jisai sykinojęs į mišką nušovė stirną, sušautų kaip šaulys, ir kažkaip priejus tą stirną pasižiūrėjo į jį prieš mirdamą. Jį labai sukrėtė tas dalykas. Negi, paliko ten šautuvą, kas didžiulis turtas tuo metu, kiti žmonės iš kaimo jį atnešė vėliau. Ir jis tengiasi būti vegetaras. Ir paskaitinėjus buvo toks tolstojininkų judėjimas, kurie netgi Panevėžy leido žurnalą Meilės vardu, ant kurio viršelio liūtas, sulaužytas kardas ir ėriukas. Ir kontekstas toks, kad po pirmojo pasaulinio karo žmonės matė tos žiaurumus, kažkaip vis tiek tikėjo, kad reikia bandyti ieško tokio taikaus sambūrio, kad tas liūtas ir ėriukas vis tiek atrastų kažkokius sąlyčio taškus. Ir panašu, kad šitas poreikis, jisai peržengia kartas, peržengia valstybės. Jisai iš viso yra toks, čia dabar mes šiandien savo taikiai studijai, bet jis toks yra civilizacijos kvietimas. Nes žiūrint į mūsų aršėjančias kovas dėl išteklių, dėl vietos, dėl galios, man darosi neramu kažkaip dėl to, kas gali.
1: Sveikas konfliktavimas sumažina didelių konfliktų kiekį. Man va tokia va išvada peršasi, ne?
0: Puikiai antraštė sugalvoja.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū, Aleksėjau.
1: Priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi, laida Tylus nuovargis vedė aš, Aleksėjus Žaltkovski, o visų įrašų galite klausytis internete, interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Nuovargis. reklama.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
13: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas nemato poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, įspėja sinoptikai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui, siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad dabar netinkamas laikas imtis tokio tyrimo. Oleko teigimu, nepriklausomus atstovus įtraukus į bažnyčios atliekamus vidinius tyrimus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nesima vertinti, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją. Pasakiau, tokius sprendimus turėtų priimti bažnyčios vadovai. Politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė dar vieną pažeidėją valdžiusį bepilotį orlaivį. Neautorizuotas bepiločio orlaivio skrydis Kupiškyje netoli Subačiaus skystųjų energijos produktų terminalo užfiksuotas praėjusį šeštadienį. Įvykio metu sulaikytas Lietuvos pilietis. Jis paaiškino, jog laisvalaikiu kuria vaizdo įrašus apie lankytinas vietas. Dėl įvykio pradėta administracinė teisena. Raslavoje, Latvijos pietryčiuose, pasieniečiai nustatė 28 asmenis, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną po žeminių tunelių iš Baltarusijos. Tirdami sieno kirtimo aplinkybės ir atidžiai apžiūrinėdami aplinkinę teritoriją, pasieniečiai 20 metrų nuo sienos aptiko po samanomis paslėptą po žeminę perėją. Tai jau antras atvejis, kai tuneliu neteisėtai kertama Latvijos siena. Rugpjūčio pradžioje toks atvejis fiksuotas Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Pasieniečiai kartu su policija pradėjo specialiu radaru skenuoti Baltarusijos pasienyje, ieškodama galimų požeminių tunelių. Vilniaus rajono taryba atmetė laisviečio Danieliaus Ilkevičiaus siūlymą įsteigti istorinės atminties įamžinimo komisiją, kuri vykdytų teritorijoje esančių objektų, gatvių pavadinimų bei suteiktų garbės piliečio vardų vertinimą ir peržiūrą. Pristatydamas projektą, Ilkevičius sakė, kad šiuo metu savivaldybėje trūksta sistemingos procedūros, kuri leistų įvertinti probleminius įamžinimo atvejus. Anot jo, ryškiausias pavyzdys yra kardinolo Henriko Gulbinovičiaus įamžinimas Vilniaus rajone. Ilkevičius ne pirmą kartą kelia už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko įamžinimo Vilniaus rajone klausimą, kurį būtų svaršiusi naujoji komisija. Rytoj orus lems pietinis ciklonas, pusmarkus vėjas vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Jos duomenimis iškris maždaug iki 40-70 mm kritulių. Tai atitinka nuo 4 iki 7 kibirų vandens supiltų į kubinį metrą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus, duris, surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nepalikti automobilių prie medžių. Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse ir ežeruose gali labai pakilti, todėl gyventojai raginami įvertinti galimas rizikas. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda teigia, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kurios Vilniaus vietos gali būti apsemtos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnyje. Vės naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
4: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie kartojami kasdien saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
8: Dienos klausimas.
9: Sveiki ir sveikos. Čia tikrai dienos klausimas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Penktadienis šiandien, na, gal ne visai tokia malonė tema pašnekėsim, nors oras puikus. Pakalbėsim apie kainas. Kainos kyla, turbūt jeigu trumpai galima taip sakyti, ypač matosi akivaizdžiai degalinių lentelėse. Degalai, ypač dizelinas, jau viršijas 2 eurų ribą. Nafta turbūt apie 2 savaites peržengusi 90, šiandien 4 mačiau doleriai už barelį žalia Brent rūšies nafta, aišku, čia Irano ir Amerikos konfliktas, na ir kaip minėjau, degalų kaina dizelinas perkopęs 2 eurus Lenkija. Šią savaitę dėl priimtų mokesčių mažinimo sprendimų iki rugsėjo pirmos kelioms savaitėms sumažino mokesčius ir pasižiūrėjau, patikrinau prieš laidą mūsų daug klauso vairuotojų, jeigu turit galimybę, galit ir paskambint mums iš Lenkijos, daugiau nei 30 centų

0: tą daryt, ar reikėtų dar kažko laukt, žiūrėt, ar tą daryt, ką Lenkai daro, kopijuot juos, nes išvažiuos mokesčiai į Lenkiją. Pone Dunduli, vis dėlto infliacija, mes dažnai su jumis apie infliaciją bendrai kalbam laidose ir, na, prognozuojam. Dabar kas matosi jums vis dėlto, kas čia, kuo čia kvepia tas ruduo ir kokios kainos bus?
1: Aš gal pradžiai norėčiau faktus susakyti, kas keičiasi iš tikrųjų, ir tada jau manau, kad nesunku bus ir klausytojams pasidaryti išvadas. Nes balandžio mėnesį buvo darbo inspekcijos išaiškinta, kad jeigu vairuotojai vietoje važinėja, jiems nebegalima mokėti komandiruotpinigių. Ir, nu, sakysim, mes nuo birželio mėnesio jau pradėjom nemokėti komandiruotpinigių. Taip, tai mokesčių inspekcijos po to išaiškinimas yra, kad kažkaip na, spalio mėnesio jau ta terminas liktai duotas, bet kaip ir dabar jau yra nusižengimas. Tai šitas vadinkim, išaiškinimas, mokesčiai kaip ir nepasikeitė, bet išaiškinimas pasikeitė. Tai didins pervežimo kainas vietinių pervežimų apie 20%. Po to nuo naujų metų įsiveda kelių mokestis už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą, bus kažkur truputį daugiau negu 10 centų už kilometrą mokestis papildomas. Ir, sakysim, kūras pabrangęs. Tai čia vat vienas faktas, tai idėjiškai po naujų metų, kai sudėsim dar už kelius mokestį, tai pats pervežimo kaina, jeigu netgi nesikeis kūras, pabrangs kokiu plus minus 40% vienas kilometras.
0: Vienas kilometras beveik per pusę pabrangs.
1: Nu, beveik per pusę, jo. Po to, šiuo metu, jeigu tikrai buvo labai žemos kainos žaliavinio pieno, šiuo metu žaliavinis pienas kiekvieną mėnesį brangsta kažkur plus minus 10%, bet dabar šviežiai, šiandien aš kalbu, ne vakar, o šiandien. Ir manau, kad jisai labai stipriai pabrangs, nes, sakysim, jau paklausa su pasiūla susilygino ir, sakysim, pradeda trūkti pieno produktų. Ir šiuo metu labai stipriai brangsta, buvo labai nukritusi kiauliena. Ir kiekvieną savaitę brangsta panašiai kilogramas apie 10 centų. Tai jau artėjam prie tų rekordinių aukštumų, kur man teko matyti praktiškai kiaulieną dar nebrangiausiam taške, bet netoli brangiausio taško. Ir aš tikrai esu sakęs, kad nu, pavasarį, kai kuras pabrangs, kad maisto produktai nebrangs, nes žaliavos yra atpigę. Tai šiandien dienai sakau, kad jeigu tą, ką pasakiau, niekas nepasikeis, tai rugsėjį mes pradėsime matyti brangimą ir jau tą pilną pabrangimą, manau, jau matysime spalio mėnesį. O šiuo metu mes tikrai...
0: Čia apie maistą kalbat, jūs savo srity kalbat.
1: Tik apie maistą, jo aš neliečiu nei šildymo, nei kūro, nieko. Ir rūpjūčio mėnesį mes tikrai pamatysime dar didesnę defliaciją maisto produktų lyginant su praeitais metais. Tai rūpjūti bus defliacija, rugsėjį truputį pradės brangti, o spalį ir lapkritį dar labiau pradės brangti, nes nu, yra tokios sąlygos ir tu nieko nepakeisi.
0: Kaip sakėt, logistika brangsta, aišku, mes dabar galvoju, pašarai, kviečiai pabrangė, turbūt ir čia faktorius. Ar...
1: Bet čia paprastai iš savo patirties sakau, tai būna, kaip pasakyt, gali, pavyzdžiui, pašarai pabrangti, bet mėsa gali nepabrangti. Tai išsiskiria, labai dažnai išsiskiria, tie nėra to vat, sudedanamosios tos visos, kad vienas brangsta, kitas, ten sakysim, turi irgi brangti. Taip nėra.
0: Aišku, klausytojai čia jau reaguoja, sako, bent praeitą savaitę Lenkijoje kuras kainavo panašiai, kai kur net gal brangiau nei Lietuvoje. Manau, čia keletas dienų kainos pasikeičia ir Lietuvoje iš karto pradeda rėkti, kad kuras ten pigiau kainuoja. Šiaip 2012 nafta buvo $111, bet dyzelis Europoje kainavo maždaug 1,4 euro. Ką rašo mūsų klausytojai, gal Gintarė Skaistė, jūs prijungčiau prie pokalbio, aišku, čia Lenkija skirtingos ir mokestinės politikos, skirtingos ir mokestinės sistemos, bet bendra infliacija, kiek tai gresia mūsų visuomeniai, mūsų žmonėm, matant, kad dabar jau turim 5,4% metinės ir ekonomistai, kiek girdžiu ir per žinių radijos kalbant, sako, kad galime metus pabaigti ir su 6% ir nedaugiau.
2: Ir panašu, kad infliacija Lietuvoje prognozuota, kad bus pakankamai didelė ir dėl antros pensijų pakopos atsiėmimo turbūt daugelis dedamųjų daro, kad infliacija ir buvo prognozuota didesnė, bet nuo turbūt šitų reikalų visų, kuomet kyla kūro kainos, infliacija tikėtina bus

0: dar didesnė ir žvelgiant šiaip į europinį kontekstą, jinai Lietuvoje yra bene aukščiausia turbūt visoje Europos Sąjungoje. Tai tas turbūt...
1: Antra, patikrinau antra pagal dydį, man atrodo, ar ne Bulgarija, ar Rumunija, atsiprašau, ten apie 7 ar 9 turi.
0: Tai iš ties, tai ir tie vidiniai veiksniai, kaip antros pensijų pakopos reforma, iš ties prisideda prie to, kad ta infliacija būtų pakankamai didelė, tai norėtųsi, na, ir to valdžios tokio aiškesnio plano, kaip mes čia rudeniop gyvensim, nes tikrai šildymo kainos atrodo bus pakankamai ženkliai didesnės negu praėjusiu sezoną, tiek ir kūro kainoms kylant, atrodo, kad tokio aiškaus plano, na, nors ir buvo žadėta, kad jis bus, bet bent jau aš tai tokio kol kas negirdėjau.
1: Na, vis svarsto finansų ministras, apie tai norėjau ir šiandien pakalbint, nuo kokios ribos ten jau vėl tas akcizas galėtų būti kūrui mažinamas, na, bet galima taip klaust gal, ponia Gintarė, kad valdžiai kažkiek ir naudinga padidėjusios kainos, nes mokesčių daugiau surenka.
0: Nu, iš dalies yra pridėtinės vertės mokesčio daugiau surenkama, bet kokiu atveju infliacija ilguoju laikotarpiu lemia tikrai didesnės išlaidas, nes jinai užkoduoja įvairių socialinių išmokų indeksavimą. Ir panašius dalykus, tai tikrai gal vienais metais ir naudinga, bet kitais metais kainuoja 2 brangiau. Tai, man atrodo, čia toks trumpalaikis džiaugsmas ir bet kokia atveju valdžia turėti planą, ką daryti, kai kainos kyla.
1: Ar turėtų, ponia Dundulį, jūsų akimis, aš kviesiu ir mūsų klausytojus įsijungti, turbūt užmiršau telefono numerį, pasakyti 2-4-3-1-4-3-1, mes tiesioginėme ir jie skambinkit, ar turėtų valdžiai įsikišti, ar turėtų mažinti mokesčius degalams, kaip Lenkai daro, ar vis dėlto to daryti nereikėtų, junkitės prie mūsų žinių radio programėlį, rašykit savo replikas, komentarus ar klausimus mūsų svečiams, ponia Dundulį, reikėtų valdžiai jau čia įsikišti ir mėginti kažkaip stabdyti tą infliacijos spiralę, ar ne?
2: Viskas priklauso, ko mes norime. Aišku, reikia iš tikrųjų optimalios vietos mokesčių dydžiui ir ekonomikos, sakysim, dydžiui. Nes kuo aukštesnė mokesčiai, tuo žemesnė ekonomika. Ir niekados reikia, kaip pasakyti, neprarasti to sveiko proto ir susirasti tą optimalią vietą, kokio dydžio mokesčiai būtų, kad ekonomika galėtų aukti.
1: Tai, sakyti, nu, dabar lyg auga neblogai mūsų ekonomika, bent į BVP žiūrint, mes turim kiek daugiau nei 3%, tai žodžiu sveikas lyg ir geras augimas, tai kaip čia tada su mokesčiai?
2: Jie, jinai auga, vieno dalyko neužmirškim, kad pas mus iš tikrųjų ekonomika yra žemam lygmenį. Ir mes tikrai dar toli iki senųjų vakarų valstybių BVP lygio vienam gyventojui. Tai vietos augimui mes tikrai turime dar daug. Tai
1: čia... Vilnius jau kaip aplenkęs kai kurias šalis, aš patikrinsiu.
2: Kai kurias šalis mes ir taip esam aplenkę, sakysim, bet aš nemanyčiau, kad mes ten norim lygiuotis į Bulgariją, Rumuniją ir taip toliau. Mes tikrai randamės ir su pajamoms apie... Europos Sąjungos vidurį tikrai nėra blogai, bet tik tai aš kartais nesuprantu, kodėl nenorėti geriau. Kaip nepralenkia to proto, kaip pasakyti. O jeigu taip žiūrėti konkretų mokestį, sakysime, į kūro akcizą, tai vis tiek bet kokiu atveju valdantieji turėtų galvoti, kad visgi komercinis transportas, tarptautinis transportas, kad kūra piltųsi Lietuvoje. Aišku, tų būdų yra įvairių. Vienas variantas yra, kad nuleisti akcizą, padaryti lygiavertį lenkams. Antras variantas yra, kad po to kompensuoti komerciniam transportui. Tai žodžiu, tų variantų tai yra įvairių, nes šiandien dienai komercinis transportas tarptautinis tikrai pas mus kūro neusipila, o pravažiuoja. Tai sakysim, čia tikrai yra labai daug prarandama pinigų ir tikrai apie tai turi būti galvojama. Aš sutinku, kad jie pamato, sakysim, tą mokesčių sumą kaip ir truputį padidėjus, bet niekada jie neįvertina to, kiek gali būti dar mokesčių sumos netiesioginės iš akcizų ir antras dalykas per užimtumą ir taip toliau. Aš daug kartų esu tai sakęs, bet sąžiningai tai niekas negirdi, niekas nenori girdėti, pamato 3 eurus daugiau ir įsivaizduoja, kad čia jau labai geras rezultatas. Tai visą laiką reikia galvoti, kokios pasekmės dar būna čia. Žinot, tas noras visą laiką paimti, kuo daugiau ir kuo ta didesnė suma. Nors patys, pavyzdžiui, kaip mažmenininkam aiškina, kadangi aš versle, aš puikiai žinau, kad jeigu aš padarysiu pačias aukščiausias kainas, aš pralošiu tą konkurencinį žaidimą. O iš tikrųjų, mūsų valdžia konkurencinį žaidimą žaidžia tarp valstybių. Tai yra, nu, jeigu taip žiūrėti visumoje, tai bet kokiu atveju su artimiausiam valstybėm žaidžia didžiausią konkurencinį žaidimą, tai yra su Lenkija ir su Latvija. Taip. Šiandien dienai pagal mokesčių dydį, sakysime, prieš abi dvi valstybės jau yra pralošinėjama. Su Lenkija labai stipriai, su Latvija mažiau. Ir kas yra įdomiausia, aš aišku dar paliesiu tą dabartinę problemą, kuri yra diskutuojama. Faktas, kad mokesčių, tie, kurie gyvena iš mokesčių, visą laiką norės, kad būtų mokesčių sumokama kuo daugiau. Tai čia yra normalu iš tikrųjų, kad viskas priklauso, kurioje pusėje tu esi. Ar tu esi iš biudžeto išlaikomas, ar tu esi tas, kuris moka į biudžetą. Tas, kuris moka, sako, kad per daug moka, tas, kuris išlaikomas, visą laiką sako, kad per mažai mokama ir jie negali gerų paslaugų. Bet aš dabar paliesiu vėl tą viešą temą, kuri dabar diskutuoja. Ir kiek tų pažįstamų yra pridarbinta, kurie galimai jokio produkto arba jokios paslaugos mums nesukuria. Tai gal šitą vietą galų gale pradėkite žiūrėti pažįstamų, giminaičių ir taip toliau. O dabar išeina taip, kad pritrūko pinigų, nesvarbu, kaip jie yra leidžiami, visą laiką prašom, mokėkit mums mokesčių daugiau. Reikia visgi pradėti žiūrėti, kaip tie mokesčiai yra išleidžiami. Ir aš dabar paliesiu, aišku, vėl tas komandiruotės. Mano nuomonė, nekeliant mokesčių, per komandiruotės bus į biudžetą surenkama kokių nuo 50 iki 100 milijonų daugiau. Nekeliant mokesčių, pabrėžiu. Tai vėl, kaip ir biudžetas, daugiau surinks pinigų. Ar mes gausim ką nors už tai?
3: Nu, aišku, čia galima žiūrėti ir klausti, kaip jūs klausėt, galima žiūrėti tą visą mūsų aruodą kaip bendrą aruodą, nes yra švietimas, yra sveikatos apsauga, keliai, kariuomenė ir daugybė kitų pensijos funkcijų valstybei, kur, na, kaip ir save finansuojam savo visuomenę iš to ir tada
2: aš,
3: vartojimas tam tikras.
2: Aš neginčiu, tikrai reikalingas tas išlaidas mes turim finansuoti, bet ar mes turime finansuoti nieko neveikiančių valdininkų darbą?
3: Visiškai pritariu Jums, vakar tą klausimą kėlėm laidoj ir šiaip jau yra įdomių tendencijų, ponia Skaistė, gal net ir tolant nuo mokesčių dar norisi Jūsų poziciją išgirsti dėl Lenkijos, atkai tai, kad ponas Dundulis sako, kad mes turim visą laiką, na, žiūrėt, kaip Lenkai daro, ką Latvijai daro, nors Lenkų sprendimas toks įdomus, 2 savaitėms sumažino mokesčius, tai aš nežinau, ar čia spėsim lenktynės tokias kas savaitę ar dvi, bet iš principo, jūs manot, kad Lietuva irgi turėtų jau pradėti svarstyti akcizo mažinimą kūrui, kad neišvažiuotų stambusis transportas, kad mūsų žmonėm kažkaip būtų lengviau, ar dar ne laikas?
0: Nu, akcizų politiką visuomet reikia derinti su kaimininėm valstybėm, čia yra neišvengiama ir kadangi panašius sprendimus priiminėjo ne tik tai Lenkija trumpalaikius, bet taip pat ir Latvija yra priėmusi sprendimų dėl akcizų, tai akivaizdu, kad mums reaguoti kažkaip reikia ir kai skirtumas darosi tiesiog per didelis, na, tai kenkia mūsų kaip šalies konkurencingumui ir verslui, tai man atrodo nereaguoti yra trumparegiška. Ir ko labiausiai iš valdžios norėtųsi, tai turbūt pirmiausia aiškaus plano, nes nepamirškim, kad dar akcizų didinimas yra numatytas nuo ateinančių metų ir na, yra pažadas peržiūrėti tą politiką, reaguojant į Hormūzo sąsiaurio krizę ir į tai, ką daro kaiminės valstybės, bet realiai sprendimų mes iki šiol nematome ir verslas nežino, kokie tie mokesčiai akcizai bus ateinančiais metais. Tai nelabai gali nei planuoti savo veiklos, nei pasirengti, nei na, įsivaizduoti, koks tavo bus konkurencingumas lyginant su kaimininėm šalim. Tai man atrodo, kad tą aišku planą tikrai reikėtų turėti ir pagrįsti jį skaičiavimais, reaguojant ir galbūt na, tas vidurio kelias, kuriuo nuėjo šiek tiek Latvija, man yra aiškesnis negu, kad va 2 savaitėm tiesiog sumažinti mokesčius, o paskui turbūt tas atšokimas Lenkijai bus dar didesnis negu, kad būtų buvęs be tokių na, drastiškų sviravimų. O ilguoju laikotarpiu tęsti na, tokį drastišką mokesčių mažinimą turbūt na, ekonomiškai nėra labai pagrįsta. Tai sakyčiau, kad turbūt reikia tokio išieškoto sprendimo paieškoti, bet norėtųsi, kad na, valdžia tą darytų po detalių skaičiavimų įvertinant visą kontekstą.
3: Aišku, mūsų klausytojai reaguoja. Vakar dieną, sako, pyliausi kūrą mažiau 25 centais už litrą, dizelinas be nuolaidų apie 32 centai už litrą mažiau. Čia turbūt Algis rašo apie Lenkiją. Aišku, tas klausimas, kurį nuolat kelia Dainius Dundulis ir statistika, ponia Skaistė, irgi negailestinga, štai paskutinė statistika rodo, kad privačiam sektoriui darbo vietų Lietuvoje pradėjo mažėti ir ypač matom ir tų gerai apmokamų darbo vietų pradėjo mažėti. Nepaisant to, viešajam sektoriui pasižiūrėjus darbo vietų daugėja, auga. Ar jūs nematote tame problemos kaip politikė, kad na, viešas sektorius pučiasi, o privatus pradėjo trauktis? Ar tai normalu?
0: Tai akivaizdu, kad turi būti balansas tarp šitų dviejų sričių ir man atrodo, kad įvairūs dirbtinio intelekto įrankiai skaitmenizacija turėtų mažinti viešojo sektoriaus darbuotojų skaičių. Ir negali tiesiog pūstis viešasis sektorius. Nepaisant to, kad kai kurių paslaugų tikrai reikės daugiau, tarkim, visuomeniai sėdėjant reikės ir daugiau sveikatos specialistų, slaugos specialistų ir jų poreikis ilguo laikotarpiu numatomas tik tai didėjantis, kurie taip pat priklauso turbūt viešajam sektoriui. Tai reikia matyti visą kontekstą, bet jeigu kalbant apie valdininkus, tai išties pritarčiau, kad na, turi būti nuosekli analizė atliekama ir visgi vertima, ar tų darbuotojų išties reikia tiek šiandien, kiek jų reikėjo prieš kurį laiką, nes tikrai turim dabar įrankių, kurie leistų, man atrodo, kai kurios darbus atlikti daug labiau mechanizuotai ir tikrai reikėtų mažiau darbo vietų.
3: Mhm. Aišku, ponia Dunduli, mūsų klausytojai, matau, reaguoja ir jeigu, Leonas klausytojas reaguoja ir nori paskambinęs pasakyti kažką mums, sveiki, Leonai.
4: Sveiki. Šito čia ponė ten Skaistė, ar koks ten vardas buvo?
3: Taip, Gintarė Skaistė ir Dainius Dundulis, mes kalbam su jais dabar.
4: Tai jo, tai turiu minį, tai prie konservatorių viskas buvo daroma. Kai dabar šneka? Šneka, kad reikia, kažkada tai ir taip toliau. Tai čia yra, nu, tiesiog turi gerą atlyginimą, nieko principe nedaro ir tik tai kalba paprasčiausiai, nu, kažkokia abstrakcija yra pilna. Tai tegul žmogus nueina, pavyzdžiui, į užimtumo tarnybą, padirba, toje užimtumo tarnyboje tegul pagauna ir nu, pasižiūrėsim tada kokią situaciją, gal kitaip galvos. O kaip vyras, pavyzdžiui, jos broileriais išvadina kažką, tai nu argi čia malonu.
3: Nu, kas čia per... Kągi, Leono nuomonė, ar Lietuva, na, aš kažkaip grįžčiau, jeigu norit, ponia Skaistė, sureaguokit, bet grįžčiau prie temos, prie balsavimo mūsų žmonių, ar Lietuva turėtų mažinti degalų mokesčius, kai dizelino kaina perkopė 2 eurus šiuo metu. Taip mano 68% mūsų klausytojų, 22% sako, nereikia to daryti ir dar 10% renkas variantas sunku pasakyti. Ai, čia žmonės, žinot, jūs rašot apie augalininkystės tarnybos skandalus, kitus dalykus, aišku, čia galim labai išsiplatinti mūsų diskusiją, bet ko jūs, ponia Dunduli, pasigendat iš mūsų politikų, apskritai, vat, yra kažkokia ekonominė mokestinė strategija, ar ją jaučiat, ar matot, ar, vat, kaip sakėt, viskas susiveda į tai, kad kuo labiau išgręžt verslą ar tos privačiam sektoriu esančius?
2: To gal išgręžti verslo aš tikrai nesakysiu, nes, na, nu, taip jau sakysim, man tai visą laiką reikia iš tikrųjų aiškumo, nes aš puikiai suprantu, kad valstybė tikrai turi gyventi, sakysim, iš biudžeto, iš mokesčių, mes tikrai turime mokėti, nes kitaip nebus užtikrinamos paslaugos. Tik tai mane tikrai netenkina, kai matau, kaip tos paslaugos vyksta, kokia jų kokybė, kad visur, nu tikrai, kur tik tais valstybė tvarko yra, sakysim, ta, nėra tvarkos, netvarkas, gal per stipriai pasakyta, tikrai nėra tvarkos, tai šito, o taip tai faktas, kad iš tikrųjų norėtųsi, kad visgi mokesčių politika būtų 10 metų į priekį, nes paskutiniu metu nuo COVID laikų iš tikrųjų, nu aš kaip verslininkas jau tikrai nemegaliu mąstyti 10 metų laikų, kotarpiu, mano šiuo metu mąstymas yra plius minus metai, du maksimumas yra, tai nors aš tas žmonių, kuris tikrai labai mėgstu į priekį susidėlioti viską, tai iš tikrųjų yra blogai, o valstybė šiuo metu tai dėlioja mano asmeninė nuomenė geras pusmetis į priekį, nu mūsų bent jau atžvilgiu, tai pusmetis į priekį, tai sakysim, šiandien dienai mes jį puikiai suprantam, aš tai suprantu, kad pas mus dar sąlyginai gali būti mokesčių pasikeitimas, pavyzdžiui, kartu su biudžetu. Taigi nieks negarantuos, kad to gali neįvykti. ir, sakysim, planuoti tą savo veiklą, tai labai sudėtinga. Aišku, aš tikrai nebereaguoju, vadinkim, taip labai stipriai ir kad, nu, aš pripratau prie to, kaip gyventi, vadinkim, kad kasdieną, nu, kad ne kasdieną, kas pusmetis ir naujieną, paprasčiausiai dar tikrai būna taip, kad jau įstatymas įsigalioja, dar tu nežinai, kaip vykdysi. Dabar galiu priminti, kad nuo sausio pirmos dienos keičiasi ten dėl darbuotojų darbo užmokesčio pateikimo į sodrą. Mes dar kol kas nieko nesam gavę, kaip mes tas duomenis pateikinėsime. Žodžiu, daugai dar vienas įstatymas yra ten dėl prekių kilmės. Taip pat nieks neaišku, kaip reikia duomenis pateikinėti.
1: Tokio nuspėjamumo valstybė ekonominės politikos prasme mokesčių politikos nėra.
2: Tai yra nulis ir iš tikrųjų noriu priminti, kaip keitėsi cukraus mokestis, tai galiu drąsiai pasakyti, mokestis įsigaliojo dar 2 mėnesius, jau po įsigaliojimo su mokesčiais aiškinomės, kaip jį reikės mokėti, aš manau, kad jūs tai prisimenate. Mes tikrai neturėjom atsakymų tikrų, aišku, atgalinė data jis buvo suskaičiuotas, idėjiškai buvo kai kas pardavė ir neįvertinė to mokesčio, nieko tokio, tai uždengė įmonės, tai taip, kad to nuspėjimumo nėra jokio, o kokybės paslaugų aš irgi nematau, kad būtų kokybė. Ir sakė, ir dar vienas dalykas, aš dar sykį pasikarstosiu, kas prie biudžeto priejo, tam svarbiausia, kuo daugiau ištraukti. Viskas, aš kito viso nematau. Čia aš kalbu apie valdininkus.
1: Dainius Dundulis, Norfos vadovas, ir Gintarė Skaistė, buvus finansų ministrė, Seimo narė. Su jais pradėjom apie infliaciją. Kalbam apie 2 eurus pasiekusią dizelino kainą, apie bendrai kainas Lietuvoj, prognozės, bent jau Dainiaus Dundulio pateiktos čia maisto kainų, jos nieko gero nežada. Kaip sakėt, spalis, lapkritis pasimatys visi prinokę derliai kainų prasme ir bus jos gerokai didesnės dėl logistikos, dėl maisto kainų ir dėl kuro, turbūt dėl visko, kas čia vyksta. Mes tęsim laidą po kelių minučių, dabar naujausios žinios.
5: Dienos klausimas.
6: Reklama.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologines paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Žinių radijas.
9: 13:32.
8: Žinios.
9: Latvijoje sulaikyti asmenys įtariami gynybos įmonės pastato Taline padegimu. Lenkijai sumažinus pridėtinės vertės mokestį degalams, Lietuva to nesvarsto. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemalone vadina situaciją, kai Lietuvos oro uostų valdyba paskirtas klausimų dėl galimo palankumo Rusijai sulaukęs Oleksandras Laneckis. Tačiau susisiekimo ministro atsakomybės joje nemato. Apie tai, kad traukiasi iš valdybos, Laneckis pranešė vakar. Pasak premjero, šioje situacijoje nesuveikė kiti strateginės valstybės įmonės valdybos narių atrankos mechanizmai. Pavyzdžiui, visos informacijos neatskleidė valstybės saugumo departamento ministrui Jurui Taminskui pateiktos pažymos. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąją bylą prieš 3 šio šalies piliečius. Įtariamus rugpjūčio 16-osios naktį Taline įvykdžius tyčinį gynybos sprendimus teikiančios bendrovės Millerem Robotics pastato padegimą. 2 įtariamieji buvo sulaikyti sekančią dieną, o vienas dar po dienos. Visi 3 šiuo metu yra areštinėje. Valstybės saugumo tarnyba taip pat atliko kratas įtariamųjų namuose ir transporto priemonėse. Konfiskavo didelį kiekį įvairių tipų duomenų, laikmenų bei daiktus, kurie galėjo būti panaudoti padegimui. Estijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad įtariamieji bus išduoti Estijai. Lenkijai nusprendus laikinai sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį, Lietuvos premjeras sako, kad vyriausybė tokios priemonės nesvarstytų. Tačiau jeigu naftos kaina dar auktų, degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. Lenkija iki rugpjūčio pabaigos tam tikrų degalų PVM tarifą sumažino nuo 23 iki 8 procentų. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad premjero žmona turi teisę siekti profesinės karjeros, o jos darbo tinkamumą reikėtų vertinti pagal atliktus darbus, o ne santuoką su premjeru. Nausėda pabrėžė, kad Aistė Sinkevičienė aktyviai dirbti Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dar iki santuokos su Mindaugu Sinkevičiumi, o pats dabartinis premjeras tuo metu dar nebuvo vyriausybės vadovas. Savo ruoštų premjeras šiandien pabrėžė, kad dalis teiginių dėl žmonos įdarbinimo netitinka tikrovės ir iškraipyti.
10: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
12: Orai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
6: Reklama.
13: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
14: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pradeda 38-ąjį koncertų sezoną ir skelbia abonementų akciją. Išskirtiniams koncertams su Lietuvos ir užsienio žvaigždėmis nuolaidos iki 50%. Tik iki rugsėjo 18 dienos. Informacija ir bilietai lvso.lt.
15: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
12: Čia Žinių radijas.
5: Dienos klausimas.
1: Taigi mes tęsiam laidą, dizelino kaina kiek daugiau nei 2 eurai. Bandom geriau suprast, kas čia vyksta energetikoje ir kas vyksta kitų šalių, pirmiausiai Lenkijos mokestiniai politikoje. Lenkai nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 1 sumažino mokesčius degalams, PVM nuo 23 iki 8 procentų, ir dabar žmonės mums rašo, kad kiek daugiau nei 30 centų sumažino kuro kainą. Ar mums reikėtų apie tai galvoti ir galbūt ką tą daryti, kaip čia apskritai mes išsiviniosim su infliacija beveik 5-6 procentais, koks gali būti ruduo, kokie esminiai ekonominiai iššūkiai mūsų laukia, infliaciniai iššūkiai, apie tai pasikalbėsim. Tadas Povilauskas, Tadas yra Seb banko ekonomistas, sveiki.
16: Sveiki.
1: Ir su mumis energetikos ekspertas Vidmantas Jankauskas, sveiki gyve.
17: Labą dieną.
1: 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas, ar jaučiat kainas, ar važinėja dizeliu, kaip reaguojat į 2 eurus už dizelį, ar galvojat pasikeisti automobilį. Kiek suprantu, tadai su dizeliu gerų žinių bendraja prasme laukt nereikėtų, nes dizelio ir pajėgumai turbūt perdirbimo ir tas visas Europos dizelio politika nieko gero nežada. Reiktų žmonėm pagalvot, kad bėgti nuo dizelio ar ne?
16: Taip, taip. Ir taip, jeigu žiūrint, čia jūs kalbate aišku apie struktūrą, tai na, tas procesas vyksta, kad vis tiek žiūrint, kad ir ne naujų automobilių įvežimų į Lietuvą, vis tiek tų dizelininių dalis yra mažinti. Taip, na, dabar jeigu aš neklystu, dar metų viduryje buvo apie 50%, kiek įvežama ne naujų automobilių. Bet vis tiek tas santykis yra mažėjantis, kažkada būdavo 60 ir 70%. dizelinu. Tai tas pokytis vyksta. Bet jeigu žiūrėti tą trumpalaikį horizontą, tai mane asmeniškai tikrai neramina, kas gali būti su dizelinu judant link žiemos. Nes vis tiek, dizelinas yra labiau toks, jeigu žiūrint, tarptautiškas yra toks žieminis produktas. Ir taip yra istoriškai, kad benzinas būna santykinai brangesnis vasarą, nes vis tiek pasaulyje daugiau yra benzininių automobilių, o žiemą tie vidutinio distiliavimo produktai jie yra linkę brangti. Tai va, ir turim situaciją.
1: O dabar atvirkščiai, benzinas gerokai pigesnė, gerokai, čia turbūt santykinai galima sakyti, nei dizelinas, ir čia irgi labai įdomi tendencija.
16: Čia yra įdomu, ir būtent jinai yra labai paaštrėjo vėlgi, čia aišku visi žinom tą Hormūzo istoriją, kad na, tai yra pagrindinis veiksnys, bet yra kodėl dizelinas taip stipriai šoktelio per pastarąsias kelias savaitės yra susiję su sėkmingais ukrainiečių atakomis prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir na, turim
1: ir Rusai pradėjo importuoti kurą, turbūt, nežinau istoriją, ar tai benzina, buvę.
16: Taip, čia, nu, čia yra visiškai paradigmos turbūt pokytis, bet kalbant, ten yra benzinas, taip importas, bet priminsiu, kad dizelino eksportas yra uždraustas šis Rusijos nuo Liepos mėnesio ir, na, iš esmės, į pasaulį vis tiek Rusija yra, na, būdavo viena pagrindinių eksportuotojų dizelino. Aišku, mes kaip Europos Sąjunga jo neperkam, bet likęs pasaulis, ar tai būtų Lotynų Amerika, ar tai būtų tam tikros Azijos šalis, pirkdavo ir jos negauna, jos irgi ieško to dizelino. Ne? Tai va dabar yra toksai, kaip sakyti, tikrai suaktyvėjimas, iš kur gauto dizelino. Ir kol neišsprendžia Hormūzas ir kol ukrainiečiai sėkmingai atakuoja rusų naftos perdirbimo gamyklas, tai sakau, tai man žiūrint į priekį, kad dizelinas gali būti brangesnis.
1: Nesimato mažėjimo kažkokio tendencijos mažėjimo. Regimantas mūsų klausytojas prisijungė. Sveiki, Regimantai.
17: Kien.
1: Ką vairuojat? Dizelį, benzininį ar elektrą?
17: Tai dizelį vairuoju, dizelį pats vairuoju, bet čia kaip savam, kaip sakau, į savo golfą įsipils visi tą kūrą. Ar už 2 eurus, ar už 3 eurus įsipils visi. Sugebės įsipilgant.
1: Bet, nu jau mažiau turbūt važinės, jeigu 3 eurai nedaug dėvę būtų, tai čia turbūt mažiau.
17: Nu, lygo nereikštų važiuoti, tai vis tiek įsipils tą kūrą. Ar už 3 eurus, ar už 2 nuvažiuos. O aš esu transportininkas, dar daugiau dirbu su transportu. Tai kaip mano vienas kolegos sako, niekada negalvojau, kad vairuotojui sakysiu, kad įsipilk pilnus bakus Švedijoje.
1: Tikrai? Dabar Švedijoje pilnus bakus reikia pildyti?
17: Taip, Švedijoje. Nes pigiau gaunasi, sutaupai daug pinigų.
1: O kiek Švedijoje dabar dizelis?
17: Reiškia, buvo kažkur tai dar nuolaidą duoda kaip pili, tai gavosi, reiškia, rūpjūčio, dabar negaliu tikslios dienos pasakyti, bet gavosi euro 75 su mokesčiais. Ten PVM'o yra 25% Švedijoje.
1: Nes aš Liepos vidury važiavau per Europą, man gavosi, tiesa, ne į Skandinavijos pusę, bet man gavosi Lietuvoje pigiausias benzinas, o dizelio nežinau, bet benzinas pigiausias gavosi Lietuvoje, ten iš kokių 6-7 šalių Europos, Vokietija, Belgija, Olandija, Prancūzija.
17: Taip, nu, mes kaip vežėjai, kurie važiuoja daugiau per Lenkus, tai Lenkijoje pylėsi, kiti pylėsi Estijoje, Latvijoje. Tai ir iš tikrųjų valstybė labai daug praranda, tai būtų gerai įvardintų, kad visą laiką mes prarandam nuo neįpilto Lietuvoje litro 50 centų. Tu mane sakys, kad ten keliai centai pigiau Lenkijoje arba ten Latvijoje. Bet valstybė pati tai praranda daug pinigų ir aš skaitau, kad akcizo mokesčiai turi būti kaip pas visus kaimynus. Tas pats turi būti ir tada tikrai tie pinigai.
1: Kad nebūtų to noro, sakykime, vieniem nuo kitų tą gretinėlę vilkikų nusigriebt, kur ten irgi po turbūt 1000 ar kiek ten eurų palieka vilkikas įsipylęs vien per mokesčius. Dideli bakai, tas tiesa.
17: Ir dar suprantat, nu, tas žmogus daugiau išvažiuoja, dar nusiperka Lenkijoje, dar kažko nusiperka, ir dar klausimas kitas dabar, kaip žmogus išvažiuoja Lenkijoje, pirkti, reiškia, savais pinigais, perka ten kūrą, kur žmogus fizinis, ane? Tai tie pinigai irgi, paskui sako, kad į šešėlį pakliuvo tie pinigai, tai gal kaip apskaičiuoti, jeigu jis išleido, pavyzdžiui, Lenkijoje tos pinigus, nu, įmonės, tai viskas aišku, su sąskaitom.
1: Tai valstybė turėtų būti čia tokia manevringesnė ir aktyvesnė šitoje akcizų politikoje, šitam žaidime akcizų, sakot, reikia žiūrėti kaimynus ir neleisti išvažiuoti pinigam iš Lietuvos.
17: Taip, nuomonė tokia yra.
1: Kui labai, Regimanto nuomonė, jeigu turit savąją, junkitės 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje, Vidmantas Jankauskas, su mumis. Vidmantai, jūs aišku ne tiek degalų rinką stebit, kiek dujų naftos rinką, nafta brangsta turbūt porą savaičių, kiek pamenu, apie 5% buvo ir 80 keli doleriai, dabar jau 93-4 šiom dienom. Kas čia vyksta jūsų akimis, kiek čia dar ta nafta gali brangt? Aišku, čia Hormūzas kaip susitvarkys, nieks nežino ir sako, iraniečiai nori Trumpui rinkimus sugadinti, todėl laiko Hormūzą ir Trumpą už gerklės per tą susitarimo nebuvimą. O kaip jums atrodo, kas čia vyksta?
18: Taigi, kad matom, kad nafta ir toliau brangsta ir turbūt nesimato, kad ji nebrangtų. Nes girdim visą laiką iš Jungtinių Valstijų prezidento Trumpo pažadus, kad mes jau labai greitai sutvarkysim, kad jau visi gali važiuoti į Hormūzo, plaukti į Hormūzo sąsiaurį, bet kaip neplaukia, taip neplaukia. Ir dabar tie paskutiniai pagąsdinimai, kad jeigu jūs nesilaikysite griežtų sankcijų, kurias mes įvedame Iranui, tai jūs būsite mūsų netraugai, netgi. Arba tie, kurie nesat visai draugai, tai irgi būsit labai nubausti. Tai bijau, kad tokių gąsdinimų kokia nors Kinė nelabai bijo. Na, o labiau žiūrint vis dėlto, kaip ten Iranas gali atlaikyti sankcijas, tai aišku, čia ne mano sritis, bet aš matau, kad jie gali atlaikyti, nes, pavyzdžiui, su Rusais jie labai gerai gali bendradarbiauti per Kaspijos jūrą, niekas tame jiems neužraužina bandytėse. Ukrainiečiai ten keletą kartų paleisti kažkokią vieną kitą raketą ir tuo būdu labai supykdė Iraną. Bet štai čia tik tai vienas pavyzdys, kad ten yra tų kelių atvirų, kad tai yra didelė šalis ir nemanau, kad tas spaudimas duos tą rezultatą, kokį kalba prezidentas Trumpas. Ir dėja, nafta ir toliau brangs. Nes...
1: O profesoriau, vis dėlto, kas mums aktualu jūsų nuomonė labiausiai žiūrint energetikos kainas? Mes, aišku, nuo tokių kurius visi mato žmonės tas lentelės degalinėse, pradėjom dizelis, benzino, visi reikalai, o kaip su kitais energijos nešėjais?
18: Taip, tai dabar iš tikrųjų mums galbūt labai svarbu būtų gamtinės dujos. Dujos, kurios tiek mums konkrečiai Lietuvai, tiek Europos Sąjungai yra labai svarbus kuras, kuris importuojamas daugiausia vis dėlto laimė, ne iš vidurinių artimųjų rytų, mes iš Kataro gaudome tai 10-15% dujų. O didžioji dalis atplaukdavo mums iš vakarų, tai pirmiausia iš Jungtinių Amerikos valstijų, na, taip pat ir iš mūsų kaimininės Norvegijos. Tačiau visą laiką dėja mes matom dabar, kad tų dujų kaina auga ir auga. Auga todėl, kad daugelis pirmiausia Azija mums iškėlė tą kainą. Nes jeigu Azijos šalis, kurias pirkdavo iš Kataro dujas, jos dabar iš ten gali pirkti, jos perka taip pat, kaip ir mes iš tų pačių šalių, tai yra Jungtinių Valstijų, iš kitų tiekėjų, kurie gali tiekti ir tada didinamus kainas. Ir Europa dabar atsiduria tokiai situacijai, kad mes turime dėja neužpildytas gamtinių dujų saugyklas, žiema artėja ir dujų saugyklose tik tai 60% dujų. Tai žinot, čia dalykas yra toksai, kad galvoja visą laiką dujų tiekėjai arba dujų pirkėjai, kad štai susitars, nes mes visą laiką girdime tos pažadus iš Jungtinių Amerikos valstybės, kad karas pat baigsis ir tų dujų kainos turi būti kris. Bet kaip jos nekrenta, kaip o atvirkščiai kyla.
1: Per daug tikėjo Trumpų mūsų perkantis dujas ir žiūrintis į tas visas akcijų rinkas.
18: Ir ypatingai Vokietija, kur labai, kaip pasakysim, labai daug dujų suvartoja, gal po Italijos antra didžiausia dujų vartotoja Europoje. Ir pas juos privatus perka, privačios įmonės, na, daugelis jų ten, sakykime, valstybinės įmonės, tai galima jas galbūt pareikalauti, kad greičiau pirktų, o tos privačios įmonės visą laiką žiūrėjo, visą laiką tikėjosi, kad dujos pirks. Ir dabar Vokietijoje dėja ne 50% dujų saugyklos neužpildytos. Tik tai čia, kad neįsigastume, bet labai galim pasakyti, kad situacija ne tokia, kaip buvo 22 metais. Kada staiga nutrūko dujų tiekimas, o Vokietija net negalėjo importuoti, nes dujų neturėjo importo terminalų suskyti tų gamtinių dujų. Tai jie dabar tų gamtinių dujų importo terminalų turi pakankamai, tiekėjų turi taip pat pakankamai, pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijos. Reiškia, dujas galima importuoti, tai tie, kad jie nepasiruošė. O jeigu kalbam tai konkrečiai apie mūsų kraštą, tai dabar nors Latvijoje esanti didžiulė dujų saugykla irgi mažiau negu pusė jos užpildyta, bet yra didžiulė. Ir todėl mes turėdami irgi pusę dujų, pusiau užpildytą tą saugyklą, galime būti gana ramus. Iš kitos pusės mes taip pat turime tą didelį naftos, čia šiuo atveju kalbu apie dujas, turime suskaitintų gamtinių dujų importo terminalą, kuris gali importuoti irgi dujų ne tik tai mums, bet ir mūsų kaimynams. Ir jis dirba dabar, na, kiek paskutiniojo metu mačiau, 70 ir daugiau procentų. Tai yra pakankamai apkrautas, tos dujos yra importuojamos. Tai kad dujų trūktų, kad būtų kokia problema žiemą, tai tikrai nebus. Bet kokios bus kainos, čia jau kitas klausimas. Jeigu kalbant dar konkrečiau apie gyventojus, tai va, šiam pusmečiui tos dujų kainos padidėjo labai nedaug. Dėl to, kad šį kartą Ignitis sėkmingai nupirko dujų pagal protingesnę formulę negu kad anksčiau, kai tada pirko labai iš anksto nustatytą kainą. Dabar pirko pusę fiksuotą kainą, kuri buvo tada neaukšta, kai pirko, o kita pusė einamąją kainą. Todėl į rudenį mes dar gyvensime su gana nebrangiom dujom. Kokios bus dujų kainos nuo naujųjų metų, čia jau labai sunku pasakyti.
1: Aišku, niekas to šiandien, sakot, negali pasakyti, kad dujų nepritrūks, tai tikrai, bet kokios bus kainos, šito niekas nežino. Ačiū Vidmantui Jankauskui, profesoriui ir energetikos ekspertui, Tadai Povilaskui. Aišku, čia apie dujas šnekėjom, toks na, tamsus arkliukas, tos dujų kainos, neaišku, kur jos sustos ir ką daryti tiems, kurie svarsto dabar pirkti ar laukti geresnių kainų, turbūt niekas negali atsakyti, kiek ten draustis įmanoma tos sandorius ir kaip ten sukalibruoti. Tą, kad nebūtų tų problemų, kai mes čia prieš turbūt kelis metus aiškinomės, kodėl Ignitis buvo vienu metu permokėjęs už dujas, nes ten rinkoje krito kaina ir paskui ten visas Seimas ieškojo kaltų. Kas čia bus?
16: Nu, aš beveik galiu sakyti drąsiai, kad tikrai nuo naujų metų tai gamtinių dujų kaina būtiniams vartotojams didės. Nes na vis tiek čia, lyginant net ir su šių metų kainom, vis tiek gamtinių dujų kaina jau žiūrint į šaltąjį sezoną yra didesnė. Tai čia man bei klausimų nėra, kad tik tais klausimas vėlgi vertas ir visa inžinierinė matematika, kiek kitais metais nuo sausio pirmos dienos didės gamtinių dujų kaina. Su gamtinių dujų kaina yra labai stipriai susiję žiemos metu elektros kaina. Tai čia vėlgi aktualu tiems, kas nėra užsifiksavę elektros kainų. Tai irgi, aš matau, irgi aiškia rizika su didesnėm gamtinių dujų kainom. Na taip, tikėtina, elektros kaina irgi bus didesnė lyginant su pernai metais. Kalbu apie biržinio kainą. Nepaisant to, kad vis tiek turim tikrai sparčiai augančias ir saulės, ir vėjo, ir baterijų parkus, bet vis tiek žiemos metu, ypač kai apsiniaukia, kai nėra vėjo, na, jau matėm praeitų metų, žiemą ypač kai buvo šalta. Gal bus žiema šilta, gal tiek nebus streso, bet čia yra rizika ir čia yra tikimybė, kad kainos bus didesnės. Tai man va čia va turbūt iš verslo ir iš gyventojų pusės, turbūt ir iš valdžios politikos, kaip komunikuoti ir ką padaryti, kad kiek gali keistis elektros ir gamtinių dujų kaina nuo sausio pirmos dienos, čia yra va klausimas. Daugiau turbūt, vėlgi, aš sakyčiau, jeigu žiūrint į tuos likusius šių metų mėnesius, turbūt tiek labiausiai sviruos degalų kainos. Ir aš ką manau, kad po truputį vėlgi mes išeisim iš tos maisto kainų defliacijos. Nes vis tiek jau turėjom, dabar Liepa buvo duomenis, kad maistas yra atpigęs. Ir čia iš esmės, na, yra toksai, kaip sakyt, tikrai būtų buvę blogiau, jeigu mes dar turėtumėm ir maisto kainų infliaciją šiai dienai, tai turėtumėm infliaciją ne 5, o turbūt gal ir 7 procentus. Tai vis tiek maistas, na, yra svarbiausia kategorija. Ir kai maistas nebrangsta, tai žmonės vis tiek yra ramesni. Aš priminsiu, vartotojų lūkesčiai šiai minutė yra tokie patys kaip prieš metus Lietuvoje. Tai iš esmės jie nėra pablogėję, nors infliacija yra šoktelėjusi. Taip? Tai čia vėlgi, kaip sakyt, aš sakau, visuomet yra labai svarbu, ką valdžia daro su pensijom. Tai prisiminkim, nuo metų pradžios pensijos yra pakeltos 12 procentų. Tai vis tiek tam tikras buferis yra, tai mažiausias pajamas gaunantis asmenys, na jie ramiau gali savo gyventi. Vėlgi, girdint kalbas, kad kitais metais vėlgi pensija didės. Na, 8,5 procento pagal indeksavimą, kiek dar pridėsim individualiai, vis tiek mes kalbam apie turbūt 10-11 procentų didėjimą, tai sakyčiau, tai irgi yra tam tikros, na, geros žinios iš mažiausios pajamas gaunančių asmenų. Tai aš sakyčiau, taip žiūrint iš gyventojų perspektyvos, artimiausi mėnesiai, aš tai manau, kad jie, na, jeigu kažkas nieko neatsitiks su geopolitika, iš kainų infliacijos, taip, infliacija, na, taip ir aš manau, kad mes metinę matysim apie 6 procentus rugsėjį spalį. Bet žinot, esmė turbūt yra, kad kažkas naujo nesitiktų. Tai sakau, manau, galbūt didesni bet bus pokyčiai gal kitų metų pradžioje, kas bus labai svarbu su elektra, dujom, na ir aišku, šilumos kaina.
1: Čia, sakot, pokyčiai gali laukti kiek bendrai. Tadai pasiklausau mūsų ekonomistų ir pasiskaitau jų analizės. Yra, na, toks, kaip sakot, keli mėnesiai lyg ir viskas tvarkoj, bet na, tai, kad būt gali ilgesnių periodų toks ekonominis ruduo, ekonominis nuosmukis, nesinori sakyti krizę, nes na, nieks nežino, bet realiai, na, reiktų jau pradėti po truputėlį pamiršti mums tuos gerus augimo laikus 3 gerų procentų. Ar jūs tokios pačios nuomonės, ar matot, kad čia apie tai šiandien nieko negalim pasakyti?
16: Ne, aš manau, kad jeigu mes kalbam apie 5 metų bėgį, sakyti, kad mes būsim per 5 metus virš 3 procentų su infliacija, aš manau nelabai. Manau, aš sakyčiau, kad mes... Iš vidurkinus vėl grįšim, vėlgi, aišku, Lietuvai ten vidurkis yra ne 2 procentai, bet, kaip jūs minėjot, yra normalus lygis, yra 3 procentai, vis tiek darbo jėgos sąnaudų augimas pas mus yra pakankamai aukštas, mes norim konverguoti, taip, tai mes na, turim turėti tą didesnį tikslą infliacijos, ne kaip eurozonoje, kur yra 2 procentai. Tai va, tai žiūrint vis tiek...
1: Aš kalbu bendrai apie tą ekonominę sveikatą, tokią bendrą ekonominę sveikatą.
16: Ekonominę sveikatą...
1: Kaip jinai keisis?
16: Aš manau, kad reikia pasiruošti vis tiek, kad kitais metais ekonomikos augimas bus lėtesnis. Ne? Ir čia vėlgi turėjom šiais metais vienkartinį šuoliuką dėl pensijų pinigų, kitais metais jo neturėsim, tai tie skaičiai nebebus gražus. Klausimas, kaip mes komunikuosim, kaip jūs žiniasta komunikuosi tuos mažesnius skaičius, ar mes save plaksime, sakysim, čia yra labai blogai, bet tie skaičiai, na, nes šiais metais... Priminsiu, 2. ketvirtį ekonomika auga 4 procentais. Taip, nu, tai yra labai daug. Mes pagaliau aplenkėm Lenkus vėl, nes Lenkai augo šiek tiek mažiau. Ne? Tai visi manom, kad yra 2. pakopos pensijų pinigų įtaka. Tai kitais metais įtakos jau nebebus ir tas augimas bus kokie, na, 2 procentai. Taip, kitais metais, geru atveju. Tai iš to žiūrint, bet šiaip aš manau, kad... tiek turim pagrindo, ne? Yra kol kas eksporto rinkos nestoja. Vėlgi, yra plaukę kasdien naujausi duomenis Europą, JAV, na, juda į priekį. Taip, tų rizikų, aišku, yra begalė ir gali atsitikti, kad kažkas sulūž. Bet vėlgi, turim rugpjūčio jau 2. pusę. Tai galim sakyti, kad rugsėjį spalį čia, na, dirbs viskas kaip, na, normaliu tempu. Dėl kitų metų, taip, visko gali atsitikti. Čia būtų labiausiai vėlgi Trumpas, geopolitika, ne. Ir taip, trumpu laikotarpiu reikia susigyventi su tuo, vat, kaip ir prieš tai kalbėjo Vidmantas. Nu, turbūt neišsispręs greitai Hormūzo reikalai. Ir mes turim suprasti, kad mes turbūt metus į priekį gyvensim su aukštesnėmis energetikos kainomis. Tai trumpu laikotarpiu taip, po keliarių metų, na, energetika, manau, vėl jinai tikrai sugrįž, nes, kaip sakau, žiūrėkit, visur būna tokios, atsiranda landos, kai yra dideli pinigai, atrandama kaip apeiti. Tai ir energetika, mes matom ir dabar, žiūrėkit, tas pats Hormūzas. Oficialūs duomenys, kad nieks nebeik nepraplaukė, bet realiai ten laivai plaukė. Na, tai vėlgi yra daug, kur dideli pinigai, ten tų kelių atrandama.
1: Yra tikra situacija ir yra ta situacija, kurią matom oficialioje statistikoje ir tos situacijos dažnai skiriasi, ką rašo mūsų klausytojai, dėl žvilgtersių į mūsų lentą komentarų. Martynas, pietiniai Anglijoje dyzelis apie 1,8 svaro šiandien. Pigiausiai mačiau net svaras 76, tai būtų apie 2,05 eurų, 2,10 eurų. Anot dirbtinio intelekto Lietuvoje akcizas 55 euro centai, 55,4 dar konkrečiau, Anglijoje apie 61-62. Kaip vertinti šitą Martino repliką?
16: Vėlgi, aš nežinau, kiek yra PVM tarifas Jungtinėje karalystėje, bet... Taip, Lietuvoje akcizas jis yra vienas aukštesnių ir dėl to mes turim tą situaciją, kad taip, dizelino kainos yra irgi vienas iš aukštesnių Europos Sąjungoje. Ir vat prieš tai, kaip minėjo, kad Švedijoje pilamasis dizelinas, tai tas yra tiesa ir mes tą girdim iš klientų. Bet vėlgi, verslui yra aktualiau, nes ten turbūt nežiūrima į PVM tarifus, yra labai žiūrima, koks yra akcizas. Taip, tai berods Švedijoje irgi yra sumažintas akcizas. Tai... Mes matom, ta konkurencija vyksta, taip, tai vat pažiūrėsim, ką mūsų valdžia darys dėl kitų metų, nes aš vėlgi priminsiu, tą turbūt jau visi žinom, kad akcizų įstatymai yra įrašyta, kad kitais metais turi dar aukti CO2 dedamoji, berods dizelino atveju dar 8 centais, ane? Tai faktas, reiks keisti įstatymą, dabar bandoma turbūt į tą diskusiją gražinti klausimą dėl dalino akcizo gražinimo transportininkams, Tai sakau, tai turbūt na, tas langas yra pagalvoti, kad darom su tą akcizinę politiką, kai kalbam apie degalus, nes jinai taip labai skiriasi nuo kaimininių šalių.
1: Simas mums rašo, šiais metais pirkau naują dyzelinį automobilį, nes važinėjau autostrada. Dyzelino brangimas blogai ne kad įsipilti brango, kad visos prekės ir paslaugos brangs. Koks dyzelino poveikis visų prekių? Na, aišku, čia kas labiausiai, tai turbūt, nu, kas pervežimai, logistika, maistas, kažkokios tai pramoninės prekės, kiek gali atsiliepti va, tie 10-20 centų brangimo visai kitą infliaciją.
16: Pasakysiu labai pavyzdį, kad žiūrėkit, na, jau pabrango dizelinas nuo kovo, bet infliacija prekių dabar yra padidėjusi minimaliai. Tai lagas ir įtaka nėra labai didelė.
1: Tadas Povilauskas, Sebanko. Justas, ačiū jam, ačiū tiems, kurie klausosi. Likit toliau su Žinių radiju.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 14 valandų.
8: Žinios.
9: Prezidentas sako, kad idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina. Netoli Berlyno rasti, kaip įtariama, Rusijos agentams skirti ginklai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomeniai labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. Anot jo, reikia peržiūrėti sprendimų priėmimo algoritmus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurioje sprendimai priimami per lėtai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad dabar netinkamas laikas imtis tokio tyrimo. Oleko teigimu, nepriklausomus atstovus įtraukus į bažnyčios atliekamus vidinius tyrimus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl tyrimo turi apsispręsti bažnyčios vadovai, o politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Nausėdos nuomonė, pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota išsklaidyti abejones ar baimės dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pasikartojimo šioje institucijoje. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado 2 paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Pistoletai buvo rasti gavus pranešimą iš tam tikro informatoriaus, pranešė žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras, įtariamas paslėpę šiuos ginklus. Vokiečių saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamasias kinetinės operacijas, pavyzdžiui, nužudimus. Pranešime rašoma, kad pareigūnai iš pradžių ginklus sugadino ir stebėjo vietovę, tačiau nesėkmingai. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąją bylą prieš 3 šio šalies piliečius. Įtariamos rugpjūčio 16-osios naktį Taline įvykdžius tyčinį gynybos sprendimus teikiančios bendrovės Milirem Robotics pastato padegimą. Du įtariamieji buvo sulaikyti sekančią dieną, o vienas dar po dienos. Visi trys šiuo metu areštinėje. Valstybės saugumo tarnyba taip pat atliko kratas įtariamųjų namuose ir transporto priemonėse. Konfiskavo didelį kiekį įvairių tipų duomenų laikmenų bei daiktus, kurie galėjo būti panaudoti padegimui. Estijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad įtariamieji bus išduoti Estijai.
5: Dienos klausimas.
19: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Orai.
9: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
20: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje šiandien profesorė Virginija Podenienė. Virginija yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė. Sveiki, gyvi.
21: Labą dieną.
20: Ir susijusi su biologinės įvairovės, turbūt galit plačiau pasakyti, kas yra jūsų interesų laukas.
21: Mano interesų laukas yra biologinės įvairovės tyrimai ir jeigu konkrečiau, tai yra vabzdžių tyrimai. Ir vabzdžių tyrimai gana įvairūs. Paskutiniu metu mano tyrimai daugiau koncentruojasi į miškų tyrimus ir ypatingai negyvos medienos tyrimus ir vabzdžių, kurie susiję su negyva mediena tyrimais. Tai toks labai aktualus dalykas, nes negyva mediena yra vienas iš resursų, kurio gamtoje kritiškai trūksta.
20: Negyva mediena tai yra kas, Virginija? Tai yra tai, kas miške nukritę, supuvę.
21: Absoliutiškai viskas, kas baigia gyvenimo kaip gyvas medis, visa tai yra negyva mediena ir tai yra kritinis resursas. Daugeliu atveju suprantamas labai neteisingai, kaip šiukšlės, kurias reikia šalinti, infekcijų, ligų, patogenų, kenkėjų šaltinis, bet iš tikrųjų tai yra absoliutinė netiesa, nes negyva mediena nepalaiko tokių gyvybės formų, jeigu taip galima išreikšti, kurie daro žalą. Negyva mediena palaiko tokius organizmus, kurie tą negyvą medieną skaido, smulkina, tiek fiziškai, tiek biochemiškai skaido ir gražina ją į tą vadinamą biologinį ciklą, verčia atgal į dirvožemį. Tai vat,
20: gyvenimas yra kritiškai svarbi funkcija.
21: Taip, gyvenimas sausumoje yra todėl, kad gyvybė virsta negyvybė, negyvybė virsta gyvybė ir jeigu mes trukdome šitam ciklui vykti, tai mes sutrikdome vadinamą į biologinį ciklą ir nuo to kenčia visi.
20: Jūs paminėjot, kad žmonės neretai turi tokį klaidingą įsivaizdavimą, jie į mišką. Nu, visi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gražu, kas yra negražu.
21: Estetinį ir suvokimą.
20: Aš mėgstu būti miške ir bent 2-3 kartus per savaitę stengiuosi būti ir kartais susitikus kažką, aš irgi mėgstu tokį netvarkytą mišką, bet sakau, nu kaip čia vat, pas jūs negražu, nesutvarkyta, neleidžia išvežt krituolių ir ta, vat, nežinau, yra tekę girdėti tokį terminą denudacija gal ar kaip? Nai, kur...
21: Ne visai denudacija, denudacija yra... kaip čia pasakyti, migracija į vadinamąsias erozijos bazės, čia yra biodegradacija.
20: Ai, biodegradacija. Ir ta vat biodegradacija.
21: Biodegradacija. Nu, jinai yra būtina.
20: Jinai yra būtina tam, kad miškas būtų sveikas, gyvas. Ir,
21: taip.
20: Ir ten būtų visko labai daug, kas ten tuose degraduojančiose negyvuose medžiuose.
21: Ir stančiuose. Negyvuose.
20: Kas tenais gyvena?
21: Jeigu mes kalbėtume, vat, grįžtant prie pirmosios klausimo dalies, tai iš tikrųjų žmogus turi estetinį suvokimą ir tas estetinis suvokimas nelabai teisingai yra taikomas gamtai. Mes turime suvokimą, kad mūsų miškai natūrali gamta paežerės pievas turi atrodyti taip, kaip atrodo parkai, taip, kaip atrodo vejos, taip, kaip atrodo mūsų kiemas prie mūsų nuosavų namų. Bet gamtoje tokios tvarkos niekada nebuvo, nėra ir neturėtų būti. Ir gamtoje netvarka, tai, kas mūsų akimis matoma kaip netvarka, iš tikrųjų yra natūrali miško tvarka ar natūrali pievos tvarka, nes bet koks negyvas objektas, kuris lieka, bet žuvus medžiui, mirus žolėms, jisai tampa maistu visą eilį organizmų. Pradedant grybais, bakterijomis, pirmuoniais, vabžiais.

0: be ko na ta gamta jau kažkaip nefunkcionuotų taip, kaip ji funkcionuoja, bet profesorė, būtų jūsų valia, jūs nieko miške netvarkytumėt?
1: Tikriausiai taip, galbūt ne visai visuose miškuose. Jeigu būtų mano valia, tai Lietuvoje būtų didesnis plotas saugomų miškų, kurie būtų palikti savieigai. Nes...
0: O kiek dabar tokių mes turim?
1: O statistika mūsų yra labai liūdna. Mes turime 1,25% miškų, kurie yra suteiktas rezervato statusas. Tai reiškia miškai, kurie iš tikrųjų paliekami savieigai. Dar apie 18% yra tokių miškų, kurie turi saugomų miškų statusą, bet tai nereiškia, kad juose nėra ūkininkaujama, juose yra ūkininkaujama. Mhm. Ir 75% miškų yra vadinami ketvirtos kategorijos miškai, kuriuose vyksta visi tie plini, neplini kirtimai. Tai mhm. Bet mano nuomonė...
0: Kiek reikėtų tada?
1: Apie 30%.
0: Tokių nejudinamų.
1: Tokių miškų, kurie būtų, kaip čia pasakyti, salos, iš kurių galima tikėtis, kad iškirtus miškus ateis fauna ir flora į tos buvusius kirtimus. Nes jeigu mes viską iškirsime, viską išvalysime, tai nesvarbu, kad tas miškas auks. Visi tie, kurie į tą mišką ateina, jie turi iš kažkur tai ateiti. Jie neatsiranda taip greitai neplinta, turi būti pakankamas kiekis miškų, kuriuose vyksta savaiminiai procesai ir tokios salos ir refugijimai vadinami, iš kurių po to fauna ir flora ateina į tas eksploatuojamas teritorijas.
0: Aha. Prie miško mes dar grįšim, profesorė, bet dar prie vabzdžių, kurie irgi jūsų yra objektas tyrimų. Prisipažinčiau, prieš gerą mėnesį mes vykom su šeima į Belgiją ir įvažiavus Vokietijoje, Olandijoje ar Belgijoje labai į akis krinta pakelės, automagistralių, autobanų nešienaujamos. Ir anksčiau to nebuvo, aš vat, savo pusbroliu net žinutę parašiau, sako, kad čia vokiečiai nešienauja pakelių. Jis sako, gal tingi, bet tai pasijokiam ir čia matyti yra verčių įvairių ir ekonominė, bet viena iš svarbiausių misijų to ir prasmių yra tai, kad nepakenkt vabzdžių populiacijoms, kurios ten gana...
1: Apdulkintojams.
0: Tai čia ir bitutės turimo omeny, sakykime.
1: Bet apdulkintojai labai plati savoka ir musės gali būti apdulkintojai, rodai gali būti apdulkintojai ir drugeliai. Bet iš principo tos žalios juostos yra skirtos vabzdžiams apdulkintojams. Mhm. Pas mus irgi tarp kitko Vilniuje, čia prieš porą metų net pasipiktinimas kilo, kodėl nešienaujama tų pievų, kodėl juostos tarp kelių yra nešienaujamas, tai Lietuvoje irgi tas yra ir ūkininkai, jie irgi palieka žalias juostas, netgi sodina tuos vadinamus medingus augalus, kurie apdulkintojams yra tinkami, tas yra, bet gal taip masiškai, kaip vakarų Europoje dar nėra paplitę.
0: Ateis, turbūt, aš manau, kad ten jau irgi prieš kelis metus to nebuvo,
1: taip,
0: bet dabar...
1: Tikėkimės.
0: Estetiškai, vat, kadangi užkabinam tą momentą, kad estetika yra tokia subjektyvi kategorija, kiekvienas turi savo, na, vis tiek krūmynai ten, tos pakelės tokios atrodo negražiausiai
1: šabakštynai.
0: Bet biologinės įvairovės požiūrių tai yra, nu, tai yra prasminga, tą reikia daryti ir vokiečiai matyti dėl to tą daro. Dar matyti vienas iš argumentų, kad pristabdyt klimato tą poveikį šilumos dirvožėmių irgi tos žolės tenais gali kažkiek taip pasaugoti.
1: Nes ypatingai smėlingi dirvožėmiai, jie labai greitai šyla, labai greitai atšala. Ir temperatūrinis sviravimas nėra naudingas tiem, kas gyvena tokiuose dirvožemiuose. Tai vat žolinė ir ypatingai medinė danga, jinai stabdo šitus sviravimus, jinai kaip amortizatorius, neleidžia dirvožemiui nei labai kaisti, nei labai atvėsti. Tai vat tie mūsų ir klinieji kirtimai, ir tie mūsų plikai suariami laukai pavasarį ir rudenį, tai jie irgi daro, kaip sakoma, savo juodą darbą.
0: Vabzdžių apdulkintojų populiacija nyksta?
1: Taip.
0: Kaip jį nyksta? Vat apie bites mes dažniausiai girdim, kad ten 30% ar 20% ir, na, taip kažkaip atrodo gana gazdinančios tendencijos, ar tikrai?
1: Antropogeninis poveikis yra milžiniškas apdulkintojams ir pasireiškia tiek per buveinių naikinimą, nes jeigu nėra mitybinio augalų, tai nėra ir ko maitintis. Mhm. Jeigu yra monokultūros, kada augalai žydi tuo pačiu laikotarpiu, tai įsivaizduokit, kai jų žydinčių nebėra, tai nebėra ir ko maitintis. O kitas labai stiprus poveikis yra per pesticidus. Tai yra cheminės medžiagos, kurios yra skirtos kenkėjų vadinamų, nors biologai sako, kad kenkėjų nėra. Yra tiesiog vabzdžiai, kurie kitokią funkciją atlieka, bet jeigu kalbant iš ekonominės pusės, yra toks terminas.

0: vabzdžiai kenkėjai, vabzdžių kenkėjai, populiacijų naikinimui, herbicidų, žalių, pikžalių vadinamųjų populiacijų naikinimui. Tai va šitie visi junginiai, kurie yra naudojami, jie visada turi šalutinį poveikį ir veikia tuos netikslinius objektus, netikslinius gyvūnus. Tai Europos Sąjunga tikrai labai daug daro, kad apdulkintojai mažiau kentėtų, bet nepakankamai.
1: Aha. Nes tai yra svarbu kam, aišku, iš esmės tai biologiniai įvairovė, bet prasminga turbūt kalbėti apie tai, aš taip galvoju, ir maisto gamybos kontekste, taip, nes na, apdulkinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su
0: absoliutinė
1: tuo,
0: dauguma
1: ką mes valgom.
0: Kultūrų, kurias mes auginame, jos yra nesavidulkės, neapdulkinamos vėjo, bet jos yra apdulkinamos vabzdžių. Tai čia gal ne Lietuvos kontekste, bet tikriausiai žinot, kad kakava yra apdulkinama itin smulkių vabzdžių, kraujasiurbių vabzdžių. Tokios yra šeimos ceratopogonidai, kulicidai, smulkieji mašalai, man atrodo, net lietuviškai negaliu pasakyti, tai jie yra apdulkintojai, ne bitės, ne drugeliai, jie apdulkina kakavos medžius ir šitie augalai nyksta ne dėl to, kad kažkokios kitos priežastys būtų, bet dėl to, kad apdulkintojams per karštai yra. Ir apdulkintojai, jie blogai jaučiasi, jie netlieka savo funkcijos ir žmonė netenka derliaus ir kyla kainos.
1: Bet sakykit, kaip čia atsitiko, Virginija, kad mes nuėjom labai stipriai, nu, kiekvienas kiemelis turi būti apšienautas. Aišku, žmonės tuoj pasipiltų komentarai, čia taigi erkės veisės. Vat, gal nuo to erkio argumento pradėkime, kur visuomenės sveikatos specialistai sako, ten žolytė 10-15 centimetrų jau ir erkiam tenais rojus.
0: Erkės gali gyventi ir nupjautoje žolėje, bet mes nuo erkių neapsisaugosim, neįmanoma nuo jų apsisaugoti ir pesticidai, insekticidai, kurie yra naudojami, ar akaricidai, gal geriau reiktų sakyti, kurie yra naudojami erkiam naikinti, jie turi trumpalaikį poveikį. Nėra taip, kad tu vieną kartą papurškiai ir ten jau 10 metų efektą turėsi tam kartu, kaip sakoma. Ir nuo erkių šansų apsisaugoti, išnaikinti tikrai nėra vienintelis. Tinkamas apsisaugojimo būdas yra vakcinos. Tikrinimasis nuolatinis, stebėjimas, drabužių, kūno pastebėjimas. Bet erkės gyvena visur ir nupjautoj žaliai. Daugiau jų būna tokiose vietose, kur tankus krūmų ardas yra, kur drėgni tokie miškai ir pas mus per paskutinius 20 metų tai yra šuolis.
1: O kodėl tu erkių, nes nu, mes niekam čia neišduosim, bet mes panašaus amžiaus. Ir vat mūsų laikais, man atrodo, Virginija...
0: Sezonas buvo trumpesnis. Buvo sezonas trumpesnis, nes mes turėdavom, kaip sakoma, normalias žiemas lietuviškas, tokia panaši kaip praeitą žiemą. Ir pavasarį buvo šaltesni ir tas sezonas prasidėdavo vėliau. Dabar, kai žiemos, didžioji dalis žiemų yra su labai mažai sniego, su pakankamai aukštom temperatūrom artimom nuliui, tos erkės gerokai anksčiau pabunda ir pasidaro aktyvios. Tai vat šitas dalykas yra viena iš priežasčių, kad na, klimato kaita tikrai veikia. Toliau kita priežastis yra iš tikrųjų ir tie masiniai plinieji kirtimai, kurie užželia jaunuolynais, ten ir erkės labai puikiai jaučiasi, graužikų padidėjimas ir visų kitų šeimininkų, kurių erkės gali maitintis padidėjimas, jie irgi turi didelę įtaką erkių populiacijai.
1: Grįžtant dar prie to visuomenės požiūrio į tą žolės drožimą, šienavimą nuolatinį, aš suprantu, kad perlenkiama lazda ir iš biologinės įvairovės pozicijų mes kenkiam gamtai, kiek įmanoma, sakykime, visus ten savo namelius tvarkydami, gražindami ir šienaudami iki ten 2-3 centimetrų golfo aikštelės darydami.
0: Nuolatinis šienavimas taip kenkia, bet aišku, galima suprasti, didžioji dalis žmonių dabar turi robotus, kurie šienauja tam, kad nusmažinti žmogaus, kaip sakoma, fizinės veiklos reikalingumą. Tai va tas robotų naudojimas, jisai padaro tokias gražias nušienautas pieveles.
1: Gražias, bet biologinės įvairovės požiūrį jos kenkia.
0: Jos yra, yra toks terminas žaliosios dykumos. Tai va tas, ta žalioji dykuma reiškia, kad na, ne kaip ir žalia spalva gyvybės yra, bet savo funkcijos netlieka. Tai iš tikrųjų reikėtų ar žydinčius augalus, ar krūmus palikti įvairovę padaryti. Buveinių įvairovę, augalų įvairovę, visą įmanomą įvairovę, aukščių, spalvų, žydėjimo laikų įvairovę padaryti tam, kad palaikyti aplinką tokią, kuri būtų tinkama mūsų sugyventinėms, jeigu taip galima pasakyti, draugams gyvenimo, kurie yra vabžiai ir kiti patarai, kurie mums...
1: Jie padėkotų už tą įvairovę, kuo daugiau taip, įvairovės.
0: Taip, nereikia bijoti jo, aišku, kadangi žmonės nepažįsta tų vabžių, tai jiems bet koks vabzdys atrodo kaip potencialus kenkėjas, kaip potencialus kraujasiurbis ir kitoks žalos darytojas, bet tokių vabžių, kurie iš tikrųjų mums daro žalą, jų yra labai nedaug ir iš tik tai keletos grupių. Tie kraujasiurbiai vabzdžiai, jų tikrai labai nedaug yra sąlyginai. Nežinau, ar žinot ir klausytoje, ar jūs, Aurimai, žinot, bet Lietuvoje mes turime daugiau kaip 17 tūkstančių vabzdžių rūšių. 17. Ir čia yra, kai kurios vabzdžių grupės yra iš viso netirtos, tai, nu, taip galima prognozuoti 20 tūkstančių drąsiai, jau gali ir gerokai virš 20 tūkstančių rūšių mes turime. Ir iš jų tokių, kurie mus kanda ir daro didžiulę žalą, nu, 100 rūšių nesuskaičiuotume.
1: Na, prisipažinsiu, vieną rūšį visada stengiuosi sunaikinti ir užmušti, ypač jeigu naktį zvimbė.
0: Ne viena rūšis, ten gali būti visas desetkas rūšių.
1: Sako, uodės.
0: Uodės, bet rūšių, kanda. Kurie mus kanda, yra tikrai ne viena ir ne dvi.
1: Kurios ten, na, aš suprantu, ten giliai ir dydžių skiriasi ir dar kažko zvimbimo
0: ten
1: yra, ir
0: ten yra ne viena rūšis, kurie mus kanda. Vienos nešioja vienas ligas, kitos nešioja kitas ligas.
1: Bet vat ir būtent, ką paminėjot, vabzdžiai kartais visuomenėje asocijuojasi su tam tikrų nehigieną lygų nešiojimu, žinot, tai yra ir to neigiamo, kur kartais saugotis irgi reikia.
0: Yra momentų tikrai ir kraujasiurbiai vabzdžiai ir potencialios lygos, kurios pas mus gali ateiti, tai prieš porą metų, jau daugiau negu prieš porą metų Lietuvoje pasitaikė atvejus su šun širdies kirmelė. Tokia yra dirofiliarija gentis. Ją nešioja kulicidai ir žmogus yra atsitiktinis šeimininkas, dažniausiai šunys yra šeimininkai, bet yra užfiksuota atveju, kad žmogaus kūne va ta dirofiliarija yra rasta. Tai ją perneša iš vieno šeimininko į kitą šeimininką, ją perneša va tie kulicidai zvimbintys, kandantys sodai. Pas mus yra tikimybė, kad maliarija galėtų paplisti ir kitos ligos galėtų pasitaikyti. Aš jau nekalbu apie virusus, apie kuriuos aš neturiu kompetencijos aiškinti, bet kaip suprantu, visa eilė virusų, kurie irgi gali būti patogeniai, yra randami tuose kraujasiurbiuose vabzdžiuose, bet vėlgi, nu, jų nėra daug tų kraujasiurbių vabzdžių ir galima apsisaugoti, tinkliukus užsidėti, repelentus naudoti. O visa likusi masė, čia kaip tas šaukštas deguto, kuris medaus statinę sugadina, o visa likusi masė vabzdžių, mes jų tiesiog nematom, nepažįstam, jiems atrodo visi kaip vienas.
1: Tų 17 tūkstančių pažįstam vos ant rankų suskaičiuot.
0: Taip. Nu, drugeliai labai gražus, vabalai spūdingi gražus, na, bitė dar kažkas pažįsta ar kažkokia kitokia, maldininkas vai Lietuva atėjo, bet didžioji dalis vabzdžių yra plika, kaip sunkiai matomi, nieks jų nepažįsta, nieks jų nemato ir, na, kai tu nematai jo, tai atrodo, kad jo ir nėra. Ir kad problemos, kurios yra jiems problemos, kad jau tų irgi problemų nėra.
1: Na, aišku, apie drugelius pasakėt, profesorė, aš vis prisimenu turbūt apie drugelius mažai ką, bet vis vaikams kartuoju, kiek jie trumpai gyvena.
0: Drugeliai labai dar nėra patys trumpiausiai gyvenantys vabzdžiai, jie gali gyventi ir porą savaičių, jeigu sąlygos yra tinkamos ir jeigu juos maitinate, bet yra tokių vabzdžių, kurie gyvena porą valandų. Tai yra tokie lašalai. Mhm. Jie netgi vadinasi vokiškai Eintagsfliegen, tai yra vienos dienos vabzdžiai. Tai yra tokių rūšių, kurios tik porą valandų gyvena. O šiaip didžiosios dalies vabzdžių, suaugėlių vabzdžių, nes jų gyvenimo ciklas yra ilgas. Didžiosios dalies yra ilgas ir jie vadinamasis gyvenimo stadijas turi. Jie turi lervinę stadiją, turi ne visi, bet dalis jų turi leliukę stadiją ir turi suaugėlio stadiją. Tai va didžioji dalis suaugėlių turi vieną tikslą gyvenime. Ne visi, bet didžioji dalis pasidauginti, palikti palikuonius ir tada jie numiršta. Yra tokių, kurie maitinasi, kurie šiek tiek ilgiau gyvena, o didžioji vabzdžio gyvenimo dalis praeina kaip lerva. Kirminiukas, kurio mes nematom, nu kartais matom, bet dažniausiai nematom, kuris būna pasislėpęs ir jo gyvenimo tikslas yra valgyti, valgyti ir dar kartą valgyti.
1: Valgyt, taip, toks tikslas. Na, aišku, dažnas mūsų irgi be maisto, be valgio neapsieinam ir turbūt neapsieitume.
0: Tai yra ta negyva mediena, apie kurią mes kalbam, tai yra jinai yra dažniausiai atveju yra maistas va toms lervinėms stadijoms. Jų mes nematom, jie po žieve kažkur medienoje sėdi, ar ant žievės po samano, mes jų nematom dažniausiai, kaip ir nėra jų. Kol nepanaudoji specifinių tyrimo metodų, ten specifinių gaudyklių, kada surenki viską, neleidi niekam išskristi iš to medžio, tu jų net nematai, kad jie ten yra. Bet jie naudoja tą medį kaip maisto šaltinį. Dažniausiai.
1: Kągi, aš kalbuosi su Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, nagrinėjanti, tyrinėjanti biologinę įvairovę, jos reikšmę, jos poveikį, procesus, kurie vyksta tikrai labai labai svarbus aplink mus, kurių kartais nepamatom ir tą iškreiptą tvarkos supratimą. Turime, Virginija, aš dar po savaitės pakalbinsiu, šiek tiek kalbėsim apie daugiau apie dirvožemį, apie jo eroziją, apie jo nykimą, apie tai, kas jam padeda, o kas trukdo būti sveikam. Kągi, kviečiu laidai Mokslas suprantamai apie biologinę įvairovę sugrįžti jūsų lygiai po savaitės tuo pačiu metu, penktadienį 14:05.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
9: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile.

0: Žinių radijas.
1: 14 valandų 30 minučių.
0: Žinios.
1: Teismas atmetė buvusio ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Ukrainiečiai smogė naftos perdirbimo gamyklai ir oro bazėje Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui Gitanui Nausėdai. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei pareigoti tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Civilinė byla Vilniaus apygardos teisme buvo atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisų teismo sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį. Tuo metu Strasbūro teismas, konstatavęs pažeidimą, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos galėtų didėti vidutiniškai dešimtadaliu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad naktį gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje ir oro bazėje Rusijos Volgogrado srityje. Zelenskis paminėjo ir ukrainiečių pajėgų pasiekimus vykdant operacijas Juodojoje jūroje. Prezidentas padėkojo visiems gynybos pajėgų daliniams už jų tikslų ir kruopštų darbą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į Latvijos nacionalinę oro vežėją Air Baltic, kol finansinių sunkumų patiriantį įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėdos teigimu Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant ES šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar Rygoje sakė, kad jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausiai savo interesus. Latvijos parlamentas pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant Air Baltic finansinį stabilumą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: klausotės Žinių radijo.
5: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Vilkštytė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien tema laidos pozityvios pajamos. Nors pavadinimas skamba labai optimistiškai, tačiau mokesčių specialistams šis terminas dažniausiai asocijuojasi su papildomomis analizėmis, skaičiavimais ir deklaravimo pareigomis, jeigu įmonės turi dukterinių kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse. Pozityvių pajamų taisyklės skirtos užtikrinti, kad Lietuvos įmonių pelnas nebūtų dirbtinai nukreiptos į mažai apmokestinamos užsienio vienetus. Ir kadangi laida vadinasi mokesčių rojus, tai liktais, kad tos pajamos nenukryptų, nenuėtų į mokesčių rojų šalis ir nepersikeltų į tas vadinamas mažo apmokestinimo jurisdikcijas. Tai laidoje aptarsime, kas tai yra pozityvios pajamos iš principo, kada jos atsiranda, kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, kokie nauji yra pelno mokesčių įstatymo komentaro pakeitimai. Pirmiausia, tai yra pirmas mokesčių administratoriaus komentaras apie pozityvias pajamas. Įstatymas jau senai galioja, bet oficialios nuomonės nebuvo. Ir dėl to iškildavo daug neaiškumų. Pirmiausia, kas tai yra pozityvios pajamos? Tai būtent, kaip paprastai įmonės pelnas Lietuvoje apmokestinamas tada, kai jis uždirbamas pačios įmonės veikloje, tai yra Lietuvoje. Tačiau pozityvių pajamų atveju situacija kitokia. Tam tikromis aplinkybėmis Lietuvos bendrovė turi į savo apmokestinamą pelną įtraukti jos kontroliuojamo užsienio vieneto vadinamo uždirbtą pelną, net jeigu dividendai nebuvo išmokėti Lietuvos įmoniai. Kitaip tariant, mokesčių administratorių žiūri ne tik ir formaliai, kur yra pelnas uždirbtas, bet ir tai, kur realiai vykdoma veikla ir kur yra priskaičiuotas pelnas bendrai įmonės. Ir būtent pozityvių pajamų tema aktualiausia būtent ne tik tarptautinėms grupėms, bet pagal atnaujintą komentarą, kuris atnaujinta šių metų rugpjūčio 10 dieną, papildė nauja redakcija tam tikrus straipsnius ir rodo, kad kontroliuojamų užsienio vienetų taisyklių taikymas praktikoje vis dar kelia nemažai klausimų tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams ir dėl to iškyla daug mokestinių ginčių. Tad, kada atsiranda tos pozityvios pajamos? Įsivaizduokime situaciją, kai Lietuvos bendrovė valdo bendrovę užsienyje. Ta užsienio bendrovė gauna daug pasyvių pajamų. Pasyvios pajamos tai tokios palūkanos, autorinė atlyginimai, dividendai, pajamos iš finansinio turto ar kitų panašių šaltinių kapitalo prieaugio. Tačiau ji veikia valstybėje, kurioje pelno mokestis yra labai mažas. Tai gali būti ir tikslinės tos vadinamos teritorijos mokesčių rojų šalis, bet taip pat gali būti ir tokiu atveju, jeigu veikia ta priklausoma bendrovė šalyse, kuriuose yra pelno mokestis nesumokamas pagal vietinius įstatymus, kaip pavyzdžiui Estijoje. Tai tuomet tokios pajamos gali būti priskirtos Lietuvos įmonei ir prievolės yra sumokėti pelno mokestį nuo Estijoje deklaruoto pelno Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, praktinis pavyzdys, įmonė valdo dukterinės bendrovės, neturi darbuotojų dukterinė bendrovė, nevykdo veiklos, tačiau per metus uždirba milijoną eurų palūkanų pajamų iš grupės finansavimo sandorių. Ir liktais atrodytų toje šalyje, tos palūkanos gali būti uždirbtos užsienio bendrovėje, jos mokesčio toje šalyje nėra, tačiau gali tenkinti būtent tas pelno mokesčio įstatymą apie pozityvės pajamas nurodytas sąlygas ir Lietuvos bendrovė gali tekti dalį to pelno apmokestinti Lietuvoje. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokios gali būti taisyklės, kokios yra išimtis iš šio principo ir vertintant užsienio įmonę svarbu atsakyti į kelis klausimus. Ar Lietuvos įmonė ją kontroliuoja? Kokioje šalyje yra tokia įmonė? Kokio pobūdžio gauna pajamas ta įmonė ar uždirba? Kokio dydžio pelno mokestis mokamas toje užsienio valstybėje? Ar užsienio įmonė vykdo realią ekonominę veiklą? Tad jei Lietuvos įmonė kontroliuoja užsienio bendrovę ir, kaip minėjau, svarbu ne tik tais, kad kontroliuoja būtent tose mokesčių rojaus vadinamose šalyse, tikslinėse teritorijose, bet ir kokius darinius ar Liuksemburgė, pavyzdžiui, ar Estijoje, kur yra mokesčių atidėjimai, mokesčiai nemokami, pelno mokestis nesumokamas, tai ir ta užsienio bendrovė gauna tam tikrą pelną, tai gali pelno mokestį sumokėti prievolę būti Lietuvoje. Jeigu ta užsienio bendrovė, kad ir tikslinėse šalyse, bet vykdo realią komercinę veiklą, turi pakankamą ekonominį pagrindą ir atinkamą apmokestinamą toje valstybėje, tai pozityvių pajamų taisyklių taikymo rizika žymiai sumažėja. Ir būtent tie pelno mokesčio įstatymo komentaro ir pakeitimai ir naujas komentaras padeda geriau mokesčių mokėtojams įsivertinti, ar nebus rizikos, jeigu turi kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse, ar nebus prievolės mokėti pelno mokestį Lietuvoje. Kartu, pagal paskutinės aktualės, kadangi pelno mokesčio yra surenkama žymiai mažiau negu planuota, tai tikėtina, kad mokesčio administratorius žymiai drąsiau žiūrės į įvairius darinius ir mėgins papildomai priskaičiuoti didelėms įmonėms pelno mokestį Lietuvoje nuo uždirbto pelno kitose šalyse. Bet kokiu atveju nauji komentarai suteikia daugiau aiškumo, kaip mokesčių inspekcija šias nuostatas taikys praktikoje. Tad tiek šiandien jums aktualius mokesčių klausimus. Šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Bilkštytė iš Tarptautinės mokesčių teisės ir audito ir apskaitos konsultacijų įmonės RODL. Dėkoju, kad klausotės ir iki kito susitikimo.
5: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato RODL, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Sinoptikai įspėja apie rytoj numatomas sudėtingas oro sąlygas. Teismas atmetė buvusio ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui, nors Strasbūro teismas konstatavo pažeidimą. Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rytoj orus lems pietinis ciklonas, pusmarkus vėjas, o vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė mėnesio kritulių normos. Taip teigia sinoptikė Edita Gečaitė. Anot jos, pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis, kai kritulių kiekis viršė 50 mm. Anot sinoptikės, situacija artimiausia para kai kur bus labai pavojinga dėl numatomos smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo. Gečaitė pabrėžė, kad ateinančią parą tikėtina, jog dėl stipraus vėjo lūš medžiai šakos bus elektros tiekimo sutrikimų. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui Gitanui Nausėdai. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei pareigoti tai padaryti, priteisti žalos atlyginimą. Civilinė byla Vilniaus apygardos teisme buvo atnaujinta Lietuvos aukščiausio teismo pavedimu, atsižvelgusi į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Strasbūro teismas konstatavo pažeidimą, buvusiam ministrui iš valstybės priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas žada sprendimą skųsti ir mano, kad jis aiškiai rodo Lietuvos teismų politinį angažuotumą. Jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose instancijose, tačiau jas ketina pereiti, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurie sprendimai priimami per lietai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Nausėdos nuomonė, pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota išsklaidyti abejones ar baimės dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pasikartojimo šioje institucijoje. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado 2 paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Pistoletai rasti gavus pranešimą iš informatoriaus, o Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpę šios ginklus. Vokietijos saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamasias kinetinės operacijas, pavyzdžiui, nužudimus. Rusų atsargos generolas Igoris Laptevas buvo rastas negyvas savo bute Maskvoje. Jo įmonė tiekė įrangą jėgos struktūroms. Įtariama, kad 83 vyras nusižudė, tačiau nėra jokios oficialios informacijos apie jo mirties priežastį. Laptevas iš pradžių tarnavo KGB, o vėliau federalinėje saugumo tarnyboje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vės naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas tai pralaimėjimas? Girdėta? Bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Kurauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.
7: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Savaitgalį minėsime Molotovo-Ribentropo pakto metines. Ta pačią dieną prisiminsime ir Baltijos kelią. Du istoriniai įvykiai žymė skirtingus mūsų tautos laikotarpius. Padalinta Europa, Lietuvos okupacija, sovietmetis, Baltijos kelias vienybės ir atgimimo pradžia. Tik šiame 20 amžiaus laikotarpį būta visko – partizaninio judėjimo, tylios tautos rezistencijos ir kolaboravimo prisitaikymo. Kiliškumo ir maišto. Baltijos kelias tarsi sakė, norime būti vieninga ateitį kūrinti tautą, nors Baltijos kelyje taip pat buvome ne visi. Po nepriklausomybės paskelbimo polarizacijos daugėjo, tauta skirtingai reagavo į daugelį klausimų, požiūrį į Rusiją, Europos Sąjungą, NATO, energetinę nepriklausomybę, politinės partijas, šalies valdymo modelį, šeimą ir konstituciją. Nuo viduramžių Lietuva nebuvo vieninga, luomai gyveno savo gyvenimus, skurdžiai skurdo, turčiai turtėjo. Kas pasikeitė per amžius? Ar galima sakyti, kad poliarizacija natūralus, o gal net ir teigiamas reiškinys? Gal gerai, kad yra dvi Lietuvos, trys Lietuvos, penkios, dešimt partijų, šimtai tūkstančių interesų. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien vidaus grėsmės nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės poliarizacijos, kaip mes matome mūsų tautos kelią ir apskritai kiek gajus stereotipai apie poliarizaciją, susiskaldimą, apie kelias Lietuvas ir ką tie stereotipai bylo apie mūsų pačius. Tokia šiandien tema. Ir su mumis Algimantas Kasparavičius, Istorijos instituto mokslininkas. Sveiki, Algimantai.
9: Sveiki.
8: Ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Sveiki, Šarūnai.
10: Labą dieną, sveiki.
8: Šarūnai, gal pradėkime nuo jūsų. Dar kai mes kalbėjomės iki laidos, kai aš jūs kviečiu laidą, jūs sakėte, poliarizacija natūralus reiškinys ir nebūtinai blogas. Ar galite paaiškinti savo pasisakymą? Gal aš neteisingai supratau?
10: Na, matote, pati visuomenė, tiesiog visuomenės raida, ir čia jau nelabai priklauso nuo mūsų metodologinės prieigos. Na, jinai yra visą laiką, joje yra, na, susiskaldimas, joje yra turtiniai skirtumai, na, išsilavinimo skirtumai, galimybės skirtingos žmonėms. Aš jau čia nenorėčiau naudoti, sakykim, šiuo atveju vienos ar kitokios prieigos interpretacijos, bet iš principo mes matom visą laiką įvairovę visuomenėje ir didžiulę įvairovę. Ir jinai reiškiasi nebūtinai jinai reiškiasi ten turtiniai skirtumais, dažnai jinai labai turi tos vadinamus markerius, kada yra markeriai yra skirtingi, na, sakykime, skirtingos religijos, skirtingas etniškumas. Ta Lietuva visą laiką, na, jeigu istoriškai žiūrėsime, jinai buvo labai įvairi, tas įvairovė ko gero, drįščiau teikti kokiam 14 amžiui, jeigu mes pasižiūrėsime į pačią net ir etninės Lietuvos teritoriją, mes puikiai matytume, kad šita Lietuva tokia, kai jinai yra čia, šita Lietuva yra, nebuvo, na, tikrai įvairi, tada, pavyzdžiui, 14 amžiai tikrai nebuvo tos pačios lietuvių.

0: kada bandome šnekėti, kad tos įvairovės nereikia, tai yra bandymas na, tiesiog kontroliuoti visuomenę vienos iš grupių naudai, interesui. Ir čia, aišku, ir kiti klausimai, kurie yra pakankamai įdomus, sakykime, kaip tai, koks yra santykis su užsienio politika, sakykime, kad čia labai dažnai, ta prasme, ar užsienio politika turi būti viena, ar čia gali būti įvairūs požiūriai ta užsienio politika. Bet visą laiką mes turėjom tą įvairovę ir aš nemanau, kad ta įvairovė dings.
1: Bet tai žmogaus, sakykime, baziniai instinktai, tam tikrą prasme, jie na, yra daugiau mažiau vienodi, bet kaip atsiranda, vat, sakykime, vėlgi jūs paminėjot 14 amžių, turbūt ten valstybės pradžia, gal, nu, jau ne visai pradžia, bet iš principo matome kunigaikščių iškilimas, genčių vadų iškilimas, jungimas į valstybę, o ta tauta, kurios, nu, iš esmės, kaip sakome, nebuvo, tai, nu, buvo valstytie, kuri mokėjo duoklę tiems pačiams kunigaikščiams, kunigaikščiai dažniausiai matyti tam tikrų principų veikia teritorijoje, rinkdavo duoklį ir visą kitą. Ir iš principo ir gaunasi luomas. Čia kunigaikščiai, čia valstiečiai, kurie, sakykime, turi visai kitą interesą. Jų darbas yra auginti maistą, o kunigaikščiai yra kariauti ir grobti, užgrobinėti kitas žemes, iš principo. Tai dėl ko vat, iš bazinių instinktų, sakykime, vienodų atsiranda skirtingi lomai, skirtingi žmonės. Pagal mąstymo būdą, pagal ką, iš kur ta vat, atsiranda lomai, kurie sako, mes veiksim taip, o jūs arba mums paklausite, arba iš principo na, mes jūs turėsite, privalės daryti tai, ką mes liepiame. Vat, kokie čia dalykai, kas tai lemia?
0: Na, lemia tai tavo vieta maitinimosi grandinėje arba socialinėje struktūroje. Kitaip sakant, turto klausimai, čia jau, ta prasme, turbūt nereikia Markso mums atradinėti. Na, šitie dalykai jau nuo 19 amžiaus pabaigos yra, na, ir tiek į istoriografiją yra nusistovėję, tiek ta metodologinė prieiga apie tai, kad pagrindinis poliarizacijos šaltinis yra vis dėlto tas turtinis santykis, o ne tai, kaip, ką tu mastai, ką tu galvoji ir
1: nu, bet ir požiūris ir reiškinius gali būti.
0: Ne, nu, mato, todėl ir akcentuoja pas mus, pavyzdžiui, kokį gynį indeksą kaip dabar, ne, ten turtinio turto, skirtumas tarp turtingiausio ir neturtingiausio, ne, tai pavyzdžiui, tas indeksas yra labai svarbus, o kodėl apie jį visi išneka, kodėl mato tame ne tam tikras tendencijas ir raidą, nu, ta prasme, iki šių dienų šitas faktorius yra svarbus. Vis dėlto mes gyvenam materialiame gyvenime ir tos galimybės, kuris tas materialus gyvenimas apie mūsų, kurie kiekvienam iš mūsų, nu, ir lemia, ar mes čia sugalvojam apmokestinti visus, ta prasme, mes sugalvojam, kad, na, aš ginsiu jūs, aš rinksiu jūsų duoklę, nu, čia yra valstybės pradžia realiai. Tiesiog, kol niekas to nedarė, tol ir nebuvo valstybės. Ne? Tai kodėl vieni turi teisę rinkti duoklę, kiti neturi teisę duoklę? Kaip atsiranda tie žmonės, kurie renka tą duoklę? Nu, ir čia analogija su šiomis dienomis, kada mes šnekam, kas, žodžiu, yra tame politinėme olimpe, ne? Kodėl būtent tokie žmonės, kaip jie atsiranda, kokiu principu, ta prasme, jeigu mes tam pasižiūrėsime jų irgi, sakykime, tenais neturtinė situacija. Aišku, ne patys neturtingiausi Lietuvos žmonės vadovauja valstybei, ta prasme, neturčių ten praktiškai turbūt nėra, ne? Tai tais laikais irgi ta analogiška situacija. Na, čia aš sakyčiau, kad bendros tendencijos ir jos išlieka iki šių dienų. Nu, jeigu pasižiūrėsime tą pačią Trumpo aplinką, nu, matysim, kad tai oligarchija, nu, tai akivaizdi oligarchija. Na, visi žmonės, Besos, sakykime, tas pats Maskas ir visi kiti, Masko turtas jau trilijoną sieks. Ne? Na, tai aš akcentuočiau vis dėlto turtinius santykius. Ir aišku, tie labai dažnai turtiniai santykiai yra apiforminti vienokiam ar kitokiam kultūriniam formom, ta prasme, specifinė kultūra. Ir kaip visa ta masė žmonių perima vieną ar kitą kultūros formą, tai čia yra įdomesnės diskusijos, nes, pavyzdžiui, tai patys lietuviai ir lenkai stipriai skiriasi tuo klausimu.
1: Tai dėkui, profesoriau, Algimantai, vis tiek klausimas toks yra, ar profesorius, sakykime, mokslų daktaras mato valstybę visai kitaip negu pavyzdžiui, turtingas verslininkas, vat, jeigu kalbėsim apie turtinį dalyką ir kaip per amžius, sakykime, vat, mes pradėjom nuo 14 amžiaus, Šarūnas pradėjo, bet na, tada turbūt nebuvo tokio apskritai supratimo, poliarizacijos, savokos, juk valstybės užduotis yra kažkaip tai

0: bandyti sutaikyti visus sluoksnius, ar ne?
1: Na, turbūt reikia pradėti, Raigardai, nuo to, kad vis dėlto valstybė prasideda ne nuo profesoriaus, kaip ten bebūtų, ir valstybė prasideda nuo kardo. Ir šiuo atveju nesvarbu, ar jinai prasideda Frankų valstybė, ten penktas koks šeštas amžius, ar Lietuvos valstybė, ten koks 12-13 amžius. Jinai visur ir visada, žodžiu, ar vienam kampe Europos, ar kitam, ar netgi ne Europoje, Azijoje. Antikoje jinai prasideda visada nuo kardo ir, kaip sakė Šarūnas, nuo turto, be jokios abejonės. Nu, ir turtas ir kardas labai susiję. Kas turi daugiau pinigų, tas gali, žodžiu, nusikaldinti ten kokioje antikoje Damasko kardą. Ir su juo jisai gali daugiau nuveikti, negu ten su kažkokiu tai, žodžiu, kažkokioj pašiūrėj nukaldinti kardu. Tai čia taip labai paprastai. O jeigu žiūrint iš esmės į Lietuvos istoriją, tai mes prisiminkime Lietuvos istorijos didįjį pasakojimą. Lietuvos valstybės, ne Lietuvos, o Lietuvos valstybės didįjį pasakojimą. Nu, taip vadinama dabar populiariai naratyva. Nuo ko jisai prasideda? Mindaugas kunigaikštis suvienyje. Ta prasme, va štai nuo ko prasideda. Reikia kažką suvienyti. Nu, kaip jisai vienyje, aš čia nesismulkinsiu, bet tas vienyjimas yra toks, kad po to suvienijimo daugumos jo giminaičių labai artimų kraujo žmonių nelieka. Jis tiesiog juos nugalabija vienaip ar kitaip, ar tiesiogiai pats, ar savo kompanijos, sakykime, tai padedamas. Ir tokiu būdu atsiranda ta vienybė, kurią jisai pradeda, nu, žodžiu, kaip jisai mato. Toksai, vat, pirmas žingsnis, ane? Kitas žingsnis yra, jeigu, sakysi, vat, ką kalbėjo Šarūnas, tai yra 14 amžius, krikšto priėmimas. Irgi nėra visuomenė vienalytė, be jokios abejonės, jinai yra labai fragmentuota, ten gentis, tau, žodžiu, nu, o tie patys žemaičiai, kas yra tauta ar ne tauta, kurie, nu, tai čia yra visai, bet faktas yra tas, kad Vytautas imasi to paties kardo ir jisai, žodžiu, nu, Lietuvoje jam sekasi krikštyti paprasčiau, 1380, žodžiu, 5, 6, 7, o Žemaitija jisai, nu ką, sukilimas ir prireikia kardo vėl 1417-18 metais, reikia malšinti. Aš čia turbūt nesileisiu į daug detalių, bet tik tai priminsiu, sakysime, tokį, jau šoksiu į kokį 18 amžiaus pabaigą, sakykime, ar ne, ta garsioji abiejų tautų respublika, nu, jinai jau gerokai nustekiant 18 amžiaus pabaiga ir bandymas ją reformuoti. Pačiame 18 amžiaus gale Ustavas Žondovo valdymo įstatymas, kuris vėliau pradedamas vadinti, gegužės trečiosios konstitucija 1791 metais. Tai jisai irgi, ta prasme, labai aiškiai visuomenę supriešina daugelio aspektų. Viena vertus todėl, kad tas Ustavo ir Žondovo priimamas praktiškai Seimo sesijai pilnai dar neprasidėjus, kai susirinko radikalesnė, moderniau maščiusi vis deputatų dalis, kiti nespėjo atvykti ir jie tenai, praktiškai nesant kalbančių laikiniais terminais, be kvorumo priima tą gegužės trečios dienos konstituciją, nu, žodžiu, kuri išprovokuoja vėl skilimus. Targovicos konfederacija, nu, ten žodžiu, ir tas viskas baigė, vienu žodžiu, aš ką noriu pasakyti, kad šiaip jau žiūrint istoriškai grinai, visuomenės fragmentizacija, ko gero, yra vienas iš esminių istorijos variklių ir valstybės ir visuomenės modernizavimosi dalykų. Jeigu visuomenė užšala, turbūt, jeigu tos fragmentizacijos nelieka, aišku, tas užšalimas gali vykti vairiai, jisai gali vykti iš viršaus, kada visuomenė yra uždedamas tam tikras štampas, nu, du pavyzdžius pateiksiu. Kodėl LDK, o tiksliau abiejų tautų respublika arba Žečpospolita Polska, tiek ilgai tveria, žodžiu, baudžiava. Todėl, kad elitas susitapatinės su valdžia įteigia visuomenė ir sukuria tokią aureolę, kad baudžiava yra, nu, aš turiu galvoju apie tą valdančią klasę, daug, kad tai yra gera valdymo forma, nors visa Europa yra jau praktiškai išsivadavusi iš tos baudžiavos. Bet čia ta baudžiava yra toksai, nu, turi teigiamą turbūt naratyvą, dar ir kitas kraštutinis, turbūt pavyzdys bus, kurį mes čia, va, sėdintis auditorijoje šiuo atveju, daugumą prisimenam, tai yra vėlyvasis brežnevizmas, stagnacija, kada, žodžiu, irgi išeina dėdė, kuris vos apverčia liežuvį ir pasakoja tam tikras trivelės tiesas. Deja, Raigardai, man atrodo, kad mes 21 amžiaus pradžioje jau nebe Žečpos politos laikais ir ne, žodžiu, brežnevizmo stagnacijos laikais esame tam tikrą prasme žiūrinti žiniasklaidą, į valdžios komunikaciją, esame priartėję, o galbūt netgi patekę į panašią situaciją, kada mums teigia, kad viskas yra gerai ir gerėja, ypatingai kalbant apie valstybės saugumą, užsienio politiką ir panašiai. Nors visuomenė, jeigu jinai apsidairo ir pažiūri kitus kanalus, jinai mato, kad situacija yra gerokai kitokia, skiriasi nuo tos. Taip kad, žodžiu, tas, žodžiu, bandymas modernizuoti valstybę, suspėti su laiku, sakykime taip, valdžia privalo suspėti su laiku. Valdžia niekada nenori dažniausiai keistis, yra taip, nes jinai nori išlaikyti status quo, bet visada atsiranda visuomenėje tam tikras kiekis žmonių, kuris modernizuoja ir sako, kad reikia prisitaikyti prie laiko ir tokiu būdu judėti su istorija. Ir va čia esminis aš paskutinis mano sakinys, principinis žodžių dalykas yra, arba mes suspėjam su istorija, arba mes atsiliekam nuo istorijos ir tada mus ištinka tai, nu, ką Francis Fukuyama 20 amžiaus žodžių gale pavadino istorijos pabaiga. Taip kad čia mano esminis momentas.
0: Dėkui, Algimantai. Padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Čia žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
0: Tęsime istorinės paralelės, vidaus grėsmės nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės polarizacijos. Aiškinamės, kaip valstybėje sugyvena skirtingų požiūrių žmonės, skirtingo išsilavinimo, turtinės padėties ir galbūt net apskritai pasaulėjautos skirtingos žmonės ir kas ir ar blogai, kai iš tikrųjų kalbam apie kelias Lietuvas, apie kelias struktūras, kurios viena kitos nesupranta ir kieno užduotis būtų padėti jiems vienas kitos suprasti. Apie tai irgi kalba Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Šarūnai, tai vat tęsiant, ką sakė ir Algimantas, iš tikrųjų ir jūs pats nuo viduramžių, nuo pradžios valstybės, kardas, turtas, visą tai suskirstė, matyt, visuomenę į tam tikrus sluoksnius, į kastas, į įtakos sferas. Bet tai čia yra viduramžiai. Čia yra, sakykime, dar tik tai valstybės pradžia, o mes dabar gyvenam jau civilizuotojai valstybėj, kur daugiau mažiau suprantam, kad yra įmanoma sujungti arba bent jau rasti tam tikrus vardiklius tarp luomų, tarp sluoksnių, paaiškinti vieniems ir kitiems, kad vat, nu, verslininkas tai nėra blogis, keičiasi požiūris pagaliau, nesgi prieš dar 10 metų buvo, mes matėm apklausose verslininkai, tai buvo blogis, dabar jau nebe, dabar mes suprantam, kad jie kuria darbo vietas ir sumoka mokesčius, kaip ir kita dalis visuomenės, kurie irgi moka daug mokesčių, bet jie nėra verslininkai, bet verslininkai turi suprasti, kad tai yra darbo jėga, kuri padeda irgi kurti jų verslus, vat tokiais būdą įsijungiant, tos polarizacijos galima išvengti. Tik tai kas tą turi padaryti, kaip jums atrodo? Ar tai vis dėlto užduotis neįveikiama? Visą laiką bus labai skirtingi požiūriai į viską.
6: Matot, čia viskas priklauso, kokį valstybės modelį valdantieji prisima, kaip jie įsivaizduoja tą valstybę, kaip jie įsivaizduoja tą visuomenę. Na ir galimybės tos socialinės inžinerijos įteikti, pasakyti, kad mes turim turėti vienokią ar kitokią struktūrą, na jis visą laiką yra, ar ten Brežnevo laikais ar dabar, sakykime, visa propagandinė mašina veikia labai panašiai. Sakykime, Brežnevo, na dabar jeigu jūs šnekėjote apie tos pačius verslininkus, o ne verslininkai, politikai geri, o kodėl dabar valstybė yra bloga? Visą laiką mes girdime dabar, kad valstybės nuosavybė yra bloga, ne? Pavyzdžiui, kodėl Kinijoje valstybės nuosavybė sudaro BVP 50%, o Lietuvoje mažiau negu 6%, ne? Ir kuris modelis yra pranašesnis? Ir kodėl, pavyzdžiui, kitų alternatyvų Lietuvoje nesvarsto? Kodėl, pavyzdžiui, tas pats privatizacijos procesai, pradedant švietimu, pradedant na, tą pačią mediciną visą, sakykime, kokia situacija medicinoje? Vat, pabandykite pažymą gauti savo poliklinikoj, net ir darbui, kuriems reikia porą mėnesių laukti, pažymos, priėmimo pas gydytoją. Kas darosi valstybėje? To niekada nebuvo anksčiau. Kodėl mus iš karto į kokią uabą siunčia, ne, įsigyti tos pažymos, susimokėti už ją? Iš karto mes uabą nueisim, mes gausim tą pažymą tenais per 5 minutes. Tos, kurios mums šiaip poliklinikoj valdiško reikėtų laukti porą mėnesių. Taip niekada nebuvo, bet dabar visą laiką yra akcentuojama tai, kad ta, va, sakykime, privačios formos ir kapitalizmas be laisvos rinkos, ką aš noriu pabrėžti kapitalizmas, nes kapitalizmas visų pirma reiškia monopolizaciją, monopolių kūrimą ir rentos bandymą išimti. Tai, va, žodžiu, kapitalizmas be konkurencijos, ir mes matome ir energetikoje, ir visur tas pačias tendencijas. Visas valstybės aparatas, propagandos mašina, jinai tuos procesus intensyviai dangsto. Ta prasme, jeigu mes pasižiūrėsime mūsų žiniasklaidą, mes normalios analitikos, apart jūsų laidos, turbūt čia dar vienos kitos laidos, praktiškai niekur šitų dalykų nerasit. Kitaip sakant, žmonėms yra kabinami ant ausų, populiariai sakant, makaronai. Ir primetamas tam tikras modelis, kuris kažkam tai labai yra naudingas. Ir ta prasme, kurios konkrečiai grupės laimė iš visų šitų procesų, mes akivaizdžiai irgi šitos dalykus matom. Tai dabar klausimas, kaip subalansuoti tos interesus, kad nebūtų tų nuskriaustų, kad nuskriaustų, aišku, visą laiką bus čia, ta prasme, mes matom, kad čia procesai, bet kad tų nuskriaustų būtų kuo mažiau, žmonės matytų, kad ta sistema yra teisinga. Teisingumo poreikis, na ir jisai kelia tiek revoliucijas, tiek maištus, nes žmonės visą laiką nori teisingesnės ir šviesesnės visuomenės tiek savo vaikams. Ir na, tie visi procesai, kada bandoma dirbtinai užgniaušti ir sakyti, kad va, tik tai taip gyva, kaip ir Algimantas šnekėjo, kad na, vienintelė opcija tik tai yra primetama ir kitų galimybių nėra, na, jinai paprastai stabdo progresą. Nu, ir mes matom, kad Lietuvos požiūriu, nors pagal visus panorametrus Lietuva netgi Europos Sąjungos kontekste yra praktiškai visą laiką gale velkas visais klausimais. Tai ką tai liudija? Bet tie procesai, kaip jie pas mus yra valdomi, kaip visa, netgi propagandinė mašina, kai veikia, jinai veikia labai blogai. Na, aš jau nekalbu čia apie tos visus info paketus, užsakomasis laidas ir panašiai. Bet kokios tendencijos yra, sakykime, indoktrinacijos smegenų plovimo Lietuvoje, tai jos yra labai blogos ir jos vėl veda mus į pavėlavusį baudžiavos panaikinimą. Nes savo laiku visi aiškino, prisimenate, kad mes neprisimenam, aišku, ten, kad vergovė yra vienintelė puikiausia forma valstybėje, ekonominio gyvenimo, paskui feodalizmas buvo, paskui dabar turime brandų kapitalizmą, ne, tai žodžiu visi įsivaizduoja, kad tai yra vienintelės tik tai galimybės, kurios, ta prasme, niekada žodžiu nesibaigs ir kad opcijų kitų nėra, opcijos visą laiką kitos yra ir tos visuomenės ir tie politiniai elitai, kurie įsileidžia daugiau tų galimybių ir svarsto apie tos visas kitas galimybės, jos paprastai būna laimėtojas.
7: Dėkui, Šarūnai. Padarom dabar dar vieną trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.
8: 15:30.
5: Žinios.
8: Nepaisant Laneskio pasitraukimo iš oro uostų valdybos, VSD pateiks ministro jo vertinimą. Irano prezidentas pareiškė, kad laikas baigti karą iš stipresnės pozicijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Nepaisant Aleksandro Laneckio pasitraukimo iš Lietuvos oro uostų valdybos, valstybės saugumo departamentas pateiks papildomą vertinimą dėl jo praeities veiklos. Žvalgybos institucijos teigimu, susisiekimo ministrų anksčiau pateiktas vertinimas buvo atliktas pagal įstatymę numatytus reikalavimus. VSD pažymi, kad pretendentų vertinimo procese dalyvauja ir kitos institucijos, paprastai turinčios savo kriterijų. Pavyzdžiui, nepriekaištingos reputacijos, kurie daro įtaką sprendimams dar prieš VSD patikras. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad situacija, kai strateginė šalies įmonės valdyba paskirtas klausimų dėl galimo palankumo Rusijai sulaukęs valdybos narys yra nemaloni, tačiau susisiekimo ministro atsakomybės joje teigė nematantis. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad premjero žmona turi teisę siekti profesinės karjeros, o jos darbo tinkamumą reikėtų vertinti pagal atliktus darbus, o ne santuoką su premjeru. Savo ruoštų premjeras šiandien tvirtino, kad dalis teiginių dėl žmonos įdarbinimo netitinka tikrovės ir iškraipyti. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pareiškė, kad atėjo laikas užbaigti kelis mėnesius trunkantį karą artimuosiuose rytuose. Jo teigimu, Teheranas yra stipresnėje pozicijoje nei Vašingtonas. Tokius komentarus jis išsakė, kad kai Irano užsienio reikalų ministerija apkaltino Jungtinės valstijas ekonominiu terorizmu ir nusikaltimai žmoniškumui, Vašingtonui paskelbus planus dar labiau sugriežtinti sankcijas ir taip padidinti spaudimą Teheranui. Dėl Nord Stream sprogdinimo sulaikytas ukrainietis. Ji buvo tuo metu, kai dirbo prie Holivudo filmo Gyvačių sala apie ataką prieš į dujotiekį. Kroatijos Pulos mieste policija šią savaitę sulaikė Volodymyrą Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį. Berlynas siekė jo ekstradicijos. Vokietijos prokurorai teigė, kad Žuravliovas yra apmokytas naras ir kaltina jį padėjus sprogmenis. Kitas įtariamas ukrainietis anksčiau buvo sulaikytas Lenkijoje, tačiau ten pareigūnai atsisakė jį išduoti ir paleido nusprendę, kad Ukrainos ataka buvo teisėtas karo aktas, o ne nusikaltimas.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
8: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vės naktį besikeičiančios krypties dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
7: Tęsime istorinės paralelės, vidaus grėsmės, nuo kunigaikščių kovų iki šiuolaikinės poliarizacijos, apie tai šiandien šnekamės, iš tikrųjų žvelgdami į tai, kaip atrodo mūsų valstybė, dvi istorinės datas, savaitgalį minėsim, Molotovo Ribentropo pakto metinės, bei Baltijos kelią, ir tarsi ir šitie įvykiai, jie tam tikrą prasme iliustruoja, kaip mes matėme į istorinius įvykius, kaip mes juose dalyvavom, ir čia vėlgi tas pats, kai išorinės grėsmės dažnai gal tai stereotipas, tai mes vieningi, kai tik tai reikia kurti ateitį patiems ir nėra čia tokių didelių grėsmių, tada pas mus atsiranda poliarizacija, nesutarimas, vieni kitus matome kaip priešus, nedaug, tiesą sakant, ne taip baisiai kaip gal kitose valstybėse, bet vis tiek to yra. Ir apie tai šnekamės, Algimantas Kasparavičius, istorijos instituto mokslininkas, ir Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Algimantai, na, aišku, čia Šarūnas prieš pertrauką jisai minėjo ir to, tą valstybės dalyvavimą didesnį mūsų visų gyvenime, liberalizmas, tam tikri dalykai, jie vėlgi skatina konkurenciją tam tikrą prasme ir aišku, poliarizacijos galbūt didėja, bet jūsų akimis žiūrint, jeigu tai peržiūrėti per amžius civilizaciją, valstybės modernumas, jisai tik tai dar didina poliarizaciją, ar kažkaip mes civilizuotai mąstydami bandome pažaboti tuos nesutarimus, nes nu, gal ne visą laiką tie nesutarimai yra gerai, ne visą laiką skatina naujo produkto kūrimą.
1: Jo, aš labai įdėmiai klausiau jūsų su profesorium diskusiją ir man jie labai patiko, jie buvo labai turininga. Ir aš būčiau, sakyčiau, kad būtų jo, pertraukinė diskusija būtų tobulas formatas nacionaliniam transliuotojui vienoje kitoje laidoje. Deja, tokios diskusijos paskutinius turbūt 3-4 metus jau nebesugirdėjęs. Tai čia toks mano intras į jūsų klausimą. Aš manau, kad šiuo atveju didelė dalis problemos slypi tame, kad mes esam patekę į, mes turiu galvoju, šiandien studijoje dalyvaujantis, bet plačiaja prasme, europietiška civilizacija yra patekusi į tam tikrą mąstymo akligatvį po didžiosios prancūzų revoliucijos. Didžioji prancūzų revoliucija, jinai padarė du dalykus. Vienas dalykas yra visiems apčiopiamas ir labai gerai suprantamas, kad visi, žodžiu, turi turėti tam tikrą turtą, kad visi yra laisvi žmonės ir visi lygūs ir panašiai, tai čia yra viskas tvarkoj, jinai davė tam tikrą vektorių, žodžiu, tokios socialinio teisingumo, sakykime, taip, aišku, labai apibendrintai, bet jinai kartu davė ir kitą vektorių, jinai davė pažangos vektorių. Vat ir jūs, Raigardai, minėjote, kad va, čia mes esam civilizuoti, ir žymiai protingesni už tuos, kurie ten buvo 13 amžiuje ir 12, kurie kūrė Lietuvos valstybę, už Mindaugą, Vytautą ten dar, ar žodžiu, ten kokį Kazimierą, žodžiu, ar karalių ar panašiai, ar Frankų karalius. Tai manyčiau, čia yra, žiūrint taip dabar, 21 amžiaus pradžioje, visą ilgą ten nu, Europos 3000 metų istoriją, ten Kinijos ar Indijos, 4-5 bus tūkstančių metų istorija, regis ta pažanga yra tam tikra iliuzija. Ir šiuo atveju mes patys savo prisiskiriame po prancūzų revoliucijos, po jakobinų, po Robespiero ir panašiai, vat, kad mes esam protingesni ir todėl, vat, ką mes darome, tai yra tariamai teisingiau. Bet vat, grįžtant prie jūsų klausimo, prie tos poliarizacijos, poliarizacija iš esmės niekada neišnyksta. Nes poliarizacija, kaip aš minėjau, yra tam tikras progreso variklis. Ir mes nuo to niekur nepabėgsime. Ir kartais, aišku, kada pasibaigia tam tikri įvykiai, valdančioji klasė, dominuojanti klasė, sukuria tam tikrus mitus, mitologijas, legendas apie vienybę. Aš puikiai prisimenu. 1988 metų birželio pirmo pusė, kai kūrėsi sąjūdis. Tuometiniam pedagoginiam institute, va, žmonės, kurie kūrė sąjūdžio iniciatyvinę grupę tenai, va, žodžiu, pedagoginiam institute, ten, žodžiu, mūsų buvo kokie 5-7 žmonės. Į pirmąjį susirinkimą, 88 birželio, berods 16 ar 18, susirinko gal 2 atėjo ar 3 dėstytojai ir iš 5 maždaug su viršum 1000 viso instituto studentų atėjo gal 40. Paskui buvo mitingai, tik tai tada, kada visuomenė pamatė, kad tiems pirmiesiems nieko neatsitiko, atsirado tam tikras masiškumas, bet ir jis buvo labai sąlyginis. Labai sąlyginis. Tie patys sausio 91 sausio 13 įvykiai. Tą patį, žodžiu, pademonstravo. Galų gale, ir netgi dar anksčiau, Baltijos kelias. Mano kolegos, Laurinavičius ir Sirutavičius, yra išleidę monografiją, žodžiu. Jie paskaičiavo, kad Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Talino galėjo dalyvauti maždaug apie 500 000 gyventojų. Tai aš priminsiu, kad Lietuvoje tuo metu, žodžiu, buvo kiek gyventojų? 3,7 milijono. Ten Latvijoje buvo virš 2,5, Estijoje virš 2. Tai reiškia, mes turim kokius kiek 8 milijonus, tai atėjo kiek apie 500 000 viso labo. Taip, bet vėliau mes, žodžiu, per tam tikrą pasakojimą pateikėm, kad čia buvo vienybės pliūpsnis ir mes buvom grėsmės akimirkoje vieningi. Ir aš turbūt baigsiu, nenoriu labai ilgai plėstis, bet esmė turbūt yra ta, jog mes kartais, kada susiduriam su silpnesniu priešu, kuris atsitraukia ir mes laimime tam tikrą pergalę, mes sukūrėme pasakojimą, kad ta pergalė mus ištiko ne dėl to, kad priešas atsitraukė, ar jisai buvo silpnas, o todėl, kad mes tariamai tapom vieningi. Anaip tol, jeigu, sakysim, Gorbis būtų veikęs, kaip Stalinas veikė 40 metų birželio 15, būtų pasiuntęs 200 tūkstančių su maždaug ten porą šimtų tankų, nu, apie ką mes būtume kalbėję. Bet, buvo, bet šiuo atveju mes turime suvokti va, tam tikrus esminius dalykus, ką jūs ir kalbėjote, beje, žodžiu, per diskusiją. Ir valdančioji klasė niekada neturi užmigti ant laurų, niekada neturi priskirti savo tam tikro paskutinės instancijos teisingumo aureolės. Visada turi girdėti visuomenę. Ir aš manau, va, tos vakarų valstybės, kuriuose valstybė, valdžia, tiksliau valdžia, valstybės valdžia, girdi visuomenę. Jos funkcionuoja su nepertraukiama istorija. Na, o tokios valstybės, rytų valstybės, pasakysim, kaip mūsų Lietuva dėja, jinai turi tokią nutrūkstančią istorijos stygą ir karts nuo karto valdžia atitrūksta, žodžiu, o, nu, sakykime taip, kaip mūsų kosmoso komisaras. Jisai pakyla į kosmosą, tauta lieka savo, valdžia lieka savo, tada jis toj, žodžiu, tas valstybės tęstinumas nutrūksta. Paskui vėl vyksta kažkokie tai, žodžiu, tam tikros politinės, cheminės reakcijos, geopolitinės, vėl įvyksta tam tikras susijungimas brandolio su tautos, brandolio su savo valdžia, ir vėl tas brandolys išskiria tam tikrą valdžią, nu, kuri vėl dėja, turbūt čia ir mes turime tokį turbūt klasikinį, nebrandžios vis dėlto, vėluojančios ko gero tautos ir valstybės ir valdžios modelį, kada mes nesugebėma pilnai suspėti su istorija kartu, vat, ką buvo, žodžiu, kalbama jūsų čia pavyzdžiais per pertrauką, aš pasiremsiu ar apie gynybos planus, ar apie užsienio politiką, ar apie ginkluotę, ir kada valdžia priima savo sprendimą, jog kažką tai nusipirkti, jei bus naudingiau, negu čia pasigaminti vietoje Lietuvoje. Bet tokiu būdu, be jokios abejonės, Šarūnas yra teisus. Valstybė nesivysto, jinai stagnuoja ir jinai laikosi tik tai tiek, kiek laikosi aplink ją susiformavusi konjunktūra. Ir čia mes turime, manyčiau, šiai dienai pagrindinę fundamentalę mūsų tautos ir valstybės problemą – konjunktūriškumą. Ir valdžios, ir dėja visuomenė ženklę dalį.
7: Tai, Šarūnai, tęsiant tada Algimanto mintis – konjunktūriškumas ir sprendimo būdai yra kažkokie tai, ar ne? Yra, bet jūs dažnai būnate Lenkijoje, jūs dėstote, ten irgi matėm per rinkimus daug polarizacijos, susiskaldimo, visą laiką Lenkija buvo čia patikinėjimas pastaruoju metu kaip pavyzdys neigiamo momento. Ar ten sprendžia klausimus tuos dalykus, ar ne, ar kaip?
6: Matot, tenais vis dėlto yra didesnė valstybė, tas dydis įtakoja, bet yra ir visai kita tradicija, yra vis dėlto testinumo tradicija, kurios Lietuvoje nėra. Na, tas istorinės, neistorinės tautas, na, čia čekų mokslininkas Chrochas, žodžiu, padalino į tas, kurios turi į istorinio elito testinumą, tam tikrą, tarsi, aišku, nėra jų absoliutaus. Ir tos, kurios neturi to elito testinumo, na, tai Lietuva patenka į tą kategoriją, kur nėra to elito testinumo, tai va tas toksai mūsų tas trūkčiojimas toksai ir priklausimas nuo konjunktūros, o ne nuo savęs, ta prasme, savo to širdies ir esmės suvokimo, kad mes esame čia tūkstantį metų, ne, kai valstybė, nu, aš ir grubiai apibendrinu, aišku, sakau, bet to supratimo nėra, labai pas mus ta žiūra, labai trumpa, jinai va čia, nu, siekia kelis dešimtmečius, tos patirtis su absoliutinamos. Visiškas toksai savotiškai dažnai yra pas mus demonstruojamas periferiškumas, kada mes bandom įtikinti, kad mes esame čia pažangus europiečiai ir panašiai. Kažkame aš matau absoliutų periferiškumą, nes jeigu tu esi europietis, tau nereikia įrodinėti, kad tu esi europietis. Tu pasine, tu esi, kas esi. Ir visame kame, tada, jeigu mes įrodinėjomės ir tikimės, kad ten yra kažkas, tai mums kažką tai geriau pasiūlys, kažką padarys, pagamins, ane, mes patys nieko negalime, ane, na, tada įtakos grupės iš išorės labai lengvai gali spausti tą valstybę ir mes puikiai matome, ta prasme, nuo kažkokių tai užsakymų iki modelių perėmimo, iki, sakykime, kaip pas mus ten, sakykime, įdėgiamos, sakykime, Europos komisijos rekomendacijos vienas ar kitos, ane, ir matome tas tokias tendencijas, kad valstybė yra tikrai, nu, jinai nesielgia kaip subjektas, ta prasme, jinai nesielgia, kad aš esu tos aplinkos irgi kūrėjas, kad ne aplinka mane formuoja, bet aš esu aplinkos kūrėjas. Tai pas mus viso šito tikrai tai nėra, ta prasme, akivai ir tai matosi per politinio elito veiksmus, kuris yra visiškai priklauso nuo tarptautinės, kaip Algimantas sakė, nuo tos tarptautinės konjunktūros ir nuo tarptautinių struktūrų. O kas bus, jeigu sistema grius, pavyzdžiui, tai vėl, ta prasme, vargšai bėgsime kito, žodžiu, patrono ieškoti. Nuo vieno patrono peršokome pas kitą, ne, labai lengvai, padarėm viską, kad integruotis į jo sistemą, dabar patrono sako, žinot, man nebeįdomu, ta jūsų čia kas pas jūs vyksta. Ir tai kaip mes gyvensime dabar, tai kas dabar tas kitas patronas mūsų. Tai va dabar kalbame apie Lenkus, tai Lenkai kur kas tvirčiau stovi ant tų dviejų savo kojų, žodžiu, ta viena galva tikrai ant kaklo geriau laiko negu lietuviai. Ne, aišku, yra ten problemų daug, bet jie diskursyviai nemato, kad pliuralizmas yra problema. Lenkijai šito niekada nėra. Jie tvirtina ir, ta prasme, jeigu jūs skaitysite, pavyzdžiui, tų pačių rusų reakciją, sakykime, į politinę sistemą, va, Europoje. Tai kaip patys rusai vertina, kad pliuralizmas ir diskusijos yra stiprybė tų visuomenių, o nėra jų silpnumas. Pas mus bando parodyti, kad įvairovė, prieštaravimas yra blogai. Mes norim iš karto, na, užspausti. Ta prasme, užspausti ir, žodžiu, vieną tiesą ir vieną šviesą primesti, o paskui visą tai baigėsi pavėlavimu baudžiavą panaikinti porą šimto metų. Nu, tai, ta prasme, tokie patys procesai dabar Lietuvoje ir vyksta.
7: Dėkui, profesoriau. Tai, Algimantai, vis tiek artėjom prie pabaigos, jeigu reikėtų apibendrinti mūsų visą pokalbį šitą. Ir, sakykime, nu, laidos ne ta vieta, kur čia mes išsprendžiame, atsisėdam, pasišnekam, priemam rezoliuciją ir nuo šiol vat, gyvensime taip ar kitaip. Bet jeigu, sakykime, šiaip visa laida tam tikros pamąstymai ir rekomendacijos visuomeniai ir valdžiai taip pačiai, bet jeigu reikėtų dėti taškus, kaip galima būtų dar patobulinti mūsų gyvenimą, kad, sakykim, nesinorėtų kur nors Lukiškių aikštėj dėl to, ką statyti, vyti ar kokį ten kitą obeliską vieni kitiems gerklės perkasti.
1: Na, dabar, žodžiu, kiek mačiau socialiniuose tinkluose, dabar paskutinis brendas yra statydinti ne vyti, o nuoga moterį atsiklaupusią, tai... Ir iš žodžių yra įdomu, kad visi taip, nu, priima, nu, ne visi didelė dalis, taip vadinama elito, mielai fotografuojasi ir priima kaip didį meną. Žodžiu, tai tas menas yra, tiesą sakant, ne jų, o Dievo sukurtas nuo pasaulio pradžios, nuo Adomo ir Ievos, bet Lietuvoje tai tapo atradimu. Tai va čia turbūt pasako visą geriausią situaciją, kurioje mes esame. Tai čia toks džiaugas. O jeigu rimtai, tai bėda yra ta, kad valdžia mums kūrė spekuliatyvės matricas, politinės, saugumo, istorinės ir panašiai. O mes praktiškai šiandien kalbame Ribbentropo-Molotovo pakto išvakarėse, kada jisai bus eilinį kartą paminėtas. Ir mano supratimu, tai yra aiškiai tas minėjimas, kas met yra perteklinis dalykas. Apie tai dar mano kolega profesorius Nikžentaitis tą pertekliškumą yra pastebėjęs prieš kokį gal dar 15 metų, mes su jo diskusiją turėjom tokią malonę. Bet aš ką noriu pasakyti. Jeigu žiūrėsite į esmę, Baltijos valstybių okupacija ir aneksija po 44-45 metų nebuvo jokio Ribbentropo-Molotovo pakto pasekmė. Hitleris arba Ribbentropas nesėdėjo nei Teherane, nei Jaltoje, nei Potsdame. O tai buvo visiškai ta okupacija, deja, buvo visiškai kitų žmonių, daugiau ir mažiau apkalbėta, sutarta ir neformaliai pripažinta. Ir esmė turbūt yra ta, kad mes iki šiandien nedrįstame to pripažinti. Mes bėgame nuo tos, bet ta matrica mums yra, žodžiu, nuleista, kiekvienais metais yra tam tikros apeigos, nulygiai taip pat kaip koks nors Šventas Petras ar Šventa Ona, suorganizuojami tam tikri politiniai atlaidai, atkalbamos tam tikros maldelės, kurios neturi nieko bendro su istorinė realybė, nes tie sprendimai, kurių dėka mes pusę šimto metų buvom okupuoti ir aneksuoti, buvo visiškai ne to proceso dalis. Tas procesas baigėsi gerokai anksčiau, vėliau kiti veikėjai sutarė dėl mūsų, bet mes šiandien ir toliau apsimetinėjame ir kada kartais atsiranda žmonės, kurie pateikia kitą nuomonę šitoje vietoje, valdžios institucijos sako, ne, ne, ne, jūsų nuomonės nereikia, jūsų nuomonė mums yra netinkama, nes mes turime savo nuomonę ir mes šitą nuomonę, toksai maistas, tariamas politinis, ideologinis maistas, kurio yra maitinama tauta, jis yra bevertis, iš esmės yra kalbant be kultūrinių ir be politinių kalorijų. Bet kita vertus, nu, jis yra toksai yra fast food, kuris yra labai pigus ir nu, kuriuo tam tikrą dalį visuomenės, tam tikrą laiką galima pamaitinti. Bet problema, aš manyčiau, šitai vietai egzistuoja ir valdžia turėtų girdėti va, tai, kas buvo pasakyta. Pliuralizmas turbūt yra didžiausia demokratijos vertybė. Nesant pliuralizmo, kalbėti apie demokratiją būtų gryniausia fikcija. Valdžia turėtų tai suprasti. Priešingų atveju tauta valdžiai privalėtų parodyti pirštu, ką jinai daro ne taip. Ir jeigu tauta visuomenė, va, žodžiu, elito žmonės, kurie lyg ir pastumti į užrybį ir panašiai, mes neturėtume eiti tuo keliu, kurio nuėjo Targovicos konfederatai. Mes turėtume reformuoti valdžią iš vidaus, kad valstybė taptų stipresnė. Pliuralizmas yra stiprios valstybės požymis ir laidas.
7: Dėkui, kągi, dėkui už tas mintis, kurias šiandien išdėstėte čia žinių radio laidoje. Algimantas Kasparavičius, Šarūnas Liekis buvo mūsų pašnekovai, istorikai, politologai. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai. Turkija išdavė Izraelio premjero arešto orderį. Sinoptikai įspėja apie rytoj numatomas sudėtingas oro sąlygas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui, be kita ko nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusioje tapatybę. Jei Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Kirgizijoje Korumdu tarpeklio dugne buvo rasti 3 kūnai. Labai tikėtina, kad tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Tai pranešė Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas Eduardas Kubatovas. Apie tai rašo portalas Zerkala. Kirgizijos alpinistų federacijos vadovo teigimu paieškos ir gelbėjimo operacija, taip pat vėlesnį kūnų pervežimą, apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos. Kūnai yra maždaug 6,5 tūkstančio metrų aukštyje. Turkija išdavė tarptautinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį. Kaip pranešė turkų ministras, orderis išduotas vykstant tyrimui dėl Izraelio įvykdyto pagalbos laivų vilkstinės plaukusios į Gazos ruožą perėmimo. Turkija jau yra išdavusi orderį sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruože. Ukraina pritaikė sankcijas rusų animacinio serialo Maša ir Lokys kūrėjams. Šis žingsnis žengtas siekiant uždrausti serialą vaikams, kurį kultūros ministrė pasmerkė kaip Rusijos propagandos įrankį. Animacinis filmas Rusijoje yra tapęs kultiniu, tačiau Ukrainoje ir jos sąjungininkėse, įskaitant Jungtinę karalystę bei Estiją, jis sulaukė kritikos dėl to, kad vaizduoja Rusiją teigiamoje šviesoje ir yra Maskvos minkštosios galios įrankis. Rytoj orus lems pietinis ciklonas. Pusmarkus vėjas vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusės mėnesio kritulių norma, teigė sinoptikė Edita Gečaitė. Anot jos, pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o vakarų Lietuvoje kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis. Anot sinoptikės, situacija artimiausia para kai kur bus labai pavojinga dėl numatomos smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo. Sinoptikė pabrėžė, kad ateinančią parą tikėtina dėl stipraus vėjo lūš medžiai šakos bus elektros tiekimo sutrikimų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Boutique viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
0: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
2: Žinių radijas.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie amerikietiškus automobilius. Mūsų pašnekovas, amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Labą dieną, Donatai.
2: Sveiki, Milia.
1: Tai pakalbėkim pradžiai turbūt apie tą, nežinau, išskirtinumą, nes man atrodo, kad jūsų organizuojamas su kolegomis renginys yra vienas didžiausių, jeigu taip imant automobilių klubo organizuojamas arba tematikos. Aš mane pakviečia karts nuo karto į kokį renginuką. Tai, nu, tai nemačiau aš tiek automobilių, kiek susirenka pas jūs. Ar tiesa?
2: Nu, šiaip, aš manau, kad taip, tiesa, vienas pasidarė ir didžiausių, ir Pabaltijoje, jau galima sakyti, ir seniausias, ta prasme, kad nenutrūkstamai, jau 19 kartų buvo, 19 metų, reiškia.
1: Tai nieks nevyksta, turbūt 19 kartų iš eilės bereikalo.
2: Nu jo, šiaip tai aš pradžioj nedalyvavau nuo pačių pirmų, nes čia Aleksandras, čia Palangiškių visą hebrą sumastė. Tai aš bijau sumeluoti, kiek į pirmą renginį susirinko, tai gal ten 10 mašinų ar ten ar 15.
1: O kiek mašinų susirinko dabar?
2: Dabar buvo 419.
1: 419 automobilių.
2: Vien tik amerikoniškų. Ir iš jų kokių virš 30%, gal arčiau 40 jau senų. Tai aš turiu minį jau oldtimeriai ir dar senesnį.
1: Ir čia kviečiatės turbūt svečius ir iš svetur, ne tik Lietuvoje dalyvau.
2: Jo, Pabaltis, tai čia kaip ir visi žino tą renginį, bet vis bandom, va, kitiemet pasižadėjo švedai atvažiuoti, jau čia yra nauja kažkas, tai Lenkai jau atvažiuoja trečius metus ir nuo vieno ekipažo jau pasidarė 15, tai jau yra progresas.
1: Tai reiškia, patinka.
2: Nes ir patinka ir pamatė, kad čia jiem arti, nu jiem iš tikrųjų yra Druskininkai arti, šalia sienos ir, nu, jiem patinka visas tas veiksmas. Ten 3 dienas mes ten turim laisvę, turim plotą, turim gerą miestą ir gerai praleidžiam laiką. Ten vat, įdomiausia yra tai, kad, pavyzdžiui, jau pradeda rezervuot klubai vietas, sako, nu, mūsų bus 40 mašinų, jie nori imti vieną plotą, stato per vidurį palapinę.
1: Tokį savo atskirą miestelį.
2: Susitikimą daro vieną kartą metuose, tokį rimtą susitikimą.
1: Renginys renginyje.
2: Nu, taip, gaunasi taip.
1: Gerai, amerikietiški automobiliai yra specifiški. Jeigu iš tikrųjų mes kasdien turbūt dažniausiai, ką galim matyti Lietuvos keliuose ir gatvėse, nu, tai nėra amerikietiški automobiliai, ne, tai vis tiek mes tokie europietiški, japoniški, korietiški ar dar kažką. Tai, ką mes naudojame kaip kasdienį automobilį. Tai reiškia turbūt, kad dažniausiai tie Amerikoje pagaminti ypatingai istoriniai automobiliai, na, tai yra kažkokia meilė, laisvalaikis labiau nei transporto priemonė. Ar taip?
2: Iš esmės, tai ne visai.
1: Ne visai, gerai.
2: Esminis dalykas tas, kad, tarkim, 60-tų metų tie amerikonai, nu, jie buvo kaip kasdienė mašina Amerikoje.
1: Nu, tai
2: realiai, jinai nebuvo

0: sakykime, degalų rydavo, tai
1: ne, jie rėjo. Nu, mano biuikas 7,5 litro yra darbinio turio, tai jisai nu, 25, tai čia nu, norma yra, jeigu ten paspausi, tai ir 30 galima.
0: Nu, tai va, tai čia toks link sunkvežimio.
1: Nu, taip, taip, bet aš iš karto, man vis laiką patiko ir aš esu V8 variklio fanas. Man jo darbas, garsas, man tie visi, aš kartais jokiuosi, tie atsiveža tos Dodge Chargerius, nu, dabartinius jau ir ten koks nors, arba Fordas dabar yra 2 litrų variklis, ten EcoBoostas, ten atrodo, jo, atrodo įspūdingai.
0: 2,3 varikliukai.
1: Jo, daug kas mėgsta apsikabinti visais tais spoileriukais, atrodo, kad, nu, kad čia kažkoks tai maskalas gerai važiuoja, nu, bet nežinau. Nu,
0: kiekvienam, turbūt jo. Ten savo, ten turbūt ir jūsų renginiai, aš mačiau įvairiausių, įsileidžiat draugiškai turbūt visų pakraipų ten tuos mėgėjus, mylėtojus, nu ir čia kiekvienas turi, ne, kiekvienas gali turėti meilę savo labai išskirtinai.
1: Kiekvienas kažkam. Pasidaro jį pagal save ir aš sakau, aš gerbiu tos žmonės, kuris turi, kurie kažką darė da savo, nu ir kaip jiem gali prikišti, nu jeigu jiem, nu taip atrodo, kad gerai. Yra, kur idealiai atrestauruoja, aišku, bet sakyti, kad nu, tais laikais, sakau, amerikiečiams čia buvo standartinė mašina.
0: Nu, taip, amerikiečiams standartinė, mum dabar net ir taip žiūrint, aišku, matome tų Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintų modelių ir šiuolaikinių matome gatvėse važinėjančių, ne gal ne taip daug nedominuojančių, bet
1: jau daug, žinokit, jau tie Dodge'ai, Challenger'ai, tai jie tokie, galima sakyti, populiariausiai yra, nes aš dabar bijau sumeluoti, pas mus American Spirit šiemet pirmavo Fordas, o po to jo Dodge'as. Ir
0: pagal gamintoją.
1: Nu jo, pagal gamintoją. Tai Challenger'iai gan gausiai juos perka, nu, turbūt daugiau perka dėl jos išvaizdos.
0: Taip, čia jinai tokia, iš tikrųjų įspūdingai atrodo.
1: Įspūdingai, tai atrodo ten nieko ypatingo, jeigu taip pat sėdė į vidų, bet, nu, bet ten yra Amerikai pagaminta mašina, normali aparatūra sudėta, automatinė dėžė, ten, nu, važiuoja smagiai, linksmai, ten salonai, ten naudiniai, ko ten tik tai nėra, žinai. Bet čia kaip ir standartinė mašina, bet jos dabar atsiranda Lietuvoje jų nemažai. Ir tų pačių Fordų, ir tų pačių Chargerių, nežinau. Nu, man tai teko garbės šią savaitę pavažinėti su pirmą kartą gyvenime, su Dodge Chargerių 16 metų. Nu, norėčiau tokią mašiną savo, tikrai norėčiau.
0: Kasdienai.
1: Kasdienai.
0: Mhm. Nu taip, nu tikrai, matosi jų šiek tiek gatvėse. Pakalbėkim dabar apie tai, kas jūs, Donatai, atvedė į tą amerikietiškų automobilių pasaulį?
1: Iš pradžių, aišku, filmai buvo. Būdavo, jo, pamatydavo filmuose ir ypač mane iš karto užkabino Hot Rodai, tie stiliaus automobiliai. Niekada gyvenime nebegalvojau, kad kada nors gyvenime šiso, kad turėsiu, kad pamatysiu, tai pamačiau pirmą kartą Švedijoje. Tada jaunystėje teko daug pavažinėti po miestelius, miestus ir vieną kartą kėmę pamačiau tą tokį laivą. Nu, tada man tokį įspūdį paliko, nu, palyginus, jeigu ten su kokia Audi važinėdavo ir su kuo, tai nežinau, vos ne pusantro kartų ilgesnė mašina. Kažkaip tai išėjo kalba, pavyko ją įsigyti už dolerius, gan brangiai, kažkaip tai pavyko atsivežti. Tada jau bandžiau, galvojau, gal aš jau ją pradėsiu daryti, bet aišku, čia buvo 99 metai, internete beveik nieko nebuvo, nieko tu neberasi, kažkaip bandžiau įvairiais būdais ir po truputį jį daryti, tai gal projektas užtruko, nežinau, gal 15 metų. Gal.
0: 15, nu, ne.
1: Bet jisai buvo pabaigtis ir išvažiuoti. Dabar yra paprasčiau, dabar yra internetas, yra net tie vadinami savartinai amerikietiški turi saitus internete, jau yra paprasčiau.
0: O gerai, pakalbėkim tokia, nu, nebūtinė, bet sakykime, jeigu žmogus dabar klauso mūsų, patinka jam tas amerikietiškas stilius, amerikietiška automobiliai, gal net ir gyvenimo būdas ir visa kita, norėtų turėti, bet šiek tiek baugina kartais, kad, nu, kaip čia, kas bus, ar jeigu sudaužysiu, jeigu suges, jeigu dar kažkas, ar čia didelė problema šiandien?
1: viską, ką jūs paminėjo, didžiausia problema galbūt yra apdailos, žibintai,

0: į moldingą ir panašiai. Čia jau yra, nu, kaip ir originalios dalys ir jos kartais būna sunkiau surasti. Aišku, yra modelių, kuriem galima gauti viską, nu, kurie yra populiarūs, pavyzdžiui, ant remonto, kurių yra daug įpagaminta. Tai, pavyzdžiui, toks kaip Pontiacas, Firebirdas, tai jam ten iki varžtukų galima viską gauti naują. Nieko nereikia ten valytis, ieškoti, ten pjaustytis, viską, moldingus, viską galima gauti. Bet yra modelių, kuriem su žibintu nieko nerasi.
1: Retesnė, ne?
0: Jo, kur tu ieškai kokį moldingą 5 metus, kol kažkas į sandėlio kokio nors neišmes, nu, į pardavimą, turiu minį, o eminis tai yra originalus pikavimas ir panašiai. Arba jau tada jau kaip ir nu, vadinama tie laužinai Amerikoje, vienintis rentas. Bet kas liečia pakabą, ten variklį, gali gauti viską. Jokių problemų nėra, yra nemažai puslapių, kur iš viso tu gali per 3 dienas gauti tą detalę tiesiai iš Amerikos. Antiek yra
1: atidirbta.
0: Jo, sistema. Yra toksai Rock Auto, labai paprastas, nu kaip paprastas, gan didelė parduotuvė internetinė. Ir jeigu jinai turi, ir jeigu tu nuperki, jie ten po 20 minučių parašyta, kad jau išsiųsta. Tai va tas labai stebina. Ten 3 didžiausi sandėliai, ten šalia lėktuvų kažkur tai
1: oro
0: uostas per DHL-ą. Ten turbūt kas valandą važiuoja tie DHL-ai. Nu ten ir tu ją, jeigu net pirdamas, nereikia jokių ten tų tarpininkų, ten atsižymi, kad tu susimoki muitus iš karto, tau paskaičiuoja juos su pristatymu. Esu gavęs per 3 dienas.
1: Detalės.
0: Jo, detalės. Dabar tik tai atsirado vienintelė problema nauja, tai tas draudimas, turiu minį, vienintelė bėda dabar yra dėl tų visų geopolitinių situacijų, kad, pavyzdžiui, reikalauja deklaracijos, kad ta detalė nepagaminta iš rusiško metalo.
1: Aha.
0: Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pardavėjas tokios deklaracijos neturi, tu tos detalės net nenusipirksi iš to puslapio. Ir labai tau sumažėja pasirinkimas. Tai va čia yra dabar, bėda. Kaip ir su gumom dabar visokiom. Ir, bet čia yra, nežinau, gal čia laikina bus, gal nelaikina. Bet šiaip tai galima rasti. Kas tie čia pakaba, variklį, naują viską galima rasti ir Amerikoje pagaminta, aišku, yra ir kinietiškų dalykų, bet reikia žiūrėti.
1: Tai vienu žodžiu, gazdintis nereikia, reikia pasidomėti, jeigu yra, nu, norimas modelis, nes ten tų modelių tai tokia gausybė. Aš kaip nuo vaikystės užaugęs, nu sakykime, nuo tų automobilių, kurie tuo metu buvo Lietuvoj, ir žurnalų, kuriuos matydavau, bet po to kitas žingsnis jau buvo, nu, vis tiek Vakarų Europą. Tai reiškia, išmokom mintinai visus vakarietiškus automobilius, kurie keliavo į Lietuvą, bet amerikietiškais automobiliais kažkaip nusilpniau turbūt. Ir man atrodo, ten tokia begalinė jūra tų modelių, dar besikeičiančių gan dažnai, jeigu žiūri ten 66 metų vienok, 67 jau kitok.
0: Taip, keisdavo.
1: Labai dažnai keisdavosi modeliai.
0: Kėbulus keisdavo, interjerą keisdavo. Kas liečia, pavyzdžiui, pakabot, sako ten, amortizatorių ar gausi. Tai tas amortizatorius 30 metų
1: vienodas.
0: Ten nėra, kad ten kas mėnesį keitė kažką. Yra, sako, o, biujikas, ten katilakas, dar kažkas, o jo rėmo bazė tą pati. Tai gamintojas skirtingas, nu kaip ir General Motor
1: kompanija,
0: o bazė yra ta pati, daug yra komponentų naudojimo vienodų. Taip, sakau, jeigu nusipirsit modelį, kurių ten, tarkim, 10 tūkstančių buvo pagaminta, išliko ten kokie 4 tūkstančiai, tada jau bus reikalų. Bet jeigu ten nusipirsi modelį, kur ten 100 tūkstančių buvo, tai tikrai yra. Aišku, anksčiau jų buvo tada gan mažai dėl to, kad nu, ir muitai būdavo geri. Ir atsivež būdavo problema. Dabar tai jau nėra to tokio baisų.
1: Gerai, muitai dideli, atsivež problema. Ar yra kažkokių problemų, nepriklausomai nuo to, ar senas automobilis, ar apynaujis amerikietiškas, registruojant, ar aš vis tiek žinaugi, kad yra skirtumų tarp to automobilių ir reikalavimų, ten, nežinau, vadinkim taip, šviesos kažkokie ten lempos.
0: Tai jo, yra, buvo čia vienu metu ir iki absurdų dėja, kad ten reikėdavo vos ne spidometrą keisti į kilometrinį ir ten, sakiau, tikiu, nesąmonį buvo. Taip, tiem naujiem yra tas europinimas, nu, posakiai.
1: Ar sunkiai europinasi?
0: Dabar jau ne, dabar atsirado sprendimai su tais žibintais, pavyzdžiui, jeigu raudonas žibintas, tai anksčiau būdavo didelė problema, nes reikalaudavo, kad šviestų geltonai, o raudonas stiklas kaip jis tau šviesa. Dabar atsirado lemputės, kurios pramuša tą raudoną stikliuką ir šviečia oranžinė spalva. Jo. Ten daroma yra.
1: Prieš rūkinės visokios?
0: Nu, prieš rūkinės irgi dabar lėtinės gražios yra, kurios net įsipjauna į bamperį. Nu, darosi labai gražiai. Į sparnus, aišku, tenka pjauti. Čia apie naujas mašinišnių. Senom ten yra kiti reikalavimai. Aišku, anksčiau būdavo, jeigu ten nesimno ar 25 metai, jeigu daugiau, tai nieko nereikėdavo keisti. Dabar tik vienintelis būdas, jeigu istorinį statusą turi. Tada, nu, jeigu netitinka tam
1: originalui,
0: tada nieko nereikia perdarinėti. O kitu atveju, vis tiek galioja tą patį tvarką, kad posakiai šeši ten ir panašiai. Dėl stiklių, dėl žibintų, tai ten didelės tragedijos nėra. Ten šiaip nėra tų daug tokių kažkokių apribojimų. Jeigu jūs seną perkate, tai tikrai nėra.
1: Nėra.
0: Vienintelis patarimas nepirti, nebesidžiaugti pamačius už $1,000 ten ir už 500 ir galvot, kad čia
1: jau atradimas.
0: Jo, atradimas, kad atsivešiu ir pasidarysiu ten už 5000. Taip nebus, nes ten jau būna pilnas projektas ir tikrai kainuos daug. Ir dažniausia kainuoja daugiau, negu realiai paskui parduot gali, pavyzdžiui.
1: Ar parduot, arba jeigu jau nori nusipirkti tą svajonių mašiną, tai geriau pirkti kuo geresnė?
0: Geriau pirkti padarytą, tik tai vėl tas niuansas yra tie patys amerikiečiai, kurie pardavinėja, tai irgi ten ne visą laiką sąžiningi yra. Geriau tada patikrinti, sumokėti papildomus pinigus, bet tu prarasi ten $300-500, bet nenusipirksi, ką ten maišė, kaip sakant.
1: Yra, kažkas tenai vietoj.
0: Yra, kurie patikrina, yra tų dabar įmonių pilna, galima susisiekti, atvažiuoja, pažiūri gyvai, ne iš 5 nuotraukų. Iš 5 nuotraukų tu nieko nebesuprasi. Geriau sumokėti tos 20 000, nežinau, tarkim, už padarytą Amerikoje, tuo labiau, kad ten ir tą patį chromą jie gali padaryti normaliai ir tos blizgučius gauti ir viską, negu čia paskui viską bandyti siūstis iš Amerikos, tai tikrai... Dalių pirkime didžiausia yra kaina muitai ir siuntimas. Kuo didesnė dalis, to, aišku,
1: daugiau
0: kainuoja. O jeigu nori greitai, tada jau visai kainuoja. Tai, sakau, tai problemų nėra.
1: Gerai, dar laidos pabaigai iš tikrųjų bendraujatgi su daugybe žmonių, sakykime, susirinkančių jūsų renginius ar tų būtent, kurie nori restauruotis tos automobilius, klausia turbūt įvairiausių patarimų. Kas tos žmonės labiausiai traukia į vatą, kaip jūsų renginio pavadinimas, ta amerikietiška dvasia? Kas lietuvį traukia į amerikietiškumą? Kuri čia ta vieta?
0: Aš nežinau, man tai turbūt... tas komfortas, nu, turbūt va tas visas jeigu apie senas automobilių šneku, bet ir apie naujus, tai greičiau pasakyti apie dizainą, nu, aš turiu minis, nu, standartinę ten gatvinę į darbą važinėjantį mašiną, man atrodo kaip čelindžeris, nu, jisai gerai atrodo, čia nieko ypatingo nėra. Gal dėl to, kad ateindami į renginį daug kas susižavė, pamatė tas spalvas, tuos blizgučius, aš tikrai žinau, kad daug kas įsigyja po to renginį ir atvažiuoja
1: pas mus. Pradeda svajoti. Taip.
0: O dar įdomesnis dalykas yra, kas turi vieną amerikoną, tai tas turi jau ir antrą. Nėra taip, kad po vieną mašiną turėtų. Nu, tikrai nėra. Aš turiu 2. Turėjau 4 vienu metu. Visi turi, nu, tikrai, kas turi galimybę. Nu, kam tas patinka? Kokiu 50% dalyvių American Spirit turi po antrą mašiną, po antrą amerikonišką. Gali būti tokia pati sena, gali būti kokia nors kasdieniam važinėjimui ten kas nors. Bet žinokite, čia užsikrečiama taip, kad...
1: Ligelė, ne tokia?
0: Nu, tai įsivaizduokit, 70 metai mašinai, vairas stiprintuvas, elektrinės sėdynės, elektriniai langai, kondicionierius, čia yra norma.
1: Taip, Europoje mes tuo metu turėjom nežinau, tokius kibiriukus, tokius ant ratų.
0: Ten aš tą vairą su galima vienu pirštu stovint vietoje. Ant tiek ten viskas padaryta. Nu, paprasta, viskas, elementarus. Sakau, nežinau, man tai, sako, didelė mašina sunku važiuoti. Nu, savaitė pirmą sunku, paskui tai taip. Nardai.
1: Nardai, pripranti ir nardai. Bet aišku, kad turbūt yra čia, nėragi to dalykų, kur vien pliusai, ne, yra ten tų minusų, yra šiek tiek brangu turbūt ir tą benziną pilti ir remontuoti, turbūt ne visai paprasta, kad į bet kurį servisą nuvažiuos ir suprast,
0: tai
1: reiks ieškoti kompetencijų vienareikšmiškai.
0: Senų meistrų nebeliko, su karbiratoriais dirbdavo, tai patys bandom, bet dabar yra pirkti analogai, padaryti, kur statai ir nieko nereikia daryti ir taupiau dirba, geriau važiuoja ir mažiau tų dujų išmeta, bet sakau, čia nėra ta pagrindinė problema. Jeigu tu turi tokią mašiną, tai vieną kartą į savaitgėlį, jeigu tu išvažiuosi, ten, nu, išleisi ten tos 60 eurų, 70, tai atperka viską.
1: Emocija atperka viską, nes tai turbūt
0: žmonių
1: emocija.
0: Reakcijas, kiek tu be važiuotum, ne vis laiką būna gera ir, sakau, ir pačiam yra malon.
1: Mhm.
0: Gera.
1: Nu tai ką, tai laida greitai prabėga, iš tikrųjų aš ir linkiu puoselėti tas tradicijas, kad sektųsi jum ir važiuoti ir pritraukti kuo daugiau entuziastų, nes tai atrodo įdomiai, atrodo kitaip tie automobiliai ir jie vienareikšmiškai papuošia mūsų ganėtinai pilką kasdienybę, jeigu taip žiūrėti. Ir
0: jo, ačiū labai už palinkėjimus, tikrai stengsimės ir visada laukiam jūs atvykstant apžiūrėti, ką mes prisikvietėm, ką pamatysite naujo, tenai gal patys susikrėsite amerikietišką.
1: Gerai.
0: Jo, bet šiaip tai tikrai ačiū labai, ačiū visiems, kurie myli tos automobilius, ne tik amerikietiškus, kurie stengiasi įsaugoti kažką, tai ir tikrai džiugina žmonių akis išvažiuojant į miestą.
1: Tai ačiū dar kartą Donatai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.

0: reklama.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
2: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
3: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
4: Laidą Mokesčių rojus pristato Lidl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
5: Žinių radijas.
6: 16:30.
5: Žinios.
6: Lietuva nesvarstys investuoti į AirBaltic, kol įmonė neužsitikrins pelningos veiklos. Suomija dėl įtariamo oro erdvės pažeidimo išsikvietė Rusijos ambasadorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakingai investuoti į Latvijos nacionalinį oro vežėją AirBaltic, kol finansinių sunkumų patirianti įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėdos teigimu, Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar Rygoje sakė, kad jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį AirBaltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausiai savo interesus. Latvijos parlamentas pritarė galimam valstybės dalyvavimui, užtikrinant AirBaltic finansinį stabilumą. Suomijos užsienio reikalų ministerija dėl įtariamo oro erdvės pažeidimo išsikvietė Rusijos ambasadorių. Gynybos ministerija pranešė įtarinti, kad vakar šalies oro erdvę pažeidė rusų orlaivis. Anot ministerijos, žvalgybinis lėktuvas apie 3 minutes išbuvo Suomijos oro erdvėje ir buvo įskridęs beveik 9 kilometrus. Incidentas įvyko vakarinėje Suomijos įlankos dalyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad naktį gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje ir oro bazėje Rusijos Volgogrado srityje. Zelenskis paminėjo ir ukrainiečių pajėgų pasiekimus vykdant operacijas Juodojoje jūroje. Kraslavoje Latvijos pietryčiuose pasieniečiai nustatė 28 asmenis, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną požeminiu tuneliu iš Baltarusijos. Tirdami sienos kirtimo aplinkybės ir atidžiai apžiūrinėdami aplinkinę teritoriją, pasieniečiai 20 metrų nuo sienos aptiko po samanomis paslėptą požeminę perėją. Tai jau antras atvejis, kai tuneliu neteisėtai kertama Latvijos siena. Rugpjūčio pradžioje toks atvejis fiksuotas Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Pasieniečiai kartu su policija pradėjo specialiu radaru skenuoti Baltarusijos pasienį, ieškodami galimų požeminių tunelių.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Laikas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpesti savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpesti savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. Konferencija.ziniuradijas.lt.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Vilkštytė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien tema laidos pozityvios pajamos. Nors pavadinimas skamba labai optimistiškai, tačiau mokesčių specialistams šis terminas dažniausiai asocijuojasi su papildomomis analizėmis, skaičiavimais ir deklaravimo pareigomis, jeigu įmonės turi dukterinių kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse. Pozityvių pajamų taisyklės skirtos užtikrinti, kad Lietuvos įmonių pelnas nebūtų dirbtinai nukreiptos į mažai apmokestinamos užsienio vienetus, ir kadangi laida vadinasi mokesčių rojus, tai liktais, kad tos pajamos nenukryptų, nenuėtų į mokesčių rojų šalis ir nepersikeltų į tos vadinamas mažo apmokestinimo jurisdikcijas. Tai laidoje aptarsime, kas tai yra pozityvios pajamos iš principo, kada jos atsiranda, kokios dažniausia pasitaikančios klaidos, kokie nauji yra pelno mokesčio įstatymo komentaro pakeitimai. Pirmiausia, tai yra pirmas mokesčio administratoriaus komentaras apie pozityvias pajamas. Įstatymas jau senai galioja, bet oficialios nuomonės nebuvo. Ir dėl to iškildavo daug neaiškumų. Pirmiausia, kas tai yra pozityvios pajamos? Tai būtent, kaip paprastai įmonės pelnas Lietuvoje apmokestinamas tada, kai jis uždirbamas pačios įmonės veikloje, tai yra Lietuvoje. Tačiau pozityvių pajamų atveju situacija kitokia. Tam tikromis aplinkybėmis Lietuvos bendrovė turi į savo apmokestinamąjį pelną įtraukti jos kontroliuojamo užsienio vieneto vadinamo uždirbtą pelną, net jeigu dividendai nebuvo išmokėti Lietuvos įmoniai. Kitaip tariant, mokesčio administratorius žiūri ne tik ir formaliai, kur yra pelnas uždirbtas, bet ir tai, kur realiai vykdoma veikla ir kur yra priskaičiuotas pelnas bendrai įmonės. Ir būtent pozityvių pajamų tema aktualiausia būtent ne tik tarptautinėms grupėms, bet pagal atnaujintą komentarą, kuris atnaujintas šių metų rugpjūčio 10 dieną, papildė nauja redakcija tam tikrus straipsnis ir rodo, kad kontroliuojamų užsienio vienetų taisyklių taikymas praktikoje vis dar kelia nemažai klausimų tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams ir dėl to iškyla daug mokestinių ginčių. Tad kada atsiranda tos pozityvios pajamos? Įsivaizduokime situaciją, kai Lietuvos bendrovė valdo bendrovę užsienyje. Ta užsienio bendrovė gauna daug pasyvių pajamų. Pasyvios pajamos tai tokios palūkanos, autorinė atlyginimai, dividendai, pajamos iš finansinio turto ar kitų panašių šaltinių kapitalo prieaugio. Tačiau ji veikia valstybėje, kurioje pelno mokestis yra labai mažas. Tai gali būti ir tikslinės tos vadinamos teritorijos mokesčių rojų šalis, bet taip pat gali būti ir tokiu atveju, jeigu veikia ta priklausoma bendrovė šalyse, kuriuose yra pelno mokestis nesumokamas pagal vietinius įstatymus, kaip pavyzdžiui Estijoje. Tai tuomet tokios pajamos gali būti priskirtos Lietuvos įmonei ir prievolės yra sumokėti pelno mokestį nuo Estijoje deklaruoto pelno Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, praktinis pavyzdys, įmonė valdo dukterinės bendrovės, neturi darbuotojų dukterinė bendrovė, nevykdo veiklos, tačiau per metus uždirba 1 000 000 eurų palūkanų pajamų iš grupės finansavimo sandorių. Ir liktais atrodytų toje šalyje, tos palūkanos gali būti uždirbtos užsienio bendrovėje, jos mokesčio toje šalyje nėra, tačiau gali tenkinti būtent tas pelno mokesčio įstatymą apie pozityvės pajamas nurodytas sąlygas ir Lietuvos bendrovė gali tekti dalį to pelno apmokestinti Lietuvoje. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokios gali būti taisyklės, kokios yra išimtis iš šio principo ir vertintant užsienio įmonę svarbu atsakyti į kelis klausimus. Ar Lietuvos įmonė ją kontroliuoja, kokioje šalyje yra tokia įmonė, kokio pobūdžio gauna pajamas ta įmonė ar uždirba, kokio dydžio pelno mokestis mokamas toje užsienio valstybėje, ar užsienio įmonė vykdo realią ekonominę veiklą. Tad jei Lietuvos įmonė kontroliuoja užsienio bendrovę ir, kaip minėjau, svarbu ne tik tais, kad kontroliuoja būtent tose mokesčių rojaus vadinamose šalyse, tikslinėse teritorijose, bet ir kokius darinius ar Luksemburgė, pavyzdžiui, ar Estijoje, kur yra mokesčių atidėjimai, mokesčiai nemokami, pelno mokestis nesumokamas, tai ir ta užsienio bendrovė gauna tam tikrą pelną, tai gali pelno mokestį sumokėti prievolę būti Lietuvoje. Jeigu ta užsienio bendrovė, kad ir tikslinėse šalyse, bet vykdo realią komercinę veiklą, turi pakankamą ekonominį pagrindą, yra tinkamai apmokestinama toje valstybėje, tai pozityvių pajamų taisyklių taikymo rizika žymiai sumažėja. Ir būtent tie pelno mokesčio įstatymo komentaro ir pakeitimai ir naujas komentaras padeda geriau mokesčių mokėtojams įsivertinti, ar nebus rizikos, jeigu turi kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse, ar nebus prievolės mokėti pelno mokestį Lietuvoje. Kartu, pagal paskutinės aktualės, kadangi pelno mokesčio yra surenkama žymiai mažiau negu planuota, tai tikėtina, kad mokesčio administratorius žymiai drąsiau žiūrės į įvairius darinius ir mėgins papildomai priskaičiuoti didelėms įmonėms pelno mokestį Lietuvoje nuo uždirbto pelno kitose šalyse. Bet kokiu atveju nauji komentarai suteikė daugiau aiškumo, kaip mokesčio inspekcija šias nuostatas taikys praktikoje. Tad tiek šiandien, jums aktualius mokesčių klausimus šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Bilkštytė iš Tarptautinės mokesčių teisės ir audito ir apskaitos konsultacijų įmonės RODL. Dėkoju, kad klausotės ir iki kito susitikimo.
1: Mokesčių rojus. Laida Mokesčių rojus pristato RODL, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Jūs klausotės žinių radio.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl rytoj prognozuojamos audros ESO ir kelių priežiūra stiprina pajėgumus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sinoptikams rytoj prognozuojant stiprią audrą, bendrovė energijos skirstimo operatorius ir valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra stiprina pajėgumus, budės daugiau brigadų. Šalinti galimus elektros tiekimo sutrikimus pasiruošusios du kartus daugiau brigadų nei įprastą savaitgalį pranešė ESO. Tuo metu kelių priežiūra informavo, kad jos padaliniuose bus nuolatinis budėjimas. Jau parengta technika ir įranga budės daugiau kelininkų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos pralaidos ir kiti vandens nutekėjimo elementai. Gyventojų prašoma pasiruošti stichijai bei būti atsargiems. Sinoptikų duomenimis rytoj pūs smarkus vėjas, o kai kuriuose vietuose labai smarkus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurioje sprendimai priimami per lėtai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui, be kita ko nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusiojo tapatybę. Jeigu Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Kirgizijoje Kurumdų tarpeklio dugne buvo rasti 3 kūnai. Labai tikėtina, kad tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos, pranešė Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas. Apie tai rašo portalas Zerkala. Alpinistų atstovo teigimu, paieškos ir gelbėjimo operacija, taip pat vėlesnį kūnų pervežimą apsunkina didelis aukštis ir šiuo metu nestabilios oro sąlygos. Du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas kopė į Kurumdų viršūnę. Rugpjūčio 4-ąją ryšys su jais dingo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Atsidavimas, priversi jūs dainuot.
1: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsį ir pasimatymą su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia, neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Aktualusis interviu. Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jau du kartus Lietuvoje nepavyko įkurti valstybinių vaistinių, tačiau prie šio klausimo grįžtama trečią kartą. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje rašoma, įvertinsime galimybę tobulinti teisinę bazę, leidžiančią veikti valstybinėms vaistinėms ligoninėse. Kad tokios galimybės jau pradėtos vertinti, vakar žinių radijoj patvirtino sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Jo teigimu, tai didintų vaistų prieinamumą. Bet to jis mano, kad jų kainos mažėtų. Tačiau tikina, kad kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalime kalbėti.
1: Taip, iš tiesų čia yra įrašyta mūsų vyriausybės programai, kad pakankamai, taip sakyčiau, dar aptakiai ir švelniai, tai yra įvertinti galimybės turėti valstybinės vaistinės ligoninėse, nes ligoninės ir taip gauna vaistus ir tiekia pacientams, kuriuos gydo. Tai reiškia, jau tam tikras vaistų įsigijimo ir jų dalinimo reiškia, procedūros jau veikia. Ligoninėse dėl to realizuoti jų pardavimą vaistų išorės pacientams, kurie ateitų iš išorės, iš gatvės, būtų kur kas paprasčiau negu manulio pradėti vaistinės. Tai principas yra toks ir idėja už to yra tokia, kad vaistų prieinamumą mes turim problemą tiek teritorinę, nes kai kur vaistinių tikrai trūksta ir matom, kad žmonės turi labai toli važiuoti, kad galėtų įsigyti vaistų, tiek laiko prieinamumo, tai yra kuriuo metu dirba vaistinės, ar savaitgaliais dirba ar nedirba, ar kiek po darbo, vat, nedarbo metu galima įsigyti vaistų, tiek net ir vaistų įperkamumo, tai tokio finansinio prieinamumo problema, tai kalbant su ligoninių vadovais, jie vertina, kad jeigu tokios vaistinės būtų ligoninėse, tai aišku, kad tam reikėtų ir turėti atskiras patalpas, ir turėti specialistus, kurie tuos vaistus pardavinėtų, kad tiek teritorinis, tiek tas vat, laiko prasme galėtume kažkokius laikus labiau reguliuoti, kadangi ligonių, derinant su ligonių grafikais ir žmonių poreikiais, bei net ir finansinis galimas mažesnės kainos pasiūlymas, kas leistų dalį vaistų įsigyti didesniai visuomenės daliai. Tai, bet visa tai iš tiesų yra daugiau tokios prielaidos, iš ko atsiranda šitas vyriausybės programos punktas. Dabar mes, ką pradėjom daryti, tai tokį rimtą vertinimą, analizę, kas, kai, projektuojant, kas būtų, jeigu tokios vaistinės atsirastų. Aišku, kad tam ir specialistų reikėtų papildomai, nes tikrai farmacininkų kai kur labai trūksta, ar ligoninės galėtų juos pristraukti ir kaip juos galėtų pardavinėti. Patalpų išlaikymas ir kiti dalykai, visa tai turėtų būti vertinta. Tai dabar darom vertinimus ir kai pasidarysim vertinimus, tada ir teiksim pasiūlymą. Kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalim kalbėti, bet žingsnius, kad artėtume prie sprendimo, darome.
0: Štai taip vakar žinių radijo laidoje pozicija kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ar reikia Lietuvai valstybinių vaistinių, aptarsime su Seimo sveikatos reikalų komiteto nariu socialdemokratu Sauliumi Čaplinsku. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Taip pat su mumis telefonu Seimo liberalas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
3: Sveiki, laba diena.
0: Pone Gentvilai, aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti, nes na jau trečias toks bandymas, kurį stebite ir pats, na, Seimo salėje dar šis klausimas nėra atsidūręs, vis dėlto dar ir Seimo posėdžiai nėra rudens sesijoje prasidėję, tačiau ar jūs stebina, kad vėl yra grįžtama prie šio valstybinių vaistinių klausimų?
3: Kad vėl grįžtama prie šio beviltiško klausimo, kurio tikrumu nelabai tiki ir patys siūlantieji. Esmė yra tokia, tęsiama politika, pažadų politika, mes labai rūpinamės, mes labai susirūpinę, mes darome viską, kad būtų jum geriau, nors iš tikrųjų daro ne tai, ko reikia. Reikia galvoti apie farmacininkų naujų rengimą, apie vaistinių darbo laiko trukmės didinimą, apie ministerijos veiklos

0: viską, ne tik kainas, tačiau ir procedūras, taip sakant, užsakymo terminus ir panašiai. Tai mes matome, kad pabandyta energetikoje įdiegti konkurenciją, ji yra naikinama. Kitose sferose mes tos dalykus irgi matome, tai vaistinių suvalstybinimas arba valstybinio vaistinių tinklo sukūrimas, tai bus tik tais noras politikam pasišildyti rankas, o neįspręsti jokių realių problemų. Lietuvoje vaistinių tinklo yra pakankamai, tačiau mes administraciškai varžome vaistinių veiklą, reiklaudami, kad prie kiekvieno farmakotechniko turi būti veikiantis farmacininkas, kuris konsultuotų. Tada pradeda trūkti farmacininkų, tada trūksta paslaugų žmonėms. O kainas reguliuoja iš esmės per savo sąrašą ne konkurencija, o sveikatos apsaugos ministerija.
1: Tai jūs sakote, kad šis sprendimas iš esmės norimas įgyvendinti yra labiau tiesiog populistinis, kad rinkėjams tai patiktų, o kuo čia tada rinkėjams tai turėtų patikti?
0: Kaip čia ateina valdžia, kuri rūpinasi, kaip sakoma, pratęsiu lozungą, mėly Lietuvos žmonės, mes jūs mylime. Na, reikia nedeklaruoti, o daryti. Ir manau, kad šita valdančioji dauguma ir vėl liks tik deklaravusi, o nieko nepadarys. Aš beje primenu socialdemokrato dar anoje kadencijoje Gintauto Palucko žodžius, kalbant apie valstybinių vaistinių tinklo kūrimą, kai jis pasakė, gaila, kad politikus paliko sveikas protas ir skaičiai. Patys socialdemokratai ne visi tam pritarė. Aš nežinau Sauliaus Čaplinsko, kurį labai gerbiu kaip sveikatos, visuomenės sveikatos specialistą, bet manau, kad nėra sutarimo, o vyksta didelis spektaklis ir vaidinimas, kur bus pabaigoje pasakyta, mums sukliudė opozicija ir vaistinių tinklai. Tai labai jau įprastas dalykas, Karbauskis tapo valdančiosios daugumos vadovų ir pasakė, mums trukdo opozicija ir žiniasklaida. Na tai atsibodęs tas naratyvas, imkite ir darykite realiai, kad būtų žmonėm lengviau, o ne kurdami fiktyvius valstybinius bankus, valstybinės energetikos monopolijas, vaistinių tinklus, restoranus ir panašius dalykus, kuriuose šiltą vietą gauna saviškiai, o žmonėm iš to nei šilta, nei šalta.
1: Tai pone Čaplinskai, štai ponas Gentvilas sako, kad iš tikrųjų daroma ne tai, ką reikėtų daryti ir na tokio populizmo išvelgia ir jūsų vis dėlto ta pozicija, kokia ji yra, aš kiek supratau iš to, ką jūs esate jau rašęs, kad pati nuosavybės forma savaime negarantuoja nei mažesnės vaisto kainos, nei geresnės konsultacijos, kad ganėtinai skeptiškai žiūrite į šią idėją irgi?
2: Taip, dėkui už klausimą. Pirmiausiai norėčiau atsakyti to pačiu gerbiamam Eugenijui. Dėkui už pagarbą, reiškiu tą patį. Ir taip, aš jau anksčiau savo socialiniuose tinkluose esu išsakęs šitą mintį. Pradėčiau galbūt nuo to, kad vis tik tai pirmiausia, reikia labai aiškiai atsakyti klausimą, kokią problemą norime išspręsti mes vieną ar kitą priemonę. Ir nekartą esu sakęs net ir ankstesniam darbe, kad dažnai būna taip, kad kaip aš juokauju, kad kai sumaišom sukryžminam, kaip sakant, ežį ir gyvatę, gaunam metras spygliotos vielos. Tai čia dabar, jeigu eina kalba apie, kol kas jo kalba apie galimybę plėsti ligoninių vaistinių funkcijas. Tai jeigu kalbam apie galimybę plėsti ligoninių vaistinių funkcijas, tai čia yra vienas klausimas. Bet jeigu mes galvojam, kad valstybinės vaistinės išspręs apskritai kokį klausimą, ar vaistų prieinamumo, ar vaistų kainos klausimai yra visiškai skirtingi dalykai. Ir savaime aišku, kad vienas sprendimas negali išspręsti daugelypių problemų. Mes spręsdami galbūt vienoj vietoj, sumažindami įtampą vienoj vietoj, galim padidinti įtampą kitoj vietoj. Čia atsakydamas tą patį plačiau, kaip ir gerbiamas Eugenijus sakė, kad daug problemų yra, tai galbūt, jeigu mes koncentruosimės vien tik tai šitą problemą, mes neįspręsim kitų sveikatos problemų. Tai dabar grįžtant prie jūsų klausimo, kad jeigu tik viltis yra sumažinti kainas, tai yra visa eilė priemonių, galbūt neišnaudotų priemonių, kaip antkainiai, kaip reguliavimas, kaip didmeniniai antkainiai, mažmeniniai antkainiai, pirkėjo priemoka ir taip toliau. Toliau, jeigu eina kalba apie prieinamumą, apie geografinį prieinamumą, tai Lietuvoje mes turim 47

0: septynias vaistinės 100 tūkstančių gyventojų, kai ES vidurkis yra 32 vaistinės. Tai ligoninių vaistinės, turbūt to prieinamumo eiliniam gyventojui, ypač prieinamumo regionuose, tikrai nepadidins, nes ligoninės yra įsteigtos pagrinde jau kur didesniuose Lietuvos miestuose. Kitas klausimas, kad ligoninių vaistinių potencialas koreguoti gydymą po gydymo, po to, kai pacientas yra išrašomas iš ligoninės, kuomet yra poliligotumas, kai yra polivaistai, kai jisai grįžė, jeigu į savo namus ir ten galbūt bus likę dar kitų vaistų, kuriuos jis naudojo prieš tai, o ligoninė jam buvo pakoreguotas galbūt gydymo režimas. Va čia ligoninių vaistinės ta farmacinės rūpyba galėtų, na, tikrai padaryti kokybiškesnę ir labiau efektyvę. Ir kalbant vienu sakiniu, juk žmogui nesvarbu, kokia ta vaistinė bus, kokia bus iškaba, ar valstybinė, ar, sakysim, privati, jam juk svarbiausia yra, kad jis gautų vaistą tada, kada jam reikia. Taip kad manau, kai politikai galbūt irgi per daug norėdami, na, pagrįs, sakysim, savo vienokį ar kitokį ketinimą, įdeda per daug vilčių į vieną kažkokį tai veiksmą, tuomet mes matom, kad tai, na, gali virsti ir visko gero tik tai pažadais.
1: Na, vis dėlto vien ministras kalba apie tai, kad tos taip vaistinės galėtų atsirasti ligoninės, jis argumentuoja, kad ten jau veikia vaistų tiekimo ir dalėjimo pacientams sistemos, todėl būtų paprasčiau išplėsti veiklą, nei vaistinės kurti nuo nulio. Ir įdomu tai, kad, na, ligoninių asociacija šią idėją palaiko, nors pabrėžia, kad tai kainuo. Reikėtų papildomo ir personalo, ir infrastruktūros vaistams laikyti, dar irgi pardavinėti ir taip toliau. Kaip jūs suprantate ligoninių štai čia poziciją, jos palaiko, vis dėlto tai ir kainuotų galiausiai, jeigu žmogui būtų pigiau galbūt tos vaistus nusipirkti, bet valstybei turbūt tai kainuotų daugiau, pone Gentvilai?
2: Tai, kad čia yra konstitucingumo klausimas arba konstitucijoje numatomo lygiavertės konkurencijos klausimas. Jeigu dabar vaistinių tinklai ar pavienės vaistinės, dėja, tokių vis mažėja ir mažėja, na, faktiškai nebėra. Beje, Šveicarijoje galiu pasakyti, leidžiama turėti vaistinių tinklus ne daugiau kaip 5 vaistinės. Tai Lietuva šitų apribojimų neįvedė, čia ne dabartinė valdžia kalta, visos valdžios kaltos. Ir atsirado tokie gana stipriai monopolizuojantis vaistinių tinklai ir šeimos vaistinėlės pradėjo nykti. Tai štai, bet kurios vaistinės dabar kuriasi nekilnojamame turte, kurį įsigyja arba pasistato rinkos sąlygomis. Ligoninių vaistinės iš esmės nesinaudoja rinkos diktuojamomis kainomis, o ligoninės joms suteikia savo patalpas, savo ligoninės klientų, pacientų aptarnavimui. Štai čia atsiranda iškreipta konkurencija. Aš ne prieš ligoninių vaistinės. Jos turi stiprėti, jos turi užtikrinti ligoninėse besilankančių, besigydančių pacientų aptarnavimą, bet nemanykime, labai teisingai Saulius sako, kiek yra Lietuvoje ligoninių, apie ką mes čia šnekam, kai yra šimtai arti tūkstančio vaistinių Lietuvoje, tai kiek ligoninių vaistinių gali atsirasti ir ką jos padarys kainų numušimo požiūrį, ne, jūs tik tais išdarkys konkurenciją. Tai labai ačiū kolegai Sauliui, kuris, na, profesionaliau negu aš labiau iš rinkos pozicijos, jis iš sveikatos specialisto pozicijos mato tuos dalykus, kurie, na, tikrai nebus išspręsti. Aš nežinau, kiek dar čia liks galimybę pasakyti, pasakysiu vieną dalyką. Šitos Seimo kadencijos pradžioje buvo sudaryta kainų komisija, kuri turėjo rūpintis, rodė rūpestį, liejo ašaras, kaip jie rūpinsis kainomis Lietuvoje. Maisto, bulkų, duonos, dešros kainomis, vaistų kainomis. Ką mes matom? Nieko. Didelis triubas paleistas žmonėm vilčių suteikimui, o nieko neatsitiko. Baikime įsivaizduoti, kad ateis valdžia ir pakeis rinkos santykius. Kol esame liberalios demokratijos, ne liberalų, o liberaliosios demokratijos valstybių sąraše, tol nei švedai, nei lietuviai, nei šveicarai nesikiša į rinką. Ir nevaidinkime.
1: Dėl tų prieinamumo klausimų, na, yra tas dar argumentas, kad galbūt reikia ne tiesiog fiziškai kažkokios vaistinės ligoninėje, o kad būtų mobilios vaistinės, kurios štai, kai yra poreikis, galėtų, na, ir spręsti šitą problemą. Pone Čaplinskai, ar galbūt per tokį principą reikėtų spręsti bent jau šitą problemą?
0: Dėkui iš klausimą. Dėl mobilių vaistinių taip pat esu jau išreiškę savo nuomonę socialiniam tinkle. Juk problema tuomet atsiras kokia? Atsiras ta problema, kad mes paprasčiausiai neturėsim farmacininkų. Kitas klausimas, kad per daug galbūt griežti yra reikalavimai dėl ten jų pakalbininkų, dėl farmakotechnikų ir jų ruošimo. Čia jau vėl yra kitas klausimas. Dar kartelį grįžkim prie to, kad Lietuvoje per 1000 vaistinių mes turim. Neturėsim mes pakankamai farmacininkų tada, kad jie galėtų dirbti tuose mobiliuose vaistinėse. Vėlgi, kokią problemą išspręstų mobili vaistinė? Jeigu mes tikimės, kad neišspręstų kainos klausimą, tai turbūt aišku, kad ne. Jeigu galvom, kad prieinamumo klausimą, kur tai atokioj vietovėj, tai tam tikram laikotarpiui galbūt taip. Bet kas tuomet atsitiktų? Tuomet paprasčiausiai ta vaistinė, kuri yra netoli, galbūt tos, na, probleminės vietos, jeigu ten sumažėtų vaisto apyvartai, jinai paprasčiausiai užsidarytų. Tuomet netgi tokioj toj vietoj nebeliktų iš vis, sakykime taip, jokios vaistinės. Kitaip sakant, mes kalbam apie problemas apskritai. Kai problemos apskritai, tai ir tas sprendimas, tai jisai gaunasi labai apskritas, labai, labai apvalus ir jisai neturi rezultatų. Kur aš linkstu? Kad turėtų būti aiškiai įvardintas probleminis žemėlapis. Kur kokios problemos, kur kokioje Lietuvos vietoje yra problemos? Ar tai dėl vaistų kainų, ar tai dėl vaistų prieinamumo, dėl prieinamumo kokio? Ar savaitgaliais, ar nakties metu ir taip toliau? Ar paprasčiausiai trūksta darbuotojų? Kalbant apie valstybinės vaistinės ir vaistinės ligonėse, taip jau buvo užsiminta. Tai iš vienos pusės galbūt atrodytų, kad ten galėtų būti vaisto kaina pigesnė, bet kitas klausimas tada, kas už tai sumokės, ar būtent valstybė kita sąskaita. Tai yra, sakysim, dotuodama patalpas ar panašiai. Taip, toliau tada įsijungia konkurencijos mechanizmas ir visa kita. Kitaip sakant, turėtume pirmą įvertinti problemų žemėlapį ir antrą, kokiai problemai geriausiai spręst toj konkrečioj probleminėj vietoj, kokio reiktų sprendimo.
1: Tai suma sumarum, kiekvieno noriu paklausti, pone Gentvilai, trečias kartas nemeluos ar vėl žlugs, atsitrenksi tai, kad opozicija, nežinau, vėl tarkime, nebalsuos ir dėl to neįvyks tas balsavimas?
2: Žiūrėkit, jau jūs dabar užmetat, kad opozicija nebalsuos. Aišku, nebalsuos už šitą.
1: Nes taip jau yra buvę, todėl kad precedentas yra toks buvęs.
2: Už šitą nesąmonę panašu nebalsuos ir Saulius Čaplinskas. Už šitą nesąmonę panašu nebalsuos ir Gintautas Paluckas, tai prie ko čia opozicija? Jeigu yra siūloma kvailystė, tai jau iš anksto sakoma, dėl opozicijos mums nepavyks. Dėl to, kad kvailystė yra siūloma, mums nepavyks. Aš tikiu ir linkiu, kad nepavyktų. Ir mano didžiulė pagarba Sauliui Čaplinskui, kuriam tikrai sunku kalbėti prieš savo vyriausybės programoje įrašytą tezę. Ieškosime teisinių galimybių. Tai gerai, kad ten taip čia parašyta, tai tikiuosi, kad to ir neatsitiks. Paieškos galimybių ir neras.
1: Pone Čaplinskai.
0: Na, jeigu tęsiant šitą mintį, kad norėčiau, kad būtų rastos teisinės galimybės, kaip plačiau išnaudoti ligoninių vaistinės, būtent tai farmaciniai rūpybai tos ligoninės pacientams. Supaprastinu pavyzdį. Jeigu žmogus po kokio tai sudėtingos procedūros, sudėtingos operacijos, ar tai širdies, ar tai insulto, ar panašiai, su poliligotumu, su polifarmacinėm problemom, jisai išleidžiamas namo, tai būtų gerai, kad jisai galėtų tuos vaistus, kuriuos jam naujai galbūt paskyrė ligoninės gydytojo, ne tuos, kurios prieš tai naudojo paskirtus savo šeimos gydytojo ar panašiai, kad galėtų pasikonsultuoti ligoninės vaistiniai pas profesionalų farmacininką ir atitinkamai tokiu būdu tęsiama ta farmacinė rūpyba ne tik tai, na, sakykime, vien tik tai tuo momentu, bet ir po to, kai jisai jau grįžta į savo namus, žinotų, kaip toliau elgtis. Nes turbūt svarbu yra ne vien tik tai vaistų prieinamumas fizinis, turiu omeny tiek kainos prasme, tiek fizinė prasme galimybė įsigyti, bet ir tai, kad vaistai būtų naudoti na, racionaliai ir kad jie suteiktų maksimalią pagalbą žmogui, o ne tam tikrais atvejais galėtų pakenkti.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvaut laidoje aktualusis interviu. Seimo nariai socialdemokratas Saulius Čaplinskas ir liberalas Eugenijus Gentvilas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Gražaus savaitgalio.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama.
5: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje mds.terasos.lt. Fast Shifter. Affordable quality.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Dėti, aš į mokyklą.
8: Gerai, o Delfi?
7: Delfi lieka.
9: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontroliai. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
12: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
13: O jeigu žinotume, ką bažnyčiai kameros visur yra, supranti, arba ten viešo erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, va, kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
14: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais. Nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
13: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo...
14: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
13: Būtent ir ką kalba, jo, ir turbūt vat būtent rimdamiesi auką, pedofilai jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
14: būtent.
13: Kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
15: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
12: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: klausotės žinių radio. Proto mankšta.
1: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Marklevičius ir paskutinis iki šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie Proto mankšto žaidimo. Proto mankšta tai žaidimas, kuriame ne tik kažką naujo ir įdomaus galite sužinoti, bet ir laimėti žaidimo prizą, kurį jums tuoj ir pristatysiu, bet pirmiausia priminsiu žaidimo taisykles. Tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks į žaidimo finalą, o žaidimo finale penki klausimai, kas daugiau čia jų atsakys, tą žaidimą ir laimės, o prie žaidimo tema trumpa laidos remėjų reklama. Žaidimo Proto mankšta pristato industrinį Kauno energijos festivalis Transformacijos. Industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos jau ketvirtą kartą sugrįžta į Kauno Petrašiūnų termofikacinės elektrinės erdves. Čia elektrinė tampa ne tik infrastruktūros objektu, bet ir netikėta meno, pažinimo bei naujų patirčių erdvė, kurioje festivalio lankytojai galės pamatyti specialiai elektriniai Lietuvos šiuolaikinių menininkų sukurtą instaliaciją. Šiemet Transformacijos pristato ir naujovę, tai yra festivalio draugo narystė. Tai ne tik galimybė tapti festivalio bendruomenės dalimi, tačiau ir mėgautis papildomomis patirtimis, tai yra nuo išskirtinių ekskursijų iki susitikimo su instaliacijos kūrybinė komanda. Ir daugiau informacijos rasite festivalis transformacijos.lt. Na ir žaidimo prizas yra, mano ką tik jums pasakyta, papasakota festivalio draugo narystė. Su jie ne tik į festivalį pateksite, bet ir daugiau naudų bei patirčių gausite. Taigi reklama yra baigta ir pirmieji du atrankiniai žaidimo klausimai, kaip ir visą šią savaitę, jums yra paruošti kolegų iš Transformacijų festivalio, kadangi festivalio veiksmas vyksta termofikacinės elektrinės teritorijoje, tad atrankiniai klausimai bus į temą, na, o žaidimo finale kalbėsime apie geriausius žmogaus draugus, tai yra šunis. Na ir pirmas klausimas pakankamai konkretus, aiškus ir ko gero suprantamas. Festivalyje Transformacijos susitinka garsas ir industrinė aplinka. Visgi, kuo matuojamas yra garso stiprumo lygis, tai trys galimi variantai A. Vatais, B. Hercais ar C. Decibelais. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Pakankamai, sakyčiau, gal lengvas klausimas. Festivalyje Transformacijos susitinka garsas, industrinė aplinka ir, žinoma, kuogi matuojamas yra garso stiprumo lygis, kai jis viršyje normalius lygius tada tampa nebekomfortiška ir gali net ir skaudėti ausis ir vėliau, žinoma, ir galva. Tad kuogi matuojamas garso stiprumo lygis. Ar tai vatais A variantas, ar B hercais, ar C decibelais. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Saulė.
2: Taip, Saulė, koks teisingas atsakymas?
3: Decibelais.
2: Taip, žinoma, decibelais, puiku, teisingas atsakymas, sakom Saulė, ir keliauja į žaidimo finalą Saulė, ieškom su jums varžovo ar varžovės, nieko nelaukdami. Kasgi nutinka termofikaciniam vandeniui, kuris atiduoda šilumą vartotojams? 2431, 431, Vilniaus kodas 05 ir 3 galimi variantai. Tai A, jis išleidžiamas į kanalizaciją, B, jis lieka pastato radiatoriuose, ar C, jis grįžta atgal į šilumos gamybos šaltinį antriniam naudojimui. Tokie trys variantai, jis išleidžiamas į kanalizaciją, A variantas ar B, jis lieka pastato radiatoriuose, ar C, jis grįžta atgal į šilumos gamybos šaltinį antriniam naudojimui. Ir žaidimo berods pirmadienį kalbėjome, kad prisiminėm, kad šis termofikacinis vanduo yra ne šiaip su vanduo, jis ne tik kad šilumą neša, bet dar yra ir gražus, jis yra žaliai nudažytas, ryškiai žaliai nudažytas, ne dėl to, kad būtų gražu dirbti elektrinėje ir šį vandenį žiūrėti, bet dėl to, kad jeigu kažkur įvyktų nuotekis, žinoma, mokslininkai ir darbininkai galėtų pamatyti, kurgi tas nuotekis ir kad išsiliejo būtent termofikacinis vanduo, terminis vanduo, koksgi teisingas atsakymas. Kas atitinka vandeniui, kai jis atiduoda šilumą vartotojams, tai yra atiteka į jūsų radiatorius. Tai A variantas, jis išleidžiamas į kanalizaciją, B, jis lieka pastato radiatoriuose, ar C, jis grįžta atgal į šilumos gamybos šaltinį antriniam naudojimui. Sveiki, labas vakaras.
4: Sveiki.
2: Taip, sveiki, kuo vardu?
4: Antanas.
2: Taip, Antanai, girdimius, koks teisingas atsakymas? A, B ar C?
4: C. Grįžta atgal.
2: Žinoma, grįžta atgal į šilumos gamybos šaltinį antriniam naudojimui, tas pats vanduo kartojamas, šildomas dar kartą ir, žinoma, tikrai neišleidžiamas į kanalizaciją po kelių panaudojimų. Gerai, Antaną, priėmame žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšime ir apie šunis plačiau pasikalbėsime žaidimo finale.

0: Grįžtame žaidimo finalą, šiandien kalbėsimės apie šunis, bet prieš tai trumpa laidos remėjo reklama ir informacija, koks prizas laukia vieno iš mūsų dviejų finalininkų, ar tai bus Saulė ar Antanas, mes netrukus ir išsiaiškinsim, kuris laimės, bet dabar trumpa laidos remėjo reklama. Žaidimo proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Šiemet Transformacijos pristato ir naujovę, tai yra festivalio draugo narystė, tai ne tik galimybė tapti festivalio bendruomenės dalimi, tačiau ir mėgauti specialiai festivalio draugams kuriamomis patirtimis. Nuo išskirtinių industrinių ekskursijų po Petrašiūnų elektrinės erdves iki susitikimo su instaliacijos kūrybinė komanda. Daugiau informacijos festivalis transformacijos.lt, reklama yra baigta. Ir du finalininkai mūsų finale apie šunis, geriausius žmogaus draugus šiandien pasikalbėsime, prisiminsime keletą faktų, nors nekart esam kalbėję proto mankštoje apie šunis, bet na, kažkas gal bus girdėta, kažkas gal ir nelabai. Taigi, Saulė, ar jūs čia?
1: Esu,
0: taip, girdim jūs, Antanai.
2: Esu.
0: Jūs taip pat girdim žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Pirmas klausimas jūsų dėmesio, pirmas trumpas klausimas. Jie būna triušiniai, nykštukiniai ir standartiniai. Kokia tai šunų veislė?
1: Špicai.
2: Aviganis?
0: Ne, ne mažesni už aviganius, bet tai medžiokliniai šunis, nors šiuo metu, na, šiais laikais su jais gal niekas ir nemedžioja, bet tokie, na, ne patys didžiausi.
1: Jorkšyro terjerai.
0: Ne, Jorkšyro terjerai. Taksai, teisingai sako Saulė, rašom Saulį pirmąjį tašką, teisingai, na, taksai būna ir triušiniai, ir nykštukiniai, ir standartiniai, kad ir kaip tai keistai skambėtų, standartinis taksas. Važiuojam toliau. Apie šiek tiek didesni šunis pakalbėkime. Ilgaplaukiai koliai, dar vadinami škotijos aviganiais, tai vidutinio dydžio šunų veislė išvesta ganimui. Tai protingas ir draugiškas šuo, kuriam patinka dirbti. Kailį reikia dažnai šukuoti, kad jis gerai atrodytų, bet jis nereikalauja didelės priežiūros. Ilgaplaukiai koliai yra ramo šunys, bet laukia tampa aktyvesni, laksto aplink šeimininką ir mėgsta dūkti. Veislė gerai žinoma dėl autoriaus Alberto Peisono Turo novelės, pagal kurią vėliau buvo sukurti ir TV serialai, ir filmai. Būtent šie filmai išgarsino nuo kolio veislė. Tad kuogi vardu buvo ta žymioji kolio kalytė vaidinusi filmuose teisingai. Girdėjom Saulės balsą, Lesė, tikrai Lesė, vienas, na, ko gero garsiausių šunų apskritai ir žinoma ilga polaukis kolis dabar asociuojasi tik su Lesė. Gerai, Saulė rašo antrą tašką, važiuojam toliau. Šolo įkunstliai arba sutrumpintai šolo, šunų veislė kilusi iš Meksikos. Ši veislė yra labai sena, jai maždaug 3000 metų, ir šolo buvo auginami ir gerbiami actekų, toltekų ir kitose mezoamerikos kultūrose. Jiems buvo suteikta net ir mitologinė reikšmė. Tikėta, kad šolo veda mirusiojo sielą per požemio karalystę Mikltaną. 1492 metais šiuos šunis aprašė Kristupas Kolumbas. O Kolumbas sakoma, kad šie šunis nustebino, nes jie skiriasi nuo tų šunų, kuriuos jis yra matęs Europoje. Kogi šie Meksikos šunys neturi?
2: Balso neturi.
0: Ne, ko gero Antanas prisiminė tą faktą apie berods afrikietiškus basendžius, kurie balso neturi, na, nemoka loti kaip įprasti šunys, bet čia ne apie šiuos šunys, ne.
2: Odegos?
0: Ne, odega turi.
2: Barzdos?
1: Plaukų, kailio neturi, kaip jis ten vadinasi, čia kaip tas Nausėdos grikis.
0: Teisingai, Saulė rašo trečią tašką savo sąskaitą ir dar primena, kad mūsų šalies prezidentas būtent tokį šunį ir augina, tai grikis, plaukų, kailių jis neturi, tai yra plikas šuo, kaip žinoma, katės yra sfinksai, tos plikosios katės, taip šolo šunis neturi irgi plaukų, irgi tai yra pliki šunis. Gerai, Saulė rašom trečią tašką, važiuojam toliau. Pastaraisiais metais lietuviai pamėgo ilsėtis Kroatijoje, jeigu tai galioja ir jums, tai kitą kartą vaikščiodami po Dubrovniko senamiestį ir gulėdami prie čia esančios jūros, pagalvokite, kad iš čia kilo viena populiariausių šunų veislių. O šią veislę panašiai kaip ir Lesę ypač išpopuliarino 1996 metais išleistas filmas. Kokiegi tai veislė?
1: Biglis?
0: Ne biglis.
2: Auksas palvis retriveris.
0: Ir ne auksas palvis retriveris, bet, na, panašaus kokia, ko gero dydžio už retriverį, kaip retriveris, už biglį didesnis turėtų būti. Tai nemažas šuo, nors nėra ir pats didžiausias, toks, na, vizualiai labai gražus.
2: Dalmantinas.
0: Dalmantinas, puiku, rašo Antanui pirmąjį tašką, teisingai Dalmatija, istorinis regionas Adrijos jūros pakrantėje ir salose, ir būtent iš čia kilo Dalmantinas ir Dalmantino vardas. Gerai, paskutinis penktas klausimas jūsų dėmesiui. Pulis iš Azijos kilęs, bet Vengrijoje daugelį metų mėgstama veislės šuo. Tai šuo su labai ilgomis ir gausomis garbanomis. Kartais per jo garbanas net nesimato snukučio, bet šuniukui matyti tai sakoma nei kiek netrukdo. Puliai labai vertinami dėl juodo kailio, bet ne dėl to, kad tai gražiau, o dėl to, kad jie ryškiau matytųsi. Tad tarp ko šviesaus, klausimas jums, turėjo geriau matytis juodi šuniukai?
2: Tarp sniego.
0: Ne, ne tarp sniego.
3: O vis ganant.
0: Tarp avių bandos, kai gano avis, teisingai sako Antanas, tarp avių bandos, teisingai, rezultatas po 5 klausimų 3-2 ir Antanas gaila, bet pralaim šį žaidimą, Saulė, sveikinam su pergalė, taigi Saulė laukite mūsų skambučio artimiausiomis dienomis, mes jums paskambinsime ir papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite savo laimėtą prizą iš mūsų atsimti, na, o dabar dėkuoju visiems už dėmesį, toks šiandien buvo žaidimas apie šunis, tikiuosi, kad kažką naujo ir įdomaus iš šios laidos išsinešėte, taigi ačiū visiems jums, gero savaitgalio, gero penktadienio vakaro ir iki greito.
4: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalistransformacijos.lt.
5: Žinių radijas.

0: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje šiandien profesorė Virginija Podenienė. Virginija yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė. Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
0: Ir susijusi su biologinės įvairovės, turbūt galit plačiau pasakyti, kas yra jūsų interesų laukas.
1: Mano interesų laukas yra biologinės įvairovės tyrimai ir jeigu konkrečiau, tai yra vabzdžių tyrimai. Ir vabzdžių tyrimai gana įvairūs. Paskutiniu metu mano tyrimai daugiau koncentruojasi į miškų tyrimus ir ypatingai negyvos medienos tyrimus ir vabzdžių, kurie susiję su negyva mediena tyrimais. Tai toks labai aktualus dalykas, nes negyva mediena yra vienas iš resursų, kurio gamtoje kritiškai trūksta.
0: Negyva mediena tai yra kas, Virginija? Tai yra tai, kas miške nukritę, supuvę.
1: Absoliutiškai viskas, kas baigia gyvenimo kaip gyvas medis, visa tai yra negyva mediena ir tai yra kritinis resursas. Daugeliu atveju suprantamas labai neteisingai, kaip šiukšlės, kurias reikia šalinti, infekcijų, ligų, patogenų, kenkėjų šaltinis, bet iš tikrųjų tai yra absoliutinė netiesa, nes negyva mediena nepalaiko tokių gyvybės formų, jeigu taip galima išreikšti, kurie daro žalą. Negyva mediena palaiko tokius organizmus, kurie tą negyvą medieną skaido, smulkina, tiek fiziškai, tiek biochemiškai skaido ir gražina ją į tą vadinamą biologinį ciklą, verčia atgal į dirvožemį. Tai vat,
0: gyvenimas yra kritiškai svarbi funkcija.
1: Taip, gyvenimas sausumoje yra todėl, kad gyvybė virsta negyvybė, negyvybė virsta gyvybė ir jeigu mes trukdome šitam ciklui vykti, tai mes sutrikdome vadinamą į biologinį ciklą ir nuo to kenčia visi.
0: Jūs paminėjot, kad žmonės neretai turi tokį klaidingą įsivaizdavimą, jie į mišką, nu, visi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gražu, kas yra negražu.
1: Estetinį suvokimą.
0: Aš mėgstu būti miške ir bent 2-3 kartus per savaitę stengiuosi būti ir kartais susitikus kažką, aš irgi mėgstu tokį netvarkytą mišką, bet sako, nu kaip čia vat, pas jūs negražu, nesutvarkyta, neleidžia išvežt krituolių ir ta, vat, nežinau, yra tekę girdėti tokį terminą denudacija gal ar kaip? Nai, kur...
1: Ne visai denudacija, denudacija yra... kaip čia pasakyt, migracija į vadinamąsias erozijos bazės, čia yra biodegradacija.
0: Ai, biodegradacija. Ir ta vat biodegradacija.
1: Biodegradacija. Nu, jinai yra būtina.
0: Jinai yra būtina tam, kad miškas būtų sveikas, gyvas. Ir,
1: taip.
0: Ir ten būtų visko labai daug kas ten tuose degraduojančiose negyvuose medžiuose.
1: Irstančiuose negyvuose.
0: Kas tenais gyvena?
1: Jeigu mes kalbėtume, vat, grįžtant per pirmosios su klausimo dalies, tai iš tikrųjų žmogus turi estetinį suvokimą ir tas estetinis suvokimas nelabai teisingai yra taikomas gamtai. Mes turime suvokimą, kad mūsų miškai natūrali gamta paežerės pievos turi atrodyti taip, kaip atrodo parkai, taip, kaip atrodo vejos, taip, kaip atrodo mūsų kiemas prie mūsų nuosavų namų. Bet gamtoje tokios tvarkos niekada nebuvo, nėra ir neturėtų būti. Ir gamtoje netvarka, tai, kas mūsų akimis matoma kaip netvarka, iš tikrųjų yra natūrali miško tvarka ar natūrali pievos tvarka, nes bet koks negyvas objektas, kuris lieka, bet žuvus medžiui, mirus žolėms, jisai tampa maistu visai eilį organizmų. Pradedant grybais, bakterijomis, pirmuoniais, vabžiais, paukščiais, žinduoliais ir taip toliau. Kitaip tariant, ta negyva mediena yra būtinas resursas maisto grandiniam ir maisto tinklam palaikyti ir tam biologiniam ciklui vykti, nuo kurio ir mes priklausom. Ne tik tais augaliukai, gyvūniukai, vabžiukai, bet ir mes priklausome, esame nuo to, kas vyksta gamtoje. Gal ne taip tiesiogiai, gal mes nesuprantam iš pirmo žvilgsnio, kad mes esame nuo to priklausomi, bet mes vienareikšmė esam ir tiesiogiai, ir netiesiogiai priklausomi nuo to, kas vyksta gamtoje.
0: Visas, na, kaip kartais sakoma, nieko nėra gamtoje to, ko nereikėtų. Kiekvienas vabzdys, kiekviena pelytė
1: taip,
0: turi kažką
1: taip
0: tokio prasmingo ir reikalingo, be ko, na, ta gamta jau kažkaip nefunkcionuotų taip, kaip jį funkcionuoja, bet profesorė, būtų jūsų valia, jūs nieko miške netvarkytumėt?
1: Tikriausiai taip, galbūt ne visai visuose miškuose. Jeigu būtų mano valia, tai Lietuvoje būtų didesnis plotas saugomų miškų, kurie būtų palikti savieigai. Nes...
0: O kiek dabar tokių mes turim?
1: O statistika mūsų yra labai liūdna. Mes turime 1,25% miškų, kurie yra suteiktas rezervato statusas. Tai reiškia miškai, kurie iš tikrųjų paliekami savieigai. Dar apie 18% yra tokių miškų, kurie turi saugomų miškų statusą, bet tai nereiškia, kad juose nėra ūkininkaujama, juose yra ūkininkaujama. Mhm. Ir 75% miškų yra vadinami ketvirtos kategorijos miškai, kuriuose vyksta visi tie plini, neplini kirtimai. Tai bet mano nuomonė...
0: Kiek reikėtų tada?
1: Apie 30%.
0: Tokių nejudinamų.
1: Tokių miškų, kurie būtų, kaip čia pasakyti, salos, iš kurių galima tikėtis, kad iškirtus miškus ateis fauna ir flora į tos buvusius kirtimus. Nes jeigu mes viską iškirsime, viską išvalysime, tai nesvarbu, kad tas miškas auks. Visi tie, kurie į tą mišką ateina, jie turi iš kažkur tai ateiti. Jie neatsiranda taip greitai neplinta. Turi būti pakankamas kiekis miškų, kuriuose vyksta savaiminiai procesai. Ir tokios salos ir refugijimai vadiname, iš kurių po to fauna ir flora ateina į tas eksploatuojamas teritorijas.
0: Mhm. Prie miško mes dar grįšim, profesorė, bet dar prie vabzdžių, kurie irgi jūsų yra objektas tyrimų. Prisipažinsiu, prieš gerą mėnesį mes vykom su šeima į Belgiją ir įvažiavus Vokietijoje, Olandijoje ir Belgijoje labai į akis krinta pakelės, automagistralių, autobanų nešienaujamos. Ir anksčiau to nebuvo, aš bet savo pusbroliui net žinutę parašiau, sako, kad čia vokiečiai nešienauja pakelių. Jis sako, gal tingi, bet tai pasijokiam ir čia matyti yra verčių įvairių ir ekonominė, bet viena iš svarbiausių misijų to ir prasmių yra tai, kad nepakenkt vabzdžių populiacijoms, kurios ten gana...
1: Apdulkintojams.
0: Tai čia ir bitutės turimo omenyje, sakykime.
1: Bet apdulkintojai labai plati savoka ir musės gali būti apdulkintojai, rodai gali būti apdulkintojai ir drugeriai. Bet iš principo tos žalios juostos yra skirtos vabzdžiams apdulkintojams. Mhm. Pas mus irgi tarp kitko Vilniuje čia prieš porą metų net pasipiktinimas kilo, kodėl nešienaujama tų pievų, kodėl juostos tarp kelių yra nešienaujamas. Tai Lietuvoje irgi tas yra ir ūkininkai, jie irgi palieka žalias juostas, netgi sodina tuos vadinamus medingus augalus, kurie apdulkintojams yra tinkami. Tas yra, bet gal taip masiškai, kaip vakarų Europoje, dar nėra paplitę.
0: Ateis turbūt, aš manau, kad ten jau irgi prieš kelis
1: manau,
0: metus to nebuvo.
1: Taip. Bet dabar tikėkimės.
0: Estetiškai, vat, kadangi užkabinom tą momentą, kad estetika yra tokia subjektyvi kategorija, kiekvienas turi savo, na, vis tiek krūminai ten, tos pakelės tokios atrodo negražiausiai
1: šabakštyn.
0: Bet biologinės įvairovės požiūrių tai yra, nu, tai yra prasminga, tą reikia daryti ir vokiečiai matyti dėl to tą daro. Dar matyti vienas iš argumentų, kad pristabdyt klimato tą poveikį šilumos dirvožėmių irgi tos žolės tenais gali kažkiek taip
1: nes
0: pasaugoti.
1: Nes ypatingai smėlingi dirvožėmiai, jie labai greitai šyla, labai greitai atšala. Ir temperatūrinis sviravimas nėra naudingas tiem, kas gyvena tokiuose dirvožemiuose. Tai vat žolinė ir ypatingai medinė danga, jinai stabdo šitus sviravimus, ne kaip amortizatorius, neleidžia dirvožemiui nei labai kaisti, nei labai atvėsti. Tai vat tie mūsų ir plinieji kirtimai, ir tie mūsų plikai suariami laukai pavasarį ir rudenį, tai jie irgi daro, kaip sakoma, savo juodą darbą.
0: Vabzdžių apdulkintojų populiacija nyksta?
1: Taip.
0: Kaip jį nyksta? Vat apie bites mes dažniausiai girdim, kad ten 30% ar 20% ir na, taip kažkaip atrodo gana gazdinančios tendencijos, ar tikrai?
1: Antropogeninis poveikis yra milžiniškas apdulkintojams ir pasireiškia tiek per buveinių naikinimą, nes jeigu nėra mitybinio augalų, tai nėra ir ko maitintis. Mhm. Jeigu yra monokultūros, kada augalai žydi tuo pačiu laikotarpiu, tai įsivaizduokit, kai jų žydinčių nebėra, tai nebėra ir ko maitintis. O kitas labai stiprus poveikis yra per pesticidus. Tai yra cheminės medžiagos, kurios yra skirtos kenkėjų vadinamų, nors biologai sako, kad kenkėjų nėra. Yra tiesiog vabzdžiai, kurie kitokią funkciją atlieka, bet jeigu kalbant iš ekonominės pusės, yra toks terminas vabzdžiai kenkėjai, vabzdžių kenkėjų populiacijų naikinimui, herbicidų žalų pikžolių vadinamųjų populiacijų naikinimui, tai va šitie visi junginiai, kurie yra naudojami, jie visada turi šalutinį poveikį ir veikia tuos netikslinius objektus, netikslinius gyvūnus. Tai Europos Sąjunga tikrai labai daug daro, kad apdulkintojai mažiau kentėtų, bet nepakankamai.
0: Aha. Nes tai yra svarbu kam, aišku, iš esmės tai biologiniai įvairovė, bet prasminga turbūt kalbėti apie tai, aš taip galvoju, ir maisto gamybos kontekste, taip, nes apdulkinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su
1: absoliutinė
0: tuo,
1: dauguma
0: ką mes valgom.
1: Kultūrų, kurias mes auginame, jos yra nesavidulkės, neapdulkinamos vėjo, bet jos yra apdulkinamos vabzdžių. Tai čia gal ne Lietuvos kontekste, bet tikriausiai žinot, kad kakava yra apdulkinama itin smulkių vabzdžių, kraujasiurbių vabzdžių. Tokios yra šeimos ceratopogonidai, kulicidai, smulkieji mašalai, man atrodo, net lietuviškai negaliu pasakyti, tai jie yra apdulkintojai, ne bitės, ne drugeliai, jie apdulkina kakavos medžius ir šitie augalai nyksta ne dėl to, kad kažkokios kitos priežastys būtų, bet dėl to, kad apdulkintojams per karštai yra. Ir apdulkintojai, jie blogai jaučiasi, jie netlieka savo funkcijos ir žmonė netenka derliaus ir kyla kainos.
0: Bet sakykit, kaip čia atsitiko, Virginija, kad mes nuėjom labai stipriai, nu, kiekvienas kiemelis turi būti apšienautas. Aišku, žmonės tuoj pasipiltų komentarai, čia taigi erkės veisėsi. Vat gal nuo to erkio argumento pradėkim, kur visuomenės sveikatos specialistai sako, ten žolytė 10-15 centimetrų jau ir erkėm tenais rojus.
1: Erkės gali gyventi ir nupjautoje žolėje, bet mes nuo erkių neapsisaugosim, neįmanoma nuo jų apsisaugoti ir pesticidai, insekticidai, kurie yra naudojami, ar akaricidai, gal geriau reiktų sakyti, kurie yra naudojami erkėm naikinti, jie turi trumpalaikį poveikį. Nėra taip, kad tu vieną kartą papurškiai ir ten jau 10 metų efektą turėsi tam kartu, kaip sakoma. Ir nuo erkių šansų apsisaugoti, išnaikinti tikrai nėra vienintelis, tinkamas apsisaugojimo būdas yra vakcinos. Tikrinimasis nuolatinis stebėjimas.

0: nulį, tos erkės gerokai anksčiau pabunda ir pasidaro aktyvios. Tai vat šitas dalykas yra viena iš priežasčių, kad na, klimato kaita tikrai veikia. Toliau kita priežastis yra iš tikrųjų ir tie masiniai plynieji kirtimai, kurie užželia jaunuolynais, ten ir gerkės labai puikiai jaučiasi, graužikų padidėjimas ir visų kitų šeimininkų, ant kurių erkės gali maitintis padidėjimas, jie irgi turi didelę įtaką erkių populiacijai.
1: Grįžtant dar prie to visuomenės požiūrio į tą žolės drožimą, šienavimą nuolatinį, aš suprantu, kad perlenkiama lazda ir iš biologinės įvairovės pozicijų mes kenkiam gamtai, kiek įmanoma, sakykime, visus ten savo namelius tvarkydami, gražindami ir šienaudami iki ten 2-3 centimetrų golfo aikštelės darydami.
0: Nuolatinis šienavimas taip kenkia, bet aišku, galima suprasti, didžioji dalis žmonių dabar turi robotus, kurie šienauja tam, kad sumažinti žmogaus, kaip sakoma, fizinės veiklos reikalingumą. Tai va tas robotų naudojimas, jisai padaro tokias gražias nušienautas pieveles.
1: Gražias, bet biologinės įvairovės požiūrį jos kenkia.
0: Jos yra,
1: veisimus
0: yra toks terminas žaliosios dykumos. Tai va tas, ta žalioji dykuma reiškia, kad na, ne kaip ir žalia, spalva gyvybės yra, bet savo funkcijos netlieka. Tai iš tikrųjų reikėtų ar žydinčius augalus, ar krūmus palikti įvairovę padaryti. Buveinių įvairovę, augalų įvairovę, visą įmanomą įvairovę, aukščių, spalvų, žydėjimo laikų įvairovę padaryti tam, kad palaikyti aplinką tokią, kuri būtų tinkama mūsų sugyventiniams, jeigu taip galima pasakyti, draugams gyvenimą, kurie yra vabžiai ir kiti patarai, kurie mums...
1: Jie padėkotų už tą įvairovę, kuo daugiau taip, įvairovės.
0: Taip, nereikia bijoti jo, aišku, kadangi žmonės nepažįsta tų vabžių, tai jiems bet koks vabzdys atrodo kaip potencialus kenkėjas, kaip potencialus kraujasiurbis ir kitoks žalos darytojas, bet tokių vabžių, kurie iš tikrųjų mums daro žalą, jų yra labai nedaug ir iš tik tai keletos grupių. Tie kraujasiurbiai vabzdžiai, jų tikrai labai nedaug yra sąlyginai. Nežinau, ar žinot ir klausytoja, ar jūs, Aurimai, žinot, bet Lietuvoje mes turime daugiau kaip 17 tūkstančių vabzdžių rūšių.
1: 17?
0: 17, ir čia yra, kai kurios vabzdžių grupės yra iš viso netirtos, tai, nu, taip galima prognozuoti 20 tūkstančių drąsiai, jau gali ir gerokai virš 20 tūkstančių rūšių mes turime. Ir iš jų tokių, kurie mus kanda ir daro didžiulę žalą, nu, 100 rūšių nesuskaičiuotume.
1: Na, prisipažinsiu, vieną rūšį visada stengiuosi sunaikinti ir užmušti, ypač jeigu naktį zvimbė
0: galvos. O ten tikrai
1: ne
0: viena rūšis, ten gali būti visas desetkas rūšių.
1: Sako uodės.
0: Uodės, bet rūšių, kanda. Kurie mus kanda, yra tikrai ne viena ir ne dvi.
1: Kurias ten, na, aš suprantu, ten giliai ir dydžių skiriasi ir dar kažko zvimbimo.
0: Ten yra ne viena rūšis, kurie mus kanda. Vienos nešioja vienas ligas, kitos nešioja kitas ligas.
1: Bet vat ir būtent, ką paminėjot, vabzdžiai kartais visuomenėje asocijuojasi su tam tikrų nehigieną lygų nešiojimu, žinot, tai yra ir to neigiamo, kur kartais saugotis irgi reikia.
0: Yra momentų tikrai ir kraujasiurbiai vabzdžiai ir potencialios lygos, kurios pas mus gali ateiti, tai prieš porą metų, jau daugiau negu prieš porą metų Lietuvoje pasitaikė atvejus su šuns širdies kirmelė. Tokia yra dirofiliarija gentis. Ją nešioja kulicidai ir žmogus yra atsitiktinis šeimininkas, dažniausiai šunys yra šeimininkai, bet yra užfiksuota atveju, kad žmogaus kūne va ta dirofiliarija yra rasta. Tai ją perneša iš vieno šeimininko į kitą šeimininką, ją perneša va tie kulicidai zvimbintys kandantys sodai. Pas mus yra tikimybė, kad maliarija galėtų paplisti ir kitos ligos galėtų pasitaikyti. Aš jau nekalbu apie virusus, apie kuriuos aš neturiu kompetencijos aiškinti, bet kaip suprantu, visa eilė virusų, kurie irgi gali būti patogeniai, yra randami tose kraujasiurbiuose vabzdžiuose, bet vėlgi, nu, jų nėra daug tų kraujasiurbių vabzdžių ir galime apsisaugoti, tinkliukus užsidėti, repelentus naudoti. O visa likusi masė, čia kaip tas šaukštas deguto, kuris medaus statinę sugadina, o visa likusi masė vabzdžių, mes jų tiesiog nematom, nepažįstam, jiems atrodo visi kaip vienas.
1: Tų 17 tūkstančių pažįstam vos ant rankų suskaičiuot.
0: Taip, nu, drugeliai labai krašus, vabalai spūdingi krašus, na, bitė dar kažkas pažįsta ar kažkokia kitokia, maldininkas vai Lietuva tie, bet didžioji dalis vabzdžių yra plika, kaip sunkiai matomi. Niekas jų nepažiūrėjo.

0: pažįsti, nieks jų nemato ir, na, kai tu nematai jo, tau atrodo, kad jo ir nėra. Ir kad problemos, kurios yra jiems problemos, kad jau tų irgi problemų nėra.
1: Aišku, apie drugelius pasakėt, profesorė, aš vis prisimenu turbūt apie drugelius mažai ką, bet vis vaikams kartoju, kiek jie trumpai gyvena.
0: Drugeliai labai dar nėra patys trumpiausiai gyvenantys vabzdžiai, jie gali gyventi ir porą savaičių, jeigu sąlygos yra tinkamos ir jeigu juos maitinate, bet yra tokių vabzdžių, kurie gyvena porą valandų. Tai yra tokie lašalai. Mhm. Jie netgi vadinasi vokiškai Eintagsfliegen, tai yra vienos dienos vabzdžiai. Tai yra tokių rūšių, kurios tik porą valandų gyvena. O šiaip didžiosios dalies vabzdžių, suaugėlių vabzdžių, nes jų gyvenimo ciklas yra ilgas. Didžiosios dalies yra ilgas ir jie vadinamasis gyvenimo stadijas turi, jie turi lervinę stadiją, turi ne visi, bet dalis jų turi leliukę stadiją ir turi suaugėlio stadiją. Tai va didžioji dalis suaugėlių turi vieną tikslą gyvenime, ne visi, bet didžioji dalis pasidauginti, palikti palikuonius ir tada jie numiršta. Yra tokių, kurie maitinasi, kurie šiek tiek ilgiau gyvena, o didžioji vabzdžio gyvenimo dalis praeina kaip lerva. Kirminiukas, kurio mes nematom, nu kartais matom, bet dažniausiai nematom, kuris būna pasislėpęs ir jo gyvenimo tikslas yra valgyti, valgyti ir dar kartą valgyti.
1: Valgyt, valgyt, valgyt, taip. Toks tikslas. Na, aišku, dažnas mūsų irgi be maisto, be valgio neapsieinam ir turbūt neapsieitume.
0: Tai yra negyva mediena, ta, apie kurią mes kalbam, tai jinai yra dažniausio atveju yra maistas va, toms lerviniam stadijoms. Mes nematom, jie po žieve kažkur medienoje sėdi, ar ant žievės po samano, mes jų nematom dažniausiai, kaip ir nėra jų. Kol nepanaudoji specifinių tyrimo metodų, ten specifinių gaudyklių, kada surenki viską, neleidi niekam išskristi iš to medžio, tu jų net nematai, kad jie ten yra. Bet jie naudoja tą medį kaip maisto šaltinį. Dažniausiai.
1: Kągi, aš kalbuosi su Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, nagrinėjanti, tyrinėjanti biologinę įvairovę, jos reikšmę, jos poveikį, procesus, kurie vyksta tikrai labai labai svarbus aplink mus, kurių kartais nepamatom ir tą iškreiptą tvarkos supratimą. Turime, Virginiją, aš dar po savaitės pakalbinsiu, šiek tiek kalbėsim apie daugiau apie dirvožemį, apie jo eroziją, apie jo nykimą, apie tai, kas jam padeda, o kas trukdo būti sveikam. Kągi, kviečiu laidai Mokslas suprantamai apie biologinę įvairovę sugrįžti jūsų lygiai po savaitės tuo pačiu metu, penktadienį 14:05.
2: Mokslas suprantamai. Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Unickienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Vasaros derlius stiklainiuose, kaip konservuoti saugiai. Na, rugpjūtį prasidėjo konservavimo sezonas, uogos, vaisiai ir daržovės keliauja į stiklainius, virtuvėse verda uogienės, džemai, kompotai ir marinatai, tačiau ar visada žinome, kaip konservuoti taip, kad po kelių mėnesių atidarytas stiklainis būtų ne tik skanus, bet ir saugus. Kokias klaidas dažniausiai darome, kaip svarbu tinkamai sterilizuoti stiklainius ir dangtelius, ar išsipūtęs dangtelis ar pelėsis visada reiškia, kad konservuotas produktas reikalauja būti išmetamas ir ar galima pasikliauti vien tik savo akimis bei uoslę. Taigi apie saugų konservavimą dažniausias klaidas ir tai, kaip išsaugoti vasaros derlių be rizikų, kalbamas su Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiaja specialiste Eimantė Černiauskienė. Sveiki, gerbiama Eimantė.
7: Sveiki.
6: Kaip jau ir minėjau, rugpjūtis lietuvių virtuvėse prasideda konservavimo sezonas. Kokios yra pačios svarbiausios taisyklės, kurias mes visi turėtumėm žinoti prieš imdami konservuoti vasaros derlių? Tai jūs mums dabar taip profesionaliai pagal teisės aktus ir papasakokit.
7: Konservuodamas augalinės kilmės maisto produktus, asmuo visų pirma turėtų atsirinkti tinkamiausias žaliavas. Tai turi būti švieži, nepernokę ir nepažeisti tiek vaisiai, uogos ir daržovės. Tai reiškia, kad konservavimui niekada netiks daržovė, kuri turi pakitimų, tai pavyzdžiui, įtrūkęs pomidoras. Tai jau būtų vertinama kaip pažeistas vaisius. Nes kartais žmonės įsivaizduoja, kad nupjovus jau suminkštėjusią ar įtrūkusią vaisiaus ar daržovės dalį, jį vis tiek galima naudoti konservavimui, tačiau tikrai klysta. Žaliava turi būti visa apskritai be pakitimų. Kitas svarbus yra aspektas, tai aišku, taros pasirinkimas ir tinkamas jos paruošimas. Ji turi irgi būti be pažeidimų, be pakitimų. Dangtelį iš tikrųjų geriausia rinktis, kad kas kart vis nauja. Stiklainius ir tos pačius dangtelius reikia gerai išplauti, sterilizuoti, tam tinka ir užpilimas karštų vandenių, palaikymas jame arba pakaitinimas pačioj orkaitai.
6: O sakykit, to pačios daržovės reikia kažkaip tai irgi karštų vandenių nupilti, jas
7: žinoma.
6: Kažkaip... Jas irgi reikia sterilizuoti ir
7: žinoma,
6: tik tai tada jau su jomis daryti tos konservus.
7: Taip, dėl to, kad tai yra apdirbimas pačios žaliavos, tai yra jau jos, sakykim, taip, kaitinimas.
6: Jūs užsiminėt apie tinkamą taros paruošimą, kad ją reikia irgi sterilizuoti, dangtelius pakaitinti tikriausiai, išdžiovinti, kad būtų sausa tikriausiai tara viduje, nebūtų drėgmės. Kalbant apie antro panaudojimo variantą, nes tikrai, manau, daug kas iš kaimo prisimena lankydami močiutes, kad stiklainius naudodavo ne vien tik tai vienam sezonui, bet ir keliems ir keliolikai. Ar tikrai antrą kartą panaudoti tų pačių stiklainių ir dangtelių jūs nerekomenduojat?
7: Pakartotinai naudoti stiklainį tikrai galima, jeigu jis yra be pažeidimų ir tam jau reikėtų jį prieš naudojant kruopščiai apžiūrėti, ar nėra įtrūkimų, įskilimų, spalvos pakitimų, kažkokio atsiradusių dėmių ar specifinio kvapo. Dantelius, kaip minėjau, geriau yra keisti ir antrą kartą nenaudoti. Aišku, tai nėra draudžiama, bet kaip ir maisto produktai, reikia turėti omeny, kad taip ir tara, einant laikui kinta, viskas irgi gali gesti. Mes galime dangtelio pačio pakitimų ir nepastebėti, o jeigu jie vis dėl to bus, tuomet sandarumas bus pažeistas, nebus jisai užtikrintas ir produktas paprasčiausiai pradės gesti, gali pradėti rūdyti, pavyzdžiui, dantelis. Kas tada darysis? Darysis skylutės, pradės kauptis, mikroorganizmai ir kas baigsis tuo, kad produktas suges. O tai yra dantelio yra esmė.
6: Eimantė, dar kitas momentas irgi apie pačius produktus, apie tuos įskilusius pomidorus ar jau pradėjusius pūti obolius, pavyzdžiui. Ar kas atsitiktų, jeigu aš nupjausiu ir įdėčiau ir užkonservuočiau? Kokios rizikos manęs laukia? Kalbant, čia tikriausiai apie sveikatos jau tikriausiai reikalus mes turėtumėm kalbėti.
7: Na, kaip sakiau, tokių pažeistų žaliavų rekomenduojama nenaudoti. Na, gamybos įmonės tai jau tikrai to atsisakys, o na, jau žmogus pats tai žinot, kuriasi, kaip jam atrodo. Aišku, kad žmogus nori sutaupyti ir taip išsaugot galbūt tas daržovės, bet kartais tas taupimas padaro dar didesnių nuostolių, todėl geriau jau pašalinti ir išmesti vieną daržovę, negu vėliau jau visą paruoštą gaminį. Tos pažeistos žaliavos pradeda greičiau irti, o tai reiškia, kad prasideda gedimo procesai, gali vystytis mikroorganizmai, grybeliai ir galiausiai visas produktas tampa nesaugus vartoti, o vartojant produktus, kuriuose jau yra pradėjusi gesti žaliavų, kyla jau pavojus ir žmogaus sveikatai. Tai nes galima apsinuodyti ir tikrai labai rimtai. Kitą kartą žmogus to tiesiog neįvertina, kol neprieina prie tokių kraštutinių jų atvejų, kol nesusipažįsta su to.
6: Eimantė, pakalbėkim dabar šiek tiek apie konservavimo būdus, technikas. Verdame uogienės, ar ne, džemus, gaminame kompotus, marinuojame, rauginame daržovės. Ar visiems šitiems būdams, technikom pavadinkim, galioja tie patys, tos pačios taisyklės, tie patys reglamentavimai? Ar vis dėlto skirtingos rekomendacijos yra?
7: Na, kaip reglamentavimas nėra labai jau, patvirtintas toksai, nėra labai daug tų teisės aktų, bet yra parengiamos tam geros higienos praktikos taisyklės konservuotų augalinės kilmės produktų ir galima jomis vadovautis. Šiaip tos geros higienos praktikos taisyklės jau yra taikomos maisto tvarkymo subjektams, o kalbant apie patį asmenį, jisai susikuria taip, kaip jam atrodo. Kaip jau visai nori, tai dažniausiai yra tikrai išlikusios tos tradicijos, sakyčiau, nuo tų senųjų jau laikų, nuo senelių.
6: Kokias jau paveldėjom tradicijas, tikriausiai tokias ir tęsiam. Bet kalbant apie tą pramoninį konservavimą, tikriausiai ten jau visai kita istorija, kita visai daina. Ir jau ten yra
7: labai griežta kontrolė ir subjektai, kaip sakant, turi užtikrinti produkto saugą ir kokybę, kad tik tai saugus ir kokybiškas produktas patektų į rinką ant vartotojo stalo, nes jisai už tai atsako.
6: Eimantė, jūs tikriausiai ir kontrolės procedūras atliekate irgi dažnai, ir jo labiau rūpiutis jūsų turėtų būti labai darbingas metas, kadangi prasideda derliaus nuėmimas, konservavimo, pagausėjimo procedūras. Kaip čia jums pavyksta sureguliuoti, sužiūrėti, kas čia, kieno čia atsakomybė didžiausia yra?
7: Šį darbą, tai yra tuos tikrinimus, priežiūrą visą atlieka priežiūros departamentas, ne politikos departamentas, tai yra jau du skirtingi, kaip sakant, skyriai, bet aišku, patikrinimai yra atliekami priklausomai nuo pritaikytos subjektui rizikos grupės, nuo to priklauso tikrinimų dažnumas. Ar tai padidinta rizika, ar vidutinė rizika, visi yra skirtingi, įvertinama yra, na, visa subjekto ir veikla ir patalpos, kol galiausiai priimamas tas sprendimas, kokiai grupiai priskirti ir pagal tai tas dažnumas, kaip ir sakau, nustato.
6: Tai Eimante, mes galim vartotojai būti ramūs, kad jeigu jau negalim patys, bet perkame įsigijom parduotuvėse, kad jau tikrai įsigysim tikrai tinkamai užkonservuotą, užmarinuotą produktą.
7: Taip, dėl to, kad subjektai, jie patys ir tiriasi žaliavas, kaip na, tarkim, tinkamo varto terminai nustatyti, ar ne? Galima įvairiais metodais tą tinkamo varto terminą nustatinėti, galima ir tyrimus atlikti, galima apskaičiavimus, bet esmė, kad subjektas pats, jisai vis tiek stengiasi kažkaip įvertinti, kad užtikrintų tą produkto saugą. Jis turi tą sukontroliuoti.
6: Kaip kontroliuojama turgaus produktai, kurie turguose parduodami?
7: Lygiai taip pat,
6: ar ne?
7: Ir turgavietėse. Tai yra lygiai taip pat yra prekyba turgavietėse.
6: Grįžkime dar prie tų techninių niuansų, kalbėkime apie tinkamą temperatūrą, kaitinimo trukmę. Kas vyksta produkte tuo metu ir kokia rizika kyla, jeigu, pavyzdžiui, kaitiname per trumpai ar netinkamoje temperatūroje? Koks čia jūsų komentaras bus?
7: Na, kaitinimas, arba kitaip tariant, galima išsireikšti ir pasterizavimas produkto, jisai iš tikrųjų yra svarbus ir tuo, kad šio proceso metu jau į sandarią tarą sudėti produktai tam tikrą laiką yra kaitinami aukštoje temperatūroje ir taip yra sunaikinami sveikatai kenksmingi mikroorganizmai. Pasterizuoti, aišku, galima ir karštame vandenyje, ir garuose, o tinkamai atliktas pasterizavimas visada padeda jau užtikrinti produktų saugą, prailgina tinkamą vartoti laiką, leidžia, aišku, ilgiau išsaugoti konservų pačią kokybę ir skonį. Be abejo, na, kaip ir sakėte, temperatūros negalima pamiršti, jie sviruoja nuo 60 iki 100 laipsnių priklausomai nuo naudojamos žaliavos. Geriausias variantas galbūt būtų na, tarp 70-90 laipsnių temperatūros ir pakaitinti, tarkim, apie 20-30 minučių. Kalbant apie pačius procesus, žaliavose jų tikrai vyksta ne vienas, tai pavyzdžiui, fermentų inaktyvavimas arba kitaip tariant, fermentų veiklos sustabdymas, nes karštis sustabdo natūralių fermentų, tai pavyzdžiui, pektinazės veikimą ir jeigu tas fermentų veikimas nebūtų sustabdytas, tos daržovės laikui bėgant taptų minkštas, paruduotų ir galiausiai sugestų toliau, jau aišku, kaip sakiau, naikinami mikroorganizmai, bet sporos sudarančios bakterijos nėra sunaikinamos, todėl mažo rūkštingumo daržovės dažnai tenka jau rūkštinti arba kaitinti dar aukštesniai temperatūrai. Tekstūra gali, aišku, pakisti, jeigu jinai yra temperatūra švelni, ne per aukšta, tai tokiu atveju ji padeda išsaugoti žaliavos šviežumą atspindinčią struktūrą ir natūralius pigmentus, tai tiek ir karotinoidus, ir chlorofilą, bet jeigu tas kaitinimas bus per didelis, tai karštis gali sugadinti pačią daržovę, tai daugiau, sakykim, taip suminkštinti, bet tas minkštinimas irgi jau skatins po to gėdimą.
6: Kalbant apie, čia jau šiek tiek užsiminėm apie močiutės receptus ir tas tradicijas, kurių mes taip laikomės ir gerbiam tikriausiai, ar tas pakankamas argumentas, kad saugiai ir be rizikų užkonservuotumėm, kad laikysios taip kaip mano močiutė, to recepto, tų proporcijų, kaip tiksliai reikia laikytis tų receptų, ypač kalbant, aišku, apie cukrų, druską, rūgštį, koks čia jūsų patarimas būtų? Kaip nesugadinti tiek produkto, tiek savo skrandžio?
7: Žinot, su druska be abejo reikia elgtis atsargiai, nes druska turi ir neigiamą poveikį. Druskos vartojimas yra siejamas, kaip žinia, su širdies ir kraujagyslių ligų rizika, skrandžio vėžių, nutukimų, osteoporozė, inkstų ligomis įvairiausiomis, taip kad, na, įvairius produktus, įskaitant ir konservus įvairius, reikia tikrai vartoti saikingai. O dėl iš to, kas yra išlikę, na, žinot, žmogus, kaip sakant, susikuria pats, kaip jau jam atrodo ir tie, bet kaip ir sakau, didžioja dalis, tas, kas išlikė iš tų įvairių receptūrų, iš tų kūrinių senelių, na, jie jau yra, kaip sakant, sukūrę, užtikrinę, išbandę. Tai didžioji dalis to ir laikosi.
6: Išauginė ne vieną kartą tikriausiai ant marinuotų produktų, ar ne? Actas, actas marinavimo, konservavimo procese. Kokia jūsų pozicija, koks jūsų komentaras dėl acto vartojimo?
7: Jis nieko blogo, jis yra maistinė žaliava ir viskas su tuo yra gerai. Tik tai aišku, irgi viskam yra, turi būti viskam saikas.
6: Ir balansas ir tikriausiai su subalansuotas vartojimas, nepaskandinti visko acte, kad nebūtų perteklius. Kalbant apie klaidas, mes šiek tiek jas kaip ir įvardinom, jūs jas ir paminėjote, bet apibendrinant tos dažniausiai klaidos, kurias mes darome, konservuodami, koks galėtų būti tas sąrašas? Kaip jūs įvardinot, kokios populiariausios, kokios galbūt rečiausiai pasitaikančios?
7: Na, sakyčiau, atsirinkti žaliavas visų pirma. Neprieiti prie to, kad reikia viską išsaugoti tik tai. Mm-hmm. Kaip ir sakau, atsisakyti galbūt kažko, kad po to nereikėtų išmesti visos tų žaliavos ir labai atkreiptėmėsi į pačią tarą. Nes tas turi tikrai labai didelės įtakos jos ir paruošimas ir, kaip sakau, netaupyti tų dangtelių, o geriau jau juos pakeisti.
6: Eimante, kalbant dar apie produktus, kurių konservavimui namuose reikėtų labai labai atidžiai įvertinti visą procesą. Kokie tai galėtų būti produktai, su kuriais mes turėtumėm itin atsargiai elgtis konservuodami, nes vienus produktus galima gan paprastai konservuoti, o kitiems tikriausiai reikia daugiau ir žinių ir pasiruošimo tikriausiai didesnio reikėtų. Kokie tie produktai galėtų būti?
7: Na, žinokit, to išskirta žmogus paprasčiausiai kūrėsi, kaip jisai kūrėsi. Aišku, priklauso, kokia ten ta žaliava yra naudojama, ar tai bus mėsa, ar tai bus augalinės kilmės produktai. Na, svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad jinai nebūtų, kaip jau sakiau, ne kartą pažįsta, kad jinai nebūtų sugedusi, nes na, konservavimas juk sugedusio produkto neatgaivins.
6: Ir nesteiks maistinės vertės, tikriausiai atvirkščiai įvyks tik tai, ar ne?
7: Atvirkščiai.
6: Dar apie tos išsipūtusius dangtelius irgi norisi kalbėti, nes jisai vienas tikriausiai labiausiai nėra minčių, ką jūs irgi beje įvardinot. Ką mums sako išsipūtęs dangtelis? Apie ką mes turėtumėm suprasti ir aišku, kad tai tikriausiai jau nėra gerai, jau kiek aš atsimenu ir iš močiutės, ir iš mamos. Ir kitas tada klausimas, ar galima išgelbėti dar tą produktą, tą konservuotą stiklainį, kai jau dangtelis išsipučia. Purtai, man te galva, kas mūsų nemato, taip.
7: Išsipūtęs stiklainio dangtelis jau rodo, kad produktas tikrai yra sugedęs, susidarė dujų ir jau galėjo vystytis mikroorganizmai. Ir jeigu tara ir dangtelis jau yra pakitę produkto, tikrai jokiais būdais negalima vartoti, nes net ir nedidelis tam tikrų mikroorganizmų išskiriamų medžiagų kiekis gali būti mirtinas. Pavyzdžiui, na, kaip visų tikrai girdėtas bakterijos Clostridium botulinum gaminamas botulizmo toksinas, nors ir labai retas, bet jis vis tiek yra aptinkamas ir yra pavojingas. Jisai sukelia tą vadinamąją ligą botulizmą, kuri pažeidžia nervų sistemą, paralyžuot raumenis gali ir sukelt galiausiai net ir mirti. Tad jeigu jų pakuotė ar produktas yra su defektais, žmogus negali taip paprastai nuspėti, koks ten būtent mikroorganizmas išsivystė ir siekiant apsisaugoti, tikrai produktą reikia išmesti, nes kaip matome, pasekmės gali būti labai rimtos.
6: Ir labai liūdnos iš tiesų.
7: Labai.
6: Mhm. Eimante, dar...
7: Taip, sakau, vėl negalima taupyti.
6: Taupimas kainuot gali labai brangiai, iš tikrųjų, iš
7: matymo. Labai daug.
6: Jeigu stiklainė yra pelėsio, atidarom, užsitraukia pelėsio, ar pakanka jį pašalinti ir toliau galima jau kas likę vartoti? Tikrai ne vieną mačiau atidarytą, atidaro genę, pelėsį nuima ir pati tai esu dar, aš netgi prisipažinsiu. Irgi purto galvą, nu. Taip.
7: Ne, jei ant maisto produkto paviršiaus jau matosi pelėsis, visą produktą reikia išmesti. Tikrai Taip, vis dar vyrauja ta nuomonė, įsitikinimas, kad pašalinus matomą pelėsio sluoksnį produktą galima valgyti, bet tikrai ne. Tai netgi irgi yra pavojinga, nes pelėsis, na, jisai yra grybas, kuris turi siūlus, vadinamasius hifus. O hifai gali prasiskverbti labai giliai į maisto produktą ir išplisti daug plačiau nei matosi paviršiai ir mes jų galim net nepamatyti. Taip pat tie, kai kurie pelėsiai gaminami mikotoksinus irgi žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas, kurios gali sukelti alergijas, kvėpavimo sistemos pakitimus, paveikti imunitetą ir tai yra gana stabilios medžiagos, kurios gali išlikti produkte net ir žuvus pačiam pelėsiai. Ir jeigu mes pelėsi galime daugeliu atveju pamatyti plika akimi, tai tų mikotoksinų mes nei pamatysim, nei užuosim.
6: Tai man tai apskritai, ar yra kokių signalų, jeigu viskas atrodo labai gerai su konservuotu produktu ir dangtelis neišsipūtęs, pelėsio nėra, kvapas ir skonis liktai viskas gerai, ar gali tokiose irgi slipėti pavojai mūsų sveikatai?
7: Na, žinot, jeigu yra tikrai gerai užkonservuota, jeigu nėra ten tų visų pažeidimų, nėra to išsipūtusio dantelio, nėra patekę, nesusikaupusios durės, nėra patekę deguonies, nesivysto į mikroorganizmai. Viskas priklauso ir nuo to, kaip mes pradėjom tą konservavimą, kaip mes įvykdėm tą taros paruošimą visą. Viskas nuo to irgi prasideda, tai yra visa ko pradžia, turim elgtis atsakingai gamindami ir patys savo produktus.
6: Kalbant apie laikymą, konservuotų produktų namuose laikymą, kur geriausia laikyti namuose tokius produktus konservuotus, kokia informacija turėtų tikriausiai būti nurodyta ant stiklainio ir kiek ilgai galima pasitikėti atsargomis?
7: Konservuotus produktus, aišku, geriausia laikyti, na, taip jau bendrai sakant, sausoje vėsioje ir apsaugotoje netiesioginių saulės spindulių vietoje. Reikėtų palaikyti atitinkamą temperatūrą, na, tai tarkim apie 10-13, na, iki 15 laipsnių. Namuose, aišku, konservuotą maistą rekomenduojama suvalgyti per vieną sezoną, tai yra per 12 mėnesių nuo jo pagaminimo. Kartais, na, žmonės laiko šiuo savo gaminiu šaldytuve, bet kartais tai yra ir nepatartina, nes gali padaugėti drėgmės ir dantelis gali pradėti rūdyti. Šaldytuve jau reikėtų laikyti atidarytus konservuotus produktus ir juos suvartoti per 7 dienas, jeigu tai yra daug kupščių turintis gaminyti, pavyzdžiui, pomidorų gaminiai, sultis, marinuoti agurkai, rauginti kopūstai, o visus kitus, kurie yra mažiau rūgštus, mažiau rūgštingi, tokius kaip ten ar sirupas, ar morkos, kukurūzai, špinatai, žirneliai, maždaug per 3-4 dienas. Žmogui, aišku, būtų naudinga tuos stiklainius paženklinti, o pats paprasčiausias ir geriausias variantas tai paprasčiausiai lipduko užklijavimas ant dantelio, kur būtų užrašyta pagaminimo data ir taip žmogus tiesiog jau nesusimaišytų tarp tokio didelio kiekio, nes aišku, kad gamina tikrai ne vieną ir ne du.
6: Imante, pabaigai, na, gal mus išgirdo, kas nors užsinorino pabandyti savo konservavimo praktiką pradėti ir pirmą kartą konservuos produktus. Koks bus jūsų patarimas, rekomendacijos? Aš manau, kad jūs tikriausiai tą patį pasakysit, bet užakcentuokim tada. Kokių trijų, pavyzdžiui, klaidų labiausiai reikėtų vengti tie, kurie na, šiais metais pradės savo konservavimo karjerą?
7: Atsirinkti tinkamiausias žaliavas, pradedam nuo to. Turi jos visos būti be pažeidimų. Net dar kartą pasakysiu, netaupykit žaliavų. Išmeskit geriau vieną pomidorą, negu vėliau visą stiklainį. Kitas dalykas, rinkitės tikrai tvarkingą ir be pažeidimų tarą. Tai yra ir pačius tuos stiklainius, nes, kaip sakau, eina laikas, viskas kinta. Ir tikrai reikia skirti laiko ir juos apžiūrėti, netingėti. Dantelius geriau nusipirkit jau naujus, na, aišku, nieko nenutiks, jeigu ir panaudota bus antrą kartą, bet, žinot, apsisaugoti reikia, apsaugoti pačiam save, nes niekas daugiau to nepadarys. Ir, na, skirti pakankamai tikrai laiko, o ne net mestinai daryti tik tam, kad greičiau, bet ir kontroliuoti, žiūrėti temperatūrą. Na, viskas priklauso nuo paties žmogaus, kaip jis galiausiai pasiruoštam.
6: Kągi, man ten norim dėkoti už tikrai labai vertingas rekomendacijas, patarimus tie, kurie tikrai nori pasiruošti rudenį ir žiemai šviežių daržovių, užkonservuoti, užmarinuoti. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laida Ekspertai patarė. Šiandien pas mus svečiavosi Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos maisto skyriaus vyriausiai specialistai Imantė Černiauskienė. Laida vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su Žinių radijo. Gražių jums dienų.
5: Ekspertai patarė.
0: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirb net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
9: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
10: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia stiprus magnis, magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
11: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
4: Žinių radijo.
12: Smaližiams radijo razina.
13: Terminą itin perdirbti maisto produktai sugalvojo Brazilijoje esančio San Paulo universiteto mokslininkai. 2009 metais pasiūlė maisto klasifikavimo sistemą NOVA. Ją sudaro trys kategorijos – neperdirbti maisto produktai, perdirbti maisto produktai ir itin perdirbti maisto produktai. Labai perdirbtuose maisto produktuose dažnai yra rafinuotų krakmolų, cukrų, augalinių aliejų ir perdirbtų baltymų. Taip pat dedama daug priedų, kuriai siekiama pagerinti skonį, tekstūrą, spalvą ar galiojimo laiką. Tuo tarpu daugelyje šių maisto produktų nėra neperdirbtos mėsos, grūdų ar augalų. Dažniausiai šios dalys yra suskaidomos ir vėl sujungiamos su priedais. Tad perdirbti maisto produktai paprastai pasižymi panašiu skoniu, nes tas skonis yra dirbtinis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jau du kartus Lietuvoje nepavyko įkurti valstybinių vaistinių, tačiau prie šio klausimo grįžtama trečią kartą. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje rašoma, įvertinsime galimybės tobulinti teisinę bazę, leidžiančią veikti valstybinėms vaistinėms ligoninėse. Kad tokios galimybės jau pradėtos vertinti, vakar žinių radijui patvirtino sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Jo teigimu tai didintų vaistų prieinamumą. Bet to jis mano, kad jų kainos mažėtų. Tačiau tikina, kad kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalime kalbėti.
2: Taip, iš tiesų čia yra įrašyta mūsų vyriausybės programai, kad pakankamai, taip sakyčiau, dar aptakiai ir švelniai, tai yra įvertinti galimybės turėti valstybinės vaistinės ligoninėse, nes ligoninės ir taip gauna vaistus ir tiekia pacientams, kuriuos gydo. Tai reiškia, jau tam tikras vaistų įsigijimo ir jų dalinimo reiškia, procedūros jau veikia. Ligoninėse dėl to realizuoti jų pardavimą vaistų išorės pacientams, kurie ateitų iš išorės, iš gatvės, būtų kur kas paprasčiau negu nuo nulio pradėti vaistinės. Tai principas yra toks ir idėja už to yra tokia, kad vaistų prieinamumą mes turim problemą tiek teritorinę, nes kai kur vaistinių tikrai trūksta ir matom, kad žmonės turi labai toli važiuoti, kad galėtų įsigyti vaistų, tiek laiko prieinamumo, tai yra kuriuo metu dirba vaistinės, ar savaitgaliais dirba ar nedirba, ar kiek po darbo, vat, nedarbo metu galima įsigyti vaistų, tiek net ir vaistų įperkamumo, tai tokio finansinio prieinamumo problema, tai kalbant su ligoninių vadovais, jie vertina, kad jeigu tokios vaistinės būtų ligoninėse, tai aišku, kad tam reikėtų ir turėti atskiras patalpas, ir turėti specialistus, kurie tuos vaistus pardavinėtų, kad tiek teritorinis, tiek tas vat, laiko prasme galėtume kažkokius laikus labiau reguliuoti, kadangi derinant su ligoninių grafikais ir žmonių poreikiais, bei net ir finansinis galimas mažesnės kainos pasiūlymas, kas leistų dalį vaistų įsigyti didesniai visuomenės daliai. Tai, bet visa tai iš tiesų yra daugiau tokios prielaidos, iš ko atsiranda šitas vyriausybės programos punktas. Dabar mes, ką pradėjom daryti, tai tokį rimtą vertinimą, analizę, kas, kai, projektuojant, kas būtų, jeigu tokios vaistinės atsirastų. Aišku, kad tam ir specialistų reikėtų papildomai, nes tikrai farmacininkų kai kur labai trūksta, ar ligoninės galėtų juos pristraukti ir kaip juos galėtų pardavinėti. Patalpų išlaikymas ir kiti dalykai, visa tai turėtų būti vertinta. Tai dabar darom vertinimus ir kai pasidarysim vertinimus, tada ir teiksim pasiūlymą. Kol kas apie sprendimą, kad bus ar nebus tokios vaistinės, negalim kalbėti, bet žingsnius, kad artėtume prie sprendimo, darome.
1: Štai taip, vakar žinių radijo laidoje pozicija kalbėjo sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ar reikia Lietuvai valstybinių vaistinių, aptarsime su Seimo sveikatos reikalų komiteto nariu socialdemokratu Sauliumi Čaplinsku. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip pat su mumis telefonu Seimo liberalas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
4: Sveiki, laba diena.
1: Pone Gentvilai, aš nuo jūsų ir norėčiau pradėti, nes jau trečias toks bandymas, kurį stebite ir pats, Seimo salėje dar šis klausimas nėra atsidūręs, vis dėlto dar ir Seimo posėdžiai nėra rudens sesijoje prasidėję, tačiau ar jūs stebina, kad vėl yra grįžtama prie šio valstybinių vaistinių klausimų?
4: Kad vėl grįžtama prie šio beviltiško klausimo, kurio tikrumu nelabai tiki ir patys siūlantieji. Esmė yra tokia, tesiama politika, pažadų politika, mes labai rūpinamės, mes labai susirūpinę, mes darome viską, kad būtų jum geriau, nors iš tikrųjų daro ne tai, ko reikia. Reikia galvoti apie farmacininkų naujų rengimą, apie vaistinių darbo laiko trukmės didinimą, apie ministerijos veiklos efektyvinimą, o ne apie valstybės kišimąsi į rinką. Na, aš taip utriruotai pasakysiu. Ar jūs tikrai manote, kad jeigu būtų privatus Raudondvario dvaro restoranas, ten dirbtų 6 socialdemokratai. Paaiškėtų, kad net nereikia tiek vadybininkų, viešųjų ryšių specialistų ir taip toliau. Tai jeigu ir bus sukurta kas nors valstybinio, tai atsiras valdančiųjų rankose ir nebūtinai pasieks rezultatą. Aš paimu dabar kitas sferas. Energetika. Atsirado iš esmės valstybinė monopolija. Ar krito kainos dėl to? Ne. Lietuvos energija supirko privačius vėjo jėgainių parkus ir užėmė monopolinę padėtį ir pradėjo diktuoti viską, ne tik kainas, tačiau ir procedūras, taip sakant, užsakymo terminus ir panašiai. Tai mes matome, kad pabandyta energetikoje įdiegti konkurenciją, ji yra naikinama. Kitose sferose mes tos dalykus irgi matome, tai vaistinių suvalstybinimas arba valstybinio vaistinių tinklo sukūrimas, tai bus tik tais noras politikam pasišildyti rankas, o neįspręsti jokių realių problemų. Lietuvoje vaistinių tinklo yra pakankamai, tačiau mes administraciškai varžome vaistinių veiklą, reiklaudami, kad prie kiekvieno farmakotechniko turi būti veikiantis farmacininkas, kuris konsultuotų. Tada pradeda trūkti farmacininkų, tada trūksta paslaugų žmonėms. O kainas reguliuoja iš esmės per savo sąrašą ne konkurencija, o sveikatos apsaugos ministerija.
1: Tai jūs sakote, kad šis sprendimas iš esmės norimas įgyvendinti yra labiau tiesiog populistinis, kad rinkėjams tai patiktų, kuo čia tada rinkėjams tai turėtų patikti?
4: Tai čia ateina valdžia, kuri rūpinasi, kaip sakoma, pratęsiu, lozungą mėly Lietuvos žmonės, mes jūs mylime. Na, reikia nedeklaruoti, o daryti. Ir manau, kad šita valdančioji dauguma ir vėl liks tik deklaravusi, o nieko nepadarys. Aš beje primenu socialdemokrato dar anoje kadencijoje Gintauto Palucko žodžius, kalbant apie valstybinių vaistinių tinklo kūrimą, kai jis pasakė, gaila, kad politikus paliko sveikas protas ir skaičiai. Patys socialdemokratai ne visi tam pritarė. Aš nežinau Sauliaus Čaplinsko, kurį labai gerbiu kaip sveikatos, visuomenės sveikatos specialistą, bet manau, kad nėra sutarimo, o vyksta didelis spektaklis ir vaidinimas, kur bus pabaigoje pasakyta, mums sukliudė opozicija ir vaistinių tinklai. Tai labai jau įprastas dalykas, Karbauskis tapo valdančiosios daugumos vadovų ir pasakė, mums trukdo opozicija ir žiniasklaida. Na tai atsibodęs tas naratyvas, imkite ir darykite realiai, kad būtų žmonėm lengviau, o ne kurdami fiktyvius valstybinius bankus, valstybinės energetikos monopolijas, vaistinių tinklus, restoranus ir panašius dalykus, kuriuose šiltą vietą gauna saviškiai, o žmonėm iš to nei šilta, nei šalta.
1: Tai pone Čaplinskai, štai ponas Gentvilas sako, kad iš tikrųjų daroma ne tai, ką reikėtų daryti ir na tokio populizmo išvelgia ir jūsų vis dėlto ta pozicija, kokia ji yra, aš kiek supratau iš to, ką jūs esate jau rašęs, kad pati nuosavybės forma savaime negarantuoja nei mažesnės vaisto kainos, nei geresnės konsultacijos, na kad ganėtinai skeptiškai žiūrite į šią idėją irgi?
3: Taip, dėkui už klausimą. Pirmiausiai norėčiau atsakyti to pačiu gerbiamam Eugenijui, dėkui už pagarbą, reiškiu tą patį. Ir taip, aš jau anksčiau savo socialiniuose tinkluose esu išsakęs šitą mintį. Pradėčiau galbūt nuo to, kad vis tik tai, pirmiausia, reikia labai aiškiai atsakyti klausimą, kokią problemą norime išspręsti mes vieną ar kitą priemonę. Ir ne kartą esu sakęs net ir ankstesniam darbe, kad dažnai būna taip, kad kaip aš juokauju, kad kai sumaišom, sukryžminam, kaip sakant, ežį ir gyvatę, gaunam metras spygliotos vielos. Tai čia dabar, jeigu eina kalba apie, kol kas ėjo kalba apie galimybę plėsti ligoninių vaistinių funkcijas. Tai jeigu kalbam apie galimybę plėsti ligoninių vaistinių funkcijas, tai čia yra vienas klausimas. Bet jeigu mes galvojam, kad valstybinės vaistinės išspręs apskritai kokį klausimą, ar vaistų prieinamumo, ar vaistų kainos klausimo, yra visiškai skirtingi dalykai. Ir savaime aišku, kad vienas sprendimas negali išspręsti daugelypių problemų. Mes spręsdami galbūt vienoj vietoj, sumažindami įtampą vienoj vietoj, galim padidinti įtampą kitoj vietoj. Čia sakydamas tą patį plačiau, kaip ir gerbiamas Eugenijus sakė, kad daug problemų yra. Tai galbūt, jeigu mes koncentruosimės vien tik tai šitą problemą, mes neįspręsim kitų sveikatos problemų. Tai dabar grįžtant prie jūsų klausimo, kad jeigu tik viltis yra sumažinti kainas, tai yra visa eilė priemonių, galbūt neišnaudotų priemonių, kaip antkainiai, kaip reguliavimas, kaip didmeniniai antkainiai, mažmeniniai antkainiai, pirkėjo priemoka ir taip toliau. Toliau, jeigu eina kalba apie prieinamumą, apie geografinį prieinamumą, tai Lietuvoje mes turim 47 vaistinės 100 tūkstančių gyventojų, kai Europos Sąjungos vidurkis yra 32 vaistinės. Tai ligoninių vaistinės, turbūt to prieinamumo eiliniam gyventojui, ypač prieinamumo regionuose, tikrai nepadidins, nes ligoninės yra įsteigtos pagrinde jau kur didesniuose Lietuvos miestuose. Kitas klausimas, kad ligoninių vaistinių potencialas koreguoti gydymą po gydymo, po to, kai pacientas yra išrašomas iš ligoninės, kuomet yra poliligotumas, kai yra polivaistai, kai jisai grįžė, jeigu į savo namus ir ten galbūt bus likę dar kitų vaistų, kuriuos jis naudojo prieš tai, o ligoninėje jam buvo pakoreguotas galbūt gydymo režimas. Va čia ligoninių vaistinės ta farmacinės rūpyba galėtų, na, tikrai padaryti kokybiškesnę ir labiau efektyvę. Ir kalbant vienu sakiniu, juk žmogui nesvarbu, kokia ta vaistinė bus, kokia bus iškaba, ar valstybinė, ar, sakysim, privati, jam juk svarbiausia yra, kad jis gautų vaistą tada, kada jam reikia. Taip kad manau, kai politikai galbūt irgi per daug norėdami, na, pagrįs, sakysim, savo vienokį ar kitokį ketinimą, įdeda per daug vilčių.

0: žmogui būtų pigiau galbūt tos vaistus nusipirkti, bet valstybei turbūt tai kainuotų daugiau, pone Gentvilui?
1: Tai, kad čia yra konstitucingumo klausimas arba konstitucijoje numatomo lygiavertės konkurencijos klausimas. Jeigu dabar vaistinių tinklai ar pavienės vaistinės, dėja, tokių vis mažėja ir mažėja, na, faktiškai nebėra. Beje, Šveicarijoje galiu pasakyti, leidžiama turėti vaistinių tinklus ne daugiau kaip 5 vaistinės. Tai Lietuva šitų apribojimų neįvedė, čia ne dabartinė valdžia kalta, visos valdžios kaltos. Ir atsirado tokie gana stipriai monopolizuojantis vaistinių tinklai ir šeimos vaistinėlės pradėjo nykti. Tai štai, bet kurios vaistinės dabar kuriasi nekilnojamame turte, kurį įsigyja arba pasistato rinkos sąlygomis. Ligoninių vaistinės iš esmės nesinaudoja rinkos diktuojamomis kainomis, o ligoninės joms suteikia savo patalpas, savo ligoninės klientų, pacientų aptarnavimui. Štai čia atsiranda iškreipta konkurencija. Aš ne prieš ligoninių vaistinės. Jos turi stiprėti, jos turi užtikrinti ligoninėse besilankančių, besigydančių pacientų aptarnavimą, bet nemanykime, labai teisingai Saulius sako, kiek yra Lietuvoje ligoninių? Apie ką mes čia šnekam? Kai yra šimtai arti tūkstančio vaistinių Lietuvoje, tai kiek ligoninių vaistinių gali atsirasti ir ką jos padarys kainų numušimo požiūrį, ne, jūs tik tais išdarkys konkurenciją. Tai labai ačiū kolegai Sauliui, kuris, na, profesionaliau negu aš labiau iš rinkos pozicijos, jis iš sveikatos specialisto pozicijos mato tuos dalykus, kurie, na, tikrai nebus išspręsti. Aš nežinau, kiek dar čia liks galimybę pasakyti, pasakysiu vieną dalyką. Šitos Seimo kadencijos pradžioje buvo sudaryta kainų komisija, kuri turėjo rūpintis, rodė rūpestį, liejo ašaras, kaip jie rūpinsis kainomis Lietuvoje. Maisto, bulkų, duonos, dešros kainomis, vaistų kainomis, ką mes matom? Nieko. Didelis triubas paleistas žmonėm vilčių suteikimu, jo nieko neatsitiko. Baikime įsivaizduoti, kad ateis valdžia ir pakeis rinkos santykius. Kol esame liberalios demokratijos, ne liberalų, o liberaliosios demokratijos valstybių sąraše, tol nei švedai, nei lietuviai, nei šveicarai nesikiša į rinką. Ir nevaidinkime.
0: Dėl tų prieinamumo klausimų, na, yra tas dar argumentas, kad galbūt reikia ne tiesiog fiziškai kažkokios vaistinės ligoninėje, o kad būtų mobilios vaistinės, kurios štai, kai yra poreikis, galėtų, na, ir spręsti šitą problemą. Pone Čaplinskai, ar galbūt per tokį principą reikėtų spręsti bent jau šitą problemą?
2: Dėkui iš klausimą. Dėl mobilių vaistinių taip pat esu jau išreiškę savo nuomonę socialiniam tinkle. Juk problema tuomet atsiras kokia? Atsiras ta problema, kad mes paprasčiausiai neturėsim farmacininkų. Kitas klausimas, kad per daug galbūt griežti yra reikalavimai dėl ten jų pakalbininkų, dėl farmakotechnikų ir jų ruošimo. Čia jau vėl yra kitas klausimas. Dar kartelį grįžkim prie to, kad Lietuvoje per 1000 vaistinių mes turim. Neturėsim mes pakankamai farmacininkų tada, kad jie galėtų, na, dirbti tuose mobiliuose vaistinėse. Vėlgi, kokią problemą išspręstų mobili vaistinė? Jeigu mes tikimės, kad neišspręstų kainos klausimą, tai turbūt aišku, kad ne. Jeigu galvom, kad prieinamumo klausimą, kur tai atokioj vietovėj, tai tam tikram laikotarpiui galbūt taip. Bet kas tuomet atsitiktų? Tuomet paprasčiausiai ta vaistinė, kuri yra netoli, galbūt tos, na, probleminės vietos, jeigu ten sumažėtų vaisto apyvartai, jinai paprasčiausiai užsidarytų. Tuomet netgi tokioj toj vietoj nebeliktų iš vis, sakykime taip, jokios vaistinės. Kitaip sakant, mes kalbam apie problemas apskritai. Kai problemos apskritai, tai yra tas sprendimas, tai jisai gaunasi labai apskritas, labai, labai apvalus ir jisai neturi rezultatų. Kur aš linkstu? Kad turėtų būti aiškiai įvardintas probleminis žemėlapis. Kur kokios problemos, kur kokioje Lietuvos vietoje yra problemos? Ar tai dėl vaistų kainų, ar tai dėl vaistų prieinamumo, dėl prieinamumo kokio? Ar savaitgaliais, ar nakties metu ir taip toliau? Ar paprasčiausiai trūksta darbuotojų? Kalbant apie valstybinės vaistinės ir vaistinės ligonėse, taip jau buvo užsiminta. Tai iš vienos pusės galbūt atrodytų, kad ten galėtų būti vaisto kaina pigesnė, bet kitas klausimas tada,

0: už tai sumokės, ar būtent valstybė kita sąskaita. Tai yra, sakysim, dotuodama patalpas ar panašiai. Taip, toliau tada įsijungia konkurencijos mechanizmas ir visa kita. Kitaip sakant, turėtume pirmą įvertinti problemų žemėlapį ir antrą, kokiai problemai geriausiai spręst toj konkrečioj probleminėj vietoj, kokio reiktų sprendimo.
1: Tai suma sumarum, kiekvieną noriu paklausti, pone Gentvilai, trečias kartas nemeluos, ar vėl žlugs atsitrenksi tai, kad opozicija, nežinau, vėl tarkime, nebalsuos ir dėl to neįvyks tas balsavimas?
2: Žiūrėkit, jau jūs dabar užmetat, kad opozicija nebalsuos. Aišku, nebalsuos už šitą.
1: Nes taip jau yra buvę, todėl kad precedentas yra toks buvęs.
2: Už šitą nesąmonę panašu nebalsuos ir Saulius Čaplinskas. Už šitą nesąmonę panašu nebalsuos ir Gintautas Paluckas, tai prie ko čia opozicija, jeigu yra siūloma kvailystė, tai jau iš anksto sakoma, dėl opozicijos mums nepavyks. Dėl to, kad kvailystė yra siūloma, mums nepavyks. Aš tikiu ir linkiu, kad nepavyktų. Ir mano didžiulė pagarba Sauliui Čaplinskui, kuriam tikrai sunku kalbėti prieš savo vyriausybės programoje įrašytą tezę. Ieškosime teisinių galimybių. Tai gerai, kad ten taip pačiai parašyta, tai tikiuosi, kad to ir neatsitiks. Paieškos galimybių ir neras.
1: Pone Čaplinskai.
0: Na, jeigu tęsiant šitą mintį, kad norėčiau, kad būtų rastos teisinės galimybės, kaip plačiau išnaudoti ligoninių vaistinės būtent tai farmaciniai rūpybai tos ligoninės pacientams. Supaprastinu pavyzdį. Jeigu žmogus po kokio tai sudėtingos procedūros, sudėtingos operacijos, ar tai širdies, ar tai insulto, ar panašiai, su poliligotumu, su polifarmacinėm problemom, jisai išleidžiamas namo, tai būtų gerai, kad jisai galėtų tuos vaistus, kuriuos jam naujai galbūt paskyrė ligoninės gydytojo, ne tuos, kurios prieš tai naudojo paskirtus savo šeimos gydytojo ar panašiai, kad galėtų pasikonsultuoti ligoninės vaistiniai pas profesionalų farmacininką ir atitinkamai tokiu būdu tęsiama ta farmacinė rūpyba ne tik tai, na sakykime, vien tik tai tuo momentu, bet ir po to, kai jisai jau grįžta į savo namus, žinotų, kaip toliau elgtis. Nes turbūt svarbu yra ne vien tik tai vaistų prieinamumas fizinis, turiu menį tiek kainos prasme, tiek fizinė prasme galimybę įsigyti, bet ir tai, kad vaistai būtų naudoti racionaliai ir kad jie suteiktų maksimalią pagalbą žmogui, o ne tam tikrais atvejais galėtų pakenkti.
1: Ačiū labai abiems, kad sudalyvavot laidoje aktualusis interviu. Seimo nariai, socialdemokratas Saulius Čaplinskas ir liberalas Eugenijus Gentvilas. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų. Gražaus savaitgalio.
3: Aktualusis interviu.
4: Reklama. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Tylus nuovargis.
4: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš esu autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius. Ir mes turim tokią temą, ne, kad konfliktai ženkliai labiau naudingi nei daugelis žmonių mano. Mes vakar su tavim pietavome ir kalbėjomės, apie ką būtų faina padaryti laidą. Ir įvairias temas pasižiūrėjom ir sakėm, kad reikia taip, netgi tam tikrą prasme, pakartoti tą pačią temą, kuri buvo prieš tai, bet gal nueiti per kitą prizmę ar dar giliau ar su kitais pavyzdžiais. Kodėl tau atrodo, kad šita tema turėtų būti svarbi klausytojams, arba iš ko tu supranti, iš kokių vat, požymių supranti, kad jinai yra svarbi Lietuvoje?
5: Labai dažnai, kai mes kalbame apie kažkokį iššūkį, paaiškėja, kad nu jo, tai mes žinojom, matėm arba girdėjom, arba kažkas buvo ir kažkaip ta informacija anksčiau nepasiekė. Na, gal čia pernelyg ryškus pavyzdys, tas seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų skandalas šiuo metu aidintis Lietuvoje ir ten irgi tokių pastebėjimų, kad va, buvo girdėjau, kaip čia taip nesukėlė įtarimų, ką darė, kas ką matė, kodėl nesakė. Ir perinant iš visuomenės aktualijų, organizacijų aktualijas, neretai irgi mes šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, mano kolega rengė pranešimą apie klientų pasitenkinimą ir labai dažnai tas klientų pasitenkinimas pakibęs tarp skyrių, tarp padalinių, galų gale klientų lojalumo nepavyksta laimėti, bet sistema yra tokia, kad jai iš tikrųjų nelabai rūpi tas klientų lojalumas. Žodžiu, kur aš vedu, kad labai dažnai yra problema, visi pastebi, kad jo, jinai yra, bet kažkaip vardant to sambūrio, vardant to gero gyvenimo, gal nekonfliktuokime. Ir daugeliu atveju tas išvengtas šiandien konfliktas, jisai išvirsta kažkuo didesniu. Net jeigu paimtume kažkokią geopolitinę perspektyvą, irgi kažkaip ilgai užmerktos akis, ignoravimas, jis nebūtinai prie gero atveda. Tai vienareikšmiškai, kad tas agresyvus konfliktas, kokį pavyzdžiui rodo kaimynai rytuose, jis yra žalojantis. Čia gal irgi verta kažkaip mums pažymėt, ką mes suvokiam kaip konfliktas, tai jokių būdų tai nėra smurtas prieš kitą žmogų, fizinis ar psichologinis, tai galbūt pavadinkim susidūrimas skirtingų poreikių interesų. Tai, na, gal ir kitą žodį reikėtų čia pavartot, bet labai svarbu vis dėlto atskleisti. Esmė ta, kad niekas neturi renginio akių ir mums atrodo, kad jeigu žmogus tyliai, jis sutinka arba kaip ir gal viskas gerai su juo. Nebūtinai. Pasak mokslininkų, nėra kito būdo sužinoti, ką žmogus galvoja ir jaučia, kaip paklausti. Ir konfliktas yra būdas sukurti erdvę, kur žmonės išsako savo pastebėjimus, poreikius ir iš čia atsiranda tiesa.
4: Žinai, tu gražiai apėmė tokį nacionalinį ir individualų lygmenį, ane, kad ir visuomenė yra geriau, kada yra tam tikras toks na, konfliktavimas sveikas, pavadinkime, ane, ir mes gal prieisim, kas yra sveikas konfliktavimas. Ir lygiai taip pat individu, ane, kada aš vietoj to, kad kentėčiau, vietoj to, kad atsiribočiau ir neįvardinčiau savo interesų, aš prisimenu, kažkada girdėjau anekdotą, kada skiriasi jau pora, ten po 30 metų kartu, nu ir žmona klausė, sako, klausyk, nu tai, vat, kas tave labiausiai erzino santykiuose? Sako, žinai, ta dešra, vat, kurią tu pirkdavai. Sako, ta prasme, ta dešra, aš tik dėl tavęs ją ir pirkau.
5: Okay.
4: Tai kartais netos pozicijos neišsakymas ir siekimas išvengti konflikto, man vat, panašus yra į privedantį, turinti blogesnės pasiekmes, negu tam, tas, tam tikras netgi sveikas su konfliktavimas.
5: Jo, kažkaip mes bevelijam nepasakyti vardan kažkokios tos, nežinau, kaip čia pavadinti, dirbtinės taikos. Taip pat populiaru manyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nelaimingas, bet tylim. Ir ta tyla, jinai nebūtinai geras dalykas. Ir taip, aišku, mes labai užsiėmę, mažai turim laiko dedikuoto komunikacijai, vienas kito pažinimui. Ir kartais tyliai savo galvom, ai, nepradėsiu. Ir čia toks atsiranda užburtas ratas, kad mes nemokam konfliktuoti nekuriant priešų, pabandom išreikšti savo poreikius ir nutinka ne pats maloniausias pokalbis. Tada mes galvojam, kad ai, čia niekur neveda, tai gal geriau tylėsiu. Tas tylėjimas, jisai dar labiau apsunkina mūsų situaciją. Tada mes esam linkę pratrūkti ir pratrūkę dar labiau viską pabloginam, patvirtindami prielaidą, kad vat, jeigu jau pasakysiu, tai bus blogai. Ir toks atsiranda toks blogas modelis santykių, ar ne? Kažkaip aš nemoku konfliktuoti, žinau, kad reikia pasakyti tiesą, bet pasakys nelabai pasiseka. Tai gal tylėsiu, tada atsitversi tylosina, toks tarsi sukas ir ratas be išeities. Ir ko gero, tu gali liūdyti, kad labai daug žmonių, nu, kaip tu pasakai pavyzdį, ilgus metus gali tame gyventi. Organizacijos, bendruomenės, visuomenės gali tame gyventi ilgus metus.
4: Žinai, labai man įdomu, kada skirtingose kultūrose gyveni, pamatai skirtumus tam tikrus. Pavyzdžiui, mano bičiulis, gyvendamas Norvegijoje, jisai visiškai laisvai iškviečia policiją, jeigu kaimynai ten kažką triukšmauja ar kažką ten daro, ir jam atrodo tai normalu ir netgi geriau, negu jisai pats eis, jiems aiškins, kad jie čia pažeidžia tvarką ir tai turi atlikti policija, nes jie tą padarys mandagiai, tvarkingai ir taip toliau. Man atrodo, kad Lietuvoje mes irgi jau turim tą panašų lygmenį, ne, kada policija atvažiuoja nebausti, ne, o jie pabando spręsti, paaiškinti ir kažkaip nuimti tą tokį garą situacijoje, tai nebaudžiančioji tokia, ne, o ginančioji institucija tampa. O Ukrainoje aš mačiau, kad kada kalbu apie policiją arba ten kažkokiose situacijose kalbu, kad kviesti policiją reikėtų, į mane žiūri kaip kažkokį išdaviką ar dar kažkas, kad čia bus tokia bloga agresija, kad ateis dabar vat, ir kažkas bus. Ir jeigu prisiminti istorinį kontekstą, žinai, galima suprasti, kodėl taip anksčiau buvo. Bet šiais laikais mes jau va, tą visuomenę transformuojasi, keičiasi ir vėl mes prieinam ne prie tokios va, sveiko konfliktavimo.
5: Būtent gražiai parinkai sveiko konfliktavimo. Gal kitais žodžiais, gal konfliktas nekuriant priešų. Toks, kad tu nu, išsakai savo poziciją, atskleidi savo poreikius ir klausai kito ir kažkaip drauge nu, bandom atrasti sąlyčio taškus ir rasti tinkamą sprendimą. Nes tiesiog nu, nėra kito būdo, ta prasme, nu, nėra kažkur čia už kampo kažkoks modelis taikaus su gyvenimu. Tu kuri dabar jį. Ir nu, jo, tai iš šiuo atveju pastanga pati sveikai konfliktuot arba konfliktuot nekuriant priešų, jinai įjungia mumise labai daug visokių tokių gynybos mechanizmų. Tai visų pirma, santykiai su žmonėm mums labai svarbu ir mes nenorime, kurdami santykius, atrodyti nesvarbus, nekompetitingi, nereikalingi ir su tuo yra susiję visai lietokių gynybinių automatinių reakcijų. Mano kaip žurnalisto prisipažinsiu, gynybinė reakcija buvo išmoktas sarkazmas. Tai mūsų ir redaktoriai mokėmės, netgi turėjom savotišką ilgametę žurnalistų tradiciją. Kas vat sarkastiškiau pasakys apie kažką? Ir jeigu tu jauti kažkokią grėsmę, tu tokį jungi, na, tai pažiūrėkim, kas čia prabilo, kuo remiantis, toks atsiranda toks puolimas žmogaus, ne argumentų, ir atsiranda tokia terpė, kur, nu, niekas jaučia, kad neišeis sveikas. Ir kartais, nu, tas toks nesveikas konfliktas jis ir tvyro. Nedaugdėje užgauliojimai, patyčios.
4: Ir va čia tu palieti labai gerą aspektą, ne, kai ruošiausi ciklui seminarų tokiam apie perdegimą, buvau labai nustebęs, kad antonimas cinizmo yra empatija. Kad vienoj pusėje mes jautrus kito poreikiam, o kada pas mus įvyksta perdegimas, kada mes pas mus įvyksta tylus nuovargis ir neturime jėgų, tai būdas neeikvoti jėgų dėl kitų, o pažiūrėti į savo poreikius yra tiesiog išjungti man zin, kaip tu jautiesi. Ane, ir visuomenė, kada mes matom labai aukštą cinizmo, nu, ten komentarų socialiniuose tinkluose, ne, tu ten tu ta toks, ten tas toks, ne, tokios daug neapykantos. Na, tai čia yra toks vienas iš požymių, kad mes neturime, arba tie komentarai teisingiau, ne, yra vienintelė vieta, ar vos ne vienintelė vieta, kur galima nuleisti garą.
5: Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų? Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi renginų akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pykti, nes, nu, tu, kodėl, į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra. Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, maždaug, tai čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš, okei, okay, aš nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susitydavo mus ratu visus, kaip, nežinau, iš numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastume peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas springdamas ašurumis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės, ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai, nu, pirmas algoritmas. Nu, bet pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryti. Ir tai yra toks trendas, pavadinkim.
4: Klausytojams priminsiu, kad eterija lada tylus nuovargis ir tai, kad tu sakai, Ryti, tai yra juk, man visada patinka klausti žmonių, kurie kalba apie pyktį, įsivaizduoti piktą katiną. Nu, piktas katinas būna kada lenda prie jo, kada jis nesijaučia saugus, kada yra pažeistos jo ribos. Ane, ir tada yra įsijungiamas pyktis. Ir va čia yra, matyt, svarbus dalykas, ane, didinti savo saugumo jausmą, tokį vidinį saugumo jausmą. Ir čia jau matyt, kad ir psichoterapinis darbas, ir abi kitų dalykų gali būti. Bet taip, jeigu išversti į žmonių kalbą, ane, į kasdienius dalykus, tai pasižiūrėti, o tai ko aš iš tikrųjų pats bijau. Ir kada mes įvardinam va tą baimę, ne, tada mums paprasčiau sakyti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir per tą atvirumą, nu, vat mano praktika yra tokia, kada žmonės jaučia daugiau vidinio saugumo, kada jie žino, kad jiems mažiau yra pavojaus, arba jie žino, kad tas pavojus yra mažai tikėtinas, ane, tai tas saugumo jausmas išauga.
5: Matai, Aleksėjau, vat kurti tą vidinio saugumo jausmą skamba paprastai ir gal tau lengva pasakyti su tavo terapinė patirtim, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš sudėtingiausių ir nu, pirmų žingsnių, ties kuriais suklumpa visi norintys kažkaip nu, kitaip pakonfliktuoti.
4: Mhm.
5: Nes atsisakyti įprastų algoritmo, cinizmo, sarkazmo, pašaipos ar ten balso pakelimo ir nuoširdžiai būti su tuo, ką aš jaučiu, pripažinti savo jausmą, pasidalint, kad aš pykstu, ar man neramu, ar aš bijau, yra tarsi, nu, kaip čia, nu, nepriimtina, neįprasta, nesaugu. Jeffas Bezosas, kuriam 61 interviu prisipažįsta, kad jisai mokosi reikšti jausmus. Jis augo šeimoje, kur buvo drąsinamas reikšti tokius, nu, džiaugsmą, ten laimę, pasitenkinimą, bet nebuvo drąsinamas reikšti tamsesnius jausmus, nerimą, pyktį. Ir Bezosas aiškina, kad jisai reiškia jausmus vardan greitesnio supratimo, nes jeigu tu pokalbį sakai, aš bijau, tai yra raudona lemputė, kuri rodo, kad, nu, vat, kažkas negerai. Aš gal dar pats nesuprantu, kaip tai įvardinti, bet aš bijau. Ir tai viena vertus reikia drąsos, antra vertus reikia įgūdžio atpažinti. Dieve, ką aš jaučiu. Tiesiog kažką krūtinėje, kažką kakle, koks šis žodis. Ta prasme, kad tam, kad tu būtum tas atviresnis, tau reikia ir įgūdžių, ir drąsos, ir galbūt sėkmingos patirties, jeigu mes norim, kad žmonės mokytųsi.
4: Taip.
5: Tai leidimasis į nežinomą žemę, drįščiau aš taip nepaguosti mūsų klausytojų. Nes, nu, kaip čia, nu, taip, reikia tą daryti, bet pačiam prisipažinsiu, eilę metų užtruko ir tebe užtrunka.
4: Ir trunka.
5: Išjungti tą gynybinį autopiloto režimą ir būti atviram. Toks tam knygos radikalus bendradarbiavimas autorius yra pasakęs, kad nuoširdus, negynybiškas, atviras, autentiškas bendravimas yra pati veiksmingiausia bendradarbiavimo priemonė arba įgūdis. Toks, nu, toks atviras.
4: Žinai, aš pats mokausi vieno dalyko ir su klientais dalinuosi šio tokią taisyklę. Ten tokie yra trys žingsniai. Tai pirma, įvardinti, kas man nepatinka. Viena išimtis yra, jeigu įtampa labai didžiulė to situacijoje, tai pirma pasakyti kažką visgi gero. Tas vadinamas dar sumuštinio metodas, ne, kad prieš sakant kažką blogo, mes sakom kažką gero prieš tai. Tai sakyti, kas man nepatinka, tada pasakyti, ko noriu, įvardinti, ne, ir trečias dalykas paklausti, o kas svarbu tau. Tai man, pavyzdžiui, sunkiausia dalis yra antra, įvardinti, ko noriu. Aš viduje lyg ir savo įsivardinau, bet man reikia perlyti per save, kad aš paimčiau dabar ir pasakyčiau, žinai, aš noriu, kad mes pradėtume ten anksčiau. Arba noriu, kad pradėtume ten vat tokią temą.
5: Ne, paimkim pavyzdį. Tavo kaimynas mėgsta vakarais apie 11 parvažiuot motociklu į kiemą, taip, pažadindamas tavo šeimą. Ir tu ryte išeidamas iš laiptinės sutinki jį. Ir pozityviai sakai, smagu, kad mėgojatės vasaros vėlių su motociklu. Ir tada...
4: Jo, ir tada, ne, tai aš ieškau... Ta pirma dalis man lengviau yra, kur pasakyti, kas nepatinka. Ir čia matyti yra Ukrainos patirtis. Aš pastebėjau, kad Ukrainoje išmokau labiau, nu taip, žinai, pastovėti už savo poziciją. Ten yra tokia didesnė, nes, nu taip, pasižiūrėti, jeigu ne jų Maidanai, pirmas, antras, ane, tai jie neturėtų tokios šalies, o išeinančių iš gniaužtų Rusijos, ane, iš korupcijos ir visų abi kitų dalykų. Ir pastebėjau, kad Ukrainoje va, tas toks kovojimas yra ženkliai stipresnis. Ir kada atvykdavau į Lietuvą, tame tarpe, kada buvau Ukrainoje, tai pastebėdavau, kad draugai sakydavo, kad aš turiu daugiau agresijos, negu pas mus čia yra priimtina.
5: Agresijos.
4: Tai man va ta dalis, ne, žiūrėk, nu, man ne visai patinka, kad tu ten taip švelnesnė forma ar grubesnė forma pasakyti, kad tu atvažiuoji su motociklu ir taip triukšmauji, man yra pakankamai paprasta. Tada pasakyti, kad aš noriu išsimiegoti, noriu ramiai miegoti, noriu miegoti su atviru langu, man yra sunki dalis.
5: Poreikiai.
4: Poreikis įvardinti, ne, kad mano poreikiai yra svarbus. O trečia dalis, ne, paklausti, o kas visgi svarbu tau, tai čia yra tos atidaromos durys paaiškai dėl kompromiso. Kažkokio gerai, ne kompromiso, bendro sprendimo.
5: Trečiosios alternatyvos, gražiau pavadinkime.
4: Taip.
5: Jo, nu va, žinai, čia kažkaip mes tarsi pateikėm tris pušis, bet žmonės vis tiek pasiklysta tarp tų trijų pušų. Nes eilę metų matant bendruomenės, kurios nu, turi kažkokį iššūkį ir kviečiam, vat, tiesiog taip, ten pasidalint poreikiais, išklausyt kitą, tai nebūna lengva. Bet kartais optimistiškai tas vyksta čia vieno įmoniai, pamenu, toks kaip anekdotas sklandė, kad ten pardavimo vadybininkais, su gamybos vadybininkais ginčiuosi, kaip visada, kieno pusėje tiesa. Ir kažkaip proveržio akimirka buvo, kad kažkas sako, klausykit, kalbam po vieną, kalba tas, kuris turi flomasterį. Ir jie tiesiog vadžengė pirmą žingsnį, kad jie, nu, kalba po vieną. Įdomu, kad flomasterį laikė kaip mikrofoną. Tiesiog tokiu būdu. Tai taip, toks, nu, tu daliniesi, kitas klauso ir tu ieškai to sprendimo. Nu, tai ir yra tas sveikas konfliktas. Nes, nu, ką tyrimai rodo, tu mane gali pataisyti. Pavyzdžiui, toksai Jonas Gotamas, garsus pasaulyje porų santykių tyrėjas, jisai sako, kad ten dauguma porų konfliktuoja. Ir dažnai konfliktuoja tuo pačiu klausimu, netgi ten jie niekas už 60 procentų porų konfliktuoja visą gyvenimą tuo pačiu klausimu.
4: Taip, neišsprendžiamas.
5: Jo, bet tie santykių meistrai ir meistrės pasižymi tuo, kad jie moka valdyti save, moka raminti save to pokalbio metu. Jo,
4: tai arba sustoti, jeigu per daug yra jau intensyvumas išaugęs.
5: Taip, ir tai yra įgūdis. Man tai žiūrėjai pasiekė su žmona, kuri, nu, jinai turėjo labai tokius gerus socialinius įgūdžius, jau, kai mes susipažinom. Aš daugiau skaičiau knygas ir buvau literatūros pasaulyje, kažkaip augdamas vienas. Tai tokie, pavyzdžiui, maži žodeliai, kai, tarkim, konflikto metu, jinai sako, rytelį, mažybinis vardas, aš matau, kad jinai parinko vardą, tokia mažybinė forma, vadinasi, jinai ramina save ir tai yra signalas man, kad jinai, nu, ramina mūsų abu. Ir tokių mažybinių žodžių pavartojimas, savęs raminimas, buvimas konflikte švelniai, nu ir yra tas, vat, tikrasis meistriškumas, kurio ko gero iš knygų ir vat, iš tų teorinių pokalbių neišmoksi. Ir tą tik gali daryti betarpiškai, pasirinkdamas nu, tą sveiką konfliktą, mokydamasis jame būti ir išsineždamas, nu, ten klaidų bus neišvengiamai, kažkokią patirtį ją virškindamas ir vėl bandydamas.
4: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime apie tai, kaip sveikai konfliktuoti.
3: Tylus nuovargis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Nuovargis.
5: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip sveikai konfliktuoti. Ir mano svečias ir geras bičiulis yra Rytis Juozapavičius. Ir Ryti, aš žinau, kad tu esi nesmurtinio bendravimo toks, man tu esi etalonas, pavyzdys, kaip laikytis ir kaip nesmurtiškai bendrauti. Ne? Tu moki labai gražiai prieiti, mandagiai visada. Ir tu pasiūlyi pasišnekėti apie tai, kaip konfliktuoti. Kaip susigyvena šie du dalykai tau?
6: Mano iššūkis yra būtent noras bendrauti, nekuriant priešų. Nes per savo gyvenimą aš labai daug bendravau kurdamas priešus. Na, mano, pavadinkim, tas kultūrinis šleifas, aš esu iš Viršuliškių, kur kažkaip nuo vaikystės, norint praeiti pro bromą, reikėjo mokėti pastovėti už save, atsiliepti. Na, kumščiai irgi toks, nu, pavadinkime, kartais būdavo argumentas. Ir vėliau tapęs žurnalistu ir nevyriausybininku ir tikėdamas, kad nu, turi būti nuomonių susidūrimas, bet visų kūnų pergyvendamas tos konfliktus kaip pykinimą, jutau, kad nu, vat, kažkas yra neteisinga. Nes tu gali išmokti nesveiką konfliktavimo būdą iš serijos, nu, kuris iš mūsų kietesnis. Ir bandyti leisti su tuo, į kažkokius santykius ir paskui stebėdamas savo kūno reakciją, nu, mano atveju, pavyzdžiui, pykinimas, galvoti, dieve, o kas čia įvyko? Ir gal yra kita alternatyva. Tai viskas gerai, nu, jeigu mes kažkaip turim drąsos leistis į tuos konfliktus. Tai aš juos nestokojau, bet aš stokojau gebėjimo būti tame konflikte galbūt tokia blaivesnė galva. Tai šiuo atveju kaip samurajų knygoje ten tokioje, kur sudėliota bušido, man reikia samurajų išmintis, ten kažkoks yra pokalbis, kur jaunesnis samurajus sako, aš savo leidžiuosi į mūšį, tai man viskas, žinai, tiesiog juoda naktis ir aš kapoju kardu į kairį ir dešinį. Ir daugiau patyręs samurajus sako, jo, sako, man irgi juoda naktis, bet žinai, su patirtimu aš atrandu, kad tarsi tai juoda naktis tampa kaip mėnesienos nušviesta erdvė. Tas pažanga tokia kukli, mėnesiena, vis tiek būti tame konflikte, kai pavyzdžiui, iškyla grėsmė mūsų saugumo, jei kažkas elgiasi agresyviai tavo atžvilgiu, yra tikrai labai sunku. Ir arba turi turėti daug patirties, nu, tam būti kažkoks, nežinau, derybininkas su teroristais. Bet gyvenimo situacijose labai svarbu mokėti eiti į tą konfliktą ir kažkaip vis dėlto vieną vertus valdyti save ir kitą vertus su tuo kitu žmogum susitarti. Tokia šventė. Ir čia skleidžiasi, na, visas know-how, kaip tą padaryti. viena vertus labai svarbu puoselėti tą ketinimą bendradarbiauti. Nes kartais su žmonėms tu galvoji, ne, velnio, su šituo tai tikrai nebendradarbiausiu. Bet paskui grįžęs ir pameditavęs tu galvoji, ir kodėl? Ta prasme, kodėl ne? Tai žmonės visi yra geri. Mhm. Ir gal įmanoma su to žmogumi. Ir kai tu grįžti prie to ketinimo, kad vis tiek įmanoma sukurti taikos karalystę, Lietuvoje ne pirma pastanga tą daryti. Mano senelis buvo tolstojininkas, jie turėjo ten tokių idėjų apie skirtingų pusių su gyvenimą. Mhm. Tai, puoselėkitimo, kad gal įmanoma sukurti taikos karalystę. Tada tu su ta intencija, ar nesi prie žmogaus, vėl bandai atskleisti savo poreikius, valdyti save, laikytis tam tikro proceso, dalintis pastebėjimais, nevertinimais, atskleisti jausmus ir poreikius, nes bendradarbiavimui turi būti atviresnis. Ne uždaresnis, bet atviresnis. Mhm. Ir prašyti. Ir visa tai, su kitos pusės sąveika yra be galo įdomi ir turtinanti patirtis.
5: Žinai, man visą laidą vis toks sukasi klausimas galvoje, kad mūsų klausytojai vis tiek klaustų, žinai, o kam reikia konfliktuoti? Tai gal aš paprasčiau, ne, ten patilėsiu, gal aš paprasčiau tiesiog pakentėsiu, ne, gal čia aš čia pats pasidarysiu. Ir matyt, kad čia vat pas mus tokio lietuviško mentaliteto bruožas ir yra. Aš pats pasidarysiu, kai tu nusisuksi, taip kaip man reikia. Aš tavo vaikis nesakysiu, sukasiu dantis ir patilėsiu. Ir ką mes kalbėjom pačioje pradžioj, labai svarbu, kad geresnė mūsų savijauta yra, kai mes įvardiname, ko mes norime. Organizacijoje yra ženkliai geresni rezultatai, kai yra aptinkama kažkokie taškai, kur yra įtampa ir kada jie yra prakalbame, kada yra surandami kažkokie sprendimą, ar bent jau iškeliama, ir suprantama, kad girdime žmonės, kurie susiduria su viena ar kita situacija. Visuomenėje mes irgi turime geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, kada mes girdime žmonės, kuriems yra kažkas ne taip, kada mes patys galime vardinti, kada mums kažkas ne taip, ir bet visi šitie dalykai veda link to, o kodėlgi verta ieškoti būdų sveikai konfliktuoti.
6: Taip, nėra pastebėjimų apie reiškinius, apie dalykus, apie savo poreikius. Ir nėra kito būdo kitiems žmonėms suprasti, ką aš pastebėjau. Ir kai tu leidiesi į tą dalinimąsi, įvyksta labai daug pokyčių. Tai šiuo atveju netgi kartais, bet jeigu tu nesileidi, tai būna kaip čia Kazlų Rūdoje irgi, grįžtam prie tos bažnyčios temos, kažkas man papasako, kad sako, žinai, pas mus čia toks yra anekdotas, kai laidojimas turtingas žmogus, bažnyčios varpas skamba dangun, dangun, dangun, o kai laidojimas vargšas skamba dangun, dangun. Mhm. Ir šis anekdotas, kuris kaip ir tapusi liaudės išmintis, irgi toks kvietimas susimastyti apie nevienodą požiūrį. Ir visi tie anekdotai, tie pokštai nedaro garbės, jie greuna pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, jeigu mes, nekuriam pasitikėjimo, bendradarbiavimo, tai yra tokias dvi kultūros, štai. Paprastumo dėlį galima skirstyti į tris. Yra žalia, aukšto pasitikėjimo kultūra, kuomet mes nuoširdžiai bendradarbiaujam, pasitikim, dalinamės pastebėjimais, siekiam bendrų tikslų.

0: yra raudona, perriš gerklę konkurencija, patyčios toks maždaug, ką, atėjai, čia
1: tu. Mažai saugumo ir
0: mažai saugumo, toks nuot kaunasi, yra nemažai netgi šalių, kurios skendytame. Ir yra tokia rausvoji kultūra, tokia pasyvi agresija, rinkimasis tylos, toks, pavadinkime, itališkas protestas, kad tu manęs kažką paprašiai padaryt, darau tai labai lėtai. Tai. Ir vis tiek, nu, tiek raudonosios, tiek rausvosios kultūros rezultatas tas pats. Kaštai dideli to bendro darbo, greitis menkas. O žaliosios su aukštu pasitikėjimu yra didelis greitis, maži kaštai. Tai, nu, šiuo atveju tai yra sąveikos kultūra. Pasak tyrėjai, aukšto pasitikėjimo kultūra duoda ten beveik pusketvirto karto didesnė investicijų grąža negu žemo pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra laimingesni darbe, kai yra pasitikėjimas. Tas, pavyzdžiui, tas nutylėjimas, jisai net slegia fiziškai. Man atrodo, kad kai žmonės nesako tiesos, netgi nu, tu gali apie kūną kalbėti, juos slegia, juos pykina, jie prastai jaučiasi.
1: Taip, iš tikrųjų, tai, kad tu kalbi vėl apie organizacijos lygmenį, pas mane, žinai, iš karto išplaukia pavyzdžiai apie tai, kas yra nu, su individu darosi, ne? Kada aš ateinu ir pasakau, išgirstu kažko, kas prieštarauja mano vertybėm, ne? Tai pas mane įsitempia žandikaulis, įsitempia pečiai ir po to aš galiu visą dieną vaikščioti su ta tokia įtampa. Ir netgi yra toks vadinamas perkelimas, ane, kada pasitaikus šūnį, mes šūnį apšaukiam, ten, ane, ar vaikus apšaukiam, arba kaimyną apšaukiam, dėl to, kad vat, prieš tai mums kažkas įvyko, kas sukėlė tą įtampą. Ir nuleidžiam garą į visiškai netų adresatų, mes jokavom, kad prastai veikiantis paštas, tai va čia ir yra tas toks, žinai, kada turėjo gauti tą siuntą vienas adresatas, o gauna visiškai kitas. Ir tas tada greuna ir patį organizmą, ir aplinkui esančių žmonės, tai man ir yra tas sprendimas, ane, dažniau sakyti, ko aš noriu.
0: Jo.
1: Ir matyt, kad susitaikyti kartais, kad kartais žmonės išpildo mūsų norą, kartais ne, bet ženkliai daugiau šansų yra, jeigu mes pasakysime, kad.
0: Taip. Girdėjau apie tokį eksperimentą psichologo atliktą. Sakyti tiesą ten, jei neklystų savaitę, už pinigus. Jie surinko savo norius, kurie turėjo sakyti tiesą. Ta tiesa dažniausiai ir sukasi apie nu, mano norus, mano pastebėjimus, mano poreikius. Ir daug žmonių labai bijojo, kas jiems nutiks. Bet eksperimentas parodė, kad dauguma jų tapo laimingesni. Sakydami tiesą aplinkinę, dalindamėsi. Na, tokiu būdu, eidami konfliktus, tiesa viena mergina, jinai pasakiusi tiesą savo vaikinui, buvo palikta, bet susirado vėliau kita. Tai visko nutinka. Bet iš principo, kai mes nepasakom tiesos, mes kenčiam. Nu, kaip tu liudyji, vienaip ar kitaip. Ir, nu, ir tas, nu, gerai, čia mes pavadinom konfliktas. Nu, gerai, pavadinkim kitaip. Tai tiesiog pasakyk, kas tau svarbu, pagarbiai.
1: Įvardinti savo poreikius.
0: O, nu, va, taip. Ir kita pusė gali turėti irgi kitokių poreikių. Ir dažniausiai, kas paaiškėja, pradėjus kalbėtis, kad niekas nesiginčia dėl poreikių, dažniausiai ginčiamas dėl strategijų.
1: Kaip įgyvendinti.
0: Kaip įgyvendinti. Ir jeigu tu nesi pakankamai nuoširdus ir atviras, neatskleidi savęs, siūlo tik strategijas, o tu nuvažiuok į Alytų, nueik į centrinį paštą, nupirk ir atvežk strategiją, aš kažkokią sakau. Užuot pasakęs, kad aš tiesiog noriu atsigerti, bet čia vandens yra. Tuolete, tarkim, iš krano, aš negaliu atnešti tą stiklinę. Jeigu mes atvirai dalinamės savo poreikiais, mes paredam kitiem žmonėm greičiau pamatyti, atrasti ir susitarti. Bet visa ta visuma to tokio, tas, nu, ketinimas bendradarbiauti, kad vis tiek mes galim sukurti tą taikos karalystę. Okay? Nuostatą. Nu, mylėk savo priešus. Čia gal žmonės sako, ar tai įmanoma, bet aš kuo toliau, tuo labiau tikiu, kad tai yra rimtas įvairių autoritetų pasakymas. Nes priešai tam tikrą prasme viskas gali būti. Tu puoselėji ketinimą, supranti, kad tai yra rimtas uždavinys, sudėtingas, tu valdai save, kažkaip stengiasi pats ten nepratrūkti, tu atskleidi daugiau, ne mažiau, ir jau kita pusė irgi įsitraukia nuo to susiekme tu, kuri pasitikėjimo kultūra, kuri yra produktyvesnė, efektyvesnė.

0: mūsų visuomenės žmonių, nes tas mūsų kultūroje nėra įprasta. Ir jeigu šita laida būtų kokioje, nežinau, kultūroje, kur visi atvirai kovoja dėl savo interesų, atvirai konkuruoja, įvardina, ko nori, tai tada matyt mums reikėtų sakyti, žinai, gal verta pasiklausyti, ką kitas nori, kad daugiau mandagumo į kultūrą įnešti mūsų. Tai ir matyt, kad individų lygmenyje tie žmonės, kurie dabar yra labai mandagus, tai yra žiūri, kaip kitiems būtų geriau, net tas yra laikyti veidą, ne, vat tas posakis. Tai jiems matyt, kad yra vertinga mokytis sakyti, ko aš noriu.
1: Mhm. Tu gražiai pasakėjai netgi mikroprašymo pavyzdį. Tu pavaišintas kava gali paklausti, ar turi pieno?
0: Mhm.
1: Tai toks, nu, mikroprašymas.
0: Taip.
1: Ar gal cukraus, ar medaus? Medaus, turi medaus? Mm. Tai būtent, kai tu artikuliuoji, dabar, žinai, mūsų pokalbis gali turėti į tokią atšaką, kaip kurti santykius su tais, kurie sako, žinai, paliks tu savo tą, mylėk savo priešus, aš čia stipresnis, tu pralaimėsi, aš laimėsiu. Nu, ne. Tada mes irgi kažkaip mokame brėžti ribas, bet kažkaip, nu, be smurto.
0: Mm-hmm.
1: Be smurto. Nes paskui gali būti pačiam gėda prisiminti, ką aš padariau, ar ne? Vis tą savo primenu. Tai toks atskiras atsišakojimas. Ir tiem žmonėm, ko gero, irgi turi nutikti tokia gyvenimo situacija, kai jų kažkoks yra labai svarbus poreikis, susijęs su mumis ir mes, nu, esam to dialogo partneriai. Tai čia visi į visas puses, kurdami tuos santykius, matydami tuos sveiko konfliktavimo modelius,
0: mhm,
1: sode, darbe, šeimoje, mokykloje, mes mokamės vieni iš kitų, kaip tą pasakyti. Ir pavyzdžiui, aš lankiau draugą Norvegijoje, čia prieš daug metų kažkaip mes mokėmės Oslo universitete. Jis man sako, Rytis, sako, aš pastebėjau, kad tu dažnai vartoji priešinamą jungtuką bet.
0: Mm-hmm.
1: Aš taip, o, geras. Na ir tikrai, kodėl aš vartoju bet? Ar ne, nes jau, tu sakai, Aleksėjau, žinai, man galim čia nueiti, va, pavyzdžiui, suvalgyti šašlyko, bet kitoje gatvės pusėje yra ten pizzerija. Ir tu sakai, bet kodėl bet? Šašlykas gal irgi gerai, suprasime, kodėl bet? Ir yra pizzerija. Ir kaip tu manai, kur būtų geriausia? Toks maža smulkmena, bet kultūros, pasakiau, bet. Tačiau kultūros vėl, tačiau, nu, kitaip neišėjo, bet gal čia konstrukcija tokia teisinga.
0: Čia truputį kitas.
1: Yra, čia kitas. Mhm. Kultūros, kurios yra jautrios, tam jos netgi pastebi tą žodelį.
0: Žinai, yra kultūrų, kurios nebet sako ne. Pirmas sakinys, pirmas žodis yra. Ir po to gali pritarti to žmogaus nuomonė, kur ne, bet jie visada pradeda nuo ne.
1: Ne, nu tai jo.
0: Ne, nu tai jo. Tai man sveikas konfliktavimas yra apie mokymąsi atvirai sakyti savo norus. Ir man labai patinka tavo ta dalis, kur nekuriant priešą.
1: Hmm.
0: Kad aš sakyčiau ne į konfrontaciją, kad aš noriu kitko nei tu.
1: Hmm.
0: O aš noriu šito ir kvietimas paieškoti, o kaip galime surasti sprendimą, kur ir tau, ir man.
1: Jo, yeah, toks labai įkvėpintis moralinis idealas. Iš savo senelio, mano tėčio, tėvo, Juozo Juozapavičiaus nuotraukas, bevartydamas, pastebėjau, kad jisai vilkėjo tokiais tarsi tolstojininko drabužiais, tokiais marškiniais. Mm-hmm. Kas čia tokio, nu, kodėl čia tarsi rusiški marškiniai? Nes jisai patriotas, išauginęs daug patriotų, mokytojas, apdovanotas ordino nepriklausomas Lietuvos, šaulys, savanoris. Ką iš čia tokio turėjo? Ir kažkaip iš šeimos skurdžių pasakojimų išgirdau tokias istorijas, kad jisai sykinojęs į mišką nušovė stirną, nu, sušautų, mm-hmm, kaip šaulys, ir kažkaip priejus, tas stirna pasižiūrėjo į jį prieš mirdama. Jį labai sukrėtė tas dalykas, netgi paliko ten šautuvą, kas didžiulis turtas tuo metu, kiti žmonės iš kaimo jį atnešė vėliau. Ir jis tengiasi būti vegetaras ir paskaitinė.

0: Minėjus, buvo toks tolstojininkų judėjimas, kurie netgi Panevėžy leido žurnalą Meilės vardu, ant kurio viršelio liūtas, sulaužytas kardas ir ėriukas. Ir kontekstas toks, kad po pirmojo pasaulinio karo žmonės matė tos žiaurumus, kažkaip vis tiek tikėjo, kad reikia bandyti ieško tokio taikaus sambūrio, kad tas liūtas ir ėriukas nu, vis tiek atrastų kažkokius sąlyčio taškus. Ir panašu, kad šitas poreikis, jisai peržengia kartas, peržengia valstybės. Jisai iš jūsų yra toks, nu, čia dabar mes šiandien savo taikiai studijai, bet jis toks yra civilizacijos kvietimas. Nes žiūrint į mūsų aršėjančias kovas dėl išteklių, dėl vietos, dėl galios, man darosi neramu kažkaip. Dėl to, kas
1: tai sveikas konfliktavimas sumažina didelių konfliktų kiekį. Man va tokia va išvada peršasi, ne, kad
0: nu, puikiai antraštė sugalvoja.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū, Aleksėjau.
1: Priminsiu, kad kalbėjome su Ryčiu Juozapavičiumi, laida Tylus nuovargis vedė aš, Aleksėjus Žaltkovski, o visų įrašų galite klausytis internete, interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Nuovargis. Reklama. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: O jeigu žinotume, ką bažnyčių kameros visur yra, supranti, arba ten viešoje erdvėje, arba jos filmuoja, ten registruoja, vat kaip tu sakai, elgesi, žinai, tai gal kunigėlis, kuris ten sutaną pasikelt nori, žinai, ir pasikvietis nepilnametį, pagalvotų, kad jį filmuoja.
4: Bet ar tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilus? Tai reiškia, kad mes visus kunigus laikysim pedofilais, nes visus filmuosim dėl įtartinų pedofilinių veiksmų.
3: Nežinau, kas turi apsiversti, kokio masiškumo turi būti įvykis, kad apskritai būtų kas nors dėl to daroma. Nes pas mus, nu, žinai, matai, įvyko kai atvejis dabar ir kurį laiką vėl nebus. Nu, buvo.
4: Kuriuo atveju pedofilijos aukos yra socialiai pažeidžiamas grupės žmonės. Kitai tariant, jie jau savaime yra prispausti.
3: Apie ką kalba? Jo, ir turbūt, vat būtent rinkdamiesi auką, pedofilai, jie jaučia, kad šitas tai nepasiskūs,
4: būtent,
3: kad šitas yra bejėgis ir taip toliau. Vat.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, toliau nagrinėdami Mato evangeliją. Šį vakarą mes su jumis pradėsime 17 evangelijos pagal Matą skyriaus apžvalgą, kurio tema – atsimainimas, demono apsėstas berniukas ir mokinių netikėjimas, Jėzus padaro stebuklą ir sumoka šventyklos mokestį. Tad dabar palenkime ne tik tai savo galvas, bet palenkime savo širdis ir paprašykime mus sukūrusio Dievo pagalbos suprasti mums jo išlaikytą žodį, kad jisai prabiltų į mūsų širdis, kad mes išgirstume savo dvasinėmis ausimis ir pamatytume jį savo dvasinėmis akimis. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad galime ir šį vakarą stovėti tavo akivaizdoje kaip kūriniai, kuriuos tu myli ir kuriuos tu savo skvarbiu žvilgsniu tyri. Matai kiekvieną mūsų mintį, matai kiekvieną mūsų širdies polėkį, mūsų pasirinkimus. Mes dėkojame tau, tėve, kad būdami tavo švento žodžio akivaizdoje galime suvokti su pagarbe tau baime, kad stovime prieš visagalį Dievą valdantį, palaikantį šį pasaulį. Mes meldžiame tavęs, kad tu suteiktum mums šventosios dvasios galios sutramdyti savo jausmus, emocijas, netinkamas mintis ir troškimus ir atsiduoti į tavo mylinčias rankas. Meldžiame už visus tuos, kurie šį vakarą klausysis tavo žodžių. Prašom, kad tu kaip dviešmeniu kalaviju prasiskverptum į jų širdis, jų minčių ir troškimų pasaulį ir teistum mūsų sumanimus ir mintis. Palaimink kiekvieną sielą šį vakarą pasiryžusią atsiduoti į tavo mylinčias rankas. Tu prašome mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Atsimainimas. Kaip jau minėjome, paskutinė 16 skyriaus eilutė priklauso šiam skyriui, nes jame paaiškinama, ką mūsų viešpats turėjo galvoje sakydamas: iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčių neragaus mirties, kol pamatys žmogaus sūnų ateinantį su savo karalyste. Mato evangelijos 16 skyriaus 28 eilutė. apaštalams šie žodžiai išsipildė per Jėzaus atsimainimą. Atsimainimas vaizduoja šlovingą žmogaus sūnaus ateimą su savo karalyste. Kai kas paklaus, ar jūs tikras, kad šis įvykis nurodo į jo būsimą pasikeitimą. Simonas Petras buvo vienas iš apaštalų, mačiusių viešpaties atsimainimą ir savo laiške apie šį patyrimą jis rašė. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš Dievo Tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidinti iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Rašoma antrame Petro laiške, pirmame skyriuje, 16-18 eilutėse. Kaip Jėzaus žodžiai įsipildė apaštalams tą dieną? Jie įsipildė tuo met, kai viešpats Jėzus Kristus buvo pašlovintas ant atsimainimo kalno ir tai matė trys jo mokiniai. Atsimainimas buvo trumpas karalystės blyksnis ir Simonas Petras patvirtino tai. Šis šlovingas epizodas aprašomas visose evangelijose išskyrus Evangeliją pagal Joną. Dabar pasakysiu tai, kas jūs šokiruos. Atsimainimas neįrodo ir nemoko Kristaus dieviškumo. Jis parodo jo žmogiškumą. Evangelijoje pagal Joną akcentuojamas Kristaus dieviškumas, todėl joje praleidžiamas pasakojimas apie mūsų viešpaties atsimainimą. Tuo tarpu kitose trijose evangelijose jis užrašytas. Viešpaties Jėzaus Kristaus atsimainimas, mano supratimu, yra ne tik jo žmogiškumo įrodymas, bet ir visos žmonijos viltis. Mano draugė, jei esate Dievo vaikas, vieną dieną būsite toks, kaip šis pašlovintas ir atsimainęs žmogus. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Rašoma pirmame Jono laiške, 3:2. Kiekvienas tikintysis turi šlovingą viltį, jog vieną dieną bus panašus į Kristų. Atsimainimo epizodas parodo, kad viešpats Jėzus Kristus buvo pašlovintas dar prieš savo mirtį ir prisikėlimą. Jūs pamatysite, kad Evangelijoje pagal Luką pateikiamos detalės, kurių nėra nei Mato, nei Morkaus Evangelijoje, nes daktaras Lukas akcentuoja tobulą Jėzaus žmogiškumą. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Mato Evangelijos 17:1-2. Jo veidas sužibo kaip saulė. Jėzus nebuvo apšviestas taip, kaip teatre apšviečiamas scenoje stovintis žmogus. Šviesa spindėjo iš jo vidaus. Mano manimu, kažkokia panašia šviesa buvo apgaupti ir Adomas su Ieva Edeno sode iki nuopolio. Po to, kai nusidėjo, jie pamatė, kad yra nuogi. Galima spręsti, jog anksčiau jie tokie nebuvo. Štai kodėl manau, kad pirmuosius žmonės gaubė tokia pati šviesa. Taigi, atsimainimo metu atsiskleidė ne Jėzaus dieviškumas, bet jo žmogiškumas. Tobulas žmogiškumas. Atsimainė yra labai įdomus žodis. Originalo kalboje jis skamba metamorfosis ir reiškia pavidalų arba struktūros pasikeitimą. Dėl metamorfozės proceso plaukuotas vikšras vieną dieną tampa gražiu drugeliu. Šis senstantis, ligotas ir silpnas kūnas, kuriame šiandien gyvenu, kada nors bus pakeistas kaip ir kūnai tų, kurie Kristaus ateimo dieną bus gyvi. Tai žmonijos viltis. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Mato Evangelijos 17 skyriaus 3 eilutė. Mozė atstovavo įstatymą, o Elijas pranašus. Mozė mirė, o Elijas paliko šį pasaulį ugnies vežime. Lukas rašo, kad jie kalbėjosi apie Jėzaus mirtį Jeruzalėje. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsiančią Jeruzalėje. Tai prašoma Luko Evangelijos 9 skyriaus 30-31 eilutėse. Įstatymas ir pranašai liudijo apie viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Mato Evangelijos 17 skyriaus 4 eilutė. Simonas Petras niekada nepraleisdavo progos pasisakyti. Jis galėjo kalbėti visur ir visada. Bet dažniausiai, kai Petras prabildavo, jis pasakydavo ką nors pro šalį. Žinoma, tai buvo iki sekminių dienos. Taigi čia jis padarė klaidą, jam reikėjo tylėti. Kaip pamatysime, pats Dievas sudraus Petrą, nes jis mėgino prilyginti Mozę ir Eliją viešpačiu Jėzui. Lukas paaiškina mums šį Petro neapdairumą. Jis nesižinojo, ką kalbas. Ir šiandien yra daug žmonių, kurie nežino, ką kalba. Dievas sudraudė Petrą, nes jam reikėjo tylėti. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Mato Evangelijos 17 skyriaus 5 eilutė. Tai Dievo tėvo liudijimas apie Jėzų jo sūnų. Jėzus Kristus yra galutinis apreiškimo šaltinis. Tai, ką kalbėjo Mozė, Elijas ir kiti pranašai, žinoma, yra nuostabu. Bet laiško Hebrajams autorius sako, daugel kartų ir įvairiais būdais praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų. Hebrajams laiško autoriaus žodžiai užrašyti pirmo skyriaus 1-2 eilutėse. Sūnus atėjo į šią žemę kaip galutinis ir užbaigtas Dievo apreiškimas žmogui. Dabar atkreipkite dėmesį į šį svarbų Dievo tėvo pareiškimą. Šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Ar kada girdėjote balsą iš dangaus giriantį jūs ir sakantį, kad Dievas jumis gėrisi? Negirdėjau ir aš. Dievas nėra to sakęs niekam išskyrus Jėzų Kristų. Viešpats Jėzus yra vienintelis, kuriuo kada nors gėrėjosi Dievas. Mes negalime būti priimtini Dievui, kol nesame Kristuje tikėjimu. Kai priimame Kristų kaip savo gelbėtoją, tampame tikinčiųjų šeimos nariais. Jėzus Kristus yra vienintelis, kuriuo gėrisi Dievas, ir mes galime būti priimtini jam, tik būdami jo mylimajame sūnuje. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė: kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis jie, nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Mato Evangelijos 17 skyriaus 6-8 eilutės. Jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Ar jums reikalingas gyvenimo moto? Štai jis, vien tik Jėzus. Kristus yra aukščiausia valdžia. Tikiuosi, kad savo Biblijose pasibrauksite šios tris paskutinius žodžius. Tik vieną Jėzų. Tokio gyvenimo principo reikėtų laikytis mums visiems. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Mato Evangelijos 17 skyriaus 9 eilutė. Kodėl nebuvo galima tai pasakoti iki prisikelimo ir kodėl po jo reikėjo tai atskleisti? Todėl, kad šis įvykis Evangelijos pasakojimo dalis, jame parodoma, kas yra Jėzus. Jis tobulas Dievo avinėlis, bandytas 3 metus ir dabar einantis mirti ant kryžiaus už pasaulio nuodėmes. Matote, Dievas reikalavo avinėlio be dėmės. Ir viešpats Jėzus Kristus vienintelis galėjo numirti vietoje žmonijos, nes buvo be nuodėmes. Atsimainimo metu atsiskleidė jo tobulas žmogiškumas. Jis žmonijos viltis. Žmonijos viltis nėra mokslas ar išsilavinimas. Tai mus tik smukdo. Šiandien sukurta visokių daiktų ir įdomybių, tačiau niekas nežino, kokios pasekmės juos lydės. Pavyzdžiui, Detroite, Mičigano valstijoje, buvo išrastas mažas benzininis vežimukas, kuris šiandien kelia mums didelių rūpesčių, terždamas orą ir sudarydamas didžiulius kamščius greitkeliuose. Mokslas negali išspręsti problemos. Patikėkit, mano drauge, pasaulio viltis yra asmuo, kurio vardas Jėzus Kristus. Įsitikinkite, kad pažįstate jį, nes jis jūsų vienintelė viltis. Tada jo mokiniai paklausė: kodėl rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turys ateiti Elijas? Mato Evangelijos 17 skyriaus 10 eilutė. O štai nuostabus pareiškimas. Jis atsakė: tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Mato Evangelijos 17 skyriaus 11 eilutė. Jėzus patvirtina tai, kas buvo pasakyta Malachijo pranašystėje. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs ir jie jų nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir žmogaus sūnus. Mato Evangelijos 17 skyriaus 12 eilutė. Daugeliu žmonių čia iškyla klausimas dėl Jono Krikštytojo. Ar jis tikrai buvo Elijas? Su ta pačia problema buvome susidūrę ir 11 Evangelijos pagal Matą skyriuje. Šiame skyriuje viešpas bando užbėgti už akių tvirtinimui, jog Jėzus turėjo mirti ant kryžiaus, nes Jonas Krikštytojas nebuvo Elijas, o Elijas turi ateiti prieš tai, kai Kristus sugrįš įsteigti savo karalystės. Viešpats sako, kad jeigu jie priims jį kaip karalių, tuomet Jonas bus Elijas. Neklauskit manęs, kaip tai gali būti. Aš tik sakau, ko moko šventasis raštas. Taip nuo jų turės kentėti ir žmogaus sūnus. Tai antras kartas, kai Jėzus užsimena apie artėjantį nukryžiavimą. Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją. Mato Evangelijos 17 skyriaus 13 eilutė. Demono apsėstas berniukas. Šiame epizode matome dangaus karalystės padėtį šiandieninėme pasaulyje. Paklausit, kur čia kalbama apie bažnyčią? Nusileiskite kartu su manimi į kalno papėdę, kur mokiniams, nebuvusiems su viešpačiu ant atsimainimo kalno, iškilo rimtų bėdų. Jiems atėjus prie minios, prisertino vienas vyras, puolė prieš Jėzų ant kelių ir maldavo: Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus. Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi. Neretai jis įpuola į ugnį arba į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti. Mato Evangelijos 17 skyriaus 14-16 eilutės. Tai galbūt buvo pats sunkiausias atvejis iš visų, su kuriais teko susidurti Jėzui. Bet to ši situacija iš tiesų liūdna, nes mokiniai nieko negalėjo padaryti. Tai bažnyčios paveikslas demonų apsėstame ir išprotėjusiame pasaulyje. Kodėl bažnyčia bejėgė šiame beprotiškame pasaulyje? Ar todėl, kad per mažai išmano psichologiją, nežino tinkamų metodų, ar turi per mažai pinigų? Visa tai bažnyčioje yra, bet iš tiesų jai reikia visai ko kito. Šis vyras turėjo pasakyti Jėzui: aš atvežiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti. Tada Jėzus atsakė: o netikinti ir sugedusi giminė, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kęsti? Atveskite į čia pas mane. Mato Evangelijos 17 skyriaus 17 eilutė. O netikinti ir sugedusi giminė. Tai jo priekaištas šiandieniniai bažnyčiai ir tikriausiai mums asmeniškai. Atveskite į čia pas mane. Jėzus yra didysis gydytojas. Mano draugė, neškite savo ligos istoriją jam. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. Mato Evangelijos 17 skyriaus 18 eilutė. Viešpats papriekaištavo mokiniams, o po to sudraudė demoną. Tai tikriausiai sunkiausias apsėdimo atvejis, su kuriuo teko susidurti mūsų viešpačiui. Likę vieni mokiniai priejo prie Jėzaus ir paklausė: dėl ko mes negalėjome jo išvaryti? Jis atsakė: dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šiam kalnui: persikelk iš čia į tenai. Ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo. Mato Evangelijos 17 skyriaus 19-20 eilutės. Jums nebūtų nieko negalimo. Tai yra nieko, kas neprieštarauja Dievo valiai jūsų gyvenime. Jėzus išgydė šį berniuką nuo apsėdimo, nes tokia buvo jo valia. Kodėl mokiniai negalėjo išvaryti demonų? Todėl, kad neturėjo tikėjimo. O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku. Mato Evangelijos 17 skyriaus 21 eilutė. Geresniuose rankraščiuose šios eilutės nėra. Mylėjai, kitą mūsų laidą mes pradėsime nagrinėdami temos dalį: Jėzus vėl kalba apie savo mirtį ir prisikelimą. Na, o šiandien mes savo laidą baigiame. Iki kito susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos Kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Šalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie amerikietiškus automobilius. Mūsų pašnekovas, amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Labą dieną, Donatai.
2: Sveiki, Milia.
1: Tai pakalbėkim pradžiai turbūt apie tą, nežinau, išskirtinumą, nes man atrodo, kad jūsų organizuojamas su kolegomis renginys yra vienas didžiausių, jeigu taip imant automobilių klubo organizuojamas arba tematikos, mane pakviečia karts nuo karto į kokį renginuką, tai, nu, tai nemačiau aš tiek automobilių, kiek susirenka pas jūs, ar tiesa?
2: Nu, šiaip, aš manau, kad taip, tiesa, vienas pasidarė ir didžiausių, ir Pabaltijai, jau galima sakyti, ir seniausias, ta prasme, kad nenutrūkstamai, jau 19 kartų buvo, 19 metų, reiškia.
1: Tai nieks nevyksta, turbūt 19 kartų iš eilės be reikalo.
2: Nu jo, šiaip tai aš pradžioj nedalyvavau nuo pačių pirmų, nes čia Aleksandras, čia Palangiškių visą hebrą sumastė, tai aš bijau sumeluot, kiek į pirmą renginį susirinko, tai gal ten 10 mašinų ar ten ar 15.
1: O kiek mašinų susirinko dabar?
2: Dabar buvo 419.
1: 419 automobilių.
2: Vien tik amerikoniškų. Ir iš jų kokių virš 30%, gal arčiau 40 jau senų. Tai aš turiu minį jau oldtimeriai ir dar senesnį.
1: Ir čia kviečiatės turbūt svečius ir iš svetur, ne tik Lietuvoje.
2: Jo, bandom Pabaltis, tai čia kaip ir visi žino tą renginį, bet vis bandom, va, kitiem pasidėjo švedai atvažiuoti. Jau čia yra nauja kažkas. Tai Lenkai jau atvažiuoja trečius metus ir nuo vieno ekipažo jau pasidarė 15. Tai jau yra progresas.
1: Tai reiškia, patinka.
2: Ir čia patinka ir pamatė, kad čia jiem arti, nu jiem iš tikrųjų yra Druskininkai arti, šalia sienos ir, nu, jiem patinka visas tas veiksmas. Ten tris dienas mes ten turim laisvę, turim plotą, turim gerą miestą ir gerai praleidžiam laiką. Ten vat, įdomiausia yra tai, kad pavyzdžiui, jau pradeda rezervuot klubai vietas. Sako, nu, mūsų bus 40 mašinų. Jie nori imti vieną plotą, statosi per vidurį palapinę.
1: Tokį savo atskirą miestelį.
2: Susitikimą daro vieną kartą metuose, tokį rimtą susitikimą.
1: Renginys renginyje.
2: Nu, taip, gaunasi taip.
1: Gerai, amerikietiški automobiliai yra specifiški. Jeigu iš tikrųjų mes kasdien turbūt dažniausiai, ką galim matyti Lietuvos keliuose ir gatvėse, nu, tai nėra amerikietiški automobiliai, ne, tai vis tiek mes tokie europietiški, japoniški, korėjietiški ar dar kažką. Tai, ką mes naudojame kaip kasdienį automobilį. Tai reiškia turbūt, kad dažniausiai tie Amerikoje pagaminti ypatingai istoriniai automobiliai, na, tai yra kažkokia meilė, laisvalaikis labiau nei transporto priemonė. Ar taip?
2: Iš esmės, tai ne visai.
1: Ne visai, gerai.
2: Esminis dalykas tas, kad, tarkim, 60-tų metų tie amerikonai, nu, jie buvo kaip kasdienė mašina Amerikoje.
1: Nu, tai taip.
2: Realiai, jinai nebuvo kažkom išskirtinė, dar to labiau, kad jos nebuvo idealiai pagamintos, turimini suvesti tarpai ir panašiai. Ten čia dabar, kada bandai atstatinėt, pamatai tuos visus, kad nėra tų išlaikytų tų atstumų, nes čia yra kasdienio automobilis buvo. Kūras kainavo tada jiem labai pigiai ir jie nesikuklindavo, imdavo didelius tas baržas vadinamas, laivus, ten 5-80 bazė yra, nu tai įsivaizduokit, ir pavyzdžiui dviejų durų.
1: Tai tų automobilių aš matęs, jie atrodo šios dienos šviesoj labai įspūdingai, bet aš įsivaizduoju, kad su tais varikliais, su tokiais svoriais, jie, na, sakykime, degalų rydavo, tai
2: nematiškai. Ne, jie rėjo, nu, mano biuikas 7,5 litro yra darbinio tūrio, tai jisai, nu, 25, tai čia, nu, norma yra, jeigu ten paspausti, tai ir 30 gali būti.
1: Nu, tai va, tai čia toks link sunkvežimio.
2: Nu, taip, bet aš iš karto, man vis laiką patiko ir aš esu V8 variklio fanas. Man jo darbas, garsas, man tie visi Aš kartais juokiuosi, tie atsiveža tos Dodge Chargerius, nu, dabartinius jau, ir ten koks nors, arba Fordas dabar yra 2 litrų variklis, ten ekobūstas,
1: atrodo, jo, atrodo įspūdingai. 2,3 varikliukas.
2: Jo, daug kas mėgsta apsikabinti visais tais spoileriukais, atrodo, kad, nu, kad čia kažkoks tai maskalas gerai važiuoja, nu, bet nežinau. Čia mano nuomonė.
1: Kiekvienam, turbūt jo. Ten savo, ten turbūt ir jūsų renginė, aš mačiau įvairiausių, įsileidžiat draugiškai turbūt visų pakraipų ten tuos mėgėjus, mylėtojus, nu ir čia kiekvienas turi, turėti meilę savo labai išskirtinai.
2: Kiekvienas kažkam. Pasidaro jį pagal save ir aš sakau, aš gerbiu tos žmonės, kuris turi, kurie kažką darė da savo, nu ir kaip jiem gali prikišti, nu jeigu jiem, nu taip atrodo, kad gerai. Yra, kur idealiai atrestauruoja, aišku, bet sakyti, kad nu, tais laikais, sakau, amerikiečiam čia buvo standartinė mašina.
1: Nu, taip, amerikiečiam standartinė, mum dabar net ir taip žiūrint, aišku, matome tų Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintų modelių ir šiuolaikinių matome gatvėse važinėjančių. Ne, gal ne taip daug nedominuojančių, bet...
2: Bet jau daug, žinokit, jau tie Dodge'ai, Challenger'ai, tai jie tokie, galima sakyti, populiariausi yra, nes aš dabar bijau sumeluoti, pas mus American Spirit šiemet pirmavo Fordas. O po to jau Dodge'as. Ir
1: pagal gamintoją.
2: Nu jo, pagal gamintoją. Tai Challenger'iai gan gausiai juos perka. Nu, turbūt daugiau perka dėl jos išvaizdos.
1: Taip. Čia jinai iš tikrųjų įspūdingai atrodo.
2: Įspūdingai. Tai atrodo ten nieko ypatingo, jeigu taip pat sėdė į vidų, bet nu, ten yra Amerikai pagaminta mašina. Na, normali aparatūra sudėta, automatinė dėžė, ten nu, važiuoja smagiai, linksmai. Ten salonai, ten odiniai, ko ten tik tai nėra. Žinai. Bet čia kaip ir standartinė mašina. Bet jos dabar atsiranda Lietuvoje jų nemažai. Ir tų pačių Fordų, ir tų pačių Chargerių, nežinau. Nu, man tai teko garbės šią savaitę pavažinėti su pirmą kartą gyvenime su Dodge Chargerių 16 metų. Nu, norėčiau tokią mašiną savo, tikrai norėčiau.
1: Kasdienai.
2: Kasdienai.
1: Mhm. Nu taip, nu tikrai, matosi jų šiek tiek gatvėse. Pakalbėkim dabar apie tai, kas jūs, Donatai, atvedė į tą amerikietiškų automobilių pasaulį?
2: Iš pradžių, aišku, filmai buvo. Būdavo, jo, pamatydavo filmuose ir ypač mane iš karto užkabino Hot Rodai, tie stiliaus automobiliai. Niekada gyvenime nebegalvojau, kad kada nors gyvenime aš šypso, kad turėsiu, kad pamatysiu, tai pamačiau pirmą kartą Švedijoje. Tada jaunystėje teko daug pavažinėti po miestelius, miestus ir vieną kartą kėmę pamačiau tą tokį laivą. Nu, tada man tokį įspūdį paliko, nu, palyginus, jeigu ten su kokia Audi važinėdavo ir su kuo, tai nežinau, vos ne pusantro karto ilgesnė mašina. Kažkaip tai išėjo kalba, pavyko ją įsigyti už dolerius, gan brangiai, kažkaip tai pavyko atsivežti. Tada jau bandžiau, galvojau, gal aš jau ją pradėsiu daryti, bet aišku, čia buvo 99 metai, internete beveik nieko nebuvo, nieko tu neberasi, kažkaip bandžiau įvairiais būdais ir po truputį jį daryti, tai gal projektas užtruko, nežinau, gal 15 metų. Gal.
1: 15, nu, ne.
2: Bet jisai buvo pabaigtis ir išvažiuoti. Dabar yra paprasčiau, dabar yra internetas, yra net tie vadinami savartinai amerikietiški turi saitus internete, jau yra paprasčiau.
1: O gerai, pakalbėkim tokia, nu, nebūtinė, bet sakykime, jeigu žmogus dabar klauso mūsų, patinka jam tas amerikietiškas stilius, amerikietiški automobiliai, gal net ir gyvenimo būdas ir visa kita, norėtų turėti, bet šiek tiek baugina kartais, kad, nu, kaip čia, kas bus, ar jeigu sudaužysiu, jeigu suges, jeigu dar kažkas, ar čia didelė problema šiandien?
2: Viską, ką jūs paminėjote, didžiausia problema galbūt yra apdailos, žibintai, moldingai ir panašiai. Čia jau yra, nu, kaip ir originalios dalys ir jos kartais būna sunkiau surasti. Aišku, yra modelių, kuriem galima gauti viską, nu, kurie yra populiarūs, pavyzdžiui, ant remonto, kurių yra daug įpagaminta. Tai, pavyzdžiui, toks kaip Pontiacas, Firebirdas, tai jam ten iki varžtukų galima viską gauti naują. Nieko nereikia ten valytis, ieškoti, ten pjaustytis, viską, moldingus, viską galima gauti. Bet yra modelių, kuriem su žibintu nieko nerasi.
1: Retesnė, ne?
2: Jo, kur tu ieškai kokį moldingą 5 metus, kol kažkas į sandėlio kokio nors neišmes, nu, į pardavimą, turiu minį, o eminis tai yra originalus pikavimas ir panašiai. Arba jau tada jau kaip ir nu, vadinama, tie laužinai Amerikoje, vienintelis variantas. Bet kas liečia pakabą, ten variklį, gali gauti viską. Jokių problemų nėra, yra nemažai puslapių, kur iš viso tu gali per 3 dienas gauti tą detalę tiesiai iš Amerikos. Ant tiek yra...
1: Atidirbta
2: ta sistema. Jo, yra toksai Rock Auto, labai paprastas, nu kaip paprastas, gan didelė parduotuvė internetinė. Ir jeigu jinai turi, ir jeigu tu nuperki, jie ten būna po 20 minučių parašyta, kad jau išsiųsta. Tai va tas labai stebina, ten 3 didžiausi sandėliai, ten šalia lėktuvų kažkur tai...
1: Oro uostas
2: krauna. Per DHL-ą, ten turbūt kas valandą važiuoja tie DHL-ai, nu ten... Ir tu, ja, jeigu net pirdamas, nereikia jokių ten tų tarpininkų, ten atsižymi, kad tu susimoki muitus iš karto, tau paskaičiuoja juos su pristatymu. Esu gavęs per 3 dienas.
1: Detalės.
2: Jo, detalės. Dabar tik tai atsirado vienintelė problema nauja, tai tas draudimas, turiu minį, vienintelė bėda dabar yra dėl tų visų geopolitinių situacijų, kad, pavyzdžiui, reikalauja deklaracijos, kad ta detalė nepagaminta iš rusiško metalo.
1: Aha.
2: Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pardavėjas tokios deklaracijos neturi, tu tos detalės net nenusipirksi iš to puslapio. Ir labai tau sumažėja pasirinkimas. Tai va čia yra dabar bėda. Kaip ir su gumom dabar visokiom. Ir, bet čia yra, nežinau, gal čia laikina bus, gal nelaikina. Bet šiaip tai galima rasti. Kas liečia pakabą, variklį, naują viską galima rasti ir... Amerikoje pagaminta, aišku, yra ir kinietiškų dalykų, bet reikia žiūrėti.
1: Tai vienu žodžiu, gazdintis nereikia, reikia pasidomėti, jeigu yra, nu, norimas modelis, nes ten tų modelių tai tokia gausybė. Aš kaip nuo

0: ir gausi. Tas amortizatorius 30 metų
1: vienodas.
0: Ten nėra, kad ten kas mėnesį keitė kažką. Yra, sako, o, biujikas, ten katilakas, dar kažkas, o jo rėmo bazė ta pati. Tik tai gamintojas skirtingas, nu kaip ir General Motors
1: korporacija,
0: o bazė yra ta pati, daug yra komponentų naudojimo vienodų. Taip, sakau, jeigu nusipirksit modelį, kuriuo ten, tarkim, 10 tūkstančių buvo pagaminta, išliko ten kokie 4 tūkstančiai, tada jau bus reikalų. Bet jeigu ten nusipirksit modelį, kur ten šimtais tūkstančių buvo, tai tikrai yra. Aišku, anksčiau jų buvo tada gan mažai dėl to, kad nu, ir muitai būdavo geri. Ir atsivež būdavo problemą. Dabar tai jau nėra tos tokio baisų.
1: Gerai, muitai dideli, atsivež problemą. Ar yra kažkokių problemų, nepriklausomai nuo to, ar senas automobilis, ar apynaujis amerikietiškas, registruojant, ar aš vis tiek žinaugi, kad yra skirtumų tarp to automobilių ir reikalavimų, ten, nežinau, vadinkim taip, šviesos kažkokie ten lempos.
0: Tai jo, yra, buvo čia vienu metu ir iki absurdų dėja, kad ten reikėdavo vos ne spidometrą keisti į kilometrį ir ten, sakiau, tikiu, nesąmonį buvo taip, tiem naujiem yra tas europinimas, nu, posakiai.
1: Ar sunkiai europinasi?
0: Dabar jau ne, dabar atsirado sprendimai su tais žibintais, pavyzdžiui, jeigu raudonas žibintas, tai anksčiau būdavo didelė problema, nes reikalaudavo, kad šviestų geltonai, o raudonas stiklas kaip jis tau šviesa. Dabar atsirado lemputės, kurios pramuša tą raudoną stikliuką ir šviečia oranžinė spalva. Ten daroma yra.
1: Prieš rūkinės visokios?
0: Nu, prieš rūkinės irgi dabar lėtinės gražios yra, kurios net įsipjauna į bamperį. Nu, darosi labai gražiai. Į sparnus, aišku, tenka pjauti. Čia apie naujas mašinišnių. Senom ten yra kiti reikalavimai. Aišku, anksčiau būdavo, jeigu ten nesimdo ar 25 metai, jeigu daugiau, tai nieko nereikėdavo keisti. Dabar tik vienintelis būdas, jeigu istorinį statusą turi. Tada, nu, jeigu netitinka tam
1: originalui,
0: tada nieko nereikia perdarinėti. O kitu atveju vis tiek galioja tą patį tvarką, kad posakiai šeši ten ir panašiai. Dėl stiklių, dėl žibintų, tai ten didelės tragedijos nėra. Ten šiaip nėra tų daug tokių kažkokių apribojimų. Jeigu jūs seną perkate, tai tikrai nėra.
1: Nėra.
0: Vienintelis patarimas nepirti, nebesidžiaugti pamačius už $1,000 ten ir už 500 ir galvot, kad čia jau
1: atradimas.
0: Jo, atradimas, kad atsivešiu ir pasidarysiu ten už 5000, taip nebus, nes ten jau būna pilnas projektas ir tikrai kainuos daug. Ir dažniausiai kainuoja daugiau, negu realiai paskui parduot gali, pavyzdžiui.
1: Ar parduot, arba jeigu jau nori nusipirkti tą svajonių mašiną, tai geriau pirkti kuo geresnė?
0: Geriau pirkti padarytą, tik tai vėl tas niuansas yra. Tie patys amerikiečiai, kurie pardavinėja, tai irgi ten ne vis laikas sąžiningi yra. Geriau tada patikrinti, sumokėti papildomus pinigus, bet tu prarasi ten $300-500, bet nenusipirksi ką ten maišė, kaip sakant.
1: Yra, kažkas tenai vietoj.
0: Yra, kurie patikrina, yra tų dabar įmonių pilna, galima susisiekti, atvažiuoja, pažiūri gyvai, ne iš 5 nuotraukų. Iš 5 nuotraukų tu nieko nebesuprasi. Geriau sumokėti tos 20 tūkstančių, nežinau, tarkim, už padarytą Amerikoje, to labiau, kad ten ir tą patį chromą jie gali padaryti normaliai ir tos blizgučius gauti ir viską. Negu čia paskui viską bandyti siūstis iš Amerikos, tai tikrai. Dalių pirkime didžiausia yra kaina muitai ir siuntimas. Kuo didesnė dalis, to aišku, brangiau kainuoja. O jeigu nori greitai, tada jau visai kainuoja. Tai sakau, tai problemų nėra.
1: Mhm. Gerai, dar laidos pabaigai iš tikrųjų bendraujatgi su daugybe žmonių, sakykim, susirinkančių jūsų renginius ar tų būtent, kurie nori restauruotis tuos automobilius, klausia turbūt įvairiausių patarimų. Kas tuos žmonės labiausiai traukia į vatą, kaip jūsų renginio pavadinimas, ta amerikietiška dvasia? Kas lietuvį traukia į amerikietiškumą? Kuri čia ta vieta?
0: Aš nežinau, man tai turbūt tas komfortas, turbūt va tas visas Jeigu apie senas automobilius šneku, bet ir apie naujus, tai galėčiau pasakyti apie dizainą. Nu, aš turiu minis, nu, standartinę ten gatvinę į darbą važinėjantį mašiną, mat atrodo kaip Challengeris. Nu, jisai gerai atrodo, čia nieko ypatingo nėra. Gal dėl to, kad ateindami į renginį daug kas susižavėjo, pamatė tas spalvas.

0: tuos blizgučius, aš tikrai žinau, kad daug kas įsigyja po to renginį ir atvažiuoja
1: pas mus. Būtent taip, ir atvažiuoja pas mus. Pradeda svajoti.
0: O dar įdomesnis dalykas yra, kas turi vieną amerikoną, tai tas turi jau ir antrą.
1: Aš šitaip
0: yra. Nėra taip, kad po vieną mašiną turėtų. Nu, tikrai nėra. Aš turiu dvi. Turėjau keturias vienu metu. Visi turi, nu, tikrai, kas turi galimybę. Nu, kam tas patinka? Kokių 50% dalyvių American Spirit turi po antrą mašiną, po antrą amerikonišką. Gali būti tokia pati sena, gali būti kokia nors kasdieniam važinėjimui ten kas nors. Bet žinokite, čia užsikrėčiama taip, kad...
1: Ligelė, ne tokia.
0: Nu, tai įsivaizduokit, 70 metai mašinai, vairas stiprintuvas, elektriniai langai, kondicionierius, čia yra norma.
1: Taip, Europoje mes tuo metu turėjom nežinau, tokius kibiriukus, tokius ant ratų.
0: Ten aš tą vairą su galima vienu pirštu stovint vietoje. Ant tiek ten viskas padaryta. Nu, paprasta, viskas elementaru. Sakau, nežinau, man tai, sako, didelė mašina sunku važiuoti. Nu, savaitė pirmą sunku, paskui tai taip, nardai.
1: Nardai, pripranti ir nardai. Bet aišku, kad turbūt yra čia, nėragi tų dalykų, kur vien pliusai, ne, yra ten tų minusų, yra šiek tiek brangu turbūt ir tą benziną pilti ir remontuoti. Turbūt ne visai paprasta, kad į bet kurį servisą nuvažiuosi ir
0: suprasti. Tai
1: reiks ieškoti kompetencijų vienareikšmiškai.
0: Bet... Senų meistrų nebeliko su ką karbiratoriais dirbdavo, tai patys bandom, bet dabar yra pirkti analogai, padaryti, kur statai ir nieko nereikia daryti. Ir taupiau dirba, geriau važiuoja, ir mažiau tų dujų išmeta, bet sakau, čia nėra ta pagrindinė problema. Jeigu tu turi tokią mašiną, tai vieną kartą į savaitgėlį, jeigu tu išvažiuosi, ten, nu, išleisi ten tos 60 eurų, 70, tai atperka viską.
1: Emocija atperka viską, nes tai turbūt
0: žmonių reakcijas, kiek tu be važiuotum, ne vis laiką būna gera ir sakau, ir pačiam yra malon. Mhm. Gera.
1: Nu tai ką, tai laida greitai prabėga, iš tikrųjų aš ir linkiu puoselėti tas tradicijas, kad sektųsi jum ir važiuoti ir pritraukti kuo daugiau entuziastų, nes tai atrodo įdomiai, atrodo kitaip tie automobiliai ir jie vienareikšmiškai papuošia mūsų ganėtinai pilką kasdienybę, jeigu taip žiūrėti. Ir
0: jo, ačiū labai už palinkėjimus, tikrai stengsimės ir visada laukiam jūs atvykstant apžiūrėti, ką mes prisikvietėm, ką pamatysite naujo tenai, gal patys susikrėsite amerikietišką.
1: Gerai.
0: Jo, bet šiaip tai tikrai ačiū labai, ačiū visiems, kurie myli tos automobilius, ne tik amerikietiškus, kurie stengiasi išsaugot kažką, tai ir tikrai džiugina žmonių akis išvažiuojant į miestą.
1: Tai ačiū dar kartą Donatai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.